0: Aici, Radio Renașterea.
1: Dialoguri.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri. Dragii mei ascultători, aici la Radio Renașterea cinstim istoria și eroii neamului românesc. Iar anul acesta, stimați ascultători, se împlinesc 241 de ani de la unul dintre cel mai important și dramatic epilog al mișcării sociale din istoria Transilvaniei, răscoala condusă de Horia, Cloșca și Crișan din anul 1784. Un moment definitoriu pentru lupta țăranilor români transilvaneni împotriva nedreptății sociale, a supririi feudale și a lipsurilor acute ale unei populații majoritare lipsită de drepturi elementare. Despre semnificația acestei răscoale în contextul istoric al secolului al XVIII-lea, despre personalitatea liderilor ei, despre ecoul pe care l-a avut în epocă și mai ales despre ce învățăm astăzi din acest moment de răscruce, vorbim cu un invitat de marcă, profesorul, teologul și cercetătorul Mircea Gheorghe Abrudan de la Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca. Vă spun cu drag bun venit la Radio Renașterea.
3: Bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație.
2: Noi mulțumim pentru că ne-ați acordat acest răgaz în activitatea dumneavoastră de a vorbi, iată, despre 241 de ani de la acest martiriu. Domnule profesor, care este contextul istoric și social în care putem vorbi și în care izbucnește această răscoală din anul 1784 condusă de cei trei lideri, Horia, Cloșca și Crișan?
3: Suntem în Europa Centrală, Transilvania făcea parte deja de 100 de ani din Imperiul Habsburgic, deci condus de dinastia de la Viena, care era un conglomerat de state cu realități social-politice, religioase diverse. Un fel de confederație ar fi, să înțelegem astăzi. Deci nu era un stat național, nu era un stat unitar. Avea particularități, inclusiv legislative, în așa numitele, de pildă, domenii ale coroanei, care ar fi astăzi quasi statul Austria, plus câteva provincii din Cehia, din Slovacia, din Slovenia, din nordul Italiei de astăzi, plus așa numitele domenii ale coroanei maghiare, deci regatul Ungaria la medieval vechi, Ungaria de astăzi, Transilvania, Banatul, Slovacia, vestul Ucrainei, nordul Serbiei și așa numita graniță militară, care începea din Croația, de la Marea Adriatică, practic, pe o fâșie de vreo 20-25 de kilometri la granița monarhiei austriece cu Imperiul Otoman și venea până la Năsăud și care avea un statut din toate punctele de vedere diferit față de restul. De pildă, grăniceri, așa numiți grăniceri, erau, în total au fost 16 regimente confiniare. Ei nu erau iobaci, de pildă, cum erau majoritatea celorlalți țărani, deci țărani aserviți din această monarhie, ci erau țărani liberi, proprietari ai pământurilor pe care locuiau, pe care le lucrau și era un fel de contract. Erau direct supuși Vienei și prestau serviciu militar pentru proprietățile pe care le aveau, mă rog, deci asta însemna că nu doar păzeau granița, cum consideră unii, că spune numele grănice, nu, ci în momentele de război, secolul 18-19, când au fost desfințați, cam pe la 1860, încep să fie toate aceste regimente desfințate, pentru că treptat se introduce în monarhie serviciu militar obligatoriu, până atunci nu exista așa ceva.
2: Aici putem vorbi și menționa, după cum știm, de ținutul grăniceresc năsăudean.
3: Exact, da, da. Deci face parte din această graniță militară. Ei au trebuit să meargă pe câmpurile de luptă, acolo unde împăratul avea nevoie de intervenția lor. Și așa, de pildă, că ați menționat, ajung grănițerii năsăudeni să lupte potriva lui Napoleon, la Arcole, o întreagă epopee acolo. Deci suntem în acest context general și specific transilvan, mare principat al Transilvaniei, partea acestui conglomerat Imperiul Habsburgic, care trece printr-o serie de reforme confesionale, economice, religioase, patronate de Casa de Habsburg. Deci Transilvania este anexată la Imperiul Habsburgic în 1688, ocupată militar, și la tratatul de pace de la Karlovitz 1699 se recunoaște pe plan internațional încorporarea Transilvaniei în monarhia Habsburgică. Până atunci a fost principat autonom, cam de pe 150 de ani Transilvania a fost principat autonom sub suzeranitate otomană. Deci exact situația Moldovei și țării românești, doar că în Transilvania principii au avut un spațiu, să zic, de mobilitate mai mare și datorită faptului că Transilvania era un pic ferită de munții Carpați și în perioada aceasta principatului, să zicem, de pe la 1545 până la 1680, unii dintre principi se afirmă chiar la nivel internațional ca factori politici pe scena europeană, de pildă se implică în războiul de 30 de ani, 1618-1638, de partea protestanților. Deci, ca dușmanii Habsburgilor, că cumva această revanșă a Habsburgilor, da, această anexare, dacă vreți să spunem așa, Transilvaniei, vine și în acest context al reconquistei pe care o patronează întregul spațiu acesta, care fusese ocupat de turci. Noi uităm că, de pildă, la Budapesta de astăzi, da, a fost pașalâc al Imperiului Otoman, la Oradea, de pildă, a fost iară capitala vreo 50 de ani a unui pașalâc de Oradea, Timișoara iar a fost peste 100 de ani sub otomani, Transilvania, Moldova și Țara Românească, nu. Deci, ca provincii, de aceea noi nu avem, de pildă, aici moschei. Dar dacă mergem în Ungaria, de pildă, la Pécs, că a fost capitală culturală europeană în urmă cu câțiva ani, vom vedea o biserică în centru, astăzi creștină, dacă ne uităm cu atenție la ea, seamănă cu o moschee, pentru că a fost construită ca moschee inițial de turci, mă rog, poate o paranteză prea mare și ne întoarcem la Transilvania. Iar în contextul acesta al domniei Mariei Terezia din 1740 până în 1780, 40 de ani, se probează în tot imperiul acesta tot felul de reforme și Iosif al II-lea, fiul ei, care e coregent din 1765 și apoi împărat autocrator din 1780 până în 1790, cu foarte mare avânt și cu forța de sus în jos, el avea un, în germană se spune Wahlspruch, spune motto, totul pentru popor, nimic prin popor. Adică el implementează de sus în jos toate reformele, nu prin răscoale, prin mișcări din acestea sociale. Și sigur că avântul acesta lui reformator și reformist, practic dă apă la moară acestor nemulțumiri sociale din Transilvania, pentru că aici e o întreagă istorie și o întreagă, bine, și o epopee și niște mituri care s-au creat în jurul întâlnirii dintre Horea și Iosif al II-lea la Viena, dacă Iosif l-a încurajat pe Horea, există chiar reprodus în anumite lucrări și într-o anumită legendă transmisă la noi pe cale orală în germană, s-au întâlnit la Viena, i-ar fi spus împăratul lui Horea, tut irdas, faceți voi asta, veți face asta, depinde cum interpretezi. Deci a fost un îndemn, a fost o întrebare, adică ce să facă? Să se răscoale împotriva nobililor. Că practic aici vreau să ajung. Deci ai împăratul la Viena, să zicem departe, poruncile lui nu ajungeau ca astăzi printr-un SMS, printr-un mail, printr-un telefon, printr-o scrisoare la, să zic, la Cluj în 5 minute, nu? Ajungeau cam în 10 zile. Făcea normal, sigur, prin depeșă militară. Dacă era o poruncă rapidă, putea să facă să parcurgă această distanță și în 5 sau 6 zile, pentru că venea cu poștalionul special al armatei și durea mai puțin. Deci avem practic o tensiune între curtea de la Viena pe de o parte și realitățile din teritoriu pe de altă parte. Și în Transilvania, în mod deosebit, pentru că aici am citit la un moment dat o carte despre aristocrația asta din spațiu ăsta central european. Și foarte interesant, aristocrația maghiară din Transilvania, când vorbim de aristocrație, în mod deosebit în Transilvania, aristocrații erau în proporție covârșitoare unguri. Sunt cei mai conservatori, cei mai tradiționaliști, adică nu doresc să schimbe absolut nimica din organizarea realităților constituționale ale Transilvaniei. Ce știm cu toții, a fost numită uneori în istorie și mi-a plăcut foarte mult formula mitropolitului Șaguna, el a spus că cele 7 păcate capitale ale Transilvaniei, le-a numit el într-o carte. Adică cele 4 confesiuni recepte, romano-catolicii, luteranii, calvinii sau reformații și unitarienii, adică confesiuni recunoscute de dietă, care era factorul legislativ, da? Observăm că ortodoxii nu sunt, deci românii nu sunt, și cele 3 națiuni, dar nu trebuie înțeles în sensul de astăzi, ci mai mult ca stări, adică aristocrația maghiară, patriciatul săse sau sașii, că de fapt toți sașii erau cuprinși țăranii, și secuii. Deci, practic, vedeți, 4 plus 3, 7. Alții au vorbit, de pildă, Lucian Blaga, tot așa, îmi place mult cum descriu ei, deci neistorici, vedeți, care pun așa niște definiții foarte plastice, metaforice, una, dar care exprimă foarte bine realitățile din teren. Deci, pe de o parte, avem un ierarh care vorbește de cele 7 păcate capitale ale Transilvaniei, sigur, cu păcate capitale cu privire la români, deci, practic, la comunitatea etnică și confesională cea mai mare din punct de vedere demografic din Transilvania asta. De la primele statistici, să le spunem moderne, pe care austriecii le fac aici, vedem că ortodoxii sau neuniții sau schismaticii, cum le-au spus ei, după aceea uniții cu neuniții, deci românii valahii, reprezintă cam 2/3 din populația Ardealului. Asta constată austriecii, nu spun românii sau ungurii. Inclusiv împăratul Iosif al II-lea, care face 2 călătorii prin Transilvania și descrie, avem o descriere extraordinară a lui Iosif într-un jurnal al lui și un raport către mama lui Maria Tereza despre realitățile de aici. Este o descriere foarte dură a realităților. Și aș spune exactă. Mă rog, deci vorbeam de această tensiune între împărat, deci că vorbim de tatăl Mariei Terezia, Carol al VI-lea, că vorbim de ea și de Iosif, și aristocrație, care se opune măsurilor de, a spune noi astăzi, modernizare în spirit iluminist a Transilvaniei din punct de vedere social, adică reduci sau controlezi asuprirea sau exploatarea feudală pe care nobilimea o exercită asupra țăranilor numiți în Transilvania iobaci. Adică gândiți-vă că uneori unii nobili cereau de la iobagilor, iobagii deci erau țăranii care nu erau proprietari de pământ, da? Și să zic, la Bonțida erau iobagi pe feuda lui Banfi. Terenul era al lui Banfi, da? Și ei trebuia să presteze pentru conte din 7 zile 5. Uneori era dus în extremis. Trebuia 4, dar uneori exagerau acești nobili și se ajungea ca iobagul, spune Iosif în descrierea pe care o face, extraordinară a Transilvaniei, nu mai are când să lucreze pentru el. Că el trebuie să îl trimite nobilul la casă, îl trimite la prășit, îl trimite la secerat, îl trimite în pădure să-i aducă lemne, când se însoară un copil de-a lui sau când îți paștile Crăciunul, atenție, pe alt calendar, că erau deja pe calendarul nou, îl obligă să-i aducă din curtea lui o găină, un pui, nu știu ce, și el când mai apucă să lucreze pentru el, pentru copiii lui, nu? Ei, și această tensiune, pe de o parte, între împărat, nobilime și, să zic, structura cea mai masa populară, care uneori simte aceste tensiuni sau nu, dar le observă. Și că ne apropiem de anul acestui 1784, prima călătorie a lui Iosif în calitate de coregent e din 1773 prin Transilvania. Inclusiv pe la Cluj a fost și la Cluj, de pildă, pe casa parohială romano-catolică, care e vis-a-vis de intrarea în Biserica Sfântul Mihail, romano-catolică din Piața Unirii. Este o, am spune noi, o placă, e un bazorelief, de fapt, în piatră de viștea, cu un text în limba latină și cu chipul lui Iosif al II-lea, pentru că el a dormit acolo în casa respectivă 2 nopți, când a trecut prin Cluj, mi se pare, în mai 1773. A toată Transilvania colindat-o și el ne dă niște imagini, cum să vă spun, cutremurătoare ale situației românilor, deci, da, face așa un portret și aristocraților unguri, în mod deosebit a celor care lucrau în administrație. Erau funcționari, înalți demnitari, guvernatorul, tot ce înseamnă tezaurarea ta, ar fi tot ce înseamnă finanțe, minerit, în administrația și comitatens, astăzi am spune consiliile județene sau la prefecturi, pentru că nu puteai să ajungi în acele funcții decât dacă erai nobil și până la Iosif la 1780 decât dacă erai catolic. Deci cu foarte rare excepții a fost Samuel Brukenthal, guvernatorul luteran, pentru că a avut o relație foarte bună cu Maria Terezia, a fost un om bogat, a cultivat relații bune la curte, adică și-a avut oameni de influență care, n-am spune că a făcut trafic de influență, dar a fost considerat un element fidel în Transilvania și a fost răsplătit de curte cu aceste în alte funcții, care desigur veneau și cu o salarizare corespunzătoare și guvernatorul, de pildă, avea cel mai mare salariu din Transilvania, cu mult peste ce câștiga orice amărât. Deci sunt aceste realități și le vedem, asta cumva potențiază această vizită a lui Iosif prin Transilvania și știm asta de la unul SAS, era viceprimar la Mediaș și am spune astăzi, Conrad von Heidendorf, cel bătrân, au fost doi, cel bătrân și cel tânăr, și ei amândoi au scris un jurnal care e undeva peste 2000 de pagini. Și el îl însoțește pe Iosif al II-lea în călătoria de la Sibiu, Mediaș, Năsăud, pe Valea Rodnei, când împăratul trece în ce numim noi astăzi Bucovina și pe aia Galiția, de fapt în Galiția, și observă că strecătorile munților foarte ușoare pe acolo și se hotărăște să anexeze Bucovina în 1774. Deci, acest Heidendorf, însoțindu-l pe împărat, jobul lui a fost, să spunem, misiunea lui de tălmaș, de multe ori, deci interpret, traducător, în relația cu românii. Și el le spune peste tot, în fiecare sat pe unde intra, împăratul n-a venit cu suite de sute de trăsuri, cu îmbrăcat. Nu, el a fost un om foarte simplu în comportament. De aia oamenii s-au simțit, țăranii în mod deosebit s-au simțit foarte atașați de el. El așa a fost și numit uneori împăratul țăran. În ce sens? Că apar gravuri cu era, asta s-am spune, și-a făcut o imagine în popor foarte bună. Adică se ducea la Arat, cineva îl desena, se publica în ziare imaginea respectivă. Este o imagine cu el celebră din Boemia. El ținând coarnele plugului era ceva de științifico-fantastic. Să ne înțelegem pentru oamenii de atunci așa ceva. Împăratul, unsul lui Dumnezeu, care nici nu poți să-l atingi, vine și se pogoară între oameni. Vine și stă de vorbă cu toți muritorii de rând, cu nespălații și cu ăia lipsiți de orice drept, desconsiderați. Cuvântul ăsta e folosit de Iosif. E interesant că Iosif portretizează condiția românilor, valahilor, condiția lor socială, etnică și religioasă prin termenul de geduldet în germană, că el în germană scrie. Geduldet înseamnă, tradus ad literam, suferit. Unii traduc prin toleranță, dar eu știu că astăzi noi prin cuvântul ăsta înțelegem altceva. Ori în epocă, asta era, că ăștia sunt suferiți. E o expresie în limba latină, până când va fi pe placul nobililor și celor care dețin puterea. Pentru că ei erau marea masă care plătea taxe și impozite. Atenție, aristocrația nu plătea taxe și impozite. Deci, practic, statul se sprijinea pe acești oameni și împărații ăștia de la Maria Terezia și mai ales Iosif, cunoaște aceste realități, pune statul pe primul plan, deci el se consideră primul slujitor al statului și spune tot ce facem trebuie să fie în beneficiu statului. Și atunci încearcă să îmbunătățească condiția celor din stratul ăsta gros de jos, pentru că folosea statului în un mod deosebit. Sigur, la Iosif vedem că el citind multă literatură iluministă, el fiind un, sigur, un catolic devotat, nu fanatic ca mama lui, devota bisericii catolice, cum au fost toți din familia de Habsburg. Nu sunt prostii astea că a fost mason, că a fost liberal, nici poveste. El a fost un om care a dorit obsedat să controleze totul. De aici și tensiunile lui cu Sfântul Scaun. Măsurile care, pe care le-a împotriva monahismului catolic, de pildă, cu desfințarea ordinelor care nu au nicio misiune socială. Desfințează peste 1000 de mănăstiri, adică le secularizează ordinele catolice care nu prestează nimic în folosul binelui comun al societății. Numai ăia care stau numai și se roagă, îi închidem și statul preia bunurile lor, ce va face la noi cuza peste 190 de ani, de fapt. Deci a fost brutal, dar nu cu toate ordinele, cu cei care, de pildă, cu franciscanii sau el a înființat episcopii, noi a înființat parohii, noi. Deci a avut anumite reforme în spirit iluminist, dar, repede, de sus în jos, nu vine nimic de la popor, totul de la el pentru popor.
2: De unde vine, domnule profesor, mitul bunului împărat?
3: Mă întorc la Heidendorf, el, călătorind cu împăratul, spune, împăratul se oprea și discuta cu oameni și descrie scene, vin preoții cu prapori în fața lui, cu țărani ei amărâți care erau îmbrăcați în zdrențe și se plâng cu jalbe, zice Heidendorf, i-aduc jalbe, deci hârtii în limba română probabil scrise. Împăratul le ia și spune replică în românește, oicăta, deci el învață în toate limbile monarhiei câteva cuvinte, oicăta, și își manifestă bunăvoința față de ei. Și Heidendorf observă că țăranul, ăla analfabet, când vede că împăratul manifestă o bunăvoință față de el, dă naștere acestui cult imperial, potențat puternic, ceea ce se va numi uneori în istoriografie mitul bunului împărat. Adică care caută spre binele poporului, dorește să îi dezdrobească, limitează, dă niște norme urbariale, de pildă, prin care condiționează și spune, în Transilvania, de pildă, erau diferite în domnile coroanei, maxim 3 din 7 zile pe săptămână, nobilul poate să îl aducă la lucru cu forța pe iobac. Maxim 3 zile. Deci limitează, cumva, vedeți, tendința asta de a exploata țărănimea servită de către nobil. Și spune Heidendorf, e interesant deci de văzut, cum percep țăranii? Deci îl văd ca pe un trimis al lui Dumnezeu aproape, îl văd ca binevoitor. Observă, pentru că aceste porunci ale lui în timpul lui Iosif, se întâmplă un fenomen. El traduce, aduce la cancelarile din Viena, traducători din tot imperiul ăsta, că erau vreo 18 etnii, inclusiv în română, și le publică în românește poruncile astea, cu caractere chirilice, și când spun publică, mă refer și la tipărit, dar în epocă cuvântul ăsta se folosea la ce am spune astăzi, se comunică în mass media. Unde? Duminica la biserică. Prin episcopi se transmit la toate parohiile, indiferent de confesiune, din tot imperiul, și duminica, unde era toată comunitatea adunată la slujbă, preotul citea poruncile de la împăratul. Și țăranul vede că împăratul limitează, de pildă, care voie nobilul numai 3. Deci 3 zile pe săptămână să mai lucre de acum la nobil. Și se naște o tensiune în timp. Vede, haide, dar văd și alții. Adică împăratul îți vrea binele, doar că țăranul observă că nobilul nu-și schimbă atitudinea, sau majoritatea, nu toți nobilii, că au fost și unii luminați care studiază prin Occident și doresc să îmbunătățească condiția, dar a fost o minoritate. Și atunci se naște sentimentul ăsta de frustrare, de nervi. Nu la adresa orânduirii imperiale, ci la adresa nobilimii locale și inclusiv a funcționărimii, că aici e interesant. Dacă studiem exact pe tren unde s-a desfășurat răscoala asta, între noiembrie-decembrie 1784, să zicem în mare județele de astăzi, Hunedoara, Arad, Alba, parte Bihor, parte din Sălaj și parte din Cluj, observăm că, bineînțeles, o răscoală presupune nu doar o revoltă, presupune jafuri, incendii, violuri, siluiri împotriva nobilimii și a funcționărimii. Cam jumătate din acest teritoriu era practic domeniul al statului. Deci împăratul era cumva stăpânul și feudalul, să zic, doar că între el și țăran se interpunea administrația. Și în administrație erau în mare parte nobili sau patricieni. Unguri și unii sași, alții aduși din alte părți ale imperiului. Și această revoltă se manifestă, și foarte frumos o descrie David Prodan în cartea lui fenomenală, Răscoala lui Horea, se manifestă ca un fluviu care mătură tot în calea lui. Și vedem că asta nu e împotriva împăratului, deci foarte interesant. Inclusiv în primele săptămâni ale derulării răscoalei, cam vreo 5 săptămâni, să zicem, că a fost vâlvătaia asta răscoalei, observăm că armata nu intervine pentru că aștepta porunca de la împărat. Cum înțeleg țăranii răsculați această atitudine? Adică armata stă în cazări, da? La Sibiu, la Deva, la Hunedoara, la Brud, la Zlatna, unde erau peste tot unități. Asta e un act de bunăvoință, uite, împăratul. Deci împăratul ne încurajează cumva. Cum văd nobilii? Împăratul e de partea țăranilor și vrea prin țărani să ne pună pe noi la punct, că noi tot timpul ne-am opus măsurilor lui reformatoare. Inclusiv Bruckenthal tergiversează. Și un exemplu foarte, foarte elocvent decretul, sunt două mari decrete pe care Iosif le dă în privința Transilvaniei și care rămân în vigoare și după moartea lui. Edictul de concivilitate și decretul de toleranță. Ce presupune? Primul, că în orice localitate din Transilvania, inclusiv în orașe, dacă până atunci era privilegiu ca numai un aristocrat sau un patrician să se poate să cumpere un teren, o clădire, să cumpere și să dețină în cartea funciară cu drept de proprietate, deci de pildă la Sibiu, da? Doar un sas putea să cumpere o clădire în interiorul orașului sau la Cluj, doar un nobil maghiar. Prin acest decret, el pulverizează această reminiscență a legislației feudale și spune, oricine are bani. Și vin negustoria români, oameni cu bani, care lucrau deja la Sibiu, la Cluj, în alte orașe, erau comercianți, da? Și cumpără pământuri și cumpără clădiri și cer ce să construiască biserici. Și vedem primele biserici românești în interiorul sau în imediat apropierea zidurilor orașului, cum e la noi la Cluj. Că practic biserica din Deal e la vreo 100 de metri de zid, da? Pentru că n-au putut chiar în... Dar e lângă și așa s-au împotrivit și mă rog. Deci vedem că el dă decretul și nobilimea sau la Sibiu chiar... Bruckenthal se fofilează, păi stai să vedem cum putem, dacă Iosif spune că e valabil din 21 octombrie 1781, ăștia întârzie publicarea, deci cumva afirmarea publică, să mai treacă câteva luni, să vedem care sunt, și el recurge la forță și dă dispoziție comandamentului general al armatei să publice în Piața Mare din Sibiu decretul. Edictul acesta și apoi decretul de toleranță care ce presupune? Nu mai contează dacă să fii catolic sau nobil, ci contează capacitățile tale intelectuale. Deci nu mai e originea definitorie în a ocupa funcții în stat, civile și militare, ci capacitățile fiecărui om. Și încep să apară, vedem imediat în deceniul respectiv, primii funcționari români. Sigur că după moartea lui Iosif în 1790, oficial articolul ăsta nu e abrogat, dar încerc să se pună iară bețe în roate afirmării unor români. Dar avem, pe câțiva de pildă, avem pe un clujan Teodor Meheși, care ajunge să lucreze la Cancelarea Aulica Transilvaniei de la Viena. El era din Mănăștur, din Cluj-Mănăștur. Ca cancelist de secretare, am spune traducător. Pentru că de la Iosif apoi și ceilalți împărați permanentizează acest obicei, nu mai semnează decrete doar în latină sau în germană, ci le traduc și în limbile respective. Și în Transilvania, marea majoritate a legilor, a poruncilor, care apar până la 1867, deci cu dualismul, sunt tipărite în trei limbi. Le ai în maghiară, germană și română. Uneori chiar pe aceeași coală, pe trei coloane, în cele trei limbi. Sigur că maghiară cu grafie maghiară, latină și românește cu grafie chirilică. Dar sunt în românește. Deci cam asta e contextul și o, repet, o tensiune între populația de rând, nobilime și cumva împărat. Și vedem că nobilimea e prinsă la mijloc. Iar în perioada răscoală e practic izdrobită în zona aceasta pe care v-am descris-o. Deci fazii Munții Apuseni.
2: Da, și în acest context extrem de interesant și extrem de complicat se nasc, trăiesc și se formează cei trei lideri. Cei trei lideri care au ajuns să fie considerați capii mișcării țărănești din Transilvania. Ce putem spune despre viața și formarea acestor trei lideri? Pentru că este foarte interesant pentru ascultătorii noștri să înțeleagă de unde provin și cum au ajuns ei în aceste condiții extrem de vitrege.
3: Ei au intrat în mentalul colectiv românesc, prin balade, prin folclor, prin când, datorită modului tragic în care și-au sfârșit viața. Însă noi avem informațiile acestea punctuale despre ei, unde s-au născut, când s-au născut, ce profesie au avut, au fost sau nu căsătoriți, au avut copii, din interogatoriile pe care contele Iancovici le ia la fiecare. Ce se întâmplă? După declanșarea răscoalei, la mijlocul lunii noiembrie, acum tot timpul mă gândesc pe calendarul românesc sau pe calendarul, să spunem, la începutul lunii noiembrie, începe la, cu adunarea de la Mesteacă, dar efectiv, concret, la Brad. Ieși un pod, până în ziua de astăzi, un pod, practic ieși din oraș spre, să zicem așa, vechiul cartier românesc, unde și Biserica Ortodoxă, și acolo se zice că e epicentru de unde a izbucnit răscoala. În 1784 noiembrie. 14 noiembrie, de asta e pe calendarul nou. Și cam două săptămâni a durat până când împăratul a aflat și a trimis primele dispoziții în Transilvania, cum autoritățile să răspundă la această... Că și aici e interesant, vedem, generalul Price, deci comandantul superior al armatei de la Sibiu, s-a speriat, era un om bătrân, de trecut de 80 de ani, și nu a, deci a poruncit armatei să rămână în cazări. N-a reacționat, a spus să vină împăratul să-și asume el. Și în jurnalul lui el scrie, dacă eu acum le poruncesc militarilor, deci trupelor Crăiești, da, care era practic, să spunem așa, corpul cel mai fidel împăratului, să iasă să acționeze împotriva rebeliunii, tumultului, răsculaților, deci o represiune împotriva răsculaților, împăratul mă va acuza că i-am omorât supușii. Dacă nu reacționez în niciun caz, nobilimea mă va acuza că eu țin partea răsculaților. Deci în ambele variante eu pic în partea proastă a istoriei. Scrie el, acest bătrân. Și prin asta hotărârea lui, deci el îi șovăie și armata rămâne în cazărmă. Împăratul dă dispoziție să se intervină pe cale pașnică, să nu se răspundă cu violență, să nu se tragă în țărani, dar să intervină armata. Bun, dar asta durează. Deci 2 săptămâni, răscoala se distribuie în toate părțile, în zona asta a munților Apuseni și tot ce-i împrejur, cu zvonuri căzvonistici care ajung până la Brașov, la Bistrița. Asta e o zvonistică, nu, acolo nu se întâmplă rebeliuni, mă rog. Și acest conte, cine era acest conte Iancovici? Era un tip din Croația, de Daruvar, pe care împăratul numește comisar de anchetă în Transilvania. El era un om de foarte mare încredere pentru Iosif al II-lea, croat sau sârb, da, era croat, era catolic, și era un fel de guvernator la Timișoara. Și împăratul, deci nu numește pe cineva din Transilvania ca dovadă că nu avea încredere în niciun funcționar din Ardeal, îl trimite pe Iancovici, ca în această funcție îl numește de comisar de anchetă, cu puteri depline peste orice alte autorități. Și pe generalul Papila, tot de la Timișoara, interesant, generalul Papila era de fapt de origine sârb ortodox din Arad și știa bine românește, că de-aia îl numește împăratul. Putea comunica cu oameni, cu răsculații în limba lor. Și îi trimite pe cei doi să ancheteze și să vină. Și oamenii ăștia se mișcă destul de încet. Abia la mijlocul lui decembrie ajung la Alba Iulia. Cu puteri de pline, militare și civile, de anchetă și de potolirea răscoalei. Ei, și ce fac? Arestează capii răscoalei, închid la diferite închisori, Arad, Deva, Alba Iulia, mai ales la Alba Iulia, duc pe toți acolo în Marea Citadelă. Interzic nobilimii să se răzbune. Nobilimea în primele faze a introdus așa numitul drept statarial al nobilării, adică își fac singur dreptate, ceea ce fusese de mult desfințat de Habsburgi, adică ridică spânzurător și încep să pedepsească țăranii pe care îi prin fără judecată. Ridică în furci, se exprimă documentele epocii, adică îi spânzură. Și ce face acest om? Pentru că el dorea să-i raporteze împăratului exact derularea pe teren a fazelor răscoalei și mai ales îl interesa cauzele. Care sunt pricinile? Ce a determinat? Ce a generat această mișcare? Și, important pentru Iosif, care sunt remediile? Ce măsuri, ce reforme trebuie să implementez eu ca pe viitor să nu se mai întâmple așa, să nu mai izbucnească asemenea tensiuni? Și, deci, contele Iancovici procedează ca un procuror, practic. Arestează, anchetează, personal sau prin interpuși. Dar pe cei trei capi, el personal îi anchetează. Și le pune, de pildă, interogatoriul lui Horea, care se păstrează și a fost publicat, s-au analizat de diversi istorici și chiar juriști, are 44 de întrebări. Că aici am făcut paranteza asta aproape prea lungă. Și între altele se începe. Cine ești tu? Unde te-ai născut? Și acolo aflăm că îl chema Nicolae Ursu. Că era de meserie ziditor de biserici. Că era căsătorit cu... Era din Albac. Mă rog, asta se numește comun Albac, dar era din Horea. Arada se numea comun. Ăsta, satul în epoca respectivă. Asta se numește Horea. Știți că este Horea, Munții Apuseni și Plana Horii. Pentru că satul era răsfilat. Soția lui Elina a avut un doi fii, ne apare asta și în testament, cel mare știm că avea 21 de ani, pentru că și el a fost considerat în tot de contele Iancovici în raportul final ca al patrulea cap. În, el face o piramidă a comandei răscoalei. Avem cei trei lideri generali și apoi avem câțiva căpitani. Primul e fiul lui, Ion Nicolae Ursu, fiul lui Horea. Și apoi avem contele în fiecare localitate. Descoperă sau anchetează și apoi vine cu concluziile cine, cu nume și prenume, știm. Capul răscoalei în localitatea, să zic Crișan sau Ribița sau Braț sau Cutare. Și așa știm și despre ceilalți, despre Cloșca care nu era căsătorit și despre Crișan la fel care era căsătorit. Nu, și Cloșca era scuze, dar nu, Cloșca nu avea copii, Crișan avea. Și de la ei știm toate informații, de la din acest interogatoriu. Sigur, cu precizarea că Horea și Cloșca, pe care i-au prins împreună, printr-o trădare, știm, la sfârșitul lui decembrie 1784, au un răspuns foarte evaziv la întrebări. Nu știm cine a declanșat răscoalea, nu știm cine a participat, ne-au luat cu valul, am fost luați cu valul, nu recunosc. Ei nu recunosc nimica. Spun că au mers cu valul țărănimii, nu au avut nimica împotriva împăratului. Când îl prind pe Crișan câteva zile mai târziu, de fapt la mijlocul lui ianuarie, Crișan vine și spune, dă detalii. Unde s-au întâlnit, ce au discutat, cum au pus la plănuit, ei vă dați seama că nu a fost o strategie militară, niciunul nu era

0: mason, cu îl leagă pe Horea de un anumit capitan, nu prea știm, apare tipul ăla și dispare din Transilvania, trimis al Imperiului Țarist, deci el e legat și de respectivii. Deci un fel de imaginea asta țăranului răsculat, că era, de fapt, nu știa să scrie, să citească Horea. E umflată, știți, dar cu interese. Nobilimea maghiară, ca să potențeze pericolul acestei populații barbare, că așa o descriu, de pildă, nobilii din Comitatul Cluj, de pildă. Îi descriu pe român ca pe niște barbari care omoară, spânzură fără judecată, care n-au morală, care n-au nimic, și între măsurile pe care îi le recomandă împăratului, deportarea în masă a tuturor din Apuseni și aducerea altor populații mai blânde cu un comportament moral, nu serios. Și împăratul temperează toate aceste tendințe de răzbunare și permite o deportare nu în masă, ci a liderilor, capilor răscoale din anumite localități. Eu am făcut un studiu pe tema aceasta, încercând să văd tot ce s-a scris și tot ce ne spun documentele, și am constatat că undeva în jur de 300 de capi de familie, undeva, aș spune, între 1200 și 1500 de persoane din arealul județelor de astăzi, Arad, Hunedoara, Alba și Cluj, au fost deportate în anul 1786 în Banat, pe teritoriul graniței militare bănățene. Deci astăzi, practic, dacă ne-am uitat pe arta Banatului, în zona Panciovei, deci pe granița cu, pe lângă Dunăre este, de fapt, în câmpia Banatului, de la Panciova sau Pancevo, cum îi spun sârbii, până în zona Vârșeț și un pic spre Oravița. În fiecare localitate sunt rapoarte ale comandanților militari de acolo, care au trimis la Consiliul Aulic de Război din Viena o situație și exactă pe sate. Și au spus, în Iasenovo, de pildă, se pot stabili 4 familii. În Vârșeț se pot stabili 2 familii. În Iablanca se pot stabili 12 familii. De ce? Pentru că oamenii aveau o evidență exactă a gospodăriilor din fiecare localitate. Adică a pământului care li se poate pune la dispoziția acestor oameni. Ei n-au fost deportați în sensul că îi ducem în Bărăgan și lăsăm acolo să se descurce. Nu, au fost despăgubiți, li s-au dat niște bani să-și poată cumpăra niște vite, să poată să-și înceapă o gospodărie. Deci n-a fost o chestie abuzivă. Și aici vedem, până la urmă, umanismul împăratului contrapus total a ce cereau nobilii. Inclusiv în împăratul mustră pe nobilii care s-au început să-și facă ei dreptate prin aceste spânzurători, cum vă spuneam. Și bine că nu ajunge să îi pe unii destituie din funcție, dar nu deschide anchete împotriva nobililor, că nu înțelege că ăștia au răbufnit ca răzbunare. Ce s-a întâmplat în răscoală? Pe lângă faptul că au incendiat clădiri, conace, e un fenomen interesant. Cam 150 de nobili au fost omorâți, cam așa. Și cam 500 de țărani în aceste încleștări cu armata, cu, vă dați seama, sunt și alte cifre care variază, deci am putea să spunem că între 200 de aristocrați sau nobili și cam 800 de țărani au fost victimele acestei răscoale în timpul răscoalei și în execuțiile care au urmat după aceea. Nu-i calculez și pe deportați sau pe cei care au fost închiși. După aceea împăratul i-a grațiat.
1: Apropo de deportați, s-ar putea să... Tocmai aceste deportări oarecum i-a protejat pe acei care...
0: Da, să știți. Adică împăratul e chiar... Aveți dreptate în ce spuneți. Într-o corespondență a lui cu cancelarul ungaro-transilvan, împăratul ăsta ce face el ca să eficientizeze și administrația? Unește anumite comitate. Vezi că și astăzi se discută în România despre reforma administrativă. El a făcut un fel de reformă, adică a unit, de pildă, comitatul Zarand cu Hunedoara. A făcut un singur, că trebuie să funcționari. A unit cancelarea aulică maghiară cu cancelarea aulică transilvană. Ce era această cancelare? Era practic instituția de legătură între curte de la Viena și teritoriul, domeniul al coroanei respectiv. Deci toate documentele care veneau din Transilvania nu mergeau direct la împărat, la cancelarea, la pămasa, biroul împăratului, ci treceau pe la această cancelare. Exista o birocrație foarte bine pusă la punct, ce ținea de chestiuni civile. Dacă erau chestiuni militare, mergea la Consiliul Aulic de Război, astăzi, Ministerul de Război. Acolo se triau, se discutau și se zic, dintr-un memoriu de 10 pagini pe masa împăratului ajungea o pagină cu sugestie de rezoluție pe care el, monarhul, o schimba sau nu. Așa funcționa birocrația. Era o birocrație foarte bine pusă la punct, pe care Iosif a dus-o la culme, adică el a fost obsedat de birocrație. Adică dacă pe un domeniu, să zic, fiscal din Munții Apuseni, adică pe domeniul statului, că asta a fost, de aici a pornit, de fapt, revolta în mare parte și a durat la moț, a fost reiterat la Revoluția de-a

0: 1948, ei tot timpul au spus, dom'le, pădurile sunt ale noastre din moș strămoș. Am avut dreptul de a le utiliza fără să întrebăm fiscul, adică autoritățile, fără să plătim impozite, decât pentru ce tăiem. Ori austriecii tot au venit, nu, că stați, că trebuie să ne judecăm, că trebuie să vină o poruncă, și o tensiune din asta permanentă între moți și una dintre cauzele răscoalei. Și în această corespondență a împăratului cu cancelarul Palfi, care era pe cele două cancelarii unite, spune la un moment dat că îi strămutăm, el folosește termenul acesta, translatio, în latină, asta înseamnă de fapt, îi deportăm, adică cu forța ei din zona Apuseinilor și îi duci la 450 de kilometri sau 500 de kilometri depărtare, îi extragi. Și el spune, îi și protejăm prin asta pentru că nobilii țin morțiși să se răzbune, să le ia viața, să-i spânzure, să-i bagiocorească. De ce? Deci pe lângă că au incendiat, să zicem, au furat lucruri, s-au răzbunat pe nobili, n-au omorât femei. Pe nobili, pe bărbați unii au spus, la alții au închis, au bagiocorit, mă rog. Pe femei e un fenomen interesant care e, după mine, insuficient studiat, că aici trebuie și competențe sociologice, antropologice și o sensibilitate religioasă. Deci, țăranii au încercat, răsculații, da, iobagi în mare parte, români, dar n-au fost doar români între răsculați, au fost și sate iobăgești, ungurești, din zona munților Trascău. Deci ca dovadă că a fost o mișcare socială cu conotații puternice și religioase, dar sociale, economice și pe alocuri etnice, naționale. Dar nu pot să o interpretez doar în grilă, că vedeți că unii istorici în funcție de epocă au interpretat fie doar național, fie doar confesional sau fie doar, bineînțeles, în cheie marxistă, toată povestea aceasta. Adică, pe de-o parte a exploatații și dincolo sunt exploatatorii. Nu. E un cumul de factori. Asta e s-au topit toate chestiile astea într-o oală. Și vedem cum reacționează. Deci ce fac răsculații? Să zic, în Abruț sau în Braț sau în Deva, unde se refugiază nobilii, familiile pe care le prind, soțiile de nobili și fiicele de nobili, le botează în credința neunită, spune Contele Iancovici, în legea, în ritul neunit. Nu unit, neunit, deci ortodox. Le fac cu asta, prin asta ei de fapt înțelegeau că le aduc în starea lor și le căsătoresc forțat cu iobași români. Deci le botează, e interesant, pângăresc bisericile reformate, calvine, unitariene și luterane din zona munților Apuseni, pentru că nu văd pe ele cruci, nu văd icoane, nu văd nimic cu care ei să se identifice și uneori dau foc și la asemenea biserici sau pun cruce. E interesant fenomenul acesta de văzut. Deci le trec cu forța la ortodoxie și se căsătoresc cu ele. Prin asta, practic aducându-le, încercând să le aducă la starea lor. Și spun la un moment dat, în așa numită proclamație împotriva nobilor, nobilime să nu mai fie, nemeșie să nu mai fie. Deci e interesant acest fenomen și îl cunoaștem, repet, că unii ne pot întreba bine, dar cum știm, din această anchetă, din enormele rapoarte care s-au trimis la Viena, pe care le-au făcut la nivel local, județean să spunem, la Sibiu, autoritățile militare și civile în anii care au urmat răscoalei. Sigur, Horea intră în mentalul colectiv al moților. Știm și tot ce înseamnă ca erou, etc. După aceea, interesant, după Revoluția de la 48, pe mitul lui Horea, sau pe imaginea lui Horea, sau pe, să zic, figura lui Horea, care trăiește, se adaptează sau se suprapune Avram Iancu. Iarăși un luptător, vedeți, care nu are sfârșitul, să zic, nu-i tras pe roată, nu-i frân pe roată ca Horea, dar tot ajunge la un fel de martiriu. E interesant fenomenul acesta de văzut. Și deci cunoaștem răscoala, putem poate ajunge și la capitolul acesta, cum ne putem informa despre, nu despre, de pe Wikipedia sau așa. Cunoaștem atitudinea împăratului, cunoaștem atitudinea nobilor, și putem să spunem că o cunoaștem aparte la nivelul desfășurării cotidiene, ce s-a întâmplat în fiecare localitate în timpul răscoalei.
1: În ce măsură putem vorbi, domnule profesor Ambrudan, despre o organizare preexistentă a răscoalei? Am înțeles din explicațiile dumneavoastră că nu a fost neapărat o organizare efectivă, fiind vorba de țărani. Da, însă, împăratul a tolerat oarecum o anumită inițiativă a țăranilor.
0: Asta a fost un mit care să nu știm exact. Noi știm că Horea a fost cu siguranță de 3 ori la Viena. S-a dus pe jos de 3 ori la Viena să-i prezinte împăratului câteva memorii în numele iobagilor de pe domeniul Zlatnei și zona aceea unde locuia pe Albac, pe Valea Rieșului în sus. Știm că de 2 ori, deci unii zic că a fost de 4 la Viena, mă rog, știm sigur, deci certificat documentar, a fost de 3 ori la Viena. De 2 ori însoțit de cloșca. Nu știm exact ce a dus la împărat, documente sau doar s-a întâlnit personal cu el. Împăratul acorda audiențe. El ieșea în public, avea câteva zile pe săptămână, în actualul parc Prater din Viena, deschis de Iosif al II-lea pentru toată populația, indiferent de condiție socială. Până atunci era un domeniu strict al Habsburgilor, unde reușeau ei să vâneze sau să relaxeze. Și acolo se întâlnea cu oamenii, cu oricine, pe oricine îl putea aborda pe împărat. Asta a fost cumva organizată de Maria Terezia. Ea a cultivat bine la ea, s-a și potențat ca un fel de cult matern al ei pentru, mă rog. Spunem că de 3 ori a fost ori acolo. De 2 ori se pare că s-a întâlnit cu împăratul. De 2 ori. Nu știm exact ce a discutat. Probabil ea prezenta situația din Munții Apuseni. Că vedem că împăratul dorește să limiteze anumite excese ale nobilimii. V-am spus, curbariu să reglementeze foarte clar, domnule, 3 zile din 7 pot fi folosiți obagii. Nu mai mult în domeniul minier sau în domeniul, să zicem, fânațelor, etc. E interesant că avem o corespondență a împăratului Iosif cu fratele lui Leopold, care era duce de Toscana, în care apar menționată răscoala din Transilvania și măsurile pe care el le ia. Și de acolo vedem că el e foarte ofticat pe ce se întâmplă în Transilvania. Și aș mai spune ceva. E cumva obsedat de ce vor spune acești oameni. Aici suntem deja pe teritoriul fabulației. Nu știm. S-a fabulat, s-a inoculat, tot felul au scris unii și alții, au creat un fel de basm în jurul acestei povești. Împăratul l-a încurajat pe Horea să se răscoale. Ce a zis? Nu l-a încurajat? Sau poate Horea a interpretat în anumit fel cuvintele împăratului? Atenție, cum s-au înțeles ei, că nu știm? Horea știa germană bine la nivelul în care să-l înțeleagă pe împărat sau latină? Deci sunt aici câteva necunoscute, așa, cuprinse în ceață, și de aceea David Prodan în Răscoala lui Horea, cele 2 volume fenomenale, el explică povestea asta și acolo unde s-a exagerat, amendează și ne arată, nu ne putem depărta de la surse. Una este sursa care certifică anumite istorică și alte sunt fabulațiile sau mitul sau eroismul sau etc. Deci, asta e o parte. Și a doua parte, când a izbucnit, nefiind organizare, că unii au încercat să pună în cârca lui Horea, domnule, s-a organizat, capitan, nu știu ce, domnule, nu era, n-avea pregătire militară. Deci n-a fost ceva cu o strategie pusă pe hârtie, nu. Ei s-au întâlnit și pur și simplu a izbucnit și s-a difuzat în toate părțile, practic, răscoala, din epicentru ăsta amesteacă în zona respectivă, în direcțiile până unde au ajuns. Și în fiecare sa, vă dați seama, se răsculau 2-3, aduceau, că unii spun țărani în anchetă, că păi ne-au luat cu forța și ne-au dus să incendiem conacul nobilului sau să spargem magazinele civile sau să violăm femei sau să le trecem cu forța la ortodoxie sau să le căsătorim. În tot acest proces au jucat un rol și clericii. Deci avem 10 de preoți care sunt răsculați în ceata cu Horea. Da? Și de ce? Pentru că aveau autoritate și îndeamnă la răscoală. Sigur că avem și un vârf al ierarhiei bisericești, episcopul Gedeon Chitici de la Sibiu și protopopul Absalom Popovici de la Abrud, care la porunca lui Brucăntal îndeamnă pe oameni spre pacificare, să se liniștească și le spune, se duc în munți, episcopul merge în munți. Și le spune că voi nu acționați în numele împăratului. Și atunci vedem că țăranii încep să depună armele. Deci ei nu se înspăimântă la vederea trupelor imperiale, le dă probabil de gândit. Dar când vine episcopul Gedeon Nichitici, care unii îl fac astăzi, domnule, sârb, că nu știa românește, e o minciună, asta și o chestiune confesionalistă greco-catolică, știa foarte bine românește. Foarte bine românește, a fost un om de încredere al împăratului și a fost un om numit de Iosif al II-lea. Practic, el este primul episcop oficial ortodox al Transilvaniei după 80 de ani, numit de împăratul Iosif în 1781. Și stabilită reședința în Sibiu și refăcută episcopia de iure, deci cu act prin act imperial, 80 de ani până atunci, n-am avut episcopat și episcopie ortodoxă în Transilvania. Am avut de la 1761 cei doi episcopi, toți sârbi, dar erau exempți, administratul era episcop de Buda și acționau în Transilvania trimiși de împărat, deci de curte. Ori episcopul Gedeon merge în Munții Apuseni și vedem un fenomen. Predică pacificarea, le spune să se liniștească și țăranii depun armele. Și capitanii militari care merg acolo să potolească zona, încearcă să-l ducă pe episcop, pentru că observă care autoritate în fața oamenilor. Și e alt fenomen, în a doua parte a răscoale, deci decembrie, ianuarie 1785, comunități fac apel la episcopul Gedeon Nichitici să intervine la autoritățile militare și la contele Iancovici pentru a nu fi pedepsite, deoarece, zic ei, am acționat așa duși cu forța în răscoală și noi n-am știut că Horea nu acționează numele împăratului. Foarte interesant. Deci avem aceste autorități, de aia spun, a fost o mișcare vulcan, pe care n-a controlat-o nimeni, nici măcar Horea. El a fost în vârful ei, de el nu a condat porunci, transmite pe cale orală, transmite capitan, dar nu e ceva planificat, strategie, avem un plan de bătaie, astăzi facem aia, mâine aia, nu. Forțele se descătușează ca o furtună.
1: Stimați ascultători, vă reamintesc faptul că dedicăm două ediții comemorării a 241 de ani de la martiriul din anul 1785 al eroilor Horea, Cloșca și Crișan, un episod trist și un epilog dur al răscoalei care le poartă numele, răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan din anul 1784. Am dezbătut această temă astăzi și vă invit și în ediția viitoare, împreună cu profesorul, teologul și istoricul Mircea Gheorghe Abrudan de la Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române filiala Cluj-Napoca. Întâlnirea de astăzi, dragii mei, o încheiem cu recomandarea lecturării celei de-a treia ediții a monumentalei lucrări Răscoala lui Horea a academicianului clujan David Prodan, ediție pe care în curând o vom găsi și în librării. Ramona Mocean sunt, iar până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-o mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi-am aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu se întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemăn în cel ce se coboară în mormânt. Vă să aud dimineața pe-a ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea ta, scoate-mi de casă, sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu. Că eu sunt omul tău.

din altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am îndrăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vece vecelor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioială niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioială și Levi, cel ce lua zecioială, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia obârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în viață, în rând.

creștini, trimite peste noi milele tale cele bogate, pentru rugăciunile preacuratei Stăpâne noastră, Sfântul Dumnezeu și Curacășoare Maria, cu puterea cinstește viața în Mare Cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, ne trupești putere, pentru rugăciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte Mergătorului și Pătăzătorului Ioan, ale Sfinților, Mariților și Tuturor Gaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardar,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne.

Vernice. Sfânt, sfânt, sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să Te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor Sfinților Tăi miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc-ți ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Doamne, atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui a născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și îmi fii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău, cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare, de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

cuvine se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorul a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta, cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a purura seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: La zi cu Radio Renașterea.
5: Bine v-am regăsit, stimați radioascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Cătălin Onicaș și vă voi ține companie în următoarea oră. Astăzi, 18 iulie, este ziua cu numărul 199 anului 2026, până la finalul căreia au mai rămas 166 de zile. Ca de obicei, vom asculta puțină muzică, după care vom afla care sunt Sfinții Zilei.

0: În data de 18 iulie, Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Mucenic Emilian de la Durostorum. În vremea domniei păgânului împărat Iulian, 361-363, cel ce s-a lepădat de Hristos, s-a ridicat de către el o cumplită prigoană asupra creștinilor, tulburând toată lumea. Pentru că în toată împărăția Romei, în toate țările și cetățile, a poruncit ca binecredincioși și creștini din toată seminția și limba, bărbați și femei, de toată vârsta, să fie dați fără milă la chinuri și la amară moarte. Cu o poruncă nedreaptă ca aceasta, urâtorul de Dumnezeu împărat a stricat legile cele drepte și a umplut răsăritul și apusul de sângele creștinilor ce se vărsa fără de cruțare, pornindu-se cu mânie și vrajbă împotriva lui Hristos și a creștinilor. Deci, punând dregători asupritori prin toate cetățile și țările ca să chinuiască pe creștini, a trimis în cetatea Durostor, care este lângă Dunăre, pe un chinuitor nemilostiv cu numele Capitolin, pierzător de oameni și iubitor de idoli, care venind în cetate, mai întâi a intrat în capiștea idolească și a adus jertfă demonilor, închinându-se acelor idoli neînsuflețiți. Este oare cineva în cetatea aceasta împotriva zeilor, mărturisind că este creștin? Apoi, într-o altă zi, ieșind la locul de judecată, a stat pe un scaun înalt cu mare mândrie și cu îngrozire pentru înfricoșarea creștinilor. Și punând de față porunca împărătească, întreba: este oare cineva în cetatea aceasta împotriva zeilor, mărturisind că este creștin? Iar cetățenii, cu jurământ, îl încredințau că nu este în cetatea lor niciun om de felul acesta, ci toți, cu închinăciuni și cu jertfe, cinstesc zei în toate zilele. Aceasta, auzind-o Capitolin dregătorul, s-a bucurat mult și a chemat pe toți mai marii cetății la sine la prânz, zicându-le: de vreme ce vă văd pe voi slujind părinteștilor zei cu o sârdie, se cade ca în ziua de astăzi să mâncăm împreună și să bem și să ne veselim. Era însă în acea cetate unul dintre creștinii cei tăinuiți, cu numele Emilian, rob al unui oarecare bărbat cinstit și mare din cetate, care era creștin. Acest Emilian, când se ospătau drăgătorul și mai marii cetății, aflând vreme prielnică, a intrat singur, fără să știe nimeni, în capiștea idolească, având un ciocan de fier, și a început să bată în idoli, încât i-a sfărâmat, făcându-i praf. Altarul lor s-a răsturnat, jertfele le-a aruncat și le-a călcat în picioare, iar făcliile cele mari care erau prinse înaintea lor le-a rupt și le-a sfărâmat, și apoi a plecat în păcat cu Duhul. După plecarea lui, un oarecare om dintre păgâni a intrat în capiște și, văzându-le pe toate sfărâmate, s-a înspăimântat și, alergând, a spus aceasta dregătorului și celor care erau la masă cu el. Și îndată toți s-au tulburat și dregătorul s-a mâniat mult și a trimis îndată să caute pe cel ce a făcut aceasta. Alergând, trimișii au văzut pe un oarecare stătea întrecând pe lângă capiște și, prinzându-l pe acela, îl trăgeau la dregător, socotindu-l ca pe un tâlhar. Și venea din urmă mult popor, făcând multă zarvă pentru sfărâmarea zeilor, iar fericitul Emilian, văzând aceasta, a socotit într-o sine zicând: de voi tăinui fapta mea, apoi ce folos îmi va fi mie? Oare dimpotrivă nu-mi voi îngreuna cugetul meu, făcându-vă pricinuitor de moartea acestui om nevinovat, și voi fi ca un ucigaș înaintea lui Dumnezeu? Liberați pe acest om nevinovat, pe mine să mă prindeți, pentru că eu am sfărâmat și am călcat în picioare pe zeii voștri, cei fără de suflet. Aceasta gândind-o, a alergat la cei ce trăgeau și băteau pe omul acela și a început a-i opri strigând cu glas tare: liberați pe acest om nevinovat, pe mine să mă prindeți, pentru că eu am sfărâmat și am călcat în picioare pe zeii voștri, cei fără de suflet. iar ei, lăsând pe omul acela, l-au prins cu mânie pe Sfântul Emilian și cu bătăi și cu ocară l-au dus pe el la drăgător. Iar drăgătorul, stând la obișnuita judecată înaintea poporului și văzând pe Emilian ce l-a dus la el, a zis către cetățeni: cine este acesta? Iar ei au zis: el este cel ce a făcut răul acela, sfărâmând zeii și răsturnând jertfele. Iar drăgătorul, umplându-se de mânie, a grăit către cetățeni: voi ați zis mai înainte că în cetatea voastră nu este niciunul potrivnic zeilor și iată, s-a aflat unul ca acesta prin nepurtarea voastră de grijă. Pentru această pricină să dați la visteria împărătească o livră de aur. Aceasta zicând-o către cetățeni, s-a întors spre fericitul Emilian și a început a-l întreba cu mânie: cap necurat, spune-ne nouă cum te numești. Iar ostașul cel viteaz al lui Hristos i-a răspuns: creștin sunt. Apoi drăgătorul, și mai mult mâniindu-se, a zis: numele tău, spune-ne-l nouă, spurcatule. Răspuns am ucenicul: părinții mei m-au numit Emilian, iar Hristos, adevăratul Dumnezeu, m-a învrednicit a mă numi și a fi creștin. Zisa drăgătorul: spune, omule rău credincios, cine te-a îndemnat să faci ocară zeilor celor fără de moarte? Iar ostașul lui Hristos a răspuns: Dumnezeu și sufletul meu mi-au poruncit să sfărâm idolii cei fără de suflet, pe care voi îi numiți Dumnezei, pentru ca toți oamenii să știe că ei sunt fără de suflet, surzi și muți și nu spun nicio vorbă, ci sunt pietre și lemne nesimțitoare. Deci să știi că n-am adus nicio ocară adevăratului Dumnezeu, celui ce toate le-a făcut, ci pe zeii voștri cei mincinoși i-am surpat, ca pe unii ce n-au făcut nimic din ce este în lume, ci ei înșiși sunt făuriți de voi ca să piară numele lor în veci. Iarăși a zis drăgătorul: numai tu singur ai sfărâmat pe zei sau și altcineva împreună cu tine? Răspuns a Sfântul: singur eu, cu ajutorul Hristosului meu, i-am sfărâmat, făcându-i praf pe idolii voștri și am călcat în picioare jertfele și lumânările lor și niciunul n-a putut să se răzbune pe mine, nici să scape din mâinile mele, pentru că n-are putere nici simțire. Și așa să fiți și voi ca ei, voi care îi faceți pe ei și voi toți cei ce nădăjduiți în ei. Iar drăgătorul, mâniindu-se, a poruncit ca pe ostașul lui Hristos să-l dezbrace spre bătaie. Și când au dezbrăcat hainele de pe mucenic, i-a zis drăgătorul: spune, ticălosule, cine te-a îndemnat să sfărâm pe zei? Răspuns a Sfântul: ți-am spus mai înainte și iarăși îți spun că nimeni altul, în afară de Dumnezeu și cugetul meu, nu mi-a poruncit să fac aceasta. Și a zis drăgătorul către slujitori: întindeți-l pe el și-l bateți tare, ca să știe că îndrăzneala nu-i va ajuta lui, nici nu-l va scoate pe el cineva din mâinile mele. Și-au început a-l bate pe el cumplit. Și bătut fiind mucenicul și pământul de sângele lui roșindu-se, a zis către el drăgătorul: spune, osânditule, cine te-a îndemnat să faci răul acesta? Iar mucenicul, bătut fiind, a răspuns: ți-am spus ție că Dumnezeu mi-a poruncit mie și sufletul meu și încă nu mă crezi pe mine, dar niciun rău n-am făcut, ci numai bine, pentru că pe diavolul l-am rușinat, iar pe Dumnezeul meu l-am proslăvit. Iar drăgătorul a zis către slujitori: întoarceți-l pe el și-l bateți pe pântece și pe piept, pentru că semeț este și nu se supune legilor împărătești. Și a fost bătut mucenicul mult și fără de cruțare. Apoi drăgătorul, poruncind să înceteze bătaia, a zis către Sfânt: rob ești sau liber? Răspuns a Sfântul: sunt rob al unuia mai mare din cetate. Și s-a mâniat drăgătorul asupra celui mai mare din cetate, stăpânul lui Emilian, fiindcă pe un rob ca acela, vrăjmaș al zeilor și nesupus poruncii împărătești, îl ținea la el și a pus asupra lui pedeapsă ca să dea la visteria împărătească o livră de argint, iar pe mucenic l-a osândit să fie ars. Și îndată slujitorii luând pe sfânt, l-au scos cu mult popor din cetate și aproape de malul Dunării, aprinzând un foc mare, l-au aruncat în el pe mucenic. Iar văpaia focului înconjura pe sfânt și nu s-a atins de el, ci se revărsa împrejur departe și a ars pe necredincioși, pe toți câți i-a ajuns. Iar sfântul, stând în foc, s-a întors cu fața spre răsărit și cu semnul crucii se îngrădea pe sine și binecuvânta pe Dumnezeu. Și, rugându-se cât a voit, a zis: Doamne Iisuse Hristoase, primește duhul meu. Acestea zicându-le, s-a culcat și a adormit în Domnul, focul fiind stins acum. Și a rămas trupul lui nevătămat de foc, încât nici părul lui nu i-a ars. Iar toți câți dintre cetățeni erau creștini în taină, aceia, mergând la soția dregătorului, care și ea în taină avea credință creștinească, i-au spus ei toate cele despre sfânt și au îndemnat-o să ceară de la bărbatul ei trupul mucenicului, cel nevătămat de foc, spre îngropare. Iar ea, rugându-și bărbatul, acesta i-a poruncit să-l ia fără teamă. Și credincioșii, luându-l și cu pânză curată și cu aromate învelindu-l, l-au îngropat cu cinste, deci a pătimit sfântul mucenic Emilian pentru Hristos în ziua de 18 iulie anul 362, într-o vineri. Pentru rugăciunile lui Hristoase Dumnezeule, miluiește-ne pe noi. Amin.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
3: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august 5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
1: Informații și muzică.

Stimați radioascultători, haideți să vedem prin ce se în evidență ziua de 18 iulie. Pe data de 18 iulie anul 1868 s-a născut în Toplița, județul Harghita, Ilie Miron Cristea. Devenit secretar și consilier la Arhiepiscopia Sibiului, episcop la Caransebeș, mitropolit primat, apoi patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. A fost militant pentru Unirea din 1918, regent, prim-ministru, militant pe plan ecumenic, membru de onoare al Academiei Române, fondatorul unor așezăminte școlare și sociale, inițiatorul ediției sinodale a Bibliei din 1936. A murit la Cannes, în Franța, la data de 6 martie 1939, fiind îngropat în Catedrala Patriarhală din București. Pe 18 iulie anul 1905 s-a născut în Poiana, județul Bacău, Dumitru Fecioru, consilier patriarhal și profesor la Institutul Teologic din București, unul din cei mai activi traducători din literatura patristică greacă în românește. A murit în București la 22 februarie 1988. Ajungem și în anul 1921, când pe 18 iulie a fost înființată Episcopia Ortodoxă a Clujului, din 1973 Arhiepiscopie, primul episcop fiind Nicolae Ivan. În 1993 a murit Nicolae Lungu, apreciat compozitor și dirijor, conferențiar de muzică bisericească și tipic la Institutul Teologic din București, dirijor al Coralei Patriarhiei și al altor coruri bisericești din capitală. El a publicat manuale școlare, lucrări de muzică psaltică și multe altele. Ne întoarcem în anul 1610, când pe 18 iulie a murit Michelangelo Merisi da Caravaggio, pictor italian considerat precursor al stilului baroc, indiscutabil unul dintre cei mai mari novatori din istoria picturii. Expresivitatea personajelor și jocul dramatic al luminii din tablourile lui par să fi fost formula ideală pentru obținerea dinamicii ascendente în pictura religioasă spaniolă. Pe 18 iulie anul 1635 s-a născut Robert Hooke, savant englez care a excelat ca astronom și fizician. Este cunoscut pentru formularea legii de proporționalitate între deformațiile elastice ale unui corp și tensiunile la care este supus, cunoscută ca legea lui Hooke. Ne oprim și în anul 1924, când s-a născut academicianul Ioan Anton, inginer electromecanic român. A fost dezvoltatorul școlii românești de mașini hidraulice, a obținut rezultate valoroase în mai multe domenii, printre care hidrodinamica turbomașinilor, turbine, pompe, mașini hidraulice reversibile, cuplaje hidraulice, ventilatoare, efecte de scară și altele. Încheiem cu anul 2009, an în care a murit Petre Alexandrescu, istoric al antichității, arheolog, istoric al religiilor. Și-a dedicat întreaga carieră cercetării științifice și dezvoltării școlii românești de arheologie clasică și de istorie a religiilor. Atât din istoria zilei de 18 iulie.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi vom vorbi despre Regina Maria, Alexandra Victoria de Saxa-Coburg, nepoata reginei Victoria a Marii Britanii, dar și a țarului Nicolae al II-lea al Rusiei, soția regelui Ferdinand I al României. Regina Maria, pe numele său Maria Victoria Alexandra, s-a născut la data de 29 octombrie 1875 la Eastwell, Comitatul Kent, într-o casă mare de piatră cenușie, într-un imens și frumos parc englezesc. Așa cum spune chiar ea, în volumul 1 a lucrării Povestea vieții mele. Potrivit Ager Press, a fost cea de-a doua fiică a lui Alfred, duce de Edinburgh, al doilea fiu al reginei Victoria a Marii Britanii, ofițer în Marina Britanică. Iar mama sa a fost ducesa Maria Alexandrova, unica fiică a țarului Alexandru al II-lea al Rusiei. Fratele cel mare se numea Alfred, ca și tatăl său, iar celelalte surori erau Victoria Melita, Alexandra Victoria și Beatrice. Viitoarea regină a României a primit o educație aleasă, având înclinații către desen și pictură, și și-a petrecut copilăria și adolescența atât în Anglia, cât și la curtea țarului, bunicul său, dar și în Malta, unde a fost delegat al tatălui său pentru o perioadă de timp. Principesa Maria și principele moștenitor Ferdinand s-au întâlnit cu prilejul unei reuniuni puse la cale în martie 1892 la München, de către mama principesei și împăratul Wilhelm al II-lea, la care a fost invitat și regele Carol I. Cei doi principi s-au logodit în luna mai. Câteva luni mai târziu, la 29 decembrie 1892, principele Ferdinand se căsătorea cu Maria în cadrul unei ceremonii organizate la Sigmaringen. Regele Carol I a salutat unirea ce s-a săvârșit și s-a sfințit ca o asigurare pentru viitorul României, notează volumul Istoria Românilor în timpul celor patru regi. Principele Ferdinand și soția sa, Maria, au sosit la București în ziua de 23 ianuarie-4 februarie 1893. Trenul princiar a fost întâmpinat cu salve de tun în gara de nord, unde s-au aflat și regele Carol I, membrii guvernului și alți demnitari. A doua zi, cortegiul regal s-a îndreptat spre mitropolie, unde s-a oficiat serviciul divin. Ferdinand și Maria au trăit sub tutela autoritară a regelui Carol I până la moartea acestuia din octombrie 1914. Perechea moștenitoare a tronului României a avut 6 copii: Carol, Elisabeta, Maria, Nicolae, Ileana și Mircea. Observând interesul tinerei principese față de îndeletnicirile militare ale soțului său, care fusese avansat colonel și se dăduse comanda regimentului de cavalerie 4 roșiori, la decizia regelui Carol I și a lui Ferdinand, Maria a fost numită comandant onorific al acestuia. Ea a purtat cu mândrie uniforma militară și s-a implicat activ în toate acțiunile pe care regimentul 4 le-a desfășurat. În timpul celui de-al doilea război balcanic, ea a fost un exemplu pentru toate femeile din societatea românească. Principesa Maria s-a remarcat prin energie și curaj, dar și prin capacitatea organizatorică și calitatea de a alina suferințele oamenilor. Epidemia de holeră izbucnită în Bulgaria, în rândurile unităților militare românești, amenința să se extindă și la nord de Dunăre. Principesa Maria a obținut de la regele Carol I permisiunea de a se ocupa de tabăra de la Zimnicea, unde erau aduși bolnavii de holeră. A înființat cu acest prilej organizația pentru ajutorarea spitalelor și a familiilor celor care pleacă pe front. Maria a devenit regină a României odată cu accederea la tron a principelui Ferdinand la data de 28 septembrie 11 octombrie 1914, după moartea regelui Carol I, într-un moment crucial în care întreaga societate românească, atât familia regală cât și clasa politică, erau profund divizate în tabere ce susțineau fie neutralitatea, fie intrarea în război de partea uneia sau alteia dintre cele două alianțe aflate în conflict. Încă de la început, regina Maria s-a implicat în viața politică. Discuta cu soțul său, avea inițiative, primea miniștri și diplomați, participa la festivități, susținându-și cu tenacitate punctele de vedere. În acest context, regina s-a opus de la început participării la război a României alături de puterile centrale, susținând alianța cu țările Antantei în vederea eliberării provinciilor românești aflate sub stăpânirea Imperiului Austro-Ungar și făurirea statului național unitar român.
Acest fapt a atârnat greu în decizia regelui Ferdinand de a intra în război împotriva patriei sale de origine, regina pledând cauza României în corespondența cu verii ei primari, regele George al V-lea al Marii Britanii și țarul Nicolae al II-lea al Rusiei. Încă din perioada neutralității, regina începuse să pregătească o bază de susținere a efortului de război din punct de vedere medical, sanitar și logistic. Pe fondul relațiilor cu Rusia, diplomatice și de familie, regina cerea și primea medicamente, aparatură medicală, produse sanitare necesare spitalelor militare. De asemenea, o prioritate a reprezentat-o activitatea de organizare a spitalelor de campanie și de susținere a efortului de îngrijire a răniților, atât în zona frontului cât și în spatele acestuia. Au fost continuate astfel practicile inițiate de regina Elisabeta în timpul războiului de independență. Organizarea activității Crucii Roșii, procurarea de medicamente, participarea directă la ajutorarea răniților, devenise partea esențială a existenței reginei Maria. Pentru atitudinea ei curajoasă din timpul primului război mondial, când a lucrat direct pe front, în spitale de campanie, și a coordonat activitatea unei fundații de caritate, regina Maria, îmbrăcată în uniforma albă de soră medicală a Crucii Roșii, avea să fie numită în popor Mama Răniților și Regina Soldat. Iată ce scria chiar Regina Maria mai târziu în memoriile sale. Citez. Multe zile am rămas în mijlocul soldaților mei și Dumnezeu mi-a îngăduit să pot fi de vreun ajutor. Zile de strașnică trudă, zile de întuneric, când ce vedeam erau lucruri pe care niciodată nu voi mai putea să le uit. Stimați ascultători, regele Ferdinand s-a stins din viață la data de 20 iulie 1927 la Sinaia și a fost înmormântat la Curtea de Argeș. În aceste împrejurări, Mihai I a devenit rege al României la vârsta de 5 ani și 9 luni, în condițiile în care prințul Carol, moștenitor al tronului, renunțase oficial la succesiune. În 1930, Carol al II-lea a revenit inopinat în țară, guvernul a preluat puterile și prerogativele constituționale și, în virtutea acestora, l-a detronat pe regele Mihai, aflat sub regență. Reginei Maria i s-a interzis să mai desfășoare vreo acțiune publică sau să aibă

Eu am ajuns la capătul drumului meu, dar înainte de a tăcea pentru veșnicie, vreau să-mi ridic pentru ultima dată mâinile pentru o binecuvântare. Te binecuvântez, iubită Românie, țara bucuriilor și durerilor mele. Frumoasă țară care ai trăit în inima mea și ale cărei cărări le-am cunoscut toate. Frumoasă țară pe care eu am văzut-o întreagă, a cărei soartă am împărtășit-o atâția ani, al cărei vis strămoșesc l-am visat și eu și mi-a fost îngăduit să-l văd împlinit. Fii veșnic îmbelșugată, fii tu mare și plină de cinste, să stai veșnic falnică printre alte națiuni, fii cinstită, iubită și pricepută. Și acum vă zic rămas bun pe veci, de acum înainte nu vă voi mai putea trimite niciun semn, dar mai presus de toate, amintește-ți, poporul meu, că te-am iubit și că te binecuvântez cu ultima mea suflare.

Nu fiți judecați. Dragii și bunii noștri credincioși, dacă ar fi să alegem un păcat care se strecoară cel mai ușor în viața noastră, fără să-l observăm, acela este judecarea aproapelui. De multe ori, nici nu ne dăm seama că judecăm. Nu ridicăm glasul, nu insultăm, nu lovim pe nimeni. Dar într-o singură clipă, în mintea noastră, am pus o etichetă unui om. L-am condamnat și am hotărât cine este el. De cine este mai ușor să judecăm decât să iubim? Pentru că judecata nu cere niciun efort. Iubirea cere jertfă. Este foarte ușor să vezi greșeala altuia. Este mult mai greu să înțelegi durerea. Este foarte ușor să condamni. Este mult mai greu să ridici. Este foarte ușor să vorbești despre cineva, este mult mai greu să te rogi pentru el. Iar judecata ne face să ne simțim pentru câteva clipe mai buni decât ceilalți. Iubirea însă ne așează în genunchi și ne amintește că și noi trăim numai din mila lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel ne sfătuiește: purtați-vă sarcinile unii altora și așa veți împlini legea lui Hristos. Nu spune judecați-vă unii pe alții, ci purtați-vă sarcinile. Dar noi facem adesea exact invers. În loc să luăm o parte din povara aproapelui, mai punem încă una peste el. Vedem un om căzut și spunem: și-a meritat soarta. Vedem un tânăr rătăcit și spunem: nu mai există nicio speranță. Vedem o familie destrămată și spunem: ei sunt de vină. Dar Hristos nu procedează așa. El vede pe femeia prinsă în adulter. Toți aveau pietre în mâini, toți aveau argumente, toți aveau dreptate după lege. Numai Hristos avea iubire și spune: cel fără de păcat dintre voi să arunce cel dintâi piatra. Iar în clipa aceea, pietrele au căzut din mâini. Poate că și noi purtăm pietre, nu în mâini, ci în inimă. Pietrele resentimentului, pietrele bârfelor, pietrele etichetelor, pietrele răutății. Și fiecare piatră aruncată spre aproapele rănește mai întâi propria noastră inimă. Să ne întrebăm sincer: câte persoane am criticat în această săptămână, dar pentru câte ne-am rugat? Câte defecte am observat la ceilalți, dar câte păcate am descoperit în noi înșine? Poate că de aceea nu mai avem timp să iubim. Suntem ocupați să analizăm viața altora. Sfântul Siluan Atonitul spunea: țineți mintea în iad și nu deznădăjdui. Cu alte cuvinte, privește mai întâi la propriile tale neputințe și vei avea milă pentru ceilalți. Pentru că omul smerit nu judecă, pentru că știe cât de mult a fost iertat. Se spune că într-un sat trăia o femeie despre care toți vorbeau de rău. Nimeni nu o saluta, nimeni nu o primea în casă, iar când trecea pe uliță, oamenii întorceau capul și șopteau. Într-o zi, preotul satului a observat că femeia intra foarte devreme în biserică și pleca înainte să vină ceilalți oameni. A intrat într-o dimineață și a găsit-o plângând în genunchi, iar lângă ea era un pomelnic vechi și uzat. Pe el erau scrise 10 de nume și preotul a întrebat-o: pentru cine te rogi? Și a răspuns printre lacrimi:
pentru toți cei care mă judecă, pentru că dacă eu nu mă rog pentru ei, cine o va face? Și în clipa aceea, preotul a înțeles că femeia pe care satul o condamna era poate mai aproape de Dumnezeu decât mulți dintre cei care o vorbeau de rău. Pentru că numai Dumnezeu știe ce este în inima omului. Înainte de a judeca pe cineva, să ne rugăm pentru el. Înainte de a vorbi despre cineva, să ne gândim dacă vorbele noastre îl apropie de Dumnezeu sau îl îndepărtează. Și înainte de a vedea paiul din ochiul fratelui nostru, să cerem lui Dumnezeu puterea de a vedea bârna din ochiul nostru. Și atunci vom înțelege că iubirea nu este un sentiment trecător, ci cea mai înaltă formă de asemănare cu Hristos. Acolo unde judecata desparte, iubirea vindecă. Acolo unde judecata condamnă, iubirea ridică. Acolo unde judecata închide uși, iubirea deschide cerul. Să-i cerem lui Dumnezeu să ne dea o inimă care să iubească mai mult decât judecă, să ierte mai repede decât condamnă și să vadă în fiecare om nu doar păcatul, ci chipul lui Dumnezeu. Până data viitoare, vă doresc să fiți binecuvântați, să nu uităm ca sus să avem inimile, iar harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Amin.

Dragi radioascultători, iată ne ajunși și la finalul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Cătălin Onicaș, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor o zi frumoasă și binecuvântată.

Din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, puterea mea este Dumnezeu. Cuvântarea, fără mine nu puteți face nimic. Se află o strânsă legătură între chip și chip, între omul îndumnezeit și Dumnezeu, între mădulare și cap, între păstori și turmă, între mlădiță și viță. O, de-am fi pururea încredințat de acest adevăr și nu l-am da uitării, în ce armonie, dragoste și curăție am trăi, cu câtă milostivire ne-am purta unii cu alții și cum ne-am înțelege și ne-am ierta, cunoscând că noi înșine, mai înainte de toate, avem nevoie de îngăduință și de milostivire de la Dumnezeu și de la oameni, ca unii ce suntem peste măsură de neputincioși, atât sufletește cât și trupește. Sărac sunt și neputincios, iar puterea mea este Dumnezeu. Această credință este cea mai înaltă înțelepciune a mea, care mă face fericit. Cugetă neîncetat că fără de Dumnezeu ești blestemat, sărac, orb și gol sufletește, că Dumnezeu înseamnă totul pentru tine. El este pentru tine adevăr, sfințenie, bogăție și acoperământ, însăși viața și suflarea ta, totul. Grăiește întru sine-ți din toată inima ta. Domnul înseamnă totul pentru mine. Eu însumi nu sunt decât nimicnicie și neputință, nimic nu pot săvârși de la mine însumi. Fără mine nu puteți face nimic, conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, capitolul 15, versetul 5, zice Domnul însuși, căci eu sunt totul pentru voi. Încredințează-te în inima ta în fiecare clipă a vieții tale că așa este cu adevărat și nu pregeta a alerga la Domnul pentru orice lucru, nădăjduind a dobândi de la El toate cele bune și de folos spre mântuire și chiar pentru viața cea vremelnică de acum. Înțelepciunea, bunătatea și atotputernicia lui Dumnezeu se vedesc mai vârtos prin faptul că Domnul ne așează pe fiecare într-un loc în care, de a învoi, i-am putea aduce lui Dumnezeu o bogată roadă de fapte bune, mântuindu-ne pe noi și mântuind și pe alții, precum și prin faptul că Dumnezeu face drepți și din cei mai mari păcătoși, învrednicindu-i de harul Său. Har care ne îndreptează către mântuire ne izbăvește în chip minunat din împrejurările cele anevoioase ale vieții, mântuindu-ne chiar și atunci când ne aflăm în primejdia de a pieri. Eu cuget și mă mărginesc la aceasta. Însă la Dumnezeu a cugeta și a înfăptui este tot una, căci El este Cel ce este, ființă simplă și atotputernică. Drept aceea, la Dumnezeu toate sunt cu putință într-o clipită. Dacă Domnul a zis, aceasta mi-este îndeajuns să cred și să nu mă îndoiesc de cele pe care le-a grăit. Nu se află loc pentru îndoială. Dumnezeirea nici n-ar fi dumnezeire de n-ar fi atotputernică. Dumnezeul nostru în cer și pe pământ toate câte a voit a făcut. Psalmul 113, versetul 11. Voiește și se împlinește, voiește să curgă apă din piatră seacă și curge, voiește să apară lumea din nimic și apare, însăși faptele sale vădesc atotputernicia sa. Vino și vezi, dacă eu, om neputincios fiind, pot săvârși orice pe cât îmi stă în putință, ca de pildă vreau să scriu o lucrare și o scriu, vreau să-mi tămăduiesc o boală și o tămăduiesc, vreau să săvârșesc un lucru și le săvârșesc, vreau să ridic o casă ori o biserică și le ridic. Sau pot spune cuiva, vino și vine, pleacă și pleacă, fă aceasta și face. Atunci Dumnezeu cel atotputernic nu va putea săvârși oare tot ceea ce voiește? Dacă unui om îi este de ajuns uneori să rostească doar două cuvinte spre a se săvârși una sau alta, chiar dacă aceasta nu se împlinește de îndată, ci după un oarecare răstimp, să nu se săvârșească oare de grab tot ceea ce se grăiește prin cuvântul ziditorului? Să nu fie oare îndeajuns un singur cuvânt al său prin care să se împlinească tot ceea ce voiește? El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit. Psalmul 148, versetul 5.
Nu noi i-am făcut pe oameni, dar după cuvântul nostru ei pot face atâtea. Nu noi am făcut atâtea lucruri, dar lucrurile pot lua mii de chipuri prin dorința și fapta noastră, așa încât să ne slujească la nenumărate trebuințe și desfătări. Noi nu plăsmuim materie, însă facem din materie o seamă de lucruri mari și mici. Ziditorul însuși pretutindenea este și pe toate le împlinește. La al său cuvânt totul a luat ființă venind din neființă, iar prin gândul, voia și cuvântul său au fost zidite și au luat ființă o felurime nesfârșită de lucruri. Să nu poată face el oare după cum voiește? Dacă un om, un doctor, îl poate aduce din nou la viață pe un muribund, datorită cunoștinței și priceperii sale, a felului său înțelept de a tămădui boala, oare făcătorul celor ce se tămăduiesc și al tămăduirilor să nu poată vindeca prin a sa voire și prin al său cuvânt orice boală? Să nu poată ridica ziditorul pe cineva din patul de moarte prin singur cuvântul său? Să-l slăvim noi, cei puțin credincioși, și să-i grăim din inimă, toate îți sunt cu putință, stăpâne, căci nimic nu este cu neputință la tine. Sunt întru totul lipsit de orice vrenicie morală. De nu mi-ar ajuta mie Dumnezeu, nu mi-ar veni în minte niciun cuget cu adevărat curat, n-aș avea niciun simțământ bun și nici n-aș fi în stare să săvârșesc vreo faptă cu adevărat bună. De nu l-aș avea pe Domnul, n-aș putea izgoni cugetele și simțămintele cele păcătoase care mă împresoară. De pildă, răutatea, zavistia, desfrânarea, trufia și celelalte asemenea. Domnul este plinitorul a tot ceea ce cuget, simt și săvârșesc bun. O, cât de cuprinzătoare și de nemărginită este lucrarea Dumnezeiescului Har întru mine! Domnul înseamnă totul pentru mine, iar aceasta o simt pururea în chip limpede. A mea este doar aplicarea spre păcat, ale mele sunt numai neputințele. O, cât de mult trebuie să-L iubim pe Domnul, cel ce a binevoit a ne chema dintr-o neființă la ființă, a ne cinsti dăruindu-ne chipul și asemănarea sa, a ne așeza în raiul tuturor desfătărilor și a ne da spre stăpânire întreg pământul. Iar atunci când n-am păzit poruncile sale și ne-am lăsat ispitiți de diavolul, când l-am defăimat fără de măsură pe ziditorul, prin nemulțumirea noastră, luând asupra noastră toate însușirile ispititorului, trufia, răutatea, zavistia, nemulțumirea și toate iscusințele sale rele, prin care a început a ne învăța ca pe unii ce ne-am făcut robi ai săi, Domnul nu ne-a îndepărtat de la sine pe vecie, ci a binevoit a ne răscumpăra de păcat, de blestem și de moarte, întru care am căzut prin păcat, El însuși pogorându-se pe pământ la sfârșitul viacurilor și luând firea noastră. El însuși s-a făcut învățătorul, tămăduitorul, făcătorul de minuni și mântuitorul nostru. A primit chinuri și a murit pentru noi, ca să nu fim dați pieirii celei veșnice. A înviat pentru ca și noi să înviem din moarte și s-a înălțat la ceruri pentru a ne înălța acolo și pe noi cei căzuți prin păcat. Toate s-a făcut pentru noi. Și hrană, și băutură, și lumină, curățire, sfințire și sănătate, putere mijlocitoare, mântuitoare, păzitoare și milostivitoare. Cine sunt eu? Pe de-o parte, păcat sunt, întuneric de nepătruns al păcatului și potrivnic al lui Dumnezeu, făcătorul și dăruitorul a toate, iar pentru aceasta sunt vrednic de toată osânda și de toate chinurile. Pe de altă parte, cel cu desăvârșire sărac în săvârșirea de fapte bune, neputincios fiind în a lucra orice virtute, iată cât de jos am căzut și m-am stricat și m-am slăbănogit. Nimic nu pot face fără Mântuitorul meu, după cum El însuși a grăit și așa cum de nenumărate ori eu însumi m-am încredințat. Domnul mi-a dăruit suflet și trup, m-a crescut, m-a înzestrat cu bune însușiri și prin El săvârșesc toate cele bune, dacă fac cu adevărat ceea ce este bine, în vreme ce al meu nu este decât a săvârși cele rele. Făcătorul și Mântuitorul meu, Tu m-ai zidit, iar eu, robul Tău, sunt și lucrul mâinilor Tale. Povățuiește-mă și fă prin mine voia Ta, dăruiește-mi darul de a-mi supune voia pe de-a întregul voii Tale, căci fără aceasta nimic nu pot face. Tu ești păstorul meu, paște-mă pe mine. Tu ești mântuitorul meu, mântuiește-mă. Tu ești lumina mea, luminează-mă. Tu ești tăria mea, întărește-mă.
Am citit din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt: puterea mea este Dumnezeu, cuvântarea, fără mine nu puteți face nimic.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Bună dimineața și bun găsit! De la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde transmitem în direct Sfânta Liturghie.
3: Ale strămoșului Avram, unde lumina ta strălucește curat și se revarsă izvoarele bunătăților, unde saltă veselindu-se lumina

Dar pe acela roagă să fie scris în cartea vieții sufletele celor ce te mărturisesc pe tine, Maică a lui Dumnezeu, ca izbăvit.

0: Bine este a ne mărturisi Domnului și a cântat numele Tău prea înalt, a vestit dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău. Fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel rău.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Cununane stricăciunia dobândit de la tine, Dumnezeul nostru.

0: Let me just be the only one that's the best.
1: Amen.

se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Miliește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne

Arhierei, preoși, diaconi, slujitori la acest sfânt altare, ctitori, închinători, binefăcătorii sfântului locașului acestuia, a celor pomeniți în taină și a tuturor celor dintr-o rudenie și o seminție cu noi adormiți în nădejdea mielii și vieții ce ne vă.

Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde toți drepții se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor, înșelătoria păcatelor lor, de la Hristos împăratul.

0: Dumnezeul duhurilor și a tot trupul, care l-ai călcat moartea și pe diavolul l-ai surpat și ai dăruit viață lumii tale, însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi pomeniți, odihnește-le în loc luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le.
1: Dumnezeu să iertă.
0: Că nu este om care le să fie viu și să nu greșească. Numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în viață și cuvântul Tău adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi pomeniți. Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm. Împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău, Duh.

totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: toată grija cea lumească, cum să o lepădăm?
1: Că pe pădatul cu Domnul să-L primim pe cel nevăzut înconjurat, de ce trângele ești, aliluia, aliluia, aliluia.
0: Noi care pe heruvim cu taină chipuim și făcătoare de viață trăim, întreiți sfântă cântare aducem, toată grija cea lumească, cum să o lepădăm?
1: Că pe pădatul cu Domnul să-L primim pe cel nevăzut înconjurat.

0: al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Doamne, binecredinciosul popor român de pretutindeni pe cârmuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoare de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri preoți, eromonahi, erodiaconi, diaconi, monahi și monahii și pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniți ctitori ai sfântului locașului acestuia, și pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus, vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiți într-o fericire patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe ierarhii eparhiei noastre adormiți în Domnul, Nicolae Episcopul, Nicolae Mitropolitul, Teofil Arhiepiscopul, Bartolomeu Mitropolitul și Vasile Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: De fericiți într-o adormire eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori, pentru apărarea țării, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, părinți, frați, surori, fii și fiice, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele lor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor.
2: Amin. Amin.

cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șa de la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie.

0: Pe ce stă bunule, nu lua de la noi, ci le noiește într-un noi, ci ce
1: ne dăm. Mergul Doamnului, Doamnul Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul,
0: Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul,
1: Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul,
0: Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul,
1: Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul,
0: Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, Sfântul, al Hristosului tău.
1: Amin. Binecuvântată cuvioasă, Părinte Sfântul Potir.
0: Sărăcia ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău.
1: Binecuvântată cuvioasă, Părinte Domnul Sfintele.
0: Prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt.
1: Amin. Amin. Amin. Amin.

Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cu

0: de nouă cu gură și o inimă slăvi și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Și să fie minele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru.

0: ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice...
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururi.

și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unei a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea Sfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pur.

0: sfărâmă și se împarte mielului Dumnezeu, cel ce se sfărâmă și nu se desparte, cel ce se mănâncă purca și niciodată nu se sfârșește, ci pe cei ce se împărtășesc îi sfințește. Iisus Hristos învinge.
1: Trupul Stăpânului vreau să-L primesc pe hrană, pentru că să nu te ască foc este. Sângele lui vreau să-L vezi pe împărtășire mea și cu ceea ce te-am odinit în pată și așa îndrăzește de hrana sfântă. Vreau să te împărtășești cu jertfa cea de taină, cu al Stăpânului trup făcător de viață, într-o acest schid, te roagă cu cutremur. Din buze întinate, din inimă cungărită, din limbă necurată, din suflet spurcat, primește-mi rugăciunea Hristoase al meu. Și ne alăturându-mi nici cuvintele, nici obișnuințele, nici nerușinare, dă-mi ea grăi cu îndrăzneală cele ce voiesc, Hristoase al meu, și mai ales învață-mă ce mi se cuvine a face și a grăi. Vrește mai mult decât desfrânata, care află îndrăzneală și luiești, cumpărând mir cu îndrăzneală, a venit să ungă picioarele tale, Hristoase, Stăpânul și Dumnezeul meu, după cum pe aceea care s-a apropiat din inima ne-a alungat, nici de minuni ce scârbi cuvântul, și dă-mi să țin să sărut picioarele tale. Și cu izvor de lacrimi, șași cu niște mir de mult preț, cu drășneală să le spală-mă cu lacrimile mele, curățește-mă cu ele cuvântului. Iartă-mi greșele și dă-mi îndreptare, știi mulțimea răutăților mele, știi și bubele mele și rănile mi le vezi. Dar și credința mea o știi, voința mea o vezi și suspine mi le auzi. Nu sunt uitat de tine, Doamne Dumnezeu, păcătorul și izbăvitorul meu, nici picătura de lacrimi, nici din picătura vreo parte. Cele încă nesăvârșite de mine le-au cunoscut ochii tăi. Și în carte ta se află scrise cele încă nefăcute de mine. Vezi smerenia mea, vezi milosteneala câtă este și toate păcatele mi le iartă Dumnezeu la toate. Încât cu inimă curată, cu gând înfricoșat și cu suflet smerit, să mă împărtășesc cu tainele tale, cele prea curate și prea sfinte, cu care se îndumnezeiește și se face viu tot cel ce mănâncă și bea din el cu inimă curată, că Tu ai zis, Stăpânul meu, tot cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu întru mine rămâne și eu întru dânsul. Cu totul adevărat este cuvântul Stăpânului și Dumnezeului meu, că cel ce se împărtășește cu darurile cele dumnezeiești și dumnezeitoare nu este singur, ci cu tine, Hristoase al meu, cel ce ești lumina cea cu trei săluciri care luminează lumea. Deci ca să nu rămân singur, fără tine, dătorul de viață, suflarea mea, viața mea, bucuria mea, mântuirea lumii, pentru aceasta m-am apropiat de tine, precum vezi, cu lacrimi și cu sufletul zdrobit. Mă rog să iau izbăvire de greșelile mele, să mă împărtășesc fără de o sânge, cu tainele tale, cele toare de viață și fără prihană, ca să rămâi precum ai zis cu mine cel de trei ori ticălos, să nu mă răpiască cu vicleșul înșelătorul, aflându-mă depărtat de harul tău și astfel lăsându-mă eu înșelat, să mă depărteze și de îndumnezeitoarele tale cuvinte. Pentru aceasta, ca dinaintea ta și căldură strig către tine, precum pe fiul cel pierdut și pe desfrânata care omia tine ai primit, așa mă primește și pe mine desfrânatul și ispitorul milostiv, care cu suflet umilit mă apropii de tine. Știu, Mântuitorule, că atunci ca mine n-a greșit ție, nici n-a făcut faptele pe care le-am făcut eu, dar și aceasta știu că mărimea greșelilor mele și mulțimea păcatelor mele nu covârșesc răbdarea cea multă a Dumnezeului meu, nici iubirea Lui de oameni cea nesfârșită, ci pe cei ce fierbinte se pocăiesc, mila îndurării curățești și luminezi și cu lumina iunești, părtași Dumnezeu tale făcându-i fără pismuire și lucruri străini de gândurile îngerești și omenești. Vorbești cu ei de multe ori ca și cu niște prieteni ai tăi adevărați. Acestea mă fac îndrăzneț, acestea îmi dau oare Hristoase al meu și punându-mi nădejdea multele tale binefaceri față de noi, curându-mă și cutremurându-mă, cu focul mă împărtășesc, iar boscată fiind eu și străină minune mă răcorez nears, ca rugul de demult care a prins fiind nu se mistuia. Pentru aceasta, cu gând mulțumitor și cu mulțumitoare inimă, cu mulțumitoare mădulare ale sufletului și ale trupului meu, mă întind, te măresc, te vreau să vezi pe tine Dumnezeul meu, Cel ce cu adevărat ești binecuvântat, acum și în veci. Amin.
2: Dumnezeule, slăbește, lasă, iartă-mi toate greșelile câte ți-am greșit cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cu voie sau fără de voie, cu știință sau cu neștiință. Toate mi le iartă ca un bun și de oameni iubitor și pentru rugăciunile preacuratei tale Maice, ale slujitorilor tăi îngeri, ale sfintelor puteri și ale tuturor sfinților care au bine plăcut ție din viac, binevoiește ca fără o sândă să primești sfântul și preacuratul tău trup și scumpul tău sânge spre tămăduirea sufletului și a trupului și spre curățirea gândurilor mele celor rele, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Nu sunt vrednic să pune, Doamne, să intri sub acoperământul sufletului meu, ci de vreme ce Tu, ca iubitor de oameni, vrei să locuiești dintr-o mine îndrăznima apropii, poruncești și voi deschide ușile pe care Tu însuți ai zidit și intră cu iubirea Ta de oameni pe care pururea o ai. Intră și luminează cugetul meu cel întunecat și cred că aceasta vei face. Că n-ai îndepărtat pe desfrânarea care a venit la Tine cu lacrimi, nici pe vameșul care s-a pocăinul alungat, nici pe tâlharul care a cunoscut împărăția Ta nu l-ai zgonit, nici pe prigonitorul Pavel care s-a pocăinul arestat cum era, ci pe toți care cu pocăință au venit la Tine, ai lându-te în ceata prietenilor Tăi, Cel ce singur ești binecuvântat, totdeauna, acum și în veci nesfârșiți. Amin.
2: Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, slăbește, lasă, milostivește-Te și-mi iartă mie păcătosului, netrebnicului și nevrednicului Tău rob, căderile împăcați, mintelile și greșelile mele toate câte am păcătuit față de Tine, din tinerețile mele până în ziua și în ceasul de acum, fie cu știință, fie din neștiință, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cu cugetul, cu deprinderile și cu toate simțurile mele. Și pentru rugăciunile cele ce fără de prihană Te-a născut, ale preacurate și pururea Fecioarei Maria, Maica Ta, singura mea nădejde neînfruntată, ocrotitoarea și zbăvitoarea mea, învrednicește-mă ca fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele, nemuritoarele de viață, făcătoarele și înfricoșătoarele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci, spre sfințire, spre luminare, spre tărie, spre vindecare și spre sănătatea sufletului și a trupului și spre ștergerea și pierderea cu totul a cugetelor, a amintirilor și a deprinderilor mele celor rele și a nălucirilor de noapte care vin de la duhurile cele viclene și întunecate. Că a Ta este împărăția și puterea, slava, cinstea și închinăciunea împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Înaintea ușilor casei Tale stau și de gândurile cele rele nu mă depărtez, ci Tu, Hristos, Dumnezeule, care ai îndreptat pe vameșul și ai venit pe Cananean și ai deschis tâlharului ușile raiului, deschide-mi și mie îndurările iubirii Tale de oameni și mă primești pe mine cel ce vin și mă ating de Tine, ca pe desfrânată și pe cea cu scurgeri de sânge, la aceasta atingându-se de marginea hainei Tale cu ușuri înțelată măduire, iar aceea cuprinzând preacuratele Tale picioare, dobândând dezlegare de păcate, iar eu, netrebnicul, întregul Tău trup, putezând al primi să nu fiu ars, ci mă primește ca și pe dânsele și luminează simțurile cele sufletești, arzând legile păcatelor mele pentru rugăciunea cele ce fără de sămânță Te-a născut și ale puterilor cerești, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.
3: Părinte de Dumnezeu!

Iisus, că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care l-ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Cred că acesta este prea curatul Tău trup și acesta este scumpul Tău sânge. Deci mă rog, Ție miluiește-mă și-mi iartă mie greșelile cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știința și cu neștiință. Și mă vrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine, spre iertarea păcatelor mele și spre viața de veci. Amin. Cine-i Tale, cele de taină, astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș, mă primește, că nu voi spune vrășmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare ți voi da ca Iuda, ci că tâlharul mărturisind mă stricție, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta, nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea sfintelor Tale taine, Doamne, ci spre tămădirea sufletului și a trupului. Amin.

0: în aceasta. Spre sănătate, spre veselie și spre mântuire. Iar la doua și înfricoșătoarea venită ta, învrednicește-mă pe mine, păcătosul, să stau de dreapta slavei tale pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Lanță de peste cer.
1: Și peste

0: desăvârșită, sfântă pace, fă de păcat cel în pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, Domnului Hristos, Dumnezeu, să o dăm.
1: Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătești, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Harul Domnului să fie peste voi, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase!

0: Împăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan, Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, pentru rugăciunile Sfinților Mucenici, Emilian de la Durostorum, Iachint, Pavel, Valentina și ale Sfântului Covios Pambo, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinți Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni, să ne binecuvinteze și să ne ajute tuturor.
2: Amin.

0: Încheiem aici, stimați ascultători, transmisiunea din Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Ați ascultat în direct Sfânta Liturghie. Este ora 9:02. Rămâneți alături de Radio Renașterea la ora 9:30. Veți putea audia emisiunea Repere de Viață Duhovnicească, realizată de Părintele Nathanael Zamfirache, la ora 10 știrile, după care ne reauzim în cadrul emisiunii de dedicații muzicale.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Publicitate.
3: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
2: Ați ascultat publicitate.
0: Mesaj de interes public.
3: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
4: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
5: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La ISOP, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
6: Duminică 6 septembrie, Mociul îmbracă straie de sărbătoare. De la ora 12 vă așteptăm la cea de-a 29-a ediție a festivalului Jocul de pe Câmpie, parada portului popular și a călăreților, jocuri tradiționale și artiști îndrăgiți. Invitat special, Marius Ciprian Pop. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Mociu, împreună cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, instituție a Consiliului Județean Cluj.
7: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
8: 112, ce urgență aveți?
7: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
9: Radio Renașterea.
10: Acasă la creștini.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 10, versetele 37 până la 42 și capitolul 11, versetul 1. Zisa Domnul, cel care iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine. Cel care iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine. Și cel care nu-și va lua crucea sa și nu-mi va urma mie nu este vrednic de mine. Cine ține la viața sa o va pierde, iar cine și-a pierdut viața sa pentru mine o va găsi. Cine vă primește pe voi, mă primește pe mine, și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Cine primește un proroc în numele unui proroc, va primi răsplata cuvenită unui proroc, și cine primește pe un drept în numele unui drept, va primi răsplata cuvenită celui drept. Iar cel care va da de băut unuia din acești mai mici numai un pahar de apă rece în nume de ucenic, adevărat vă spun vouă, nu-și va pierde răsplata sa. Și când a sfârșit Iisus de dat aceste învățături celor 12 ucenici ai săi, s-a dus de acolo ca să învețe și să propovăduiască mai departe prin orașele lor.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Venirea Domnului Hristos în lume poate fi comparată pe bună dreptate cu o judecată. De fapt, chiar Domnul Hristos spune: spre judecată am venit în lumea aceasta, ca cei care nu văd să vadă, iar cei care văd să fie orbi. Judecata înseamnă criză. Acesta este sensul termenului grecesc crisis, care înseamnă judecată, termen care provine de la verbul crino, care înseamnă a separa, a despărți, a deosebi. Domnul Hristos, prin ceea ce a făcut și învățat, a adus pentru unii o situație de criză. Aceștia s-au confruntat, pe de o parte, cu învățătura și obiceiurile strămoșilor, iar pe de altă parte cu învățătura cea nouă a lui Iisus Hristos. Acest lucru îl spune Domnul Hristos în predica de pe munte. Ați auzit că s-a zis și enunța o poruncă din legea lui Moise, după care adăuga: eu însă vă spun, și aducea adevărata tâlcuire a acelei porunci. Iisus oferea o altă înțelegere a legii, o înțelegere superioară, o tâlcuire în duh, iar nu în literă. Dar înțelege numai cine egalează. Cu alte cuvinte, pe Hristos îl înțelege numai cel care dorește să-L urmeze. A-L urma pe Hristos înseamnă a fi gata să te urci pe cruce. De ce? Pentru că nu există creștinism și creștini fără cruce. Sfânta Roza de Lima spunea că în afară de cruce nu există altă scară care duce la cer. Așadar, crucea este o scară duhovnicească. Sfântul Ioan Scărarul o numește scara raiului, zicând: împuținarea păcatului naște îndepărtarea de păcat. Îndepărtarea de păcat este începutul pocăinței. Începutul pocăinței este începutul mântuirii. Începutul mântuirii este intenția cea bună. Intenția cea bună este începătură a ostenelilor. Începutul ostenelilor îl constituie virtuțile. Începutul virtuților este floarea lor, iar floarea este săvârșirea virtuților. Virtutea naște deprinderea. Deprinderea și practica au ca fruct și efect obiceiul. Odrasla deprinderii este statornicia în pietate. Pietatea, devenind apoi o a doua natură a sufletului nostru, determină teama. Teama naște păzirea poruncilor, adică a celor cerești ca și a celor pământești. Păzirea poruncilor este semnul iubirii. Dragostea își are începutul într-o mare smerenie. Profunda smerenie este fica neînpătimirii. Dobândirea acestei neînpătimiri este plinătatea dragostei. Așadar,

0: capătul scării este plinătatea dragostei. Numai cel care a ajuns la această plinătate înțelege dragostea ca jertfă, spune Domnul Hristos. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unul pe altul precum v-am iubit eu. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să și-l pună pentru prietenii săi. A înțelege taina crucii înseamnă a avea experiența crucii, a simți până în străfunduri taina iubirii lui Dumnezeu față de noi. După cum Moise a înălțat șarpele în pustie, spune Domnul Hristos, așa trebuie să se înalțe Fiul omului, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci Dumnezeu așa de mult a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Această taină a lui Dumnezeu, cum spune Sfântul Apostol Pavel, odinioară ascunsă, arătată acum în Hristos, poate fi înțeleasă numai de cel care are mintea lui Hristos, atunci când rațiunea umană e luminată de Duhul Sfânt. A avea mintea lui Hristos înseamnă a fi gata la tot lucrul bun, cum spune și Sfântul Ioan de Kronstadt. Hristos obligă la schimbare duhovnicească, la neîncetată pocăință, rugăciune, la iubire, la dreptate și ură față de orice nedreptate, la sporire în toată fapta cea bună, la blândețe, smerenie, ascultare, bunătate, înfrânare, curățire, milostivire, sensibilitate, compasiune. Credința în Hristos cere ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit, gata la tot lucrul bun. De este cineva în Hristos, acela este făptură nouă.
1: Aici, Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august-5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Repere de viață duhovnicească. Realizator, părintele Natanael Zamfira.

Doamne ajută, bine ne-am reîntâlnit! În ortodoxie este dezbătută adeseori tema necesității găsirii unui duhovnic, a unui povățuitor încercat, în fața căruia să ne putem destăinui gândurile și lăuntrul nostru. Ne întrebăm adeseori cine poate fi numit duhovnic ori părinte duhovnicesc. Pentru cea mai mare parte dintre noi, în practica duhovnicească, duhovnic ori părinte duhovnicesc este preotul, alături de care cei care se numesc fiii lui duhovnicești pășesc pe calea mântuirii. Preotul care săvârșește în biserică sfintele taine are harul și puterea de a lega și a dezlega păcatele oamenilor pe pământ. După învierea sa cea din morți, Mântuitorul Iisus Hristos a suflat asupra sfinților săi apostoli și le-a spus: iată, vă dau vouă puterea a lega și a dezlega păcatele oamenilor. Ceea ce legați pe pământ va fi legat și în ceruri, iar ceea ce dezlegați pe pământ va fi dezlegat și în ceruri. Ca păstor de suflete, preotul duhovnic vrea să-l ajute pe fiul său duhovnicesc să propășească în bine, să atingă ținta desăvârșirii și a îndumnezeirii. Preotul duhovnic caută cu blândețe și dragoste să arate fiilor săi duhovnicești că trebuie să descopere ei înșiși ceea ce se află în lăuntrul lor și într-o sinceritate și smerenie să dezvăluie aceasta în fața preotului, în fața lui Dumnezeu, de fapt, care, așa cum citim în molitva dinainte de spovedanie, stă nevăzut, în chip nevăzut, ascultând mărturisirea noastră. Cel mai important lucru este ca relația dintre un părinte și fiul său duhovnicesc să se bazeze pe înțelegerea și legătura profundă ființială. Părintele duhovnicesc suferă împreună cu fiii săi duhovnicești, pe toți îi iubește, pentru toți îl doare sufletul și pe toți dorește să-i facă să pășească împreună cu el pe calea mântuirii. Astfel, părintele duhovnicesc caută să-i conducă pe fiii săi către Hristos. Preotul duhovnic se aseamănă Sfântului Ioan Botezătorul, care, văzându-l pe Mântuitorul venind către Iordan, a arătat cu degetul înspre el și a spus: iată, mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Acela trebuie să crească, ia eu să mă micșorez. Așadar, duhovnicul este omul care îl povățuiește pe fiul său duhovnicesc către Mântuitorul Iisus Hristos, îl arată pe Hristos și îl îndeamnă să-l urmeze. Fiul duhovnicesc trebuie să vadă în părintele său duhovnic un bun exemplu de viață duhovnicească, un bun model. A considera că poți să ajungi pe calea mântuirii, netrăind sub cârmuirea unui părinte duhovnicesc, este o mare greșeală, o mare eroare. Sfântul Grigorie de Nisa scrie: înainte de orice altceva, trebuie să ne îngrijim de a afla un cârmuitor pe cale și un povățuitor bun, ca nu cumva din necercarea noastră să ne abatem de la adevărata cale. Iată de pildă un exemplu care confirmă adevărul cuvintelor Sfântului Grigorie, cum că trebuie să ne îngrijim de a afla un povățuitor bun pe calea mântuirii. În vechime, un negustor vestit și-a împărțit averea săracilor și mănăstirilor. După aceasta a mers la Lavra Pecerska de la Kiev, la Preacuviosul Antonie. Negustorul a rugat pe sfânt să-l tundă în viața monahală. Preacuviosul s-a învoit cu tunderea și a dat lui numele de Isaac. Noul monah îmbrăcat pe dată în rasă a început să ducă o viață nespus de aspră. În curând și aceasta i s-a arătat ca fiind puțin. N-a mai fost mulțumit. Luându-și noi nevoințe, Isaac, noul monah, s-a zăvorât într-o peșteră a mănăstirii, într-o chilie mică, și a început o nespus de aspră nevoință. Se mulțumea cu o prescură pe care o dădea starețul printr-o ferestruică. Tot timpul și-l petrecea în rugăciune. Dormea foarte puțin, șezând pe un scăunel,
Mari erau nevoințele lui Isaac, dar s-a evit îndată necazul. El își punea nădejdea în nevoințele sale și nu în experiența dovnicească a preacuviosului Antonie. Luând sfânta prescură, Isaac nu primea de la acesta și învățătură. Au trecut astfel 7 ani. Odată Isaac a încheiat cântarea de psalm, a stins lumânarea și s-a așezat pe întuneric să se odihnească. De neașteptate, peștera s-a luminat cu o lumină neobișnuită și înaintea lui s-au arătat 2 tineri frumoși, ale căror chipuri erau nespus de strălucitoare. Isaac, noi suntem îngeri și iată Hristos vine la tine, închină-te lui. Nevoitorul a sărit în picioare fără să se însemneze cu semnul crucii și a căzut înaintea demonului care se arăta în chipul lui Hristos. Tinerii, care erau și ei tot demoni, au strigat: Ei, Isaac, acum ești al nostru! Chilia s-a umplut de mulțime de ducuri necurate care s-au năpăstuit asupra călugărului și l-au chinuit până în zorii celei de-a doua zi. Dimineața, preacuviosul Antonie, venind cu prescura, nu a auzit răspunsul la bineția dată lui Isaac. S-a gândit atunci că a murit și a chemat pe monahi. L-au scos pe Isaac abia viu. Vreme de 2 ani a căzut el ca un mor pe un pat și în toată această vreme, precum un copil, a fost îngrijit de preacuviosul Teodosie. Doar mulțumită grijii și rugăciunilor acestuia, Isaac încetul cu încetul s-a întremat iarăși în viața duhovnicească. Ce concluzie ar trebui, iată, să tragem din această întâmplare? Cea mai bună dintre toate este exprimată de cuvintele Sfântului Ioan Scărarul, și anume: precum corabia ce are bun cârmaci ajunge la liman cu ajutorul lui Dumnezeu, fără vătămare, tot astfel și sufletul ce are un bun păstor ajunge cu bine la cer, chiar dacă multe păcate va fi săvârșit cândva. Observăm, iubiți ascultători, cât de importantă este prezența preotului duhovnic în viața noastră. Toată nevoința pe care o facem, și postul și rugăciunea, toată fapta bună, trebuie să fie făcută stând în ascultare, în supunere și cu binecuvântarea preotului duhovnic. Așadar, urmând îndemnul Sfinților Părinți, este aproape cu neputință să pășim pe treapta desăvârșirii duhovnicești fără a avea un învățător, un povățuitor, un părinte duhovnic.

Cu toții avem nevoie, așa cum scrie Sfântul Teofan Zăvorâtul, să păstrăm partea smereniei și să ne supunem unui om pentru Dumnezeu, ca lui Dumnezeu. Această cale este arătată de nevoințele tuturor sfinților care au strălucit ca o lumină în toată întinderea creștinătății. De pildă, marii plăcuți ai lui Dumnezeu s-au folosit întotdeauna de sfacii de îndrumare. Sfântul Antonie cel Mare, Sfântul Macar Egipteanul, Sfinții Pahomie, Ilarion, Neftimie, Sava și toți marii sfinți au pus început al mântuirii lor prin supunerea de sine față de un părinte duhovnicesc de la care au deprins nevoințele și au învățat cum să pășească pe calea mântuirii. Datorită rugăciunilor părinților duhovnici, fiii duhovnicești, ucenicii, propășesc în bine și sunt acoperiți de harul lui Dumnezeu. Așadar, înțelegem că în viața duhovnicească este nevoie de un povățuitor. Pe acesta trebuie să-l căutăm cu rugăciune. Se spune că tot la Lavra Pecerska, în zilele stăreției preacuviosului Nicon, unul dintre monahi, pe nume Nichita, voia să devină zăvorât, adică să se închidă într-o chilie și să nu mai iese de acolo. La toate rugămințile lui de a se zăvorâ, de a se încuia într-o cameră, într-o chilie, preacuviosul Nicon a spus: Fiul meu, nu ți este de folos să stai fără lucrare, ești încă tânăr, slujește-le fraților și nu-ți vei pierde răsplata. Doar l-ai văzut pe Isaac cum a fost înșelat de demoni. Și numai marele har al lui Dumnezeu și rugăciunile părinților Antonie și Teodosie l-au mântuit pe el, făcând până astăzi nenumărate minuni. Ucenicul Nicon a răspuns: niciodată nu voi fi înșelat ca el. Și atât, neavând un părinte duhovnicesc ca să-l îndrume, Nicon a alergat să-și împlinească voia sa, a intrat în chilie și s-a zăvorât. După câteva zile, monahul, în vremea rugăciunii, a auzit un glas care repeta cuvintele rugăciunii lui. În același timp, în jurul său se simțea o mireasmă neobișnuită. S-a gândit: dacă nu ar fi înger, nu s-ar ruga cu mine și nu s-ar simți aici mireasma Duhului Sfânt. După aceasta, zăvorâtul Nicon s-a aprins de dorința de a-L vedea pe însuși Domnul și a început să se roage spunând: Doamne, arată-te, vreau să te văd. Ca răspuns la rugămintea s-a auzit glas: Nu mă arăt, ești încă tânăr, te înalți, să nu cumva să cazi. Nu mă înșel, Doamne, s-a plâns fratele. Egumenul m-a învățat să nu ascult de înșelările diavolului. Ce vei porunci, însă voi împlini. E cu neputință omului să mă vadă pe mine întru fiind, a spus duhul necurat, ce pretindea a fi Domnul. Însă iată, îl trimit pe îngerul meu. El va fi cu tine și tu vei împlini voia lui. În acel ceas, înaintea lui Nichita a stat un diavol în chip de înger și monahul încrezător în sine i s-a închinat lui. De îndată diavolul i-a dat învățătură: de acum înainte să nu te mai rogi, ci doar să citești cărți. Prin citire vrei grăi cu Dumnezeu și din cărți vei da sfaturi folositoare celor ce vin la tine. Iar eu mă voi ruga întotdeauna pentru mântuirea ta. Nevoind să asculte sfatul starețului său, cu bucurie a împlinit porunca părutului înger. El a citit cu sârguință Sfânta Scriptură, având covorbiri de folos cu cei ce îl cercetau, și în același timp privea plin de bucurie către învățătorul său, care se ruga de acum neîncetat pentru mântuirea sa. După câtva timp, a început să prorocească și, așa cum se întâmplă adesea, prorociile sale s-au răspândit peste tot în jur. Cu toate acestea, frații mănăstirii au început să ia aminte la purtarea lui, tot mai ne la locul ei. Toate poruncile lui erau nu despre viitor, pe care demonii nu-l cunosc, ci despre lucruri care avurseseră loc, dar care nu erau cunoscute celor ce-l ascultau. Din Sfânta Scriptură, el cunoștea doar cărțile Vechiului Testament. Le învățase pe de rost pe acestea, iar cărțile Noului Testament
nu le citea și nici nu voia să audă de ele. După ce au luat aminte cu osebire la zăvorât, ceilalți călugări au înțeles că acesta era înșelat de diavol. Au venit la chilia lui și cu rugăciunile lor l-au izgonit pe demonul care luase chip de înger. După aceasta, monahii l-au scos din zăvorârea sa. Când a fost slobozit de înșelarea cea diavolească, el nu doar că a uitat întreg Vechiul Testament, ci a uitat chiar și să citească. Și finalul este acesta, dându-și seama din ce năpastă l-a scos Domnul, cu smerenie s-a pus pe sine sub cârmuirea dovnicească a unui părinte duhovnicesc din Lavra Pecerska. Mulțumită cârmuirii și povățuirii lui, încetul cu încetul a atins desăvârșirea și mai apoi a fost așezat episcop al Marelui Novgorod. Iată, iubiți ascultători, după cum observăm, chiar și mari nevoitori au nevoie de un părinte duhovnicesc, de învățătura lui, de cârmuirea culoarea mintea acestuia ca să-și mântuiască sufletele.

După învățătura Sfinților Părinți, cea mai mare primejdie pe calea mântuirii este încrederea în propria judecată, încrederea în noi înșine. Tocmai de aici și rolul esențial al Părintelui Duhovnic. Noi știm că mințile noastre sunt în mod constant sub influența patimilor, iar patimile nu ne dau posibilitatea să distingem toate subtilitățile luptei spirituale cu demonii. Duhurile necurate ne vor birui fără un îndrumător în această luptă duhovnicească, iar aflarea unui duhovnic îl ajută adeseori pe om să se izbăvească de păcate și îl întărește pe calea mântuirii. În felul acesta, Sfântul Isaac Sirul scrie: se înșală acela care își pune nădejdea în sine, crezând că nu are nevoie de vreo călăuză pe cale. Acest avertisment se referă la toți creștinii, chiar și la slujitorii altarului Domnului. Cu toți avem nevoie de un povățuitor, de un părinte duhovnic. Cu toții ne simțim împresurați de păcate, de boli sufletești. Sub povara păcatelor ne aflăm fiecare dintre noi care ne ostenim în ogorul mântuirii. Iată, pentru a ne vindeca sufletul, trebuie să alergăm la un povățuitor, deși suntem ispitiți, de multe ori, să ne tămăduim pe noi înșine, crezând că o putem face. Despre aceasta, despre faptul că nu ne putem tămădui pe noi înșine, pe slăbiciunile și neputințele noastre, Sfântul Teofan Zăvorâtul scrie: cum poți să te hotărăști să te tratezi în bolile duhovnicești atât de subțiri, când trupul bonavilor obișnuiți nici medicii nu-l lecuiesc? La tămăduirea păcatelor, așadar, a patimilor și a obiceiurilor părzătoare, ne ajută un povățuitor duhovnicesc încercat. Cârmuirea duhovnicească, călăuzirea duhovnicească, este de neapărată trebuință pentru păcătosul care se pocăiește, dar și pentru creștinul evlavios și chiar și pentru cei drepți. În felul acesta, Sfântul Simeon, noul teolog, ne spune: orice om care vrea să ducă o viață creștină, pentru a fi mântuit trebuie să aibă un părinte duhovnic. El însuși, Sfântul Simeon, noul teolog, care spune aceste lucruri, a avut un astfel de părinte duhovnicesc, pe preacuviosul Simeon Evlaviosul. În lucrările sale, Sfântul Simeon, noul teolog, mulțumește în multe rânduri lui Dumnezeu că i-a trimis un astfel de binecuvântat învățător. Ajuns la înălțimea sfințeniei, Sfântul Simeon, noul teolog, adeseori în scrierile sale a arătat trebuința de a avea un părinte duhovnicesc. El a spus că doar Hristos poate să mântuiască un om. Doar astfel ajungem la Domnul și la curățirea de păcate, zice Sfântul Simeon, cu ajutorul unui cârmuitor încercat. Într-un loc, Sfântul Simeon, noul teolog, învață, citez: află un părinte, află un învățător, află un mijlocitor și un trimis și un chezaș înaintea lui Dumnezeu. Cu dragoste și cu credință, trăiește cu frică și dorință către părintele tău duhovnicesc, ca însuși către Hristos, ca să te arăți lui Hristos și să te faci părtaș și împreună moștenitor cu El la viața și slava împărăției.

Așadar, Părintele Duhovnicesc este de trebuință pentru îndrumarea permanentă a fiecăruia dintre noi pe calea mântuirii. Este ca o călăuză care atunci când rătăcești, te ferește, te aduce la liman, te duce pe drumul cel bun. Dacă plecăm într-o călătorie de pildă, în niște locuri în care n-am mai fost niciodată, cu siguranță că primul lucru pe care îl facem este să căutăm o călăuză experimentată. Și viața duhovnicească se aseamănă cu o călătorie. Într-o călătorie, după cum observăm, întâlnim multe lucruri noi. Povățuitorul duhovnicesc, Părintele Duhovnic, ne ajută să ne cunoaștem propriile slăbiciuni și să ne vedem pe noi înșine așa cum suntem. Duhovnicul este acela care ne conduce către curățirea de păcate și cu ajutorul lui, a Părintelui duhovnicesc, vom dobândi zbândă în toate cele ale vieții duhovnicești. La rândul său, Părintele Duhovnic trebuie înainte de toate să asculte în inima sa ce îi spune Dumnezeu în vremea rugăciunii pentru a putea da sfatul cuvenit ucenicului care vine să-i ceară ajutorul. Duhovnicul este omul care îl ascultă pe Dumnezeu ca să-i vorbească. El nu caută să dea răspuns din cunoștințele dobândite din cărți sau n-ar trebui să se bazeze pe propria sa experiență, ci pe ceea ce Domnul îi dă să grăiască. În cartea sa despre rugăciune, Sfântul Sofronie Atonitul spune: în ceasul convorbirii cu un om, am încercat să mă înfrânez pentru a asculta glasul lui Dumnezeu și adeseori mi-am înfrânat chiar cuvântul pe care trebuia să-l spun. Iată, în acest chip, Părintele Duhovnicesc poate să-i conducă, să-i cărmuiască pe fiii săi duhovnicești. Acesta, de fapt, este cuvântul pe care îl caută un ucenic. El vine către Părintele său duhovnicesc și cere: Părinte, spune-mi un cuvânt de mântuire. Este o expresie pe care o aflăm în apoftegmele pustiei din secolele 4 și 5. O sete duhovnicească ce rămâne aceeași după atâtea veacuri până astăzi. Iată cum descrie Părintele Sfântul Sofronie Atonitul legătura cu starețul său, Sfântul Siluan. Zice: mi-amintesc de ani în care am venit la Siluan ca să ascult cuvântul lui. Mi-a slujit asta ca ceva de nedescris. Mulțumită susținerii sale, am reușit să îndur încercările prin care am trecut, care îmi depășeau puterile. Însă ce a fost Sfântul Siluan pentru mine? A fost ceea ce spune la prorocul Ieremia despre gura lui Dumnezeu: pentru mine, Sfântul Siluan a fost buzele lui Dumnezeu. Pe de altă parte, dacă Părintele Duhovnic trebuie să asculte de Dumnezeu ca să-i spună cuvântul ucenicului, ucenicul la rândul său trebuie să asculte de Părintele său duhovnicesc. În majoritatea limbilor, cuvântul ascultare provine din verbul a asculta. Modelul suprem de ascultare este Mântuitorul Iisus Hristos. El a ascultat întru totul, s-a smerit pe sine, ascultător, făcându-se până la moarte și încă moarte pe cruce. Așadar, ucenicul la rândul său trebuie să asculte de cuvântul duhovnicului. Dacă Domnul Hristos a fost ascultător, atunci și noi trebuie să ne asemănăm lui. Dacă ucenicul e cu luarea minte la Părintele său duhovnicesc, dacă urmează povețele sale, atunci el va propăși pe calea mântuirii și va urca înspre desăvârșire, înspre îndumnezeire. Așadar, gura duhovnicului, după cum ne învață Sfinții Părinți, este gura lui Dumnezeu. Cărmuitor al vieții duhovnicești pentru fiecare creștin, el, preotul duhovnic, către care se cuvine să alergăm, ori de câte ori avem nevoie, va da răspuns înaintea lui Dumnezeu pentru fiecare suflet.

Iubiți ascultători, în minutele petrecute împreună, ne-am oprit asupra rolului esențial al duhovnicului în viața noastră a tuturor creștinilor. Am adus ca exemplu două întâmplări din lavra peșterilor din Kiev, ale unor monahi care s-au încrezut în părerea lor, n-au luat aminte la cuvântul duhovnicului, n-au făcut ascultare și au fost înșelați de către diavolul. Am putea spune că noi nu suntem în mănăstire și nu trebuie să facem ascultare, nu trebuie să cerem sfat duhovnicului nostru. Este o greșeală. Fiecare creștin este dator să afle voia lui Dumnezeu, ce îi se va descoperi lui prin gura preotului duhovnic. Duhovnicii noștri, chiar dacă au și ei slăbiciunile lor, greșelile lor, păcatele lor, pentru smerenia fiilor duhovnicești care vin să ceară sfat, Dumnezeu va trimite cuvântul potrivit pentru cel care într-o smerenie cere ajutorul. Spuneam că toată lucrarea duhovnicească pe care o săvârșim în viața de zi cu zi trebuie să fie acoperită de binecuvântarea lui Dumnezeu revărsată prin mâna preotului. De aceea vedeți că atunci când ne spovedim și primim dezlegare de păcate, simțim să-l întrebăm pe preotul duhovnic ce canon de rugăciune trebuie să facem. Și el, duhovnicul, ne povățuiește și primind iată binecuvântarea lui, prindem putere. Unii creștini chiar zic: Părinte, să-mi dați canon, pentru că dacă îmi dați, știu că o să-l fac. Așadar, observăm ce putere are binecuvântarea preotului chiar și atunci când este vorba de rugăciune. Observăm din scrierile Sfinților Părinți că au pus un mare accent pe lucrarea duhovnicilor în viața ucenicilor. Noi ne bucurăm foarte mult când creștinii vin să se spovedească, vin să ceară binecuvântare și dezlegare. Este bine, așa cum s-a spus de multe ori, să avem un părinte duhovnic care să ne cunoască viața, să ne cunoască slăbiciunile, să știe ce cuvânt ne-ar face bine și ne-ar ajuta, cunoscându-ne sufletul nostru. Nu este bine să alergăm de la un preot la altul, ci trebuie să rămânem statornici în lucrarea de mărturisire ce o facem înaintea lui Dumnezeu, de față fiind și preotul duhovnic. Până data viitoare doresc să vă aflați în pace și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Toate cele bune, Doamne!

0: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și iată știrile orei. Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că a semnat în calitate de ministru interimar al energiei două ordine pentru demararea unor proiecte menite să reducă semnificativ costul facturilor la energie. Într-o postare pe pagina sa de socializare, Ilie Bolojan precizează că la nivelul guvernului s-a elaborat un ghid pentru instalarea peste 800.000 de contoare inteligente și se vor aloca 100 de milioane de euro din fondul pentru modernizare. Obiectivul este ca facturarea să se facă pe baza consumului real, cu reducerea pierderilor și a fraudelor din rețea. De asemenea, România va crește capacitățile de stocare prin instalarea de parcuri noi de baterii, astfel încât să nu mai fim nevoiți să importăm energie la prețuri foarte mari, iar rețeaua să fie mai stabilă. Alocarea în cazul acestui proiect este de 150 de milioane de euro, tot din fondul pentru modernizare. România a semnat ieri ultimele două contracte în valoare de peste 1 miliard de euro pentru achiziția de elicoptere și de sisteme radar prin programul SAFE. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruța, a precizat că până acum au fost semnate contracte la termen prin programul SAFE în valoare totală de peste 7,5 miliarde de euro. Cătălin Purcaru relatează.
2: Ministrul interimar al apărării Radu Miruța a precizat că până în anul 2030 rămân de încheiat contractul privind sistemul de apărare antiaeriană NSM din Norvegia și proiectul de colaborare cu partea ucraineană în valoare de 200 de milioane de euro pentru producția de drone. Investițiile totale derulate de MAPN prin programul European SAFE sunt de 8 miliarde 330 de milioane de euro, din care cea mai mare parte merg către compania germană Rheinmetall, cu care s-au semnat 7 contracte. În privința neprezentării companiei la prima licitație de vânzare a șantierului naval Mangalia, Radu Miruța a precizat că cel mai probabil se așteaptă ca prețul să scadă până la valoarea reală a activelor.
3: Am condiționat zona navală de celelalte contracte pentru a evita luarea bucății convenabile și povestea un pic mai grea cu absorbția problemelor existente la șantierul naval Mangalia 2 mai.
2: Statul român a semnat cu Rheinmetall un contract de 920 de milioane de euro pentru construirea a 4 nave militare, inclusiv preluarea șantierului din Mangalia, în acest preț.
1: Cel puțin 7 persoane și-au pierdut viața și 24 au fost rănite azi noapte în urma unui atac ucrainean cu drone asupra unui centru logistic din vestul Rusiei, transmite France Press. Și regiunea capitalei Moscova a fost vizată de 370 de drone ucrainene, potrivit primarului Serghei Sobianin, care afirmă că majoritatea dronelor au fost distruse. Ucraina și-a intensificat în ultimele săptămâni atacurile cu drone asupra Rusiei, unde sunt vizate în special infrastructura energetică și instalații militare. În urma atacurilor, în numeroase regiuni ale Rusiei s-a înregistrat o penurie de combustibil, iar în Crimea ocupată, vânzările acestuia către populație au fost oprite. Datele meteo, acum cald în cea mai mare parte a țării astăzi, cu maxime cuprinse între 27 și 37 de grade. În regiunile de vest, Banat, Crișana, Oltenia, dar și în Câmpia Română, va fi caniculă, cu disconfort termic accentuat. În a doua parte a zilei, vremea devine instabilă, cu posibile averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii. 28 de grade acum în București și 752 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă.
4: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Cupa Mondială de Fotbal se apropie de sfârșit. La miezul nopții se va desfășura finala mică a turneului între Franța și Anglia, o confruntare care va fi condusă de Jesus Valenzuela, arbitrul din Venezuela, care a mai condus alte 3 meciuri la Mondial. Zlatko Vincic a fost desemnat de FIFA să împartă dreptatea în marea finală a Mondialului dintre Spania și Argentina, mâine seară la ora 22. Tenis, Paula Badoza a trecut în sferturile de finală la Unicredit Iași Open de Pana Udvardi într-un duel maraton de 3 ore. Pentru un loc în finală, ea se va lupta astăzi cu Tamara Zidanșek. Va fi o semifinală între două jucătoare care au mai fost în această fază, dar la un turneu de mare șlem. Badoza la Openul Australiei 2025, iar Zidanșek la Roland Garros în 2021. Prima semifinală începe astăzi la ora 17 și le va opune pe Maya Sheriff din Egipt și Alexandra Olinikova din Ucraina. Ultima informație vine din ciclism. Elvețianul Mauro Jmid a câștigat la Belfast Belfort, etapa 13 a Turului Franței, o etapă dificilă de la care se aștepta să favorizeze specialiștii în evadări. Astăzi avem o nouă rundă care numără 155 de kilometri.
0: Ați ascultat radiojurnalul Orei 10 preluat în direct de la Radio România Actualități.
5: Radio Renașterea.
6: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
7: Publicitate.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 7-8 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovragi, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
1: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
2: Cu binecuvântarea și prezența înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
3: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului, te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Duminică 6 septembrie, Mociul îmbracă straie de sărbătoare. De la ora 12, vă așteptăm la cea de-a 29-a ediție a festivalului Jocul de pe Câmpie. Parada portului popular și a călăreților, jocuri tradiționale și artiști îndrăgiți. Invitat special, Marius Ciprian Pop. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Mociu, împreună cu Centrul de Cultură și Artă, Tradiții Clujene, instituție a Consiliului Județean Cluj.
6: Ascultați Radio Renașterea.
0: Dedicații muzicale.

Așa. Zice draga mea de babă, moșule, făcut ai treabă. No, păi văd că te-ai trudit, îmi place ce ai târguit. Dacă-mi stă obțin ca bine, o juca un joc cu tine, na, hai da.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Dedicații Muzicale. Sunt Grigore Sâmbăoan și mă bucur să fim din nou împreună în această dimineață de sâmbătă. Luna lui Cuptor a fost din totdeauna una dintre cele mai bogate perioade din calendarul satului românesc. După vremea coasei și adunatului fânului, începeau și târgurile. Aici oamenii se întâlneau, schimbau vești, făceau negoți, își arătau meșteșugurile și, desigur, aici se organiza și joc. În cultura tradițională românească, târgul era locul unde se întâlneau sate întregi, unde se întăreau legături de rudenie și de prietenie și tot acolo tinerii se cunoșteau în vederea căsătoriei. Și pornind de la această frumoasă tradiție, vom vorbi și noi pe parcursul ediției de astăzi despre câteva dintre cele mai cunoscute târguri din satul românesc. Așa că până la ora 12 vă invit să rămâneți alături de Radio Renașterea. Aștept mesajele și dedicațiile dumneavoastră pentru cei dragi pe pagina de Facebook Radio Renașterea, pe site-ul radioului, la butonul de dedicații, însă, așa cum știți, ne puteți suna și în direct la 0264-596-500. În deschidere l-am ascultat pe Adrian Țiboc, tot coborând de la munte, merge mai departe Ana Almășana Ciontea, Doamne ajută și dă bine!

cântec, joc și voie bună aici la Radio Renașterea până la ora 12, este 10 și 20 de minute, dragi ascultători, așa cum vă spuneam, târgul ocupa un loc important în viața comunităților tradiționale. Oamenii veneau aici pentru a vinde sau a cumpăra animale, cereale, unelte, obiecte lucrate în gospodărie și cele necesare traiului de peste an, însă târgul nu avea numai un rost economic. Pentru locuitorii satelor mai îndepărtate, era desigur și un prilej de întâlnire, acolo se aflau veștile, se revedeau rudele și cunoscuții, se făceau înțelegeri și se legau noi prietenii. Unele târguri se țineau săptămânal, altele numai de câteva ori pe an, în zile cunoscute desigur de întreaga comunitate. Noi continuăm cu muzică și cu dedicațiile dumneavoastră, o ascultăm acum pe Cornelia Ardelean Arcudean, spunem badie când te duci.

Da, și mergem mai departe și am primit un mesaj aici la redacție. O dedicație vă rugăm pentru bunica Rodovica Covaci de la Rebrișoara cu mesajul: la mulți ani, bunică dragă, îți mulțumim pentru tot, pentru grija și pentru vorbele tale bune. Dumnezeu să-ți dea multă sănătate și fericire alături de noi toți. Acest mesaj și acest gând vine din partea nepoților Ioana, Ionuț, Raluca, Liliana și Otto. La mulți ani și din partea noastră, sănătate și tot binele, sperăm că este pe recepție și ascultăm acum pe Leontina Fărcaș, Dragul Mi Vara la lucru.

0: σήμα γεφόρος με.
1: L-am ascultat pe Aurel Tămaș la Crâșmulița din Vie, mergem mai departe și spunem la mulți ani, multe, multă sănătate interpretei de muzică populară, Elisabeta Guzu din județul Bistrița-Năsăud, care astăzi își aniversează ziua de naștere. Sănătate, împliniri, bucurii și tot binele. De asemenea, domnul Gheorghe Năsui spune: vă ascult cu mare drag, emisiunile frumoase, și doresc o dedicație pentru Gabriel. Astăzi sărbătorește ziua de naștere. La mulți ani și multă sănătate pentru dumneavoastră, pentru familia dumneavoastră, pentru toți ascultătorii care la această oră sunt pe recepție. Și o ascultăm acum pe Elisabeta Guzu, când se face joc în sat. La mulți ani, Elisabeta Guzu!

0: Radio.
1: Da, mergem mai departe. Vorbim despre faptul că în lumea satului tradițional, târgurile se organizau adesea în locuri în care se întâlneau mai multe drumuri sau mai multe ținuturi. Acolo ajungeau produse diferite în funcție de ocupațiile oamenilor și de locul din care veneau. Locuitorii din zonele de munte aduceau animale, lână, brânză, lemn și obiecte lucrate din lemn. Cei din zonele de câmpie veneau desigur cu cereale, cu legume și alte roade ale pământului. Prin aceste schimburi, comunitățile se completau una pe cealaltă. Târgul făcea astfel legătura nu doar între cumpărător și vânzător, ci și între lumea muntelui și cea a câmpiei, între sate și regiuni care în restul anului se aflau la mare depărtare unele de celelalte. Mergem mai departe și continuăm călătoria noastră cu Cornelia Căprariu, Placii Badii, Sămă Portie.

Mergem mai departe, au sosit dedicații aici la Radio Renașterea și următorul mesaj spune așa: aș dori o dedicație pentru nepoata mea, Liliana, care se află în Spania. Astăzi împlinește o frumoasă vârstă, mătușa Narcisa îi transmite un sincer la mulți ani. De asemenea, tot pentru Liliana din Spania, bunicii Ioane și Rodovica Covaci din Rebrișoara îi urează la mulți ani și tot pentru Liliana din partea surorilor Ionuța și Raluca la mulți ani și tot binele, la mulți ani și din partea noastră, sănătate și toate cele bune. Și ascultăm acum pe Amalia Codorean Kindriș.

Ora 10 și 40 de minute, se pare că o problemă tehnică ne împiedică să ne auzim în direct la telefon, așa că vă încurajez să folosiți celelalte căi de comunicare, și anume să ne scrieți pe pagina de Facebook Radio Renașterea sau pe site-ul radiorenașterea.ro la butonul de dedicații. Mulțumim tare mult pentru înțelegere! Mergem mai departe, Ion Bocșa ne cântă acum Pântru Mândra cu Doru!

Următorul dar muzical este pentru Rodovica Covaci din Răbrișoara, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă din partea soțului, a fiicei Narcisa, a ginerelui Viorel și a nepoților Georgiana și Ionuț. La mulți ani și tot bine, le ascultăm acum pe Nicoleta Voica.

Un alt interpret îndrăgit care reprezintă cu cinste Valea Someșului și aniversează astăzi ziua de naștere este vorba despre Ioan Dordoi. La mulți ani, multă, multă sănătate și tot binele și-l ascultăm chiar acum cântând într-un sat lângă o fântână.

Mergem mai departe. Doamna Valeria Nuțiu ne este alături. Îi spune dânsa o zi frumoasă și binecuvântată tuturor ascultătorilor acestui post minunat de Radio Renașterea. Astăzi, prin intermediul dumneavoastră, vreau să-i transmit un sincer la mulți ani cu multă sănătate nepoatei mele, Oana Daniela Nuțiu, care își aniversează ziua de naștere. Bunul Dumnezeu să-i dăruiască multă sănătate și multe binecuvântări cerești alături de familia ei frumoasă. O iubim de la mic la mare, frățiorul Marcus, sora mai mare Alexandra, mama și tata, iar pentru dumneavoastră o zi frumoasă și multe realizări. Mulțumim tare mult, la mulți ani nepoatei dumneavoastră, doamna Valeria Nuțiu. Mergem mai departe și-l ascultăm acum pe Cornel Borza.

Ascultați Radio Renașterea, emisiunea de dedicații muzicale. Suntem în direct până la ora 12, așa cum vă spuneam, din motive tehnice nu ne putem auzi în direct la telefon, însă aveți la dispoziție celelalte căi de comunicare pentru a transmite gânduri frumoase celor dragi, și anume ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașterea sau pe pagina de internet radiorenașterea.ro la butonul de dedicații. Mergem mai departe, alături de noi este doamna Maria Gocan, scrie dânsa: bună dimineața, bine ați venit, o zi frumoasă și binecuvântată tuturor, mulțumim pentru emisiunile frumoase. Și doamna Mariana Basaraba spune: multă sănătate și tot binele din lume, mulțumim tare mult. Mergem mai departe, l-ascultăm acum pe Dumitru Sopon, Dumă, Doamne, unde-i luna?

Continuăm întâlnirea noastră și alături de noi, prin intermediul mesajelor, este și doamna Rosalia Iuga, spune dânsa: urez cu toată căldura și prețuire la mulți ani, cu multă sănătate și fericire, cu bucurii, realizări frumoase și tot binele, pentru prietenii și pentru îndrăgiții interpreți Elisabeta Guzu și Ioan Dordoi, aceleași urări tuturor aniversaților zilei de mâine, iar pe dumneavoastră, pe toți prietenii, dragi ascultători fideli, numai gânduri bune și prețuire și recunoștință, mulțumim tare mult! Călătorim acum prin intermediul cântecului în Maramureș alături de Cornelia și Lupu Rednic.

Și doamna Maria Lolos este alături de noi, transmite dânsa multă sănătate și la mulți ani sărbătoriților, o zi binecuvântată pentru toată lumea. Irina Someșan acum la Radio Renașterea. Supărat îi bagi.

Mergem mai departe și vorbim despre târguri și unul dintre cele mai cunoscute târguri tradiționale românești este, desigur, Târgul de Fete de pe Muntele Găina. Vechiul târg aduna comunități din Munții Apuseni, din Alba, din Cluj, din Bihor și din Țara Zarandului. Muntele devenea astfel un loc de întâlnire între oameni care trăiau în sate și în ținuturi diferite. Târgul avea un rost economic, așa cum vă spuneam, pentru că aici se vindeau și se cumpărau produse meșteșugărești și bunuri necesare gospodăriei, însă avea și un important rol social. Familiile veneau aici în vechime împreună cu fetele și feciorii de vârsta căsătoriei. Fetele își puteau prezenta zestrea lucrată în familie, iar tinerii aveau prilejul să se întâlnească și, desigur, să se cunoască. În cazul unei înțelegeri, se amintește și schimbul simbolic al unor năfrăm numite credințe, semn al făgăduinței dintre cei doi tineri. Nicolae Furduiancu, acum la Radio Reneș.

Dar mergem mai departe, doamna Maria Vene ni s-a alăturat prin mesaje pe pagina de Facebook, spune dânsa, doresc să fac câteva dedicații pentru câteva doamne respectabile, dragi sufletului meu, la mulți ani pentru doamna Goia Angela, multă sănătate, la mulți ani pentru Elisabeta Guzu, mult succes pe mai departe, la mulți ani pentru nașa ei, Lucia Ioana... La mulți ani pentru Sanda Vădan, multă sănătate pentru domnul Nicu de la Jucu, pentru doamna Eugenia, pentru dansatoarea de la ansamblul Dor Transilvan, Ștefania Sebeni. La mulți ani pentru Alexandra Sălcioan, mirele ei, la mulți ani, fericiți împreună să le binecuvinteze Dumnezeu viața, tot binele, mult noroc în viață, de asemenea pentru familia Sălcioan, Mariana și Cristi, Dumnezeu să-i țină sănătos și puternici și pentru ascultătorii Radio Renașterea, multă sănătate și tot binele, mulțumim tare mult doamna Maria Bene și o ascultăm acum pe Ana Hosu, Joacă-mă, bădiță, bine!

Până dânsa doresc să fac o dedicație pentru mama mea, Ana Morar din Dăbâca, ce mâine își va aniversa ziua de naștere. Dumnezeu să-i dea multă sănătate alături de noi copiii. Dedicația vine din partea copiilor Alina și familia, Nelu, Florin și familia și Marius cu familia și din partea surorilor Maria din Suat și din partea Emiliei cu Ghiță, din partea nepoatelor Gabi, Mia, Andreea. La mulți ani și din partea noastră și tot binele și o ascultăm acum pe Mioara Velicu.

Și doamna Viorica Oltean ne este alături, scrie dânsa, vă ascult în fiecare zi cu mare drag, doresc să transmit toate cântecele de astăzi pentru Cuscra Marta Brudean din cartierul Mărești. La mulți ani, cu sănătate și bucurii cu ocazia zilei de naștere. La mulți ani și din partea noastră, șetiera asta, dragă mii, cântă Andreea Ciupe.

Mergem mai departe, așa cum vă spuneam, Târgul de Fete de pe Muntele Găina se desfășoară în acest sfârșit de săptămână, astăzi și mâine în Comuna Vramiancu și pe vârful Muntelui Găina. Mâine, județul Cluj va fi reprezentat printr-un program pregătit de Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj. În fața publicului prezent vor ajunge cântece și jocuri tradiționale reprezentative pentru patrimoniul cultural al județului Cluj. Vor lua parte tineri interpreți, grupul Horitorii Clujului, grupul Tradiții Ormanene din Orman, acompaniați de instrumentiști din cadrul orchestrei profesioniste Cununa Transilvană. Este o prezență prin care tradițiile clujene intră în dialog cu patrimoniul celorlalte comunități reunite pe Muntele Găina. Mergem mai departe, l-ascultăm acum pe Dragan Munteanu.

Am ascultat-o pe Alina Pinca, prin brădui cu frunze verde, merge mai departe. Așa cum știm, în lumea satului, zestrea unei fete nu se pregătea într-un singur an. La ea se lucra vreme îndelungată, în familie, alături de mamă și de celelalte femei din casă. Zestrea putea cuprinde ștergare, fețe de masă, haine de pat, țesături și alte obiecte necesare viitoarei gospodării. Multe erau lucrate, desigur, așa cum vă spuneam, chiar de mâna fetei. Prin urmare, zestrea arăta nu doar starea materială a familiei, ci și hărnicia, priceperea și buna creștere a tinerei. La marile întâlniri și la târguri, unele dintre aceste lucruri puteau fi văzute și cunoscute de celelalte familii. În felul acesta, obiectele lucrate în casă vorbeau despre fata care urma să întemeze o familie, despre priceperea ei și despre rânduiala casei din care provenea. Merge mai departe, ne cântă acum Dinu Iancu Sălăjanu, luai cal, luai căruță.

Mergem mai departe, doamna Maria Bene transmite la mulți ani și pentru Ioan Dordoi, un interpret drag sufletului meu, spune dânsa, Dumnezeu să-i dea sănătate, succes pe mai departe. Doamne ajută, la mulți ani și tot binele, Ana Ilca Mureșan, acum la Radio Renașterea, mie șetera, mie dragă.

Aproximativ 20 de minute am rămas din întâlnirea noastră de astăzi. În continuare așteptăm mesajele dumneavoastră pe pagina de Facebook Radio Renașterea și pe radiorenașterea.ro la butonul de dedicații. Vă reamintesc că din cauza unor probleme tehnice, telefonul nu funcționează. Mulțumim tare mult pentru înțelegere. Florica Ungura, acum cine nu știe ce-i dorul.

Și domnul Ioan Crișan este alături de noi, spune dânsul, doresc o dedicație pentru soția mea Iuliana, care pe data de 20 împlinește o frumoasă vârstă. La mulți ani și tot binele! Amalia Chiper Iuriana, acum, pe doi pași!

Mergem mai departe și doamna Rafila Bucin este alături de noi. Spune dânsa, Doamne ajută sănătate, vă mulțumesc pentru emisiunile frumoase. La mulți ani tuturor sărbătoriților, am ascultat-o pe Florea Calotă. Mergem mai departe, Ana Munteanu, Badie de dragostea noastră.

Alături de noi este și doamna Natalia Sălăgean. Îi mulțumim pentru prezență, pentru toate gândurile transmise din nou în zona Bihorului cu Andrei Corb. Zi, hi, de, cum îți spui?

Dragi ascultători, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Dedicații Muzicale. Vă mulțumesc tuturor că ați ales să petrecem împreună această dimineață de sâmbătă. Vă mulțumesc pentru mesaje, pentru dedicații, pentru gândurile frumoase pe care le-ați îndreptat către părinți, către bunici, către copii, către prieteni și, desigur, către toți cei dragi ai dumneavoastră. Am vorbit astăzi despre vara în satul românesc, despre târguri și, desigur, despre locurile în care oamenii se întâlneau, schimbau nu doar mărfuri, ci și povești, cântece și obiceiuri. Și așa cum vă spuneam, mâine această tradiție merge mai departe pe Muntele Găina, acolo unde județul Cluj va fi reprezentat de artiștii Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene, într-unul dintre cele mai vechi și mai frumoase târguri tradiționale din țara noastră. Tuturor vă doresc un sfârșit de săptămână binecuvântat, sănătate, pace și bucuria de a fi alături de cei dragi. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de Radio Renașterea. Doamne ajută, Bogdan Toma pe final de întâlnire, am zis mândru că chiar...

0: Ascultați Radio Renașterea. La zi cu Radio Renașterea.
1: Bine v-am regăsit, stimați radioascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Cătălin Onicaș și vă voi ține companie în următoarea oră. Astăzi, 18 iulie, este ziua cu numărul 199 a anului 2026, până la finalul căruia au mai rămas 166 de zile. Ca de obicei, vom asculta puțină muzică, după care vom afla care sunt Sfinții Zilei.

În data de 18 iulie, Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Mucenic Emilian de la Durostorum. În vremea domniei păgânului împărat Iulian, 361-363, cel ce s-a lepădat de Hristos, s-a ridicat de către el o cumplită prigoană asupra creștinilor, tulburând toată lumea, pentru că în toată împărăția Romei, în toate țările și cetățile, a poruncit ca binecredincioși și creștini din toată seminția și limba, bărbați și femei, de toată vârsta, să fie dați fără milă la chinuri și la amară moarte. Cu o poruncă nedreaptă ca aceasta, urâtorul de Dumnezeu împărat a stricat legile cele drepte și a umplut răsăritul și apusul de sângele creștinilor ce se vărsa fără de cruțare, pornindu-se cu mânie și vrajbă împotriva lui Hristos și a creștinilor. Deci, punând dregători asupritori prin toate cetățile și țările ca să chinuiască pe creștini, a trimis în cetatea Durostor, care este lângă Dunăre, pe un chinuitor nemilostiv cu numele Capitolin, pierzător de oameni și iubitor de idoli, care venind în cetate, mai întâi a intrat în capiștea idolească și a adus jertfă demonilor, închinându-se acelor idoli neînsuflețiți. Este oare cineva în cetatea aceasta împotriva zeilor, mărturisind că este creștin? Apoi, într-o altă zi, ieșind la locul de judecată, a stat pe un scaun înalt cu mare mândrie și cu îngrozire pentru înfricoșarea creștinilor. Și punând de față porunca împărătească, întreba: este oare cineva în cetatea aceasta împotriva zeilor, mărturisind că este creștin? Iar cetățenii, cu jurământ, îl încredințau că nu este în cetatea lor niciun om de felul acesta, ci toți, cu închinăciuni și cu jertfe, cinstesc zei în toate zilele. Aceasta, auzind-o Capitolin dregătorul, s-a bucurat mult și a chemat pe toți mai marii cetății la sine la prânz, zicându-le: de vreme ce vă văd pe voi slujind părinteștilor zei cu o sârdie, se cade ca în ziua de astăzi să mâncăm împreună și să bem și să ne veselim. Era însă în acea cetate unul dintre creștinii cei tăinuiți, cu numele Emilian, rob al unui oarecare bărbat cinstit și mare din cetate, care era creștin. Acest Emilian, când se ospătau drăgătorul și mai marii cetății, aflând vreme prielnică, a intrat singur, fără să știe nimeni, în capiștea idolească, având un ciocan de fier, și a început să bată în idoli, încât i-a sfărâmat, făcându-i praf. Altarul lor s-a răsturnat, jertfele le-a aruncat și le-a călcat în picioare, iar făcliile cele mari care erau prinse înaintea lor le-a rupt și le-a sfărâmat și apoi a plecat împăcat cu Duhul. După plecarea lui, un oarecare om dintre păgâni a intrat în capiște și, văzându-le pe toate sfărâmate, s-a înspăimântat și, alergând, a spus aceasta dregătorului și celor care erau la masă cu el. Și îndată toți s-au tulburat și dregătorul s-a mâniat mult și a trimis îndată să caute pe cel ce a făcut aceasta. Alergând, trimișii au văzut pe un oarecare stătea întrecând pe lângă capiște și, prinzându-l pe acela, îl trăgeau la drăgător, socotindu-l ca pe un tâlhar. Și venea din urmă mult popor, făcând multă zarvă pentru sfărâmarea zeilor, iar fericitul Emilian, văzând aceasta, socotit într-o sine zicând: de voi tăinui fapta mea, apoi ce folos îmi va fi mie? Oare dimpotrivă nu-mi voi îngreuna cugetul meu, făcându-vă pricinuitor de moartea acestui om nevinovat și voi fi ca un ucigaș înaintea lui Dumnezeu? Liberați pe acest om nevinovat, pe mine să mă prindeți, pentru că eu am sfărâmat și am călcat în picioare pe zeii voștri, cei fără de suflet. Aceasta gândind-o, a alergat la cei ce trăgeau și băteau pe omul acela și a început a-i opri strigând cu glas tare: liberați pe acest om nevinovat, pe mine să mă prindeți, pentru că eu am sfărâmat și am călcat în picioare pe zeii voștri, cei fără de suflet.
iar ei, lăsând pe omul acela, l-au prins cu mânie pe Sfântul Emilian și cu bătăi și cu ocară l-au dus pe el la drăgător. Iar drăgătorul, stând la obișnuita judecată înaintea poporului și văzând pe Emilian ce l-a dus la el, a zis către cetățeni: cine este acesta? Iar ei au zis: el este cel ce a făcut răul acela, sfărâmând zeii și răsturnând jertfele. Iar drăgătorul, umplându-se de mânie, a grăit către cetățeni: voi ați zis mai înainte că în cetatea voastră nu este niciunul potrivnic zeilor și iată, s-a aflat unul ca acesta prin nepurtarea voastră de grijă. Pentru această pricină să dați la vistieria împărătească o livră de aur. Aceasta, zicând-o către cetățeni, s-a întors spre fericitul Emilian și a început a-l întreba cu mânie: cap necurat, spune-ne nouă cum te numești. Iar ostașul cel viteaz al lui Hristos i-a răspuns: creștin sunt. Apoi drăgătorul, și mai mult mâniindu-se, a zis: numele tău, spune-ne nouă, spurcatule. Răspuns am ucenicul: părinții mei m-au numit Emilian, iar Hristos, adevăratul Dumnezeu, m-a învrednicit a mă numi și a fi creștin. Zis drăgătorul: spune, omule rău credincios, cine te-a îndemnat să faci o cară zeilor celor fără de moarte? Iar ostașul lui Hristos a răspuns: Dumnezeu și sufletul meu mi-au poruncit să sfărâm idolii cei fără de suflet, pe care voi îi numiți Dumnezei, pentru ca toți oamenii să știe că ei sunt fără de suflet, surzi și muți și nu spun nicio vorbă, ci sunt pietre și lemne nesimțitoare. Deci să știi că n-am adus nicio ocară adevăratului Dumnezeu, celui ce toate le-a făcut, ci pe zeii voștri cei mincinoși i-am surpat, ca pe unii ce n-au făcut nimic din ce este în lume, ci ei înșiși sunt făuriți de voi ca să piară numele lor în veci. Iarăși a zis drăgătorul: numai tu singur ai sfărâmat pe zei sau și altcineva împreună cu tine? Răspuns a Sfântul: singur eu, cu ajutorul Hristosului meu, i-am sfărâmat, făcându-i praf pe idolii voștri și am călcat în picioare jertfele și lumânările lor și niciunul n-a putut să se răzbune pe mine, nici să scape din mâinile mele, pentru că n-are putere nici simțire. Și așa să fiți și voi ca ei, voi care îi faceți pe ei și voi toți cei ce nădăjduiți în ei. Iar drăgătorul, mâniindu-se, a poruncit ca pe ostașul lui Hristos să-l dezbrace spre bătaie. Și când au dezbrăcat hainele de pe mucenic, i-a zis drăgătorul: spune, ticălosule, cine te-a îndemnat să sfărâmi pe zei? Răspuns a Sfântul: ți-am spus mai înainte și iarăși îți spun că nimeni altul, în afară de Dumnezeu și cugetul meu, nu mi-a poruncit să fac aceasta. Și a zis drăgătorul către slujitori: întindeți-l pe el și-l bateți tare, ca să știe că îndrăzneala nu-i va ajuta lui, nici nu-l va scoate pe el cineva din mâinile mele. Și-au început a-l bate pe el cumplit. Și bătut fiind mucenicul și pământul de sângele lui roșindu-se, a zis către el drăgătorul: spune, osânditule, cine te-a îndemnat să faci răul acesta? Iar mucenicul, bătut fiind, a răspuns: ți-am spus ție că Dumnezeu mi-a poruncit mie și sufletul meu și încă nu mă crezi pe mine, dar niciun rău n-am făcut, ci numai bine, pentru că pe diavolul l-am rușinat, iar pe Dumnezeul meu l-am proslăvit. Iar drăgătorul a zis către slujitori: întoarceți-l pe el și-l bateți pe pântece și pe piept, pentru că semeț este și nu se supune legilor împărătești. Și a fost bătut mucenicul mult și fără de cruțare. Apoi drăgătorul, poruncind să înceteze bătaia, a zis către Sfânt: rob ești sau liber? Răspuns a Sfântul: sunt rob al unuia mai mare din cetate. Și s-a mâniat drăgătorul asupra celui mai mare din cetate, stăpânului Emilian, fiindcă pe un rob ca acela, vrăjmaș al zeilor și nesupus poruncii împărătești, îl ținea la el și a pus asupra lui pedeapsă ca să dea la visteria împărătească o livră de argint, iar pe mucenic l-a osândit să fie ars. Și îndată
slujitorii luând pe sfânt, l-au scos cu mult popor din cetate și aproape de malul Dunării, aprinzând un foc mare, l-a aruncat în el pe mucenic. Iar văpaia focului înconjura pe sfânt și

0: creștini în taină, aceea, mergând la soția dregătorului, care și ea, în taină, avea credință creștinească, i-au spus ei toate cele despre Sfânt și au îndemnat-o să ceară de la bărbatul ei trupul mucenicului, cel nevătămat de foc, spre îngropare. Iar ea, rugându-și bărbatul, acesta i-a poruncit să-l ia fără teamă. Și credincioșii, luându-l și cu pânză curată și cu aromate învelindu-l, l-au îngropat cu cinste, deci a pătimit Sfântul Mucenic Emilian pentru Hristos în ziua de 18 iulie anul 362, într-o vineri. Pentru rugăciunile lui Hristoase Dumnezeule, miluiește-ne pe noi. Amin.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
3: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august 5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
1: Informații și muzică.

Stimați radioascultători, haideți să vedem prin ce este în evidență ziua de 18 iulie. Pe data de 18 iulie anul 1868 s-a născut în Toplița, județul Harghita, Ilie Miron Cristea. Devenit secretar și consilier la Arhiepiscopia Sibiului, episcop la Caransebeș, mitropolit primat, apoi patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. A fost militant pentru Unirea din 1918, regent, prim-ministru, militant pe plan ecumenic, membru de onoare al Academiei Române, fondatorul unor așezăminte școlare și sociale, inițiatorul ediției sinodale a Bibliei din 1936. A murit la Cannes, în Franța, la data de 6 martie 1939, fiind îngropat în Catedrala Patriarhală din București. Pe 18 iulie anul 1905 s-a născut în Poiana, județul Bacău, Dumitru Fecioru, consilier patriarhal și profesor la Institutul Teologic din București, unul din cei mai activi traducători din literatura patristică greacă în românește. A murit în București la 22 februarie 1988. Ajungem și în anul 1921, când pe 18 iulie a fost înființată Episcopia Ortodoxă a Clujului, din 1973 Arhiepiscopie, primul episcop fiind Nicolae Ivan. În 1993 a murit Nicolae Lungu, apreciat compozitor și dirijor, conferențiar de muzică bisericească și tipic la Institutul Teologic din București, dirijor al Coralei Patriarhiei și al altor coruri bisericești din capitală. El a publicat manuale școlare, lucrări de muzică psaltică și multe altele. Ne întoarcem în anul 1610, când pe 18 iulie a murit Michelangelo Merisi da Caravaggio, pictor italian considerat precursor al stilului baroc, indiscutabil unul dintre cei mai mari novatori din istoria picturii. Expresivitatea personajelor și jocul dramatic al luminii din tablourile lui par să fi fost formula ideală pentru obținerea dinamicii ascendente în pictura religioasă spaniolă. Pe 18 iulie anul 1635 s-a născut Robert Hooke, savant englez care a excelat ca astronom și fizician. Este cunoscut pentru formularea legii de proporționalitate între deformațiile elastice ale unui corp și tensiunile la care este supus, cunoscută ca legea lui Hooke. Ne oprim și în anul 1924, când s-a născut academicianul Ioan Anton, inginer electromecanic român. A fost dezvoltatorul școlii românești de mașini hidraulice, a obținut rezultate valoroase în mai multe domenii, printre care hidrodinamica turbomașinilor, turbine, pompe, mașini hidraulice reversibile, cuplaje hidraulice, ventilatoare, efecte de scară și altele. Încheiem cu anul 2009, an în care a murit Petre Alexandrescu, istoric al antichității, arheolog, istoric al religiilor. Și-a dedicat întreaga carieră cercetării științifice și dezvoltării școlii românești de arheologie clasică și de istorie a religiilor. Atât din istoria zilei de 18 iulie.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi vom vorbi despre Regina Maria, Alexandra Victoria de Saxa-Coburg, nepoata a Reginei Victoria a Marii Britanii, dar și a țarului Nicolae al II-lea al Rusiei, soția regelui Ferdinand I al României. Regina Maria, pe numele său Maria Victoria Alexandra, s-a născut la data de 29 octombrie 1875 la Eastwell, Comitatul Kent, într-o casă mare de piatră cenușie, într-un imens și frumos parc englezesc. Așa cum spune chiar ea, în volumul 1 al lucrării Povestea vieții mele. Potrivit Ager Press, a fost cea de-a doua fiică a lui Alfred, duce de Edinburgh, al doilea fiu al reginei Victoria a Marii Britanii, ofițer în Marina Britanică, iar mama sa a fost ducesa Maria Alexandrova, unica fiică a țarului Alexandru al II-lea al Rusiei. Fratele cel mare se numea Alfred, ca și tatăl său, iar celelalte surori erau Victoria Melita, Alexandra Victoria și Beatrice. Viitoarea regină a României a primit o educație aleasă, având înclinații către desen și pictură, și și-a petrecut copilăria și adolescența atât în Anglia, cât și la curtea țarului, bunicul său, dar și în Malta, unde a fost delegat al tatălui său pentru o perioadă de timp. Principesa Maria și principele moștenitor Ferdinand s-au întâlnit cu prilejul unei reuniuni puse la cale în martie 1892 la München, de către mama principesei și împăratul Wilhelm al II-lea, la care a fost invitat și regele Carol I. Cei doi principi s-au logodit în luna mai. Câteva luni mai târziu, la 29 decembrie 1892, principele Ferdinand se căsătorea cu Maria în cadrul unei ceremonii organizate la Sigmaringen. Regele Carol I a salutat unirea ce s-a săvârșit și s-a sfințit ca o asigurare pentru viitorul României, notează volumul Istoria Românilor în timpul celor patru regi. Principele Ferdinand și soția sa, Maria, au sosit la București în ziua de 23 ianuarie-4 februarie 1893. Trenul prin Ciar a fost întâmpinat cu salve de tun în gara de nord, unde s-au aflat și regele Carol I, membrii guvernului și alți demnitari. A doua zi, cortegiul regal s-a îndreptat spre mitropolie, unde s-a oficiat serviciul divin. Ferdinand și Maria au trăit sub tutela autoritară a regelui Carol I până la moartea acestuia din octombrie 1914. Perechea moștenitoare a tronului României a avut 6 copii: Carol, Elisabeta, Maria, Nicolae, Ileana și Mircea. Observând interesul tinerei principese față de îndeletnicirile militare ale soțului său, care fusese avansat colonel și se dăduse comanda regimentului de cavalerie 4 roșiori, la decizia regelui Carol I și a lui Ferdinand, Maria a fost numită comandant onorific al acestuia. Ea a purtat cu mândrie uniforma militară și s-a implicat activ în toate acțiunile pe care regimentul 4 le-a desfășurat. În timpul celui de-al doilea război balcanic, ea a fost un exemplu pentru toate femeile din societatea românească. Principesa Maria s-a remarcat prin energie și curaj, dar și prin capacitatea organizatorică și calitatea de a alina suferințele oamenilor. Epidemia de holeră izbucnită în Bulgaria, în rândurile unităților militare românești, amenința să se extindă și la nord de Dunăre. Principesa Maria a obținut de la regele Carol I permisiunea de a se ocupa de tabăra de la Zimnicea, unde erau aduși bolnavii de holeră. A înființat cu acest prilej organizația pentru ajutorarea spitalelor și a familiilor celor care pleacă pe front. Maria a devenit regină a României odată cu accederea la tron a principelui Ferdinand la data de 28 septembrie 11 octombrie 1914, după moartea regelui Carol I, într-un moment crucial în care întreaga societate românească, atât familia regală cât și clasa politică, erau profund divizate în tabere ce susțineau fie neutralitatea, fie intrarea în război de partea uneia sau alteia dintre cele două alianțe aflate în conflict. Încă de la început, regina Maria s-a implicat în viața politică. Discuta cu soțul său, avea inițiative, primea miniștri și diplomați, participa la festivități, susținându-și cu tenacitate punctele de vedere. În acest context, regina s-a opus de la început participării la război a României alături de puterile centrale, susținând alianța cu țările Antantei în vederea eliberării provinciilor românești aflate sub stăpânirea Imperiului Austro-Ungar și făurirea statului național unitar român.
Acest fapt a atârnat greu în decizia regelui Ferdinand de a intra în război împotriva patriei sale de origine, regina pledând cauza României în corespondența cu verii ei primari, regele George al V-lea al Marii Britanii și țarul Nicolae al II-lea al Rusiei. Încă din perioada neutralității, regina începuse să pregătească o bază de susținere a efortului de război din punct de vedere medical, sanitar și logistic. Pe fondul relațiilor cu Rusia, diplomatice și de familie, regina cerea și primea medicamente, aparatură medicală, produse sanitare necesare spitalelor militare. De asemenea, o prioritate a reprezentat-o activitatea de organizare a spitalelor de campanie și de susținere a efortului de îngrijire a răniților, atât în zona frontului cât și în spatele acestuia. Au fost continuate astfel practicile inițiate de regina Elisabeta în timpul războiului de independență. Organizarea activității Crucii Roșii, procurarea de medicamente, participarea directă la ajutorarea răniților, devenise partea esențială a existenței reginei Maria. Pentru atitudinea ei curajoasă din timpul primului război mondial, când a lucrat direct pe front, în spitale de campanie, și a coordonat activitatea unei fundații de caritate, regina Maria, îmbrăcată în uniforma albă de soră medicală a Crucii Roșii, avea să fie numită în popor Mama Răniților și Regina Soldat. Iată ce scria chiar Regina Maria mai târziu în memoriile sale. Citez. Multe zile am rămas în mijlocul soldaților mei și Dumnezeu mi-a îngăduit să pot fi de vreun ajutor. Zile de strașnică trudă, zile de întuneric, când ce vedeam erau lucruri pe care niciodată nu voi mai putea să le uit. Stimați ascultători, regele Ferdinand s-a stins din viață la data de 20 iulie 1927 la Sinaia și a fost înmormântat la Curtea de Argeș. În aceste împrejurări, Mihai I a devenit rege al României la vârsta de 5 ani și 9 luni, în condițiile în care prințul Carol, moștenitor al tronului, renunțase oficial la succesiune. În 1930, Carol al II-lea a revenit inopinat în țară. Guvernul a preluat puterile și prerogativele constituționale și, în virtutea acestora, l-a detronat pe regele Mihai, aflat sub regență. Reginei Maria i s-a interzis să mai desfășoare vreo acțiune publică sau să aibă discuții cu liderii politici. Totodată i s-a stabilit un domiciliu în localitatea Balcic, unde regina își construise o vilă, o grădină aranjată în stil englezesc, dar și o bisericuță, Stella Maris. Starea de sănătate a reginei Maria s-a agravat în 1938. Medicii i-au recomandat să se interneze într-o clinică din Dresda. Tratamentul s-a dovedit însă a fi inutil, regina luând hotărârea de a reveni în țară. A călătorit cu trenul și a ajuns la Sinaia la data de 17 iulie 1938. A încetat însă din viață a doua zi la castelul Pelișor, la vârsta de 62 de ani. Iată ce spunea regina Maria în scrisoarea pe care a adresat-o țării și poporului român. Citez. Eu am ajuns la capătul drumului meu, dar înainte de a tăcea pentru veșnicie, vreau să-mi ridic pentru ultima dată mâinile pentru o binecuvântare. Te binecuvântez, iubită Românie, țara bucuriilor și durerilor mele. Frumoasă țară care ai trăit în inima mea și ale cărei cărări le-am cunoscut toate. Frumoasă țară pe care eu am văzut-o întreagă, a cărei soartă am împărtășit-o atâția ani, al cărei vis strămoșesc l-am visat și eu și mi-a fost îngăduit să-l văd împlinit. Fii veșnic îmbelșugată, fii tu mare și plină de cinste, să stai veșnic falnică printre alte națiuni, fii cinstită, iubită și pricepută. Și acum vă zic rămas bun pe veci, de acum înainte nu vă voi mai putea trimite niciun semn, dar mai presus de toate, amintește-ți, poporul meu, că te-am iubit și că te binecuvântez cu ultima mea suflare.

De cine este mai ușor să judecăm decât să iubim? Nu judecați ca să nu fiți judecați. Dragii și bunii noștri credincioși, dacă ar fi să alegem un păcat care se strecoară cel mai ușor în viața noastră, fără să-l observăm, acela este judecarea aproapelui. De multe ori, nici nu ne dăm seama că judecăm. Nu ridicăm glasul, nu insultăm, nu lovim pe nimeni. Dar într-o singură clipă, în mintea noastră, am pus o etichetă unui om. L-am condamnat și am hotărât cine este el. De cine este mai ușor să judecăm decât să iubim? Pentru că judecata nu cere niciun efort. Iubirea cere jertfă. Este foarte ușor să vezi greșeala altuia. Este mult mai greu să înțelegi durerea. Este foarte ușor să condamni. Este mult mai greu să ridici. Este foarte ușor să vorbești despre cineva. Este mult mai greu să te rogi pentru el. Iar judecata ne face să ne simțim pentru câteva clipe mai buni decât ceilalți. Iubirea însă ne așează în genunchi și ne amintește că și noi trăim numai din mila lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel ne sfătuiește: purtați-vă sarcinile unii altora și așa veți împlini legea lui Hristos. Nu spune judecați-vă unii pe alții, ci purtați-vă sarcinile. Dar noi facem adesea exact invers. În loc să luăm o parte din povara aproapelui, mai punem încă una peste el. Vedem un om căzut și spunem: și-a meritat soarta. Vedem un tânăr rătăcit și spunem: nu mai există nicio speranță. Vedem o familie destrămată și spunem: ei sunt de vină. Dar Hristos nu procedează așa. El vede pe femeia prinsă în adulter. Toți aveau pietre în mâini, toți aveau argumente, toți aveau dreptate după lege. Numai Hristos avea iubire și spune: cel fără de păcat dintre voi să arunce cel din tâi piatra. Iar în clipa aceea, pietrele au căzut din mâini. Poate că și noi purtăm pietre, nu în mâini, ci în inimă. Pietrele resentimentului, pietrele bârfelor, pietrele etichetelor, pietrele răutății. Și fiecare piatră aruncată spre aproapele rănește mai întâi propria noastră inimă. Să ne întrebăm sincer: câte persoane am criticat în această săptămână, dar pentru câte ne-am rugat? Câte defecte am observat la ceilalți, dar câte păcate am descoperit în noi înșine? Poate că de aceea nu mai avem timp să iubim. Suntem ocupați să analizăm viața altora. Sfântul Siluan Atonitul spunea: țineți mintea în iad și nu deznădăjdui. Cu alte cuvinte, privește mai întâi la propriile tale neputințe și vei avea milă pentru ceilalți. Pentru că omul smerit nu judecă, pentru că știe cât de mult a fost iertat. Se spune că într-un sat trăia o femeie despre care toți vorbeau de rău. Nimeni nu o saluta, nimeni nu o primea în casă, iar când trecea pe uliță, oamenii întorceau capul și șopteau. Într-o zi, preotul satului a observat că femeia intra foarte devreme în biserică și pleca înainte să vină ceilalți oameni. A intrat într-o dimineață și a găsit-o plângând în genunchi, iar lângă ea era un pomelnic vechi și uzat. Pe el erau scrise 10 de nume și preotul a întrebat-o:
pentru cine te rogi? Și a răspuns printre lacrimi: pentru toți cei care mă judecă, pentru că dacă eu nu mă rog pentru ei, cine o va face? Și în clipa aceea, preotul a înțeles că femeia pe care satul o condamna era poate mai aproape de Dumnezeu decât mulți dintre cei care o vorbeau de rău. Pentru că numai Dumnezeu știe ce este în inima omului. Înainte de a judeca pe cineva, să ne rugăm pentru el. Înainte de a vorbi despre cineva, să ne gândim dacă vorbele noastre îl apropie de Dumnezeu sau îl îndepărtează. Și înainte de a vedea paiul din ochiul fratelui nostru, să cerem lui Dumnezeu puterea de a vedea bârna din ochiul nostru. Și atunci vom înțelege că iubirea nu este un sentiment trecător, ci cea mai înaltă formă de asemănare cu Hristos. Acolo unde judecata desparte, iubirea vindecă. Acolo unde judecata condamnă, iubirea ridică. Acolo unde judecata închide uși, iubirea deschide cerul. Să-i cerem lui Dumnezeu să ne dea o inimă care să iubească mai mult decât judecă, să ierte mai repede decât condamnă și să vadă în fiecare om nu doar păcatul, ci chipul lui Dumnezeu. Până data viitoare, vă doresc să fiți binecuvântați, să nu uităm ca sus să avem inimile, iar harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Amin.

Dragi radioascultători, iată ne ajunși și la finalul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Cătălin Onicaș, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor o zi frumoasă și binecuvântată.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Proiectul legii salarizării în sistemul bugetar a fost publicat pe site-ul Ministerului Muncii. Discuțiile între părțile interesate vor continua și săptămâna viitoare. Ministrul interimar al energiei, premierul Ilie Bolojan, anunță măsuri de sprijin care urmăresc să reducă facturile la energie. Cald în cea mai mare parte a țării, dar vremea devine instabilă seara când sunt așteptate ploi și descărcări electrice. Maximele vor fi cuprinse între 27 și 37 de grade, iar acum la București se înregistrează 31 de grade Celsius. Noua lege a salarizării personalului plătit din fonduri publice aduce schimbări importante în privința grilei de salarizare, a plafonării sporurilor, a muncii suplimentare și a vechimii, dar și a protecției veniturilor. De asemenea, documentul introduce reguli stricte pentru demnitari și un nou sistem al premiilor de performanță. Proiectul elaborat de Ministerul Muncii urmează să fie trimis Parlamentului pentru dezbatere și adoptare. Cu detalii, Alina Bordeiașu.
2: Noua lege a salarizării prevede că funcțiile vor fi încadrate într-un sistem nou cu 12 grade salariale, iar diferența dintre cel mai mic și cel mai mare salariu de bază va fi limitată la un raport de 1 la 8 față de 1 la 12 cât era în vechea lege. O altă modificare importantă este reducerea plafonului general al sporurilor, indemnizațiilor, primelor și premiilor de la 30% la 20% din salariile de bază, cu foarte puține excepții. Proiectul introduce și un nou sistem al premiilor de performanță, limitat la cel mult 30% dintre angajați. Munca prestată suplimentar în zilele libere legale se va compensa obligatoriu prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile, urmând să fie remunerate numai dacă instituția nu poate oferi acest timp liber. Pe de altă parte, proiectul elaborat de Ministerul Muncii stabilește că președintele României va avea cel mai mare salariu din sectorul public, iar președinții Senatului și Camerei Deputaților vor avea salarii identice. Proiectul, care prevede că România și-a asumat ca până în 2031 să reducă ponderea cheltuielilor cu salariile din sectorul public cu 1,5% din PIB, ar urma să intre în vigoare la 1 decembrie 2026, astfel încât noile grile de salarizare să fie aplicate începând cu 1 ianuarie 2027.
1: Legea salarizării unitare, care este jalon în PNRR, a fost intens analizată de Ministerul Muncii cu partidele din fosta coaliție, dar și de liderii politici cu reprezentanții sindicatelor. Săptămâna viitoare vor avea loc alte discuții pentru a se ajunge la un acord care să-i permită României să păstreze banii europeni și să adopte un sistem de salarizare mai echitabil. Sindicatele contestă proiectul și susțin că, dimpotrivă, acesta adâncește inechitățile din sistemul bugetar, mai ales prin eliminarea sporurilor, și riscă să fie doar un exercițiu de imagine pentru a bifa un jalon din PNRR. Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că a semnat în calitate de ministru interimar al energiei două ordine pentru demararea unor proiecte menite să reducă semnificativ costul facturilor la energie. Într-o postare pe pagina sa de socializare, Ilie Bolojan precizează că la nivelul guvernului s-a elaborat un ghid pentru instalarea peste 800.000 de contoare inteligente și se vor aloca 100 de milioane de euro din fondul pentru modernizare. Obiectivul este ca facturarea să se facă pe baza consumului real, cu reducerea pierderilor și a fraudelor din rețea. De asemenea, România va crește capacitățile de stocare prin instalarea de parcuri noi de baterii, astfel încât să nu mai fim nevoiți să importăm energie la prețuri foarte mari, iar rețeaua să fie mai stabilă. Alocarea în cazul acestui proiect este de 150 de milioane de euro, tot din fondul pentru modernizare. Patronatul Român al Industriei Suplimentelor Alimentare cere autorităților măsuri urgente pentru combaterea publicității înșelătoare și comercializării produselor ilegale. Organizația atrage atenția că așa numitele pastile minune, promovate agresiv, mai ales în mediul online, reprezintă un risc major pentru sănătatea consumatorilor. Adriana Turea transmite.
3: Reprezentanții organizației atrag atenția că numeroase produse sunt comercializate prin reclame înșelătoare cu promisiuni false privind prevenirea, tratarea sau chiar vindecarea unor boli grave. PRISA solicită autorităților 5 măsuri urgente: intensificarea controalelor, sancționarea rapidă a operatorilor care folosesc afirmații false, actualizarea legislației pentru mediul digital, campanii de informare a consumatorilor și constituirea unui grup de lucru interinstituțional. Organizația recomandă populației să cumpere suplimente alimentare alimentare doar din surse autorizate și să verifice existența etichetei în limba română cu informații clare despre producător, distribuitor și ingredientele produsului. Potrivit PRISA, combaterea acestor practici necesită colaborarea tuturor instituțiilor responsabile de sănătate publică, protecția consumatorilor și supravegherea pieței.
1: Ucraina a bombardat două centre logistice majore în Rusia, precum și o instalație petrolieră, a anunțat președintele Volodymyr Zelensky, citat de Reuters. Centrele logistice erau folosite pentru a furniza componente pentru drone care sunt supuse sancțiunilor internaționale, a precizat Zelensky. Potrivit autorităților ruse, cel puțin 7 persoane și-au pierdut viața și 24 au fost rănite la unul dintre cele două centre logistice. Și regiunea capitalei Moscova a fost vizată de 370 de drone ucrainene, potrivit primarului Serghei Sobianin, care afirmă că majoritatea dronelor au fost distruse. Ucraina și-a intensificat în ultimele săptămâni atacurile cu drone asupra Rusiei, unde sunt vizate în special infrastructura energetică și instalațiile militare. În urma atacurilor, în numeroase regiuni ale Rusiei s-a înregistrat o penurie de combustibil, iar în Crimea ocupată, vânzările acestuia către populație au fost oprite. Iranul a lansat în această dimineață noi atacuri înspre statele arabe din regiune, vizând atât obiective americane găzduite de acestea, cât și obiective civile. Tirurile iraniene cu drone și rachete au avut loc după ce, în cursul nopții, forțele americane au bombardat o serie de obiective din Iran. Cezar Manu.
4: Statele Unite au lansat pentru a șaptea noapte la rând atacuri împotriva unor ținte din Iran, între care instalații radar, infrastructură militară, depozite subterane de armament și echipamente ale marinei de război. Principalul obiectiv al campaniei aeriene americane este redeschiderea strâmtorii Ormuz blocată de Iran, care are pretenția de a controla traficul naval prin aceasta. De altfel, actualul val de violențe a izbucnit după ce Iranul a atacat o navă comercială în largul coastelor Omanului, în ciuda faptului că semnase un acord interimar care prevedea prelungirea încheierii focului între părți și garanta și libera navigație prin strâmtoare. Un al doilea obiectiv american ar fi pregătirea terenului pentru alte posibile operațiuni, după cum au declarat pentru Reuters mai mulți responsabili de la Washington, care nu au precizat însă despre ce operațiuni ar fi vorba. Iranul a răspuns la bombardamentele americane de azi noapte cu tiruri de drone și rachete în direcția mai multor state din regiune care găzduiesc baze americane. Au fost vizate și o uzină de desalinizare a apei, precum și aeroportul internațional din Kuwait. Reuters notează că atacarea unor obiective considerate a fi esențiale pentru civili este interzisă strict de convențiile de la Geneva. De altfel, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a denunțat astăzi atacurile asupra infrastructurii civile din Iran și din regiune și și-a exprimat îngrijorarea cu privire la escaladarea situației.
1: Cald în cea mai mare parte a țării astăzi, cu maxime cuprinse între 27 și 37 de grade. În regiunile de vest, Banat, Crișana, Oltenia, dar și în Câmpia Română, va fi caniculă, cu disconfort termic accentuat. În a doua parte a zilei, vremea devine instabilă, cu posibile averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii. La această oră în țară se înregistrează 33 de grade la Oradea, 26 la Bistrița, 29 la Brașov, 32 la Târgu Jiu, 28 la Constanța și 30 la Iași, 31 de grade în București și 752 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Alex Sențu, bună ziua!
5: Bună ziua! În Superliga de fotbal, FCSB a învins-o pe FC Argeș în Ghencea cu scorul de 2-0. Pentru bucureșteni au marcat în prima repriză Daniel Bârligea și Florin Tănase din lovitură de la 11 metri. Tot ieri, în primul meci al sezonului, FC Voluntari și FC Botoșani au încheiat la egalitate scor 2-2. Astăzi sunt programate partidele Oțelul Galați CFR Cluj de la ora 18:30 și Universitatea Craiova UTA de la 21:15. Ambele cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Duminică U Cluj, Farul Constanța și Petrolul Ploiești Dinamo, iar luni Corvinul Hunedoara Cixere de Ola, Arad și Rapid Șef și Sfântul Gheorghe. În Cupa Națiunilor la Ruibe, echipa națională își va încheia astăzi turneul din America de Sud. De la ora 17:30, România va întâlni Samoa la Montevideo. În primele două meciuri, selecționata francezului David Gerard a pierdut în Chile scor 31-48 și a terminat la egalitate cu Uruguay 36-36. În divizia de elită, Noua Zeelandă a învins-o astăzi pe Irlanda la Auckland cu 40-21. La Tokyo se află în desfășurare meciul Japonia-Franța, 15:42 în minutul 63. Ulterior, partidele Australia-Italia la Perth, Scoția-Fiji la Edinburgh, Africa de Sud, Țara Galilor la Durban și Argentina-Anglia la Santiago del Estero.
1: Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
6: Radio România Actualități. Prima sursă de știri importante, verificate, în timp real. Noi dăm știrea exactă.
0: Ați ascultat Radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
7: Aici Radio Renașterea.
1: Publicitate.
8: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
0: Mesaj de interes public.
9: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură-te nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.

0: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
1: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului

0: clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
1: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
0: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
1: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
0: Școala primară Sfântul Stelian.
1: Educație în credință,
0: responsabilitate și performanță. Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
2: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
0: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
2: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
0: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
2: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
0: Ajută și tu!
3: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă prin cantina socială suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
4: Radio Renașterea.
5: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Anfilohie zicea: îndulcește-ți sufletul cu gânduri de mângâiere și de speranță, înflăcărează-ți cuvintele cu ardoarea dragostei față de mirele tău și adu-ți aminte de suferințele pe care el le-a îndurat pentru tine. Astfel, tu vei rămâne ferm, dăruit lui Hristos și smerit. Referitor la gândurile sugerate de diavol, pentru a zdrungina credința, bătrânul Filotei scria unuia dintre fiii săi duhovnicești: dacă vrăjmașul îți inspiră gânduri de îndoială, spune din tot sufletul: eu cred cu tărie în tot ce crede biserica, în tot ce a spus Hristos în Evanghelie, în tot ce au spus apostolii și sfinții părinți, dar pe tine, diavole, nu te cred, căci tu ești viclean și mincinos.

Referitor la cursele diavolului, bătrânul Ieronim zicea: ispititorul face totul pentru a ne întuneca și a ne face să cădem. Că nu ne face să cădem cu fapta, ne face să cădem prin gânduri de disperare, să nu primim niciodată deznădejdea și

gândurilor ispititorului să le răspundem astfel. Chiar dacă voi merge în iad, diavole, voi fi într-un loc mai bun ca tine. Eu nu mă tem, căci mă pot pocăi și știu că Dumnezeu este dragoste deplină.

Bătrânul Iosif învăța. Înainte ca ispititorul să imprimă un gând în mintea ta, anulează-l prin rugăciunea lui Iisus. Nu îngădui gândului să te pătrundă.

Asupra aceluiași subiect, bătrânul Eusebiu îi scria unuia dintre ucenicii săi: fii mereu atent la minte, pentru a alunga gândurile rele din momentul în care vin, fără a le îngădui să locuiască în ea nicio secundă. Căci dacă gândurile rele întârzie în minte, este păcat și este pericol să coboare în inimă.

Bătrânul Iacob zicea: alungați gândurile rele și imaginile sugerate de diavol. Nu le acordați nici cea mai mică importanță.

Bătrânul Ieronim arăta cum să înfrunți gândurile. În orice fel ar veni gândurile și orice ar face, ele sunt străine. Să le înfruntăm atât cât putem și să le izgonim. Nu trebuie să ne mâhnim din cauza lor. Să fim foarte atenți la faptele noastre. Gândurile sunt străine, celălalt ni le sugerează, ele vor dispare.

Bătrânul Iosif îi scria unuia dintre fiii săi duhovnicești: fugi de gândurile rele ca de foc, nu le da nicio atenție, ca ele să nu prindă rădăcini în tine. Nu dispera, căci Dumnezeu este generos și iartă pe păcătoși. Dacă tu faci o greșeală, pocăiește-te și întărește-ți voința ca să nu recazi în aceeași greșeală.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: O sută de ani, o sută de voci.
2: Auzim exilul românesc de la domnul profesor universitar dr. Aurel Sasu.
3: Exilul este deopotrivă moarte și viață. El este și dramatic, dacă vrei să-l înțelegi dramatic, și a fost dramatic. Poate să ajungem și la acest episod postbelic. A fost o experiență extrem de dramatică și traumatizantă, traumatică pentru noi, pentru cultura noastră și pentru cei care am trăit în perioada aceea de izolare quasi totală. Dar exilul este și înviere. Este înviere exact în dimensiunea despre care tocmai vorbeam, aceea de a ne întâlni cu noi înșine și de a renaște în noi înșine, indiferent că spațiul este gol, indiferent că știm sau nu știm dinainte locul și așa mai departe. Pentru că tot Andrei Codrescu zicea la un moment dat, este foarte ciudat ce s-a întâmplat cu mine. Știți, el a scris o carte absolut extraordinară, un fel de manifest politic intitulat Dispariția lui afară, afară pus în ghilimele. Și a plecat un tânăr debutant din România, n-a știut niciun cuvânt englezesc. Astăzi este unul dintre cei mai buni poeți de slang american, de argou. Dar dorința lui, după ce a descoperit acest afară al libertății, să se întoarcă într-un lăuntru pe care îl simțea acolo, în afara libertății lui, în locul libertății lui, ca să nu se înțeleagă altfel cuvântul afară. Iar în final, într-o vizită în România, a spus un lucru extraordinar. Ce metamorfoză frumoasă, ce înviere frumoasă s-a întâmplat în mine. Am ajuns în America obsedat de ideea libertății. N-am cunoscut un cuvânt englezesc și mă simțeam acasă, trăind cu iluzia dobândirii libertății pe care am visat-o. Acum scriu în engleză, sunt un mare scriitor și mă simt un străin. Unde este casa mea? Casa mea este aici, fiindcă am luat un avion să vin să-mi văd locul unde doresc și probabil pe care l-am visat mereu fără să-mi dau seama că acesta este. Vedeți? Acesta este circuitul firesc al morții și al învierii, al alterității și al identității. Haideți să facem o paranteză și să facem o trimitere foarte interesantă dacă este vorba de lucrul acesta. Știți că mitropolitul Bartolomeu, Valerianea, a scris un extraordinar roman, Străinii din Chipucua, și abordează exact această problemă. Exilul ca un drum al întoarcerii noastre spre rădăcini. Ajungem inevitabil la câte exiluri există. Există un exil, exilul clasic, gândit clasic, vreau să spun, un exil extern al plecărilor în altă parte decât topografic gândind locul pe care locuim. Există un destin intern, este existența asumată în dimensiunea tragediei ei în propria ta țară. Acesta este un alt capitol extrem de interesant despre exilul intern care a produs dizidența și actele de curaj consemnabile, din păcate nu foarte multe, dar consemnabile în perioada totalitară, și mai ales acest exil despre care noi am vorbit în câteva rânduri în dialogul nostru, ne-a referit la el, acest exil intern în dimensiunea a ceea ce părintele Dumitru Ichim din Canada, într-un extraordinar de frumos interviu, numea insalire ca etimologie a exilului. Spunea domnia sa, referindu-se la etimologia cuvântului exil, putem avea în vedere, pentru explicație, pe de o parte exalire sărind în afară și insalire sărind în noi, sărind în noi înșine, coborând în acel lăuntru de lumină, în acea sărăcie a Duhului cu care tot el explica mai departe, Mircea cel Bătrân a avut curajul să-l înfrunte pe Bayazid. Așa, într-un exil al sărăciei care ne onorează, a Duhului, coborârea în Duh. Și închei paranteza pentru că aminteam de acest foarte, foarte frumos roman și extrem de subtil, scris înainte de 89, al lui Valeriu Anania, în care aborda exact problema aceasta, dar din perspectivă ontologică. Deci exilul este un drum, e adevărat, spre descoperirea unui loc, spre întâlnirea cu un loc al utopiei, al visului nostru, dar în roman un drum spre un loc care nu mai este utopie. Este o certitudine, este certitudinea rădăcinilor noastre. Și dacă nu greșesc foarte mult, spunea domnia sa, este acel loc în care văzutul se hrănește din nevăzut și auzitul din neauzit. Iubirea noastră pentru tot, de dragul totului care ne așteaptă. Ei, acesta ar fi exilul acela cu adevărat interior, ca să nu ne referim la, cum spun eu, dimensiunile geografice neapărat ale lui, care îmi place să cred că marchează viețile oamenilor care conștientizează cu adevărat ce înseamnă această experiență unică. Pentru că nu e ușor să te desprinzi nici de familie, nici de țară, nici de tine însuți și de multe ori, poate în momentele cele mai delicate a vieții tale, tu însuți să nu poți oferi o explicație pentru această desprindere de tine însuți.
2: Cu toate acestea, domnule profesor Aurel Sasu, timpul este prieten cu toți.
3: Da, vedeți, ca și moartea și viața este prieten cu toți? Sau adversar cu toți. Depinde, cum să spun eu, cât de mult îl iubim sau cât de mult încercăm să ne facem că nu există.
2: El are răbdare cu noi.
3: El are răbdare cu noi, da. Și noi, ne putând avea răbdare cu el, trebuie să avem răbdare unii cu ceilalți.

0: Ați amintit puțin de câteva din momentele exilului românesc și mă gândesc că mai bine ar fi să punctăm aceste momente amintind câteva destine, câteva personalități, personaje până la urmă ale acestui exil.
1: Da, deci ajunsesem cu enunțul, pentru că e greu să intri în detalii și vorbează tocmai de timp. Rugăm să fie răbdător și să ne mai iubească câteva minute. Deci ajunsesem la 1918. Exilul românesc față de alte fenomene similare, mă refer la alte popoare, are acest specific. Românii au purtat, cum v-am spus, patria cu ei și atât de mult au purtat-o și atât de mult au locuit-o pe unde au plecat, încât în clipa în care visul de veacuri al reîntregirii s-a realizat, aproape jumătate din exilați s-au întors în țară. Motivația, vă dați seama că a fost una singură, cea despre care am discutat atât de mult până acum. Aceasta n-a fost în beneficiu exilului, pentru că exilul a rămas puțin descoperit, puțin lipsit de persoanele și personalitățile care l-au ajutat până atunci să se organizeze și, de fapt, n-a fost ajutat nici de timp și evenimentele istorice, dacă tot am vorbit de timp. De ce? Pentru că, vă dați seama, abia s-a încheiat primul război mondial, abia ne-am întors din rai, dacă e să ne referim la romanul lui Mircea Eliade, Întoarcerea din rai, abia ne-am întors din utopia raiului pe care l-am visat după un măcel la rândul traumatizant, așa cum vorbeam despre începutul exilului, și la orizont se întrevedea deja al doilea război mondial. Așa că această mică comunitate românească a fost luată cumva prin surprindere. Abia în 1936 a plecat în Statele Unite primul episcop, în 35, primul episcop al românilor din America, Policar Morușca. Vă dați seama, totuși aproape 50 de ani să trăiești într-o comunitate și mai ales într-o comunitate creștină, fără un episcop, un păstor, n-a fost lucru tocmai ușor. A venit în sfârșit, ca să trec repede peste aceste momente de dificultate organizatorică, să-i spun așa, dar și de altă natură, și s-a întâmplat al doilea război mondial cu urmările lui nedorite. Odată cu al doilea război mondial s-a cunoscut și se cunoaște în istoria exilului ceea ce nu se știa înainte, exilul politic. Deci, pe de o parte, diplomați, pe de altă parte, politicieni și alături de ei mari scriitori care, surprinși în străinătate sau în alte țări, în misiuni, au refuzat să se mai întoarcă și au optat pentru calea acestui exil, cu toate implicațiile despre care noi am discutat până acum. Sunt multe personalități care, sigur, au onorat cultura română și prezența lor a însemnat mult într-un fel, păcat că dialogul politic n-a fost cel firesc, pentru că ele au contribuit vrând nevrând la cunoașterea literaturii române, prin prezența lor, ideea de țară încă s-a păstrat în puritatea aceea ei originară cu care primii emigranți au străbătut oceanul și așa mai departe. Dar vedeți, dumneavoastră, aici se pune o altă problemă extrem de acută, chiar în momentul de față. Am zis de multe ori, noi avem aproape totul astăzi. În Cluj avem pe kilometru pătrat cele mai multe supermarketuri, spunem așa, fac o glumă, dar ne lipsesc modelele. Ne lipsesc modelele și nu spun acest lucru pentru că ele sunt regăsibile doar în exil, dar ca încărcătură existențială, ca model de comportament, de rezistență, ca soluții la evenimente extreme și la atâtea întâmplări dramatice, ei sigur că acești oameni, aceste personalități pot să fie emblematice pentru noi în momentul de față. Pentru că să-l avem în vedere pe Mircea Eliade, pe Cioran, pe Eugen Ionescu, pe Ștefan Baciu, până la foarte mulți contemporani integrați. Aceasta este o altă problemă a exilului românesc, lăsând la o parte numele mari, emblematice, cum am spus. Problema în exil este o problemă a integrării. Acum, după 1945, noi nu mai vorbim despre acel exil incipient economic sunt mari personalități ale culturii române integrate în universități, în institute de cercetare, în academii și așa mai departe. Cele două probleme sau trei sunt următoarele. În ce măsură avem noi astăzi capacitatea recuperării acestei experiențe și de viață, și intelectuale, spirituale, recuperării și reintegrării în cultura română? Pe de altă parte, în ce măsură se fac eforturile necesare pentru cunoașterea activităților acolo? Pentru că imaginați-vă un lucru, oricât s-ar încerca editarea unei serii de opere complete Mircea Iliade, dacă ne imaginăm că o jumătate de secol aproape de activitate Mircea Iliade este îngropată în revistele și presa americană, degeaba, scuzați-mă, organizăm noi aici congrese ale diasporei și ne iluzionăm cu gândul că am rezolvat mare probleme. Dar, sigur, aceasta este cu totul altceva. Adevărul este că un număr de importanți scriitori, profesori universitari, cercetători în Europa și în Statele Unite își desfășoară cu folos activitatea pentru ei și pentru România. Și din acest punct de vedere, exilul este parte integrantă din cultura noastră, din existența noastră, din istoria noastră și după ani de confuzie, de rezerve ciproce, să spunem așa, dialogul începe să se normalizeze.
0: Credeți?
1: Cred, sper, nădăjduiesc. Vedeți, noastră, chiar mă întrebam într-o zi, urmărind puțin traseul acestor oameni înspre cultura română. Este un traseu interesant. Poate o să vi se pare ciudat ce spun, n-am făcut noi suficienți pași sau am făcut foarte mulți pași mai degrabă administrativi decât cei, cum să spun eu, intelectual probați, nu de o onestitate tradusă în cuvinte, ci o onestitate tradusă în lucrări de sinteză, palpabile. Poate n-am făcut noi pașii. Ei fac pașii spre cultura română. Dar nu este totul. Însă problema mi-am pus-o așa. Proba lor de onestitate este aceasta. Mulți se întorc și plătesc partea lor de dramă, de fapt. Imaginați-vă că un scriitor pleacă. Perioada de integrare într-o cultură străină este o perioadă, dacă luăm de bună afirmația lui Brodsky, cam de 15-20 de ani de zile. Și nu toți scriitorii, chiar dacă trăiesc cu iluzia că se integrează scriind un volum în engleză sau în franceză, sunt integrați în cultura respectivă. Nu sunt. Se întorc. Dar când se întorc în cultura română după 20 de ani, ei și-au pierdut de fapt cititorii. Ei au intrat într-o discontinuitate de dialog cu cititorii. Haideți să dăm un exemplu, să spunem Petru Popescu, care era șeful generației 70, șef de promoție, care își avea cititorii lui, așa cum, să dau un alt exemplu tot din Nordul Americii, Mircea Sândulescu în anii 80 și avea cititorii lui și era într-un fel tot șeful generației care a premers cumva apariția generației 80. Dar acești oameni fac eforturi disperate să își recâștige pe de-o parte cititorii și pe de altă parte să accepte că, vorba lui Marin Preda, timpul nu mai are răbdare, pentru că tot ați amintit de timp, și că e foarte greu, locuind în Statele Unite sau în Franța, să refaci acea legătură de suflet, să faci acea legătură de conștiință, de experiență, de mesaj, dacă vreți, cu alte promoții care peste noapte aproape au descoperit alte priorități, altfel de a fi, altfel de a gândi, inclusiv sursele formării lor. Și, vedeți, vorbim de exil și de aceea să apropiem exilul acela fizic, al depărtărilor, să-l apropiem de exilul acela al sufletului, al locului nostru în noi înșine, un exil care nu se termină niciodată. Suntem mereu în căutarea acelei formule care să ne exprime pe noi în deplinătatea ei în raport cu noi înșine și cu ceilalți.

0: Domnule profesor Aurel Sasu, de la 1989, râul vieții care ne spală, îl văd crescând?
1: Eu pot să vă continui metafora, că e frumoasă. Și spun, 1989 a fost întâi un izvor din care s-a născut un râu, dar un râu care nu și-a găsit încă fluviul. Vă mărturisesc, apropo de imaginea acestui râu, că uneori mă văd întârzind prea mult pe malurile lui și întrebându-mă, de fapt, încotro curge. Cam aceasta este senzația mea. O senzație de întârziere în istorie și știți dumneavoastră ce spunea Cioran și toată marea lui generație interbelică. Îmi amintesc întotdeauna, legând gândul care m-a trimis în clipa de față înspre această mare generație, la ceea ce în general numesc și spun studenților că a fost pentru noi o identitate pierdută. Dar tot la fluviu revin și la această întârziere nepermis de îndelungată într-o istorie pe care va trebui să avem curajul să o definim altfel și din care să ieșim cât mai degrabă. Pentru că obsesia acestei generații, despre care se vorbește destul de mult, dar prea puțin se înțelege din programul ei, în înțelegerea ei a prezenței noastre în lume, intra în prima fază ieșirea din biologic, din biologie sau din biologic, intrarea în istorie. Și faza imediat următoare este ieșirea din istorie. Ieșirea din istorie și supraviețuirea prin ceea ce Mircea Eliade numea valorile transistorice. Valorile transistorice, printre altele, să spunem, conceptul de jertfă, conceptul de agonie, curajul și extazul cioranian de a trăi până la capăt plenar acea bucurie. Am uitat bucuria cu care am trăit deschiderea izvorului, așa, lovit de un toiag dumnezeiesc. Am uitat acea bucurie și am rămas pe un teren pe care fals credem că ne sunt rădăcinile. Nu, trebuie să ne le mutăm în altă parte. În acea transistorie care ne apropie de, dacă vreți, cu un cuvânt mare, dar fur, iertați vorba, de la Nichifor Crainic, cu gândul la acea patrie ecumenică. Pentru că într-acolo trebuie să duc acel râu, ca să ne scoate din această istorie și să trăim lumea aceasta cu toate limitările, relele și bunele ei, dar în ceea ce tot ei spuneau acești mari oameni ai perioadei interbelice, în acea împăcare a noastră cu noi înșine. Și când ne-am păcat cu noi înșine și noi înșine cu alții, atunci automat trebuie să trăim certitudinea împăcării cu Hristos.
2: Profesorul, criticul, nu le spunem pe toate, Aurel Sasu. Dacă de câte ori ne întâlneam, îmi spunea că trecem cu vederea paranteza de la începutul fiecărui nume. Adunat date, le-a pus într-o carte cum mor scriitorii. Poate pentru că aici erau prea puține mărturiile, s-a dus să-i întâlnească. Sunt Vasile Tomoiagă, vă mulțumesc!
3: O sută de ani, o sută de voci.
4: Aici, Radio Renașterea.
5: Armonii muzicale.
6: Bun găsit la Armonii muzicale, dragi prieteni! Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru, iar astăzi vă aduc în atenție câteva melodii românești. Direcția 5 deschide această emisiune cu o piesă plină de emoție.

Liviu Tudan, alături de Roșu și Negru, se joacă într-un fel cu noi. Ascultăm Pseudofabula.

Altfel, vă ofer frunza mea albastră. Sunt Mihai Tătaru, iar până peste 7 zile sper să ne dăm seama cu toții că muzica este una dintre cheile sufletului omenesc.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august-5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Rostul și rânduiala naturii. Ramona Mocean, în dialog cu profesorul Avram Fițiu.

0: Bun găsit, dragi ascultători! Rubrica pe care Radio Renașterea vă propune este una care ne întoarce la rădăcini, dar cu privirea ațintită spre viitor. Vorbim despre agricultură, nu doar ca despre o activitate economică, dar mai ales despre asta. Vorbim despre o formă de identitate, continuitate și responsabilitate față de acest neam. Stimați ascultători, ne dorim ca agricultura în România să renască. De aceea vă propun să vă vorbim despre patru teme fundamentale pentru agricultura românească. Oaia, albina, nucul și cânepa. Resurse simple în aparență, dar cu o forță economică, culturală și strategică uriașe. Le vom privi printr-o întrebare esențială. Cum pot deveni aceste simboluri tradiționale, piloni reali de dezvoltare, cu un potențial de minim 2000 de euro lunar pentru gospodăria românească? Pentru această temă, alături de noi se află domnul Avram Fițiu, profesor universitar doctor al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, un nume de referință în cercetarea agricolă românească, un om care vorbește despre pământ cu știință, dar și cu suflet. Vă mulțumim, domnule profesor, pentru prezența la Radio Renașterea și pentru disponibilitatea de a împărtăși cu noi, cu ascultătorii noștri, informații valoroase despre agricultura românească.
1: Bună ziua, doar conferențiar, nu chiar profesor, dar urmează și asta. Mulțumesc pentru invitație.
0: Stimați ascultători, așadar astăzi vorbim despre oierit. Vă propun astăzi prima temă și vorbim despre oierit nu neapărat și nu doar ca despre o ocupație a trecutului, ci ca despre o formă de economie vie, adânc înrădăcinată în istoria și identitatea satului românesc. Oaia, dragii mei, nu a fost niciodată doar un animal de fermă. A fost hrană, a fost îmbrăcăminte, schimb, siguranță și continuitate. Într-o lume grăbită, în care tradițiile sunt adesea privite ca poveri, oieritul, dragii mei, rămâne una dintre puținele activități care pot îmbina rânduiala veche cu soluțiile moderne, munca grea cu demnitatea și priceperea. De aceea vă propun astăzi decalogul crescătorului de oi. 10 repere esențiale pentru oierul de astăzi, repere care vorbesc despre responsabilitate, organizare, respect față de animal, față de consumator, față de pământ și față de propria muncă. Așadar, nu este un elogiu romantic și nici o lecție teoretică, ci o invitație la claritate, echilibru și viitor. Pentru că oieritul, nu-i așa, poate fi nu doar supraviețuire, ci meserie, vocație și șansă reală de a trăi. Vă propun să-l ascultăm în continuare pe invitatul nostru, domnul Avram Fițiu, expunând decalogul crescătorului de oi, un decalog cu valorificări inteligente. Domnule profesor, vă rog.
1: Eu sunt iubitor de oierit, dar din punct de vedere geopolitic, chiar dacă în tinerețea mea am mult și eu destul de multe oi, vreo 15-17 ani în tinerețea mea. Dar eu m-am ocupat în ultimii ani de zile de această pasiune numită oierit, plecând acolo pe unde au plecat oierii în istorie, prin Polonia, Cehia, Slovacia sau prin Balcani, ca să văd dacă trăiesc mai bine astăzi, după sute de ani, după ce au plecat cu oile, sau trăiesc mai prost. Mă ocup în special de zona Polonia, Slovacia, Cehia, de vreo 10 ani de zile și am dus sute de români acolo, de la oieri până la academicieni, primari, în sfârșit oameni politici, ca să înțeleagă de ce oierul valah din Polonia trăiește mai bine decât cel rămas acasă acum 500 de ani. Adică de ce vinde brânză la un preț mai bun, de ce face din lână o serie de obiecte de natură artizanală și nu numai. Și concluzia mea a fost una dureroasă pe care am tras-o, și anume faptul că de regulă cei care sunt împiși de valul istoriei să meargă mai departe sunt obligați acolo ca să reziste, să-și organizeze viața în așa fel încât să poată rămâne din punct de vedere economic într-o situație mai bună. Și atunci, venind acasă, mi-am zis, haide să arăt un picuț, să luăm taurul de coarne sau în cazul nostru berbecul de coarne și să arătăm ce ar trebui făcut încât oieritul din România să poată să îi permită individului să-și țină copiii în școală. Astăzi, după 35 de ani, oieritul în România este în derivă. În sensul că vindem animale pe picior în țările arabe, în timp ce piața este în Europa de Vest. Acolo francezul, neamțul, englezul știe să ceară în primul rând carne de oaie, de miel și abia apoi carne de vită sau de porc. Și atunci prima greșeală și prima regulă care ar trebui să zicem să o implementeze un oier român este să-și schimbe complet piața. Adică în loc să privească către Est, ar trebui să privească către Vest. A doua regulă este că ca să vinzi în vest nu mai poți vinde animalul pe picior pentru că nici francezul, nici spaniolul și nici englezul nu-ți cumpără mielul pe picior ca în țările arabe la preț de nimic.
0: V-aș întrerupe puțin pentru că și într-o emisiune anterioară v-am auzit această sintagmă a vinde oaia sau mielul pe picior. Haideți să explicăm ce înseamnă.
1: A vinde un animal viu pe picior sau a vinde produse agricole brute, ceapă, cartofi, înseamnă prima regulă pentru a instala sărăcia într-o familie oriunde în lumea aceasta. Ori noi suntem în Europa și n-ar mai trebui să ne comportăm ca în Africa, pentru că această caracteristică îi este specifică Africii de astăzi, să vândă totul ca materie brută, de la aur până la tot ce vreți, rocă brută, până la lemn sau alte elemente. Și atunci noi ar trebui să pricepem că suntem condamnați ca țărani la nivelul unei suprafețe de 2, 3, 5 hectare să vii să faci procesare, va urma și etapa respectivă. Deci greșeala aceasta, care o continuăm de 35 de ani, țările din vestul Europei nu mai fac. Au făcut-o și ei, sute de ani, dar s-a oprit. Cred că este momentul să se oprească și oierul din România, încât de mâine încolo să facă procesare. Deci pasul numărul 3 este că procesarea este un element obligatoriu și, cum mai spuneam și în alte intervenții, pentru a putea face procesare legală, indiferent că vorbim de oaie, capră sau altceva, pentru a putea face procesare legală ai nevoie de o mică fabricuță care înseamnă 30 de metri pătrați, 2 euro containere, care te costă 10.000 de euro plus minus, plus o echipare de 2-3.000 de euro. O sumă modică pentru un crescător de oi care are 300 de 500, 1000 de oi și care se târie de pe o zi pe alta ca să poată trăi decent în lumea de astăzi. Deci asta este regula fundamentală. După ce ai făcut primul pas către valoarea adăugată, procesarea fiind primul element de valoare adăugată, se pune problema ce alte elemente de valoare adăugată mai pot veni în sprijinul acestui țăran, acestui oier, ca de mâine prețul muncii lui să fie unul corespunzător. Și atunci vine regula următoare. Va trebui, din moment ce ai o fermă de 300 de oi, că de aia în istorie și cântecul ne vorbește de ciobănaș cu 300 de oi și nu ciobănaș cu 400 de oi sau cu 1000 de oi, are o bază istorică cel puțin de 2000 de ani, când doi tineri se căsătoreau, fiecare primea de la părinți 150 de oi, încât să facă 300 de oi, care era o cifră studiată din punct de vedere social și economic, încât să-i permită lui să muncească, să poată cu membrii familiei să muncească cele 300 de oi și doi, să poată apoi trăi din punct de vedere financiar de la aceste 300 de oi. Dacă, bineînțeles, respecti pașii următori pe care am să-i spun. Deci, la nivel de dimensionare a turmei, orice greșeală sub 300 de oi sau peste 300 de oi este o greșeală majoră pe care o plătește nu atâta oierul, că nu aici este drama. Drama este că copilul, văzându-și părintele că trăiește prost, la 18 ani își ia lumea în cap și pleacă peste hotare. Și asta este o mare greșeală pe care o face oierul român și își aruncă practic în mod inconștient copilul de acasă fără să-și dea seama prin faptul că el nu respectă ceea ce strămoșul lui respecta. Pentru că strămoșul lui urmează regula următoare, strămoșul lui, când spun procesare, nu vorbesc doar de făcut brânză sau cârnat sau pastramă, ci vorbesc de procesarea lânii, care știm foarte bine, cojocarul, de aia se cheamă domnul cojocar, pentru că a avut meseria de cojocar. De aia s-a numit domnul Blănaru, adică toate aceste nume de familie astăzi provin de la vechile lor meserii. Deci el a trăit din vânzare de cojoace, a trăit din vânzare de lanolină și atunci, practic, după ce pricepi treaba asta, hotărăști că fabrica ta trebuie să ia în 3-4 direcții potențiale. Aceeași fabricuță, poți decide să vinzi doar produse alimentare pe legi specifice alimentului. Dar poți cu aceeași unitate de procesare, da, de procesare, să zicem, produs alimentar, să decizi că nu mai vinzi mâine aliment, ci vinzi supliment alimentar. Adică pudră, lapte sub formă de pulbere, dar pe o lege a suplimentului alimentar. Cu aceeași investiție. Sau poți decide a treia variantă, că vei vinde, de exemplu, un produs din zona cosmetică sau a patra variantă, un produs pentru tot ce înseamnă săl de fitness. Aș da exemplu zero. Cel mai important element în toate sălile de întreținere corporală din Cluj-Napoca sau din București sau din Paris este proteina pe care o iau tinerii care merg la o sală de fitness. Ei bine, dacă mâine din zerul care astăzi îl dai la porci transformi acest zer în proteină, înseamnă că tu vei câștiga cel puțin de 10 ori banii pe care îi câștigai dintr-un litru de lapte, nu de zer, că zerul oricum nu are valoare și îl dai la porci. Și atunci, în momentul în care înțelegi că, de fapt, nu doar laptele, carnea, poți să o ia în diferite direcții, ca și legislație, încât să decizi în ce direcție te duci cu afacerea ta, dar și subprodusele, cum este lână, pot să meargă în direcții diferite, de la fertilizant brichetat cu ajutorul unei instalații de brichetare, în așa fel încât mâine, pentru tot ce înseamnă lână mai murdară, să o poți transforma în fertilizant de flori, vorbim, pentru că ăsta e domeniul care plătește foarte corect, nu poți vinde fertilizant de lână, din lână, adică brichete de lână, drageuri, dacă le spunem așa, decât într-un domeniu care este foarte, care cere așa ceva, și aici vorbim de florării. Ultima florărie din România vinde pentru doamna care are 3 ghiveci acasă, vinde un fertilizant sau un substrat de flori. Și atunci și prețurile sunt foarte ridicate. Atunci lâna poate să meargă cea murdară în direcția asta, cealaltă poate să meargă în zona de izolații. De departe, cea mai importantă activitate în Europa de astăzi este sectorul de construcții, care începe să producă izolații din lână la nivel european. Când zic începe, vorbim de o piață de miliarde de dolari la nivelul Europei sau de euro la nivelul Europei, pe izolații pentru case certificate ecologic, unde clasa de mijloc a Europei își permite să gândească diferit și își permite să aibă o casă, întâmplător toate elementele din casa respectivă, de la structură până la izolație, să fie de natură ecologică. Doar că în România nu ai o legislație pe treaba asta care să-ți permite să speli lână din punct de vedere legal, pentru că oierii, fiind foarte slab organizați, n-au putut să creeze o presiune asupra factorului public, asupra ministerului, încât să-i dea dreptul și lui ca în Polonia să-și poată spăla lâna respectivă, în așa fel încât, fără să polueze mediul, bineînțeles, eu fiind prof din zona de mediu, adică o mică stație de epurare îți permite ca în momentul în care speli lâna sau extragi lanolina și apoi speli lâna, toate acele materii grase să poată să fie epurate într-o mini-stație de epurare, încât să nu pui probleme pentru primul emisar de apă unde trimiți apa respectivă pe care ai folosit-o la spălare. Deci vorbim de o spălare ecologică și nu de o spălare cu substanțe chimice, că dacă vrei cu adevărat să obții un preț corect și la lână respectivă, va trebui ca ferma ta să fie regula numărul 5-6 care urmează acolo să fie certificată în ecologic. De ce? Pentru că oricum oaia este cel mai ecologic animal din România și din Europa în acest moment și are cea mai bună percepție în mintea tinerei generații. De departe. De ce? Pentru că este principalul element care prezervă biodiversitatea la nivelul unei pajiști montane sau colinare sau de câmpie. În sensul că noi, România, fiind campioană europeană absolută la peste 248 de plante pe metru pătrat față de francezi, nemți sau spanioli, această biodiversitate nu se poate menține cu vaca, nici cu porcul, nici cu calul, pentru că ele produc un fertilizant acid, iar aceste pământuri sunt deja acide și în momentul când tu vii cu aceste specii de animale în munte, de exemplu, înseamnă că tu cobori pH-ul solului respectiv și acolo se vor instala doar specii care iubesc pH-ul acid, adică ferigă, părul porcului, pe care nu le poate mânca animal. Ori, poporul ăsta, de-aia am propus oaia ca temă de bază, pentru că poporul ăsta a devenit astăzi campion european la biodiversitate datorită oilor și a caprelor care dau fertilizant alcalin și care în 7 zile e pus la dispoziția plantei față de vacă, porc sau cal, care pune un îngrășământ care, unu, coboară pH-ul și doi, îl vei putea asimila peste un an de zile, iarba va putea să preia azotul, fosforul, potasiu și alte microelemente din gunoiul respectiv. De-aia poporul ăsta a avut inteligență ca în ultimii 2000 de ani în zona de munte să nu introduci porc și nici vacă, cum se mai întâmplă astăzi, ci ai menținut oaia. Și atunci ar trebui să-i facem aceste oi, cel puțin pentru generația tânără, ar trebui să ne gândim să-i facem o mică statuie dacă vrem să prezervăm acest element numit biodiversitate, care să-ți permită, ca regula următoare, să produci pe piață un produs care să aibă la bază proprietăți terapeutice, proprietăți nutriționale pe care le așteaptă astăzi consumatorul. De fapt, oierul român astăzi, el și când mai mulge oi, undeva sub 4% se pare din oierii din România mai mulg oi și vom ajunge la 0% în următorii 5 ani de zile, de la 100% acum 30 de ani, suntem la sub 4-5%. De ce? Pentru că viața lor și-au organizat-o să depindă complet de subvenție, regula numărul 7. Câtă vreme tu depinzi de subvenție și undeva la peste 50-80-90%, înseamnă că tu practic tu nu mai ești oier. Tu ești un individ care câtă vreme apia îți va da acei bani, vei face oierit, dacă nu, a doua zi te lași de oierit. Și atunci, într-o astfel de situație, un țăran din Spania, hai să luăm prima țară din Europa la nivel de oierit, noi suntem pe locul 2 ca număr de oi, noi avem doar 10 milioane, o țară precum Spania la acest capitol nu-și permite ca subvenția europeană să depășească 10% din total venit al unui agricultor spaniol. Este de neconceput. Tu în România ai peste 90%, 95% din venitul total pe an care provine din subvenție. Și atunci, practic, ești o frunză bătută în vânt, în bătaia vântului, pentru că în momentul în care faci o singură greșeală, când nu ești doctor docent în făcut acte către APIA, o singură greșeală minoră sau nici măcar greșeală, o greșeală a satelitului care face fotografiile respective, ortofotoplanuri, te trezești că îți pierzi subvenția, ba mai mult dai înapoi subvenția pe ultimii 5 ani de zile sau 3 ani de zile, depinde când ai semnat contractul, că-s contracte de regulă pe ani de zile. Și atunci o astfel de greșeală va trebui să o elimini. Deci, pasul următor, va trebui să pui, deci am spus, ștampila respectivă, măcar de produs ecologic, chit că ai putea să mai pui o ștampilă, în ghilimele ștampilă spun, de produs montan. Gândiți-vă, pentru un oier din zona de munte, faptul că nu are această certificare montană, nu-l plasează pe piața a unei clase de mijloc, pentru că aici este o altă regulă care a greșit oierul român, el se adresează poporului. Iar în vremuri de criză, poporul este condamnat să rămână foarte sărac, pentru că asta e regula oricărei crize. Ori noi intrăm într-o zonă de turbulență în următorii 20 de ani de zile din punct de vedere geopolitic și economic la nivel mondial, pentru că se schimbă o etapă a istoriei care a durat 400 de ani de capitalism, cu o altă epocă care încă nici măcar nu știm cum o cheamă, și între cele două epoci sunt perioade de turbulență când se reașează noile principii pe care vor funcționa societățile în anii care vin. Și atunci noi suntem în această fază de turbulență în următorii 20 de ani de zile, garantat. Deja au început vreo 10 ani turbulențele și în aceste turbulențe oamenii sunt speriați, consumatorii sunt speriați. Nu bagăm foarte ușor mâna în buzunar decât pe ceva ce poate să-i dea siguranță. Ori în momentul în care tu te adresezi unei pături de jos care va deveni din ce în ce mai săracă și nu te adresezi unei clase de mijloc care are bani în buzunar să-și permită să-ți plătească ție munca corect încât tu să rămâi pe piață și să nu dispari, gândiți-vă, România are în total 4,3 milioane de gospodării țărănești, din care undeva la 6-700 de mii mai au acces la bani europeni prin APIA. Pierdem cam 100-150 de mii pe an din accesul APIA. Deci în fiecare an vom avea mai puțin cu 100-150 de mii, până la 200 de mii au fost ani, de gospodării care mai merg să ceară bani la APIA. Din vari motive. Că oamenii îmbătrânesc, că din păcate copiilor sunt plecați peste otare și nu este cine să muncească și trei, pentru că a vinde mielul pe picior este o activitate foarte păguboasă și n-ai dreptul să faci o astfel de greșeală în istorie decât dacă vrei să continui cu această sărăcie. Mai departe, o altă regulă fundamentală este că oierul român ar trebui să înceapă să meargă la școală. La o școală, așa cum se întâmplă în Spania sau în alte țări din vestul Europei, și nu mă refer la școala aia cum ai făcut-o la 10-18 ani de zile, ci vorbim de o școală în care se numește schimb de experiență, că nu poți pune în școală un țăran, un oier la 40 de ani, 60 de ani, dar să-l trimiți 20 de zile în cele mai performante 20 de ferme din România, în care în ferma numărul 1 se produce fertilizant sub formă de brichete de lână ca să învețe să facă treaba asta. Să-l trimiți apoi o zi în ferma numărul 2 care face din lână lanolină, de exemplu, și apoi să-l trimiți în ferma numărul 3 și în momentul în care el are 20 de experiențe posibile pe care el le-ar putea implementa, mai stă 2 ani, 3 ani și se scarpină eventual, iar unii dintre ei vor pleca la drum. Asta înseamnă școala care astăzi lui îi lipsește și nu înțelege și atunci, practic, el merge în virtutea inerției, așa cum a făcut-o tatălui. Deși bunicului, străbunicului a făcut-o diferit, pentru că bunicului vindea lanolină, bunicului vindea cojoace, bunicului vindea tot ce se poate ca produse pe care el astăzi nu le mai vinde. Bunicului vindea pastramă, vindea vișli, vindea toate produsele procesate, vindea brânză. Ori el astăzi nu mai vinde nici brânză, nu mai vinde pastramă, vorbesc legal acum, da? Vorbesc de produse pe care le face acasă, le știe să le facă acasă pentru copiii lui, dar nu le face pentru publicul larg. Și atunci, practic, cu aceste elemente și cu ultimul, care după mine este fundamental, actul de vânzare, degeaba faci, respecti toate aceste reguli dacă tu nu ești capabil să vinzi. Pentru că dacă nu știi să vinzi, iar lumea de mâine în materie de vânzare înseamnă rețele sociale. Și mai mult rețele sociale pe care deja AI-ul deja le controlează. Deci dacă mâine nu ești adaptat noilor tehnologii și copilul tău care are astăzi 10 ani, nu-l pui la 10 ani director de vânzări ca să-l înveți cu noțiunea ce înseamnă să fie director de vânzări, ca să-i spui, da, dragă, îți place telefonul, e perfect, îmi stai 2 ore pe zi pe telefon și în funcție de numărul de clienți pe care mi-i aduci pentru pastrama pe care o vând, vei avea din partea mea un salar ca director de vânzări la 10 ani, la 12 ani, pentru că acolo este perioada în care el începe și mai devreme să joace cu telefonul și atunci decât să se joace pe telefon fără nicio scofală pentru el, pentru copil și nici pentru familie, nicio problemă. Țăranul spaniol asta face, el la 50 de ani nu se mai poate adapta noilor tehnologii. Dar copilul este acolo, înțelege lumea asta. Cam astea sunt, să zicem, elementele, cadru, ca mâine țăranul român să se comporte ca cel spaniol, ca cel englez, că astăzi, din păcate, privirea este către este. Deci va trebui să ne ducem într-o altă direcție. Că se spune că atunci când 100 de indivizi merg într-o direcție, dacă tu ești deștept, fă bine și te duci în direcție opusă.
0: Așa se spune, adevărat, domnule profesor. Înainte de a încheia această întâlnire noastră, aș vrea să vă întreb, pentru un tânăr care nu a lucrat ca oier, care nu a avut o turmă de oi, care n-a mulțit niciodată oile, dar ar vrea, în urma a ceea ce aude, îi se pare interesant și chiar că ar putea, credeți că este obligatoriu să ai o tradiție sau poți să începi această afacere până la urmă, perfecționându-te printr-o formare continuă, dar să o începi de la zero? Se poate?
1: Dacă financiar își permite să-și cumpere 300 de oi, nicio problemă, dar înainte de a-și cumpăra 300 de oi, el ar trebui să-și facă prima investiție a lui, nu este să-și cumpere oi, ci să se ducă în acea zonă a lanțului financiar, și anume procesarea, trebuie să-și facă primul pas, să-și facă fabricuța de procesare. Și în primii 3 ani de zile să cumpere lână pe preț de nimic de la toți cei din jurul lui sau alt produs. Și apoi, după ce afacerea de procesare se învârte și are de unde să cumpere câte oi vrea, să facă poze cu ele, n-are decât, pentru că banii nu vin din producție. Banii vin din procesare cu valoare adăugată multiplă, certificări și altele. Și atunci, da, cum să nu? Dar să nu pună berbecul în spatele turmei. Berbecul trebuie să fie în față, iar berbecul se cheamă fabricuța. Iar după fabricuță urmează oile. Și nu invers. Că totdeauna berbecul trebuie să fie în față.
0: Da, dragii mei, aș adăuga și eu din propria experiență a familiei mele că oieritul se învață din răbdare, din drumul lung al muntelui, din tăcerea stânei și din felul în care omul știe să asculte animalele și timpul. Bătrânii spuneau că oaia nu te îmbogățește peste noapte, dar nu te lasă flămând niciodată. Iar în această vorbă simplă stă o întreagă filozofie de viață. Munca cinstită, făcută cu rânduială, aduce siguranță și liniște. Oierul adevărat știe că cine are grijă de oaie, are grijă și de casă, pentru că fiecare pas pe pășune este legat de masa familiei, de haina copilului și de viitorul gospodăriei. Decalogul oieritului nu este doar o listă de porunci, dragii mei, ci o hartă a viitorului oier român. Așa ne dorim. O aducere aminte și că tradiția nu înseamnă stagnare, ci continuitate cu sens. Și poate cea mai frumoasă vorbă rămâne aceasta. Atâta vreme cât se va auzi talanga pe munte, satul românesc va avea inimă. Mulțumesc domnului conferențiar Avram Fițiu de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. Nădăjduim că împreună v-am împărtășit lucruri foarte interesante. Până data viitoare, să nu uităm, dragii mei, că oieritul nu este doar o meserie, ci o lecție de răbdare, demnitate și echilibru între om și natură. Numai bine!

0: Rostul și rânduiala naturii. Ramona Mocean, în dialog cu profesorul Avram Fițiu.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
3: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
1: Ascultați Radio Renașterea. Ecouri populare. Interpreți de ieri și de azi.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Ecouri Populare, interpreți de ieri și de azi. Continuăm în această ediție și vorbim despre familie, despre locul în care învățăm primele gesturi ale iubirii și ale grijii față de celălalt și ne sunt alături soții Maria și Mircea Curtușan. Așa cum vă spuneam, Maria Curtușan este cunoscută ascultătorilor Radio Renașterea, este născută și crescută pe Valea Țibleșului și a devenit cunoscută mai ales prin participarea la concursul Vedeta Populară al televiziunii române. Este apropiată de cântecul popular, este apropiată de pricezne și de strana bisericii și soțul dânsei, domnul Mircea Curtușan, este născut la Agrieși, tot pe Valea Țibleșului, este poet și semnează multe dintre versurile pe care soția sa le interpretează. Așadar, continuăm în această ediție discuția noastră despre familie, despre cântec și despre dragostea de locurile natale. În poeziile pe care dumneavoastră le scrieți, familia nu este doar un fundal, așa cum ascultătorii, dacă vor avea ocazia să pună mâna pe un volum de poezii, pot să vadă că ați scris despre părinți, despre copii, despre nepoți, dar și despre soția dumneavoastră.
1: Cred că cele mai multe poezii îi le dedic ei. Sunt din trăirile noastre, sunt din momente, din trepte ale vieții noastre, exact cum e titlul cărții și am avut lansarea de carte anul trecut, și sunt evenimente care le-am petrecut împreună. Sunt vise, de multe ori sunt vise pe care le consider de multe ori că ar trebui sau ni se vor împlini și pe care eu le transpun în versuri. Cred că cele mai multe poezii din primul meu volum sunt inspirație a trăirilor noastre și a vieții de la sat. Mă reîntorc cu mare drag la familie, la vatra satului, la săteni și astea cred că îmi vin spontan. Da, satul, familia, familia noastră de acum, copiii, nepoții, îmi sunt izvor de inspirație.
0: Eu sunt foarte curios să aflu cum este să vă regăsiți în versurile soțului și dacă vi s-a întâmplat vreodată să descoperiți într-o poezie un gând pe care poate nu vi l-a spus direct.
2: Să știi că de multe ori mă surprinde cu câte o poezie și zic, nu cred că ai scris așa ceva. Dar-s frumoase și-s de bun simț, dar-s niște trăiri și chiar așa cum ai spus. Câteodată descoper că ceva acolo în suflet o mai avut ascuns.
1: Cred că de multe ori iubirea mea față de soție, față de copii și așa, o exprim acum în niște cuvinte pe care nu s-ar fi gândit în urmă cu ceva timp că sunt capabil să le rostesc. Dar așa îmi vine inspirația și cred că nu le exprim doar în ghilimele, le exprim cu adevărat. Sunt cu sinceritate, tot ceea ce simt eu.
0: Suntem în anul dedicat pastorației familiei creștine și ce credeți că v-a ținut și vă ține aproape unul de celălalt, iată, de-a lungul anilor? Ce?
1: Păi, tot din familie, cred că vine. Tot din familie, pentru că de la familia mea, de la părinții mei, fără să mi se spună vreodată, am învățat și mi-au împărtășit prin faptele lor că dacă ești o familie cu toleranță, cu comunicare, atunci familia merge mai departe. Ori dacă nu comunicăm, și ăsta este sfatul meu tuturor celor care pășesc în cuplu către o familie, dacă nu comunică, să știți că se întâlnesc cu impasuri, cu probleme, cu trepte care îi pun în cumpănă și la câte o mică greutate apărută se degenerează în fapte mai puțin sincere, mai puțin plăcute, atât în societate și în fața lui Dumnezeu.
2: Eu am să vă spun o povestioară. La nunta de argint, părintele ne-a spus o mică întâmplare, să zicem așa. A fost o familie care a fost la 50 de ani la nunta de aur și i-a întrebat pe amândoi cum ați răzbit atâția ani. Și eu zis, bunicuța zice, răbdare, părinte, răbdare. Și s-a gândit lumea, Doamne, oamenii ăștia toată viața lor nu m-au răbdat. Da, este bine să rabzi, că de multe ori poate că unul ești într-o situație mai grea și poate că în momentul ăla, dacă nu taci sau nu zici ceva, imediat se aprinde scânteia de ceartă. Ori dacă tu știi să fii cumpătat și știi, pe, în momentul ăla să rap, să-l lași, să zică, vezi ce zice, nu știu ce, lași să treacă furtuna, se liniștește, după aia cu duhul blândeții îi poți spune, uite, așa, așa, așa, și altfel se rezolvă problemele. Ori dacă sunt două pietre tari și bubuie, familia nu mai merge.
0: Da, așa
2: cam,
0: este.
2: Cam asta, cam...
0: Nu trăim ca în biserică, să zice.
2: Nici nu se spune, nici nu... Da, așa este. Nu.
0: Să ne spuneți ce loc a avut și are credința în viața dumneavoastră și întreb pentru că știu că dumneavoastră cântați la strană, cântați pricezne, ați înregistrat pricezne aici la Radio Renașterea, iar, desigur, în poeziile dumneavoastră apar mereu rugăciunea, credința în Dumnezeu și biserica.
1: Da, eu vreau să spun, Grigore, că o următoare carte, și nu va fi chiar în viitor îndepărtat, va fi o carte cu versuri religioase. Am cuprins trăirile mele din biserică, trăirile altor persoane pe care le-am cunoscut în biserică și în legătură cu biserica, bineînțeles, evangheliile care se citesc la Sfintele Liturghii m-au inspirat și m-au făcut să pun pe hârtie anumite teme cu tentă religioasă.
2: Dacă nu ai credință și nu ceri ajutorul lui Dumnezeu și să-i mulțumești lui Dumnezeu și la bucurie și la întristare, ești al nimănui. Deci eu zic că e stâlpul familiei.
0: Ne-ați dezvăluit câteva aspecte din proiectele de viitor. Știu că mai este încă o carte de poezie și urmează să apară. Iată această dorință de a scrie versuri religioase. Doamna Maria, ce mai ascultăm?
2: Să ascultăm o priceaznă?
0: Putem asculta și o priceaznă.

0: Suntem în ultima parte a întâlnirii noastre. Alături de noi la această ediție sunt Maria și Mircea Corturșan. Este un prilej, așa cum vă spuneam, de a vorbi despre locul femeii în familie, despre puterea ei de a păstra credința, unitatea casei și legătura între generații. Și, domnule Mircea, dacă ar fi să răspundeți, nu ca poet, ca soț, ce a însemnat doamna Maria în drumul vieții dumneavoastră?
1: Să știți că este o întrebare delicată. Poate mulți s-ar gândi să răspundă despre femeie ca o parteneră socială sau o parteneră de cuplu, dar să știți că femeia este în primul rând femeia mamă. Acum sunt, într-adevăr, sunt situații când o femeie, chiar dacă se căsătorește, nu poate să aibă copii, este altă problemă, dar femeia este în primul rând femeia mamă. Și pentru asta femeia trebuie respectată, trebuie iubită, trebuie mângâiată și atunci când ție crezi că ți este mai greu, să-i accepți brațul, să-i accepți lacrima ei, pentru că femeia lăcrimează, noi bărbați nu prea lăcrimăm. Poate sufletește câteodată câte unii, dar femeia este cea care varsă lacrima de supărare, de bucurie, pentru împăcare, pentru mersul mai departe în viață.
0: Doamna Maria, o să întorc întrebarea spre dumneavoastră și vreau să ne spuneți ce a însemnat și ce înseamnă domnul Mircea în drumul vieții și, desigur, al cântecului dumneavoastră.
2: Deci Mircea este totul pentru mine, în afară de copii acum, dar chiar la început, noi când ne-am căsătorit, nu dura decât 3 luni și ne-am căsătorit, noi gândim în același timp, aproape că vorbim în același timp același lucru, deci Dumnezeu cred că mi-a scos în cale sufletul pereche. Mai mult nu pot să spun decât atât. Și mulțumesc lui Dumnezeu.
0: Ce frumos! În poeziile dumneavoastră, în cântecele dumneavoastră, apar copiii, nepoții, frumusețea aceasta a vieții, de a fi bunici. Și vreau să vă întreb, atunci când priviți către noile generații, generațiile care vin după dumneavoastră, ce ați vrea ca cel mai mult să primească din ceea ce ați primit dumneavoastră acasă?
2: Educația. Educația, să fie buni, să fie cuminți, să fie ascultători, părinții, să lase copiii să aleagă în viață, nu să-i împingă de la spate, că așa își doresc părinții, pentru că acum eu nu vreau să judec pe nimeni, nici nu o să dau nume, nici absolut nimic, dar văd cazuri când atât de mult sunt împinși copiii de la spate și poate nici nu își doresc asta, doar o fac doar de dragul părinților.
0: Așadar, să fie sprijin pentru copii.
2: Așa, să fie părinții sprijin, să fie înțelegători și să lasă copiii să aleagă. Dacă încă nu-s copiii la vârsta când pot să aleagă, mai acceptăm, dar să nu fie surprins.

0: aleagă drumul care doresc ei.
1: Eu vreau să vă spun, apropo, și de faptul că emisiunea are ca temă familia, eu cred că familia, în momentul când te-ai căsătorit, ai făcut o familie, în momentul când s-a născut un copil, s-a extins-o, când mai vine un nepot, este o altă bucurie că ai extins-o mai tare, iar bucuria cea mai mare când îi vezi pe toți la masă la tine. Mai rar, mai la sărbători, mai la onomastici, la zile de naștere, dar când îi vezi pe toți strângi la masa ta
0: și se casa plină,
1: este bucuria cea mai mare și atunci consider eu că familia este întregită.
0: Și atunci ne simțim cei mai bogați. Aceasta este cea mai mare comoară, familia, copiii.

Din păcate am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Cred că am putea discuta mult pe această temă și mă bucur să vă reîntâlnesc. Dragi ascultători, am avut astăzi alături de noi pe doamna Maria și pe domnul Mircea Curtușan. Sunt doi oameni care poartă în suflet Valea Țibleșului și care, deși viața i-a așezat în județul Sibiu, nu și-a uitat rădăcinile. Am vorbit în această ediție despre casa părintească, despre părinți, despre copii, despre credință, despre poezie și, desigur, despre cântec. Dar poate că, dincolo de toate acestea, am vorbit despre ceea ce înseamnă să mergi în viață alături de cineva. Uneori, unul așează gândul în cuvinte, alteori celălalt îi dă glas. În anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, această întâlnire pe care noi am avut-o astăzi ne amintește că familia este locul în care învățăm să iubim, învățăm să ne sprijinim, să credem și să ducem mai departe ceea ce am primit

0: acolo, acasă, în familie. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru tot ceea ce ați împărtășit astăzi ascultătorilor Radio Renaștere.
1: Și noi îți mulțumim din toată inima, Grigore, și suntem recunoscători ție și lui Dumnezeu pentru ceea ce trăim la această vârstă. Pentru că avem o vârstă. Mulțumim lui Dumnezeu și pentru anii pe care ne-a dat, că poate mulți în care nu-i ajung, și mai ales pentru activitățile și ceea ce facem. Pentru că nu e ușor. Nu e ușor la vârsta asta să duci mai departe ceea ce trebuia să duci acum 40 de ani.
0: Însă e frumos.
1: Este foarte frumos, să știi, este foarte frumos și este o împlinire și o mulțumire sufletească. Și chiar mai povesteam pe unde am mai fost așa, că ceea ce facem acum noi nu facem pentru carieră, noi facem doar pentru suflet. Și nici nu vrem să luăm locul cuiva, că multă lume zice, hai de mine, că nu, noi să avem, așa se spune, omul când se naște, se naște cu pita susoară. Așa suntem și noi. Deci Dumnezeu ce ne-a dat, ne-a dat până acum. Noi de acum să dăruim noi din prea plinul nostru și din sufletul nostru, cărora le place ceea ce facem.
0: Cântec pentru suflet, versuri pentru suflet.
2: Da, versurile de multe ori mă mai întreabă că prieteni pe care îi am încă și i-am avut mai în tinerețe, mă întreabă, dar cum de acum, la vârsta asta, poate dezvălui radioascultătorilor faptul că avem o vârstă a copilăriei cu tâmplele albe și acum a dat Dumnezeu să se nască poezia în inspirația mea. Le spun, dacă Dumnezeu acum a luat nuiaua la mine și mi-a arătat-o că trebuie să fac ceva cu talentul descoperit sau să sap după el și să-l descoper și să-l jlefuiesc, cred că la fiecare îi vine rândul atunci când Doamne, Doamne, crede. Nu este nimic întâmplător. Deci probabil sunt momente când atunci e rânduit. Și radioascultătorilor dumneavoastră le doresc multă sănătate, îngăduință, întâi cu ei înșiși, așa cum probabil de multe ori n-am știut, poate în tinerețe, să avem îngăduință cu noi, că am fost tot într-o alergare, tot într-un du-te vin, o să facem, să dregem, dar trebuie un pic de îngăduință, trebuie un pic de rânduială, cum spunea soția la început, și atunci familia merge, nu se destramă și toate sunt bune și la locul lor.
0: Mulțumesc tare mult, iată, dragi ascultători, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost astăzi alături de noi. Până data viitoare, toate cele bune. Doamne ajută!

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate și pace în suflet și în gând, vă spună de la microfon Simona Vlasa. Astăzi vom vorbi despre timp. Timpul are darul de a schimba oamenii, de a transforma lumea și de a așeza altfel lucrurile în memoria noastră. Și totuși există dialoguri care reușesc să treacă peste ani fără să-și piardă prospețimea și puterea de a pune întrebări esențiale. Vă invit să redescoperim împreună un dialog pe care l-am realizat în urmă cu mai bine de 2 decenii aici la Radio Renașterea. Invitatul meu de atunci a fost medicul Florin Casoinic, iar tema dialogului nostru, timpul în medicină, un subiect care rămâne la fel de actual și astăzi. Între timp, medicina a făcut pași uriași, tehnologia a evoluat spectaculos, metodele de diagnostic și tratament s-au schimbat, iar ritmul în care trăim pare mai alert ca niciodată. Și cu toate acestea, timpul continuă să rămână una dintre cele mai prețioase și fascinante dimensiuni ale actului medical. Timpul care poate salva o viață, timpul necesar unui diagnostic corect, timpul vindecării, dar și timpul pe care medicul îl dăruiește pacientului prin ascultare, răbdare și înțelegere. Acum, mai mult ca niciodată, se vorbește de timp și de comunicarea dintre medic și pacient. Vă invit să ascultați acest dialog peste timp, despre timp, timpul în medicină. Reluându-l acum, după mai bine de 20 de ani, descoperim împreună că unele idei nu îmbătrânesc, ci capătă o profunzime și mai mare odată cu trecerea anilor. E o întâlnire între trecut și prezent și în același timp o mărturie că reflecțiile adevărate despre om, despre suferință, despre vindecare și despre rostul medicinei rămân vii indiferent de epocă. Audiție plăcută, dragi ascultători!

0: În timp ce veneam spre studio, mă gândeam la timp, la lipsa de timp sau uneori la timpul care trece pe lângă noi și nici măcar nu ne dăm seama. Avem timp să ne plictisim, dar nu avem timp uneori să facem lucruri importante. Lângă mine se află domnul dr. Florin Casoinic, medic primar internist, medic primar, diabet, nutriție, boli metabolice. Domnia se activează la clinica medicală numărul 4, Spitalul CFR, Cluj-Napoca. Domnule doctor, bine ați venit în studio, bine ați revenit.
1: Bună seara dumneavoastră, bună seara ascultătorilor postului de radio Renașterea.
0: Prima întrebare pe care doresc să vi-o adresez sună în felul următor. Ce înseamnă timpul în medicină? Știm ce înseamnă în filosofie, în poezie, în literatură, în religie, în știință chiar, dar ce înseamnă timpul în medicină?
1: La început mi-a fost teamă, am crezut că veți aborda timpul într-o perspectivă filozofică și asta ar fi presupus o discuție mai pretențioasă. Pot să abordez problema timpului în perspectivă medicală și, să spun, în perspectivă mai mult practică, în perspectivă clinică. Uneori, ca și clinician, poți fi foarte presat de timp, ai la dispoziție de la câteva zeci de secunde, minute, alteori ai la dispoziție ore, zile, să folosești acest timp în interesul bolnavului. Așa că uneori poți să spui că ai timp, alteori, vorba lui Marin Preda, timpul nu are răbdare și din acest motiv întrebarea mi se pare deosebit de consistentă. Din punctul de vedere al medicului, timpul se măsoară într-o zi de serviciu cu bolnavii internați pe de o parte, pe de altă parte zi de lecturi pe marginea unor teme medicale, pe de altă parte timp necesar refacerii forțelor fizice și mentale, așa că asta aș înțelege prin întrebarea dumneavoastră. Timp în perspectivă medicală înseamnă timp de acțiune medicală.
0: Timpul unui medic?
1: Timpul unui medic nu este atât de prelung cât s-ar crede. Este măsurat, uneori foarte precis ordonat de acțiuni cu scopuri precise și care au finalitatea ațintită asupra bolnavului, redarea sănătății acestuia.
0: Nu întâmplător am adus în discuție problema timp, pentru că de câte ori intru într-o clinică, acolo e mai ceva ca într-un furnicar. Toată lumea se grăbește, toată lumea are ceva precis de făcut, toată lumea știe exact ce se va întâmpla în următoarea clipă, dar intervin elementele acelea care țin de urgența medicală și știu că într-o urgență medicală timpul se măsoară altfel. Vreau să vă întreb cum.
1: Timpul se măsoară altfel în urgență, practic modul în care se măsoară acest timp se validează prin eficiența rezolvării acestei urgențe. Există, cum spuneați, o mișcare aparent browniană, dar tot personalul care l-ați găsit acolo se deplasează pe anumite coordonate, pe anumite circuite, încercând să finalizeze diferite acțiuni și vă dați seama că în centrul acestor acțiuni sunt, de fapt, oamenii care solicită servicii medicale de calitate și profesionale. Acum, dacă ar fi să vă spun ce înseamnă a rezolva urgență medicală în timp, înseamnă, de fapt, pe de o parte, a recepționa bolnavul care are nevoie de serviciu medical. Uneori există un timp de latență în ce privește soluționarea sau înțelegerea problemei, pentru că nu poți rezolva ceva dacă nu știi care e problema, și asta reprezintă o primă etapă, să înțelegi foarte bine care este problema solicitantului de serviciu medical de urgență. Se întâmplă de multe ori această lămurire a problemei să necesite și cea timp, deoarece sunt necesare și unele explorări de primă linie, să zic, o examinare radiologică, o examinare ecografică sau electrocardiografică, bineînțeles toate acestea după un examen clinic minuțios, și după ce aceste date sunt procesate, formularea unei concluzii impune de fapt transferul bolnavului într-o secție de specialitate care poate să soluționeze acea problemă. Deci, iată, practic, timpul în acest caz înseamnă, de fapt, înțelegerea problemei și oferirea unei direcții de rezolvare.
0: Elementele pe care dumneavoastră mi le descrieți acum mă duc cu gândul la faptul că e nevoie de mult timp pentru a rezolva asta. Dar, în realitate, este vorba despre un timp comprimat. Este vorba de o mișcare în maximă viteză, de o reacție în maximă viteză a medicului, a asistentelor, a personalului medical în speță.
1: Da, cu siguranță.
0: Pentru că timpul înseamnă, până la urmă, salvarea vieții unui pacient, nu?
1: Sigur. Putem spune și așa. De fapt, toată lumea, toată societatea se desfășoară sub spectrul acesta al timpului, și cu cât viteza de deplasare, dacă pot să o numesc așa, viteza cu care se derulează aceste servicii este mai mare și promptitudinea cu care se soluționează serviciile medicale mai mare, atunci și șansa de reușită a rezolvării problemelor puse de bolnav este mai mare. Sunt situații în care practic bolnavul trebuie să ajungă în timpul cel mai scurt sub mâna unui specialist de marcă, unui specialist de înalt nivel profesional, încât să soluționeze acea problemă cu rezultate maxime. Prelungirea acestui interval de timp, o anumită tergiversare a unor atitudini medicale diminuează eficiența rezultatului final.
0: Ați avut vreodată senzația că timpul vă înșală, că timpul vă e neprieten?
1: Nu știu.
0: În actul medical, în speță.
1: Acum, timpul ar putea fi neprieten. Totdeauna avem nevoie de ceva timp în plus. Totdeauna cerem un timp în plus. Simțim asta, că nu ni se dă acest răgaz. Simțim pe propria piele ce înseamnă să acționezi așa într-un interval limită. Chiar dacă asupra celui care prestează actul medical poate nu se vede, dar el simte această presiune tot mai mare. Sigur că el ține cont și de aceste presiuni, dar problema care se pune este să rezolve suferința bolnavului. Deci acolo este presiunea cea mai mare. Sigur, vin aparținătorii, vin ulterior ceilalți factori care țin de social și care exercită o anumită presiune, însă cea mai mare reprezintă rezolvarea și soluționarea suferinței bolnavului. Cred că totdeauna dorim mai mult timp, nu ni se dă acest timp.
0: Noi în această emisiune avem un pic de timp, în așa fel încât putem să ne delectăm cu puțină muzică, și am ales să o ascultăm pe Patricia Cass.

0: Vocea profundă, inconfundabilă a Patriciei Cass. Dar iată, doamnelor și domnilor, revenim în direct. Vă reamintesc, invitat în studio este domnul dr. Florin Casoinic, medic primar internist, medic primar, diabet, nutriție, boli metabolice. Cum vă spuneam, domnia sa activează la clinica medicală numărul 4, Spitalul CFR Cluj-Napoca. Nu vă este ușor, domnule doctor, să vă zbateți zi de zi, să vă luptați cu suferința umană și cu întreaga dimensiune pe care o cuprinde această suferință umană. Mergând prin diferite clinici, îmi dau seama că boala este o chestiune murdară, uneori degradantă. Nimeni nu este vinovat pentru boala pe care o are, însă mulți oameni vor să-și înțeleagă boala, nu pot, nu au această capacitate și își încredințează viața în mâna medicului și în mâna lui Dumnezeu. Aveți puteri limitate, dar totuși puteri aproape demiurgice, cum spun diversele tratate de istoria medicinei. Medicii sunt considerați uneori niște mici demiurgi. E un păcat, e a considera așa ceva, e o realitate. Ce e de fapt? Care este această putere a medicului?
1: Aș accepta această comparație ultimă pe care ați făcut-o, apelând și la debutul discuției noastre despre timp. Medicul ar putea fi un demiurg, așa, în ghilimele, dacă acționează în timp eficient și într-un timp realmente folositor bolnavului, iar rezultant acestor acțiuni ale lui, rezultant activității profesionale, se validează în schimbarea stării lui de persoană cu boală, persoană aflată în suferință, persoană aflată în impas, într-o persoană activă, într-o persoană integrată și familial, și profesional, și social, adică redarea stării de sănătate. Deci aș folosi această comparație doar de dragul sublinierii că putem face lucruri notabile dacă se intervine într-un timp util. E destul să vă dau, sunt multiple exemple, poate toată patologia medicală ar putea fi evocată aici. Vă dau de la cea mai, știu eu, urgența cea mai
0: dură cu putință.
1: O resuscitare cardiopulmonară, de exemplu, în situație de stop cardiorespirator, care necesită o intervenție pe loc, imediată. Pe de o parte, la celălalt capăt, diagnosticul unei boli canceroase, descoperită într-o etapă utilă terapeutic, poate vindeca bolnavul. Și într-un caz și în celălalt, timpul este cel care decide dacă medicul a fost demiurg sau a fost foarte mic. Deci, aș folosi comparația asta doar în ideea de a acționa în timp util, doar pentru eficiență.
0: Câte stări traversează un medic în timp de 24 de ore?
1: Poate traversa o paletă foarte largă de stări, pentru că inevitabil el are și momente de dezamăgire, din păcate, are și momente de satisfacție chiar așa de plină cu care se poate mândri. Eu mi-aș dori să am cât mai puține momente de dezamăgire și să am mai multe momente de satisfacție. Și cred că fiecare coleg de-al meu se străduiește să aibă numai momente de satisfacție profesională și cât mai puține stări din acestea de dezamăgire pe care le spuneți.
0: O să vă iau într-o manieră pedagogică. Nu-mi plac clasificările, dar dacă e să vorbim despre timpul unui medic, ar trebui să spun așa: timpul vizitei, timpul consultației, timpul gărzilor, timpul discuțiilor cu aparținătorii, cu familiile celor în suferință. Și restul?
1: Da, eu aș mai adăuga acolo timpul discuțiilor profesionale cu colegii în echipă. E un timp foarte important pentru că și el contribuie la buna înțelegere a problemelor care se cer rezolvate în legătură cu bolnavul. Practic, acest timp este unul, aș putea să spun, decisiv. Dialogul cu colegii, dialogul profesional, pentru că este cel care permite concluzia, permite în etapă ulterioară intervenția terapeutică. Așa că și el poate fi inclus în aceste multiple secvențe de timp pe care le-ați enumerat. Depinde și de la ce interval ne referim. E o zi obișnuită care înseamnă activitate pe secție, e o zi de ambulator sau e o zi de serviciu de gardă, toate având un anumit specific, o anumită viteză de derulare și de aici o paletă mai largă de atitudini în acțiune.
0: Care este activitatea pe care o iubiți cel mai mult în timpul zilei? Unora le place să consulte, altora le place să facă vizita mare, altor medici probabil le place să fie în acțiune permanentă, nu? Să lucreze cu urgențele.
1: Acum ar trebui lămurit. Vizita mare ce înseamnă? Înseamnă și ea o consultație, pentru că în fiecare zi vezi bolnavul internat, se reia anamneza, se reia examenul obiectiv, se apreciază evoluția, se integrează datele obținute la examinările, explorările efectuate până în acel moment, se apreciază eficiența terapeutică, toate acestea împreună cu personalul medical mediu, cu asistentele, plus grupele de studenți care sunt acolo și ei sunt integrați în practica de clinică, așa încât vizita mare nu ar însemna doar o simplă defilare prin salon și, mă rog, inspectarea bolnavilor de la ușă. Înseamnă repetarea actului medical integral cu fiecare bolnav. În ambulator, viteza de derulare este, sigur, mai mare, se ierarhizează problemele și se, practic, se soluționează într-un timp mai limitat. Urgențele implică din nou o eficiență sporită în acțiune și, cum vă spuneam, nu ai mult timp la dispoziție. Trebuie să discerni foarte precis ce este de rezolvat.
0: Întotdeauna m-a obsedat o întrebare care poate să aibă multiple răspunsuri pro și contra. Sunt vinovați pacienții de bolile lor? Și mă refer mai ales la aceste boli legate de diabet, nutriție, la bolile interne, nu? Stomac, ficat.
1: Cu siguranță există o parte de vină. Noi nu formulăm în acești termeni cauzalitatea bolii. Noi încercăm să descifrăm factorii care au determinat boala. Încercăm să îi demonstrăm că ei au dus la starea actuală a bolnavului și abordăm de pe acest plan așa zisul management al bolii, adică într-o exprimare tratament al bolii. Cu cât identificăm acești factori cauzali mai bine și explicăm bolnavului de unde îi se trage starea aceasta de disconfort, starea de boală, momentul acesta rău pe care îl traversează, cu atât șansele de reușită sunt mai mari. Noi nu punem vina, noi nu identificăm vinovați. Sigur, dacă vorbim în termeni de cauzalitate, ei pot fi totdeauna și componente genetice, componente care țin de mediu, componente care țin de așa zisul stil de viață, și sumate toate la un loc, condițiile de profesionale se oglindesc în starea de sănătate. Așa că boala are un determinism mult mai variat decât s-ar crede.
0: Nu căutăm vinovați fără vină, ci încercăm să ne și relaxăm un pic în minutele următoare. Din nou o melodie și din nou vocea minunată a Patricii Cass.

0: Domnule doctor Florin Casoinic, sunteți un medic dur?
1: Nu știu ce înseamnă un medic dur.
0: Nu mă întreb întâmplător. Sunteți medic primar internist, sunteți medic primar diabet, nutriție, boli metabolice. M-aș lega mai degrabă de a doua dumneavoastră specializare și mă gândesc atunci când spun diabet, nutriție, boli metabolice la regimuri de viață, la regimuri alimentare suficient de dure, de restrictive, de, nu știu cum să spun, oarecum limitată pentru a ține sub control o anumită boală. Și în acest sens vă întreb dacă sunteți un medic dur.
1: Am înțeles. Cred că nu trebuie ascuns bolnavului cu probleme metabolice care sunt indicațiile dietetice, să spunem, pentru că reprezintă o sursă terapeutică majoră. Într-un cadru mai larg, ceea ce se cheamă stil de viață și optimizarea acestuia, e o formulă pe care o găsim în textele medicale, de fapt, adaptarea stilului de viață la bolnav se impune din partea celui care tratează bolnavul. Așa că totdeauna bolnavului trebuie prezentate care sunt beneficiile terapeutice ale unei diete, care sunt regimurile alimentare care sunt dăunătoare, de ce aceste regimuri dăunătoare adăugate unui stil de viață dezordonat și dezechilibrat pot să îi producă mari deservicii, așa încât sub acest aspect uneori negocierea este mai tranșantă, adică bolnavul are de ales. Maestrii mei totdeauna foloseau un exemplu clasic în ceea ce privește renunțarea la fumat. Bolnavul cu suferință arterială periferică, cu piciorul într-o stare de gangrenă, trebuia luate măsuri radicale. E, ca să nu se ajungă la asta, îi se prezenta: ai de ales, țigara sau piciorul. Era o manieră oarecum puțin negociabilă de a îi prezenta bolnavului alegerea, dar uneori trebuie să fii tranșant în acești factori. Așa că, dacă vreți să-i spuneți duritate, nu i-aș spune așa, ci o informare precisă a bolnavului despre cele care îi sunt benefice.
0: Eu cred că este destul de frustrant, nu, pentru un pacient să audă la un moment dat că nu mai are voie să mănânce gras sau mâncărurile care îi făceau plăcere sau să bea câte un pahar de vin din când în când. Deci mă gândesc la omenească poftă și la faptul că e greu să schimbi un stil de viață, pentru că așa spune doctorul.
1: Există și o anumită negociere, adică nu îi se interzice pacientului cu desăvârșire, de exemplu, să guste din produse din acestea de patiserie dacă are boală diabetică, de exemplu. Poate să o facă. Asta nu înseamnă că el niciodată nu va avea senzația dulcelui pentru că este interzis. Dar el trebuie să știe că dacă a crescut puțin cantitatea de dulce, în compensație va depune un efort fizic pe măsură, să existe o cheltuială energetică prin efort muscular. Totdeauna va fi învățat, educat să dezvolte în replică la aceste mici indiscipline, să spunem culinare, măsuri preventive, în așa fel încât rezultanta să fie o bună menținere a parametrilor pe care îi urmărim. Cred că toată problema se centrează în jurul educării pacientului, în jurul informării acestuia, în așa fel încât, la un moment dat, el are nivelul de autoobservare, are nivelul de a găsi soluții la aceste mici indiscipline, cum le numeam, și toate, de fapt, ce produc? Cresc calitatea vieții, pentru că altfel o multitudine de restricții, multitudine reduceri a gradelor de libertate stânjenesc viața bolnavului, o fac mai dificilă. Nu vrem asta. Creșterea calității vieții este un obiectiv major al practicii medicale. De aceea, educarea pacientului, informarea lui, reprezintă o constantă.
0: Ne lăsăm portați în continuare pe aripi de muzică și o ascultăm pe Cesaria Evora.

Cezaria Evora și o muzică ce vine parcă dintr-o altă lume. O lume, e adevărat, necunoscută nouă, pentru că Cezaria Evora este din țara Capului Verde, Cabo Verde.

Domnule doctor Florin Casoinic, timpul este foarte înșelător și iată că mai avem 10 minute din întâlnirea noastră, fapt pentru care eu am să încerc terapeutic să profit de acest

0: Ce mă preocupă în principal este să am suficientă energie și fizică și mentală să pot să acumulez noi deprinderi, cunoștințe, informații medicale. De fapt, nu numai eu, ci cred toți medicii, oriunde ar fi ei, înțeleg foarte bine că depinde de ei și singura modalitate de a-și crește nivelul profesional este să fie mereu lucizi și mereu atenți în ceea ce privește domeniile, informațiile medicale. E o avalanșă absolut imensă de informații medicale. O mare parte dintre acestea imediat trec în practică și atunci ele trebuie însușite. Din punctul meu de vedere, încerc să fiu cât mai atent la aceste noi informații medicale. De fapt, dacă ar fi să mă exprim așa, sunt noi ghiduri de diagnostic, ghiduri terapeutice, înseamnă de fapt o creștere a standardului profesional și e o preocupare care îmi ia foarte mult timp sau o mare parte din timp. În plus, cred că o condiție a medicului cu rezultate bune în domeniul medical este și creșterea nivelului cultural. Personal, cred, e și o modalitate de echilibru și atunci mă interesează fenomenul cultural, mă interesează inclusiv tot ce se discută în lumea ideilor, în fluxul ideilor. De ce nu mă interesează și tot ce se vehiculează în lumea politică? Trebuie să fii atent și cu oarecare aplecare și în acest domeniu. Asta ar fi așa succint partea care poate
1: nu este cunoscută. De ce am pus această întrebare? Pentru că fiecare om în parte, fiecare potențial pacient și fiecare pacient vrea să știe ce este dincolo de halatul alb. Cum e omul? Pentru că medicul este până la urmă un om și cred că această latură, această componentă este definitorie pentru întreaga activitate a sa. Important e să fii un om cu o mare, după care să poți să fii și medic. Este extraordinar, este un întreg. Nu, cele două jumătăți nu pot fi disociate, dimpotrivă, trebuie să fie unite în permanență. Și pentru că vă plac lecturile și călătoriile, îmi amintesc de ceea ce spunea Paul Valéry. Pe pașii rațiunii mele, eu fac admirabili pași.
0: Da, un citat minunat pe care mă bucur că l-ați evocat. Este și în spatele halatului alb omul, medicul, el trebuie să fie în permanență dispus la a accepta bolnavul și de a se dărui lui în ceea ce privește rezolvarea problemei pe care o are. Cred că medicul trebuie să fie performant în permanență, exact ca un sportiv care se află într-o competiție majoră și trebuie să atingă un vârf de formă. Același lucru e valabil și pentru medic. Cu ce eforturi îl privește pe el. Contează rezultatele și asta trebuie subliniat. Eforturile sunt ale lui.
1: Vă mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră în studioul nostru. Cred că ascultătorii au avut multe lucruri de aflat și de învățat din această întâlnire și vă invit și cu alte ocazii să fiți prezent aici, pentru că îmi doresc ca această emisiune să fie un forum de discuții în care să putem să ne exprimăm

0: M-am liber și cât mai sincer cu putința.
1: Mă bucur că m-ați invitat, mă bucur că există această emisiune minunată. La microfonul acestei emisiuni au vorbit mari maestri ai medicinii clujene. Pentru mine e o mare onoare și dacă ceva anume a fost de folos, eu sunt cel care mă bucur în primul rând. Așa că, din nou, mulțumiri pentru invitație.

Acesta a fost dialogul pe care l-am purtat cu mai bine de 20 de ani în urmă, împreună cu domnul doctor Florin Casoinic. Între timp, lumea s-a schimbat, medicina a evoluat, iar noi am învățat fiecare în felul său și pe drumul său că timpul nu înseamnă doar ani care se adună, ci și experiențe, întâlniri și înțelesuri care ne marchează viața și ne modelează. Nădăjduiesc, dragi ascultători, că acest dialog din Arhiva Radio Renașterea v-a oferit câteva clipe de reflecție și sper să vă fi convins că există idei care nu se învechesc, pentru că vorbesc despre ceea ce este esențial în viața omului. Punem punct aici întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Sunt Simona Vlasa și vă dau întâlnire în alte și alte programe și emisiuni ale postului nostru de radio. Vă îndemn, ca de fiecare dată, să nu uitați să vă bucurați de fiecare clipă din viață, să vă bucurați de frumos și mai ales să nu uitați să dăruiți cât mai multă dragoste în lumea noastră agitată, complicată, conflictuală, nu e niciodată de ajuns. Toate cele bune tuturor! Pe curând!

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, vă spune Mihai Bogdan de această dată în cadrul emisiunii Omilii din Arhiva Radio Renașterea. Mâine Biserica Ortodoxă se va afla în cea de-a șaptea duminică după Rusalii, iar la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie se va citi pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei din capitolul 9, versetele 27 până la 35, în care este redată vindecarea a doi orbi și a unui mut din cetatea Capernaum. Vă propun în continuare să ascultăm cuvântul de învățătură rostit în anul 2002, în cea de-a șaptea duminică după Rusalii, de vrednicul de pomenire mitropolit Bartolomeu Anania.
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiții mei, ați ascultat astăzi încă două din minunile săvârșite de Mântuitorul Hristos, vindecarea doi orbi și vindecarea unui demonizat care avea duhul muțeniei. Mă voi opri asupra celui de-al doilea caz și nu atât asupra minunii, pentru că v-am vorbit de atâtea ori și minunea Mântuitorului Hristos, ca și minunea lui Dumnezeu, este simplă, crezi sau nu crezi. Noi credem în puterea lui Dumnezeu de a face minuni și credem în puterea lui Iisus de a fi realizat vindecări minunate în timpul vieții sale și după aceea, bineînțeles. Dar iată că cel de la doilea caz ridică o altă problemă. I se aduce lui Iisus acest om mut care însă își avea muțenia datorată unui demon care se cuibărise în el și care îl stăpânea. Iisus i-a poruncit demonului să îl părăsească și după aceea mutul a început să vorbească. Cu alte cuvinte, Iisus a alungat cauza, iar efectul s-a arătat de la sine. Nu era vorba de o muțenie, de o afazie cu explicații biologice sau patologice sau de care poate fi tratată medical, ci era vorba de o boală sufletească prin fenomenul care se cheamă demonizare. Dar iată că cu acest prilej s-a întâmplat o dispută. De față erau și adversarii neîmpăcați lui Iisus, fariseii și cărturarii poporului, cei care refuzau cu îndrăjire să recunoască cât de cât faptul că Iisus Hristos este sau ar fi Fiul lui Dumnezeu. Vedeau cu ochii lor minunile pe care Iisus le săvârșea, dar refuzau să creadă că le face cu puterea lui Dumnezeu, care era și puterea lui ca Fiul lui Dumnezeu. E adevărat că o vreme și Iisus Hristos i-a ținut, cum zicem noi în limbaj obișnuit, a ținut în doi peri în șah, pentru că ne amintim din Sfintele Evanghelii că la un moment dat ei l-au întrebat pe Iisus: Învățătorule, spune-ne și nouă, cu ce putere faci tu lucrurile acestea? Și Iisus le-a spus: am să vă spun dacă și voi o să-mi răspundeți la o întrebare. Care întrebare? Ia spuneți-mi voi mie, Ioan Botezătorul a fost de la Dumnezeu sau de la oameni? Și atunci repede și-au dat seama de cursa întrebării și și-au zis în ei: dacă vom spune că Ioan a fost de la oameni, ne ridicăm poporul în cap, pentru că tot poporul crede că Ioan Botezătorul a fost profet trimis de Dumnezeu. Iar dacă vom spune că a fost de la Dumnezeu, atunci o să ne spună El, Iisus: păi atunci voi de ce n-ați crezut în El? Și atunci ei au zis: nu știm. E, păi dacă nu știți, nici eu nu vă spun cu ce putere fac aceste lucruri. Și trebuie să luăm acest joc de cuvinte și acest joc de inteligență ca una din metodele prin care Iisus dialoga cu adversarii săi, întotdeauna punându-i în inferioritate. Iată că de data aceasta însă Iisus descoperă cu ce putere face El aceste minuni, dar tot la o provocare a fariseilor. Și anume ei, de o parte stând, spuneau între ei și în sinea lor: a, păi știm noi cu ce putere îi scoate pe demoni, cu domnul demonilor, cu stăpânul lor, cu regele lor, cu împăratul lor, cu Belzebul. Și Iisus, cunoscându-le gândurile, s-a apropiat de ei și zice: De ce cugetați voi acestea în inimile voastre? Voi credeți că eu să-i scot pe demoni cu ajutorul căpeteniei demonilor? Cu alte cuvinte, dragii mei, completând relatarea aceluiași eveniment de către evangheliștii Marcu și Luca, putem să avem întregul dialog, miezul acestui dialog dintre Iisus și adversarii săi. Cu alte cuvinte, ei construiseră prin această supoziție un anumit sistem de relații. Că adică Iisus ar fi făcut o înțelegere cu șeful demonilor, cu mai marele lor, în așa fel că acesta, șeful, să le poruncească celor mai mici decât el, celor din subordinea sa, să facă un anumit lucru. Și aceasta de ce? Pentru că totul se petrecea prin poruncă. Fac o mică paranteză pentru ca să ne dăm seama de felul cum lucra Mântuitorul Hristos în toate aceste împrejurări. Înainte de a face o minune, nu făcea o demonstrație verbală, nu ținea un discurs, nu ținea o predică, nu enunța o teorie. Îi se aducea în față un orb și Iisus îl întreba: ce vrei să-ți fac? Și orbul: Doamne, vreau să văd. Bine, vezi. Și orbul îi se deschidea ochii. Îi se aducea un om cu mâna uscată. Crezi tu că poți să te vinde? Cred, Doamne. Bine, întinde-ți mâna. Și își întindea mâna. Un ordin. Îi se aducea un alt bolnav, un slăbănoc. Și spunea: ridică-te, ia-ți patul tău și umblă. Dar acest ridică-te era ordin pe care un comandant îl dă subalternilor săi, pentru că boala era efectul răului al păcatului, iar Iisus întâi ștergea păcatul pentru ca să vindece boala. Așa s-a întâmplat cu cele trei învieri pe care le cunoaștem. L-a înviat pe fiul văduvei de Nain. Iisus i-a spus: tinere, ție-ți spună, ridică-te. Și tânărul s-a ridicat de pe năsălie. În partea cealaltă este învierea fiicei lui Iair. Iisus a apucat-o de mână și a zis: copilă, ție spun, scoală-te. Și s-a sculat. Să mai vorbim de învierea lui Lazar. Lazar, care murise de 4 zile și era în groapă, iar Iisus stă în fața mormântului și strigă: Lazare, vii afară! Și Lazar a înviat și a ieșit afară din peștera în care fusese îngropat. Acest lucru știa bine acel sutaș păgân centurior roman care a venit la Iisus rugându-l să-i vindece sluga, care era foarte bolnavă. Și Iisus îi spune: bine, am să viu și să vindec. Și spune: vățătorule, nu e nevoie să intri în casa mea, că eu sunt un păcătos, eu sunt păgân, eu sunt roman. Eu nu sunt de al vostru iudeu. Dar mă gândesc că și eu sunt ostaș, eu sunt centurion, era comandant peste 100 de soldați. Și dacă îi spun unui subaltern de al meu: du-te, se duce. Și îi spun: vino, vine. Și îi spun slujii mele: fă asta și face, tot așa și la tine. Dă ordin să se vindece sluga mea și se va vindeca. Și Iisus a minunat că păgânul acesta are atâta credință, pentru că el judeca ostășește, așa cum ostășește proceda Iisus în cazul acestor vindecări. Într-o altă împrejurare s-a găsit în fața unui tânăr demonizat Iisus și a poruncit demonului: ieși în el și în el să nu mai intri. Totul se petrecea scurt, fulgerător, ca o comandă care trebuie neapărat executată. Ei bine, acesta era sistemul de relații pe care îl gândeau fariseii atunci când au născocit supoziția că Iisus a făcut un pact cu căpetenia demonilor. Deci nu el este cel care îi poruncește demonului să iasă afară din om, ci căpetenia demonilor îi poruncește, pentru că acela n-ar fi ieșit altfel. Dar printr-un pact. Dar ce presupune un pact? Presupune o altă concesie din partea celui care propune pactul, adică o concesie din partea lui Iisus. Deci o concesie din partea lui Dumnezeu. Cu aceasta ei voiau să dărâme saducheii, prin această construcție artificială, să dărâme autoritatea dumnezeiască a lui Iisus. Dar Iisus le răspunde prin același sistem de gândire și spune, bine, bine, voi știți că o împărăție, dacă se dezbine în sinea ei, piere, nu dăinuiește. Și o cetate sau o casă, dacă se dezbină în interiorul ei, nu dăinuiește, se risipește, piere. O familie este bună și puternică atâta vreme când membrii ei sunt uniți și soții, copii, toți la oaltă. Dar de îndată ce soții se ceartă sau copiii cu părinții sau părinții cu copii, familia se destramă și nu durează, se risipește, rămâne nimic din ea. E ceea ce se întâmplă sub ochii noștri, cei mai mulți din copiii aceștia ai străzii care fug de acasă, fug de familii destrămate care se risipesc. Așa se întâmplă și cu această împărăție a demonilor. Păi dacă vine șeful lor și le ordonă să iese din oameni, că reiul lor este să intre în oameni și să nu-i părăsească, păi atunci se dezbină și se produce un haos. Și atunci înseamnă că împărăția diavolului urmează să se risipească. Dar eu nu pentru aceasta am venit ca să o destram acum, pentru că diavolul, cu permisiunea Tatălui, încă mai are de lucru în lume ca să încerce credința oamenilor. De aceea, iată, vă spun eu vouă, care nu credeți că eu săvârșesc aceste minuni, nu cu Belzebul, cu căpetenia demonilor, ci cu Duhul lui Dumnezeu, adică cu Duhul Sfânt. Și în continuare, Iisus spune apăsat, adevăr vă spun vouă, nu blasfemiați împotriva Duhului Sfânt. Cel ce va spune o vorbă de rău împotriva Fiului Omului, adică împotriva mea, a lui Iisus, îi se va ierta. Dar cel ce va blasfemia, va spune o vorbă de ocară împotriva Duhului Sfânt, nu îi se va ierta, nici în veacul de acum și nici în cel ce va să fie. Iubiții mei, știm aceasta din toată învățătura bisericii noastre. Blasfemia împotriva Duhului Sfânt este cel mai greu păcat pe care îl poate să vrăși cineva. Este egală cu sinuciderea, pentru că este un păcat împotriva vieții, iar viața nu este dată de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. De aceea amintiți-vă de rugăciunea Împărate Ceresc, Duhul adevărului care este dătător de viață. Așadar, păcatul împotriva vieții este păcat împotriva Duhului Sfânt. Păcat împotriva Duhului Sfânt este ura împotriva lui Dumnezeu. Și când spun aceasta, nu mă gândesc la atei. Ateul nu crede în Dumnezeu, dar nu-l defaimă, nu-l blasfemiază, nu-l ocărăște. Pentru că asemenea iubirii și ura trebuie să aibă un obiect. Dar dacă ateul îl neagă pe Dumnezeu, înseamnă că nu are obiect, nu poți urâ pe cineva care nu există. Așa cum nu poți iubi pe cineva care nu există. De aceea ateul încă o dată îl tăgăduiește, nu crede pur și simplu în Dumnezeu. Dar nu spune vorbe de ocară împotriva lui sau a instituțiilor lui. Nu le defaimă. El este mai bun decât cel care îl urăște pe Dumnezeu, care îl ocărăște, care îl defaimă, care spune lucruri necuvincioase pe seama lui, uneori mergând până la glume foarte, foarte defăimătoare. Acesta este un păcat foarte, foarte grav, pentru că este un păcat împotriva Duhului Sfânt. Tot un păcat împotriva Duhului Sfânt este desnădejdea. Atunci când ești foarte păcătos și te apropii de sfârșitul vieții și spui, iată, mi-am petrecut viața numai în păcate, în destrăbălări, n-am crezut, n-am fost la biserică, nu m-am spovedit, nu m-am împărtășit, mor mâine, păi mâine, apoi tot aia e. De acum e târziu să mă mai îndrept. O să mă duc în iad, e, asta mi-a fost, să mă iei în iad. Așa a vrut Dumnezeu cu mine. Este un mare păcat acesta. Nu trebuie să desnădăjduiești până în ultima clipă a vieții tale, când încă mai ești conștient. pentru că Dumnezeu te salvează chiar în ultima clipă dacă îți scuturi conștiința, îți pare rău pentru păcatele tale cu sinceritate și te întorci cu față către Dumnezeu. Aduce-ți o aminte de tâlharul de pe cruce, care era tâlhar, hoț de drumul mare, criminal, și care pe cruce, înainte de a muri, l-a recunoscut pe Iisus drept Dumnezeu și a recunoscut păcatele vieții lui întregi și l-a rugat pe Iisus să-l primească în împărăția lui și Iisus l-a primit. Acolo, înainte ca tâlharul să-și dea Duhul odată cu Iisus. Pentru ca să te întorci la Dumnezeu, niciodată nu e prea târziu, chiar în ultima secundă a vieții tale. Dar tot păcat este și reversul, să ai prea multă încredere în bunătatea lui Dumnezeu și să zici, fie că păcătuiesc, fie că nu păcătuiesc, Dumnezeu e bun și mă iartă. Și vei duce toată viața în păcat, pentru că vei spune, Dumnezeu de aceea este bun ca să ierte. Eu sunt făptura Lui, creatura Lui, nu o să mă distrugă pe mine, să mă trimită în iad, să mă nimicească. Și aceasta este un păcat. Deci, deznădejdea, dar și prea marea încredere în bunătatea lui Dumnezeu. De aceea, Sfinții Părinți vorbesc de dreapta socotință, calea de mijloc, spiritul de discernământ, iubiții mei. Mântuirea se obține prin cooperarea perfectă între Dumnezeu și între om. Într-o grădină dimineața sunt boboci de flori care așteaptă roa cerului. Bobocul care se deschide și devine floare primește roa și petalele florii se bobonesc și strălucesc în răsăritul soarelui, dar bobocul care nu se deschide nu primește roa, pentru că stă închis, stă închircit în sinea lui propriu. Așa este sufletul omului, să nu stea ca un boboc care refuză să devină floare și rămâne închircit în el, chiar dacă este viță de floare. Sufletul omului trebuie să se deschidă spre roa cerească, spre roa Harului lui Dumnezeu, pentru ca să o primească și în felul acesta să facă și el mișcarea. Dacă roa cerului face mișcarea de a se pogorâ spre floare, important este ca și floarea să facă mișcarea de a privi în sus către roa Harului lui Dumnezeu. De aceea, iubiții mei, bucurați-vă că sunteți în Biserica lui Hristos, în care lucrează Harul întru tot Sfântului Duh, în care lucrează Duhul lui Dumnezeu în toată plinătatea Lui, și împotriva demonilor, și împotriva bolilor, și împotriva relelor de tot felul. Duhul Dumnezeu este numit și mângâietor, alinător. Atunci când ai o tristețe, când te apasă ceva pe suflet, fie că știi, fie că nu știi cauza, când o negură se așterne peste inima ta și ți este inima rea, atunci fă o rugăciune către Duhul Dumnezeu, către mângâietor, și El te va alina. Sărută o cruce, dacă ai casa gheasmă, stropește-ți casa și pe tine pe crește cu un fir de floare și cu aghiasmă. Și vă spun eu, pe toată răspunderea și cu toată încrederea, faceți lucrul acestea și vă veți liniști. Eu sunt om bătrân și am trecut prin multe și am măcar că am fost călugăr, negurile sufletului nu m-au părăsit deseori, așa cum se întâmplă fiecărui om, pentru că oamenii suntem toți. Dar dacă am recurs la o scurtă rugăciune, la gheasmă, la un pusuioc, la Sfânta Cruce, totul a pierit și m-am luminat ca prin farmec. Nu recurgeți la alte mijloace. Vă spun eu, o rugăciune și un strop de aghiasmă fac mai mult decât o aspirină sau decât un medicament. Așadar, bucurați-vă că sunteți în Biserica lui Hristos, în care lucrează Harul. A lucrat și astăzi în fața ochilor frăților voastre. Am hirotonit pe un tânăr care plin de emoție, sigur, o hirotonie este un pas extrem de important în viața unui teolog, și a avut un șoc din care și-a revenit, de altfel foarte sprinten, L-am văzut cum face metaniile rituale în timpul hirotoniei, urmează să devină preot și slujitor al lui Hristos. Prin aceasta a lucrat Duhul Sfânt. Eu am primit Duhul Sfânt de la înaintașii mei, care și-au pus mâinile pe creștetul meu, iar eu, la rândul meu, l-am transmis mai departe acestui tânăr, care la rândul său, devenind preot și lucrând prin el Duhul Sfânt, îl va împărtăși în uriașilor săi, acelor pe care îi va poteza, pe care îi va cumuna, pe care îi va spovedi, pe care îi va împărtăși, pentru că prin toate aceste taine lucrează în permanență Duhul Sfânt, care pe toate le înnoiește, pe toate le sfințește și tuturor le deschide drumul spre mântuire. Așadar, binecuvântat în veci fie Duhul Sfânt, împreună cu Tatăl și cu Fiul. Amin.
0: Am ascultat cuvântul de învățătură rostit de vrednicul de pomenire mitropolit Bartolomeu Anania în cea de-a șaptea duminică după Rusalii din anul 2002. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Este ora 17. Ascultați Radio Renașterea.
2: Radio Jurnal.
1: Bun găsit, sunt Grigore Sâmboan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Credința și tradiția populară se întâlnesc mâine la Cluj-Napoca la cea de-a 12-a ediție a sărbătorii Portului Popular. Clujenii sunt invitați tot mâine în Parcul Feroviarilor la un eveniment caritabil dedicat proiectului Casa Bucuriei, destinat familiilor care își însoțesc rudele la tratament. Bisericile de lemn din Maramureș, unele aflate în patrimoniul UNESCO, vor fi evaluate pentru a fi mai bine protejate împotriva incendiilor. O impresionantă descoperire arheologică la Iclot, județul Cluj, scoate la lumină o așezare fortificată veche de aproape 6.000 de ani, alături de morminte neolitice și vestigii celtice. Și se împlinesc astăzi 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice, performanță care a făcut din Nadia Comăneci un simbol al sportului mondial. Acum știrile pe larg. Lucrările de înfrumusețare realizate la Biserica Ortodoxă din Chiochiș vor fi binecuvântate mâine. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului, va săvârși slujba de binecuvântare și Sfânta Liturghie începând cu ora 10. Programul va debuta la ora 8:30 cu primirea ierarhului, ridicată în urmă cu aproape un secol și având hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, biserica din Chiochiș a trecut de lungul timpului prin mai multe etape de restaurare și înnoire. Credința și tradiția populară se vor întâlni mâine la parohia Înălțarea Sfintei Cruci și Sfântul Apostol Bartolomeu din Cluj-Napoca. Aici se va desfășura cea de-a 12-a ediție a sărbătorii Portului Popular, eveniment dedicat în acest an familiei creștine și sfintelor femei din calendar, cu amănunte preotul paroh Gavril Vârva.
3: Este mai mult decât un eveniment cultural. Este o mărturie a identității noastre creștine și românești prin portul popular, prin cântec și prin tradițiile moștenite de la înaintași. Programul va începe la ora 9 cu Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, oficiată de către un sobor de preoți și diaconi, avându-l ca protos pe Părintele Arhimandrit Andrei Coroian. După Sfânta Liturghie, în curtea bisericii va avea loc parada Portului Popular, urmată de un bogat program artistic. În acest an o avem în mijlocul nostru ca invitat special pe doamna Virginia Linul, unul dintre cei mai apreciați creatori de costume populare și meșteri populari din România, care a contribuit remarcabil la păstrarea și promovarea portului popular din țara Năsăudului. Din programul nostru vor face parte și cunoscuți interpreți de muzică populară: Ramona Cicioan, Anca Branea, Crina Varga, Andreea Ciupe, alături de alți invitați din parohia noastră, precum și ansamblul folcloric Miorița.
1: Organizatorii îndeamnă pe credincioși să participe îmbrăcați în port popular pentru a transforma sărbătoarea într-o mărturie a credinței și a identității românești. Clujenii sunt invitați mâine în Parcul Feroviarilor la un eveniment caritabil pentru susținerea proiectului Casa Bucuriei. Inițiativa urmărește construirea unui spațiu de cazare gratuită pentru familiile care vin la Cluj-Napoca pentru a fi alături de rudele aflate la tratament. Programul va cuprinde activități sportive, ateliere și jocuri pentru copii, pictură pe față, inițiere în fotbal și volei, o tombolă cu premii și momente muzicale. Atracția principală va fi vizionarea finalei campionatului mondial de fotbal pe un ecran de mari dimensiuni. Casa Bucuriei este un proiect al parohiei ortodoxe din Gheorgheni și al Asociației Așezământul Sfântul Spiridon. Organizatorii speră ca evenimentul să aducă împreună cât mai mulți clujeni în sprijinul familiilor aflate în suferință. Bisericele de lemn din Maramureș, unele incluse în patrimoniul mondial UNESCO, vor fi evaluate în perioada următoare pentru a fi mai bine protejate împotriva incendiilor. Autoritățile județene și reprezentanții cultelor religioase au decis constituirea unui grup de lucru care analizează starea acestor monumente, verificând accesul autospecialelor de intervenție, instalațiile electrice și sistemele de protecție. La demers participă Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Instituția Prefectului, Consiliul Județean, Direcția pentru Cultură, precum și reprezentanți ai Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sădmarului și ai Episcopiei Greco-Catolice de Maramureș. Maramureșul deține 8 biserici de lemn aflate în patrimoniul UNESCO și aproape 100 de lăcașuri de cult clasate ca monumente istorice, iar autoritățile spun că protejarea lor este o responsabilitate comună. Se împlinesc astăzi 158 de ani de la nașterea primului patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea. A fost una dintre personalitățile care au marcat și istoria statului român modern. Născut la Toplița pe 18 iulie 1868, Miron Cristea a participat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1918, iar în anul 1925 a devenit primul patriarh al României, odată cu ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de patriarhie. În timpul păstoririi sale au fost înființate noi eparhii, a fost creat Institutul Biblic și de Misiune Ortodoxă și au fost revitalizate importante centre episcopale, între care și cel de la Cluj. Primul patriarh s-a stins din viață în 1939 și este înmormântat la Catedrala Patriarhală din București. O așezare fortificată veche de aproape 6.000 de ani, morminte neolitice și un cimitir celtic cu arme și ofrande funerare au fost descoperite de arheologi la Iclod în județul Cluj. Cercetarea este desfășurată de specialiștii Muzeului Național de Istoria Transilvaniei, într-unul dintre cele mai importante situri preistorice din România. Pe o suprafață de peste 2 hectare au fost identificate până în prezent mai mult de 500 de complexe arheologice, între care locuiește șanțuri de apărare, palisade și morminte. Așezarea datează din perioada cuprinsă între anii 4500 și 4000 înainte de Hristos și a avut 3 etape succesive de dezvoltare. Descoperirile arată că aceasta era mult mai întinsă și mai bine fortificată decât se credea până acum. Arheologii au găsit și morminte ale unor războinici celți, în care se aflau spade, vârfuri de lance, cuțite și vase ceramice. Cercetările vor continua încă 2 sau 3 luni, iar rezultatele urmează a fi reunite într-un volum științific dedicat sitului de la Iclod. Peste 213.000 de pacienți au fost tratați anul trecut în spitalele publice din județul Cluj. Cele mai multe unități medicale se confruntă în continuare cu lipsa personalului. Datele publicate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate arată că cel mai mare deficit este înregistrat la Institutul Inimii, unde sunt ocupate doar aproape 2/3 din posturile prevăzute. Probleme cu personal sunt și la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii și la Spitalul Clinic Județean de Urgență, ambele cu un grad de acoperire sub 76%. Tot Institutul Inimii este singura unitate din județ cu un grad de ocupare de 100% la secțiile pentru cazuri acute, ceea ce indică o presiune ridicată asupra capacității de tratament. În total, în județul Cluj funcționează 19 spitale publice cu peste 6400 de paturi contractate cu sistemul de asigurări de sănătate. Județul Cluj va fi reprezentat mâine la Târgul de Fete de pe Muntele Găina. Aici se desfășoară una dintre cele mai vechi și cunoscute sărbători tradiționale din România. Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene va prezenta spectacolul Tradiții Clujene la Târgul de Fete de pe Muntele Găina, reunind tineri interpreți horitorii Clujului, grupul Tradiții Ormănene din Orman și un grup instrumental al orchestrei profesioniste Cununa Transilvană. Prin această participare, județul Cluj își promovează patrimoniul cultural imaterial și susține tineri interpreți de muzică tradițională. Cu o tradiție de peste 2 secole, Târgul de Fete de pe Muntele Găină reunește anual artiști, ansambluri folclorice și meșteri populari din mai multe zone ale țării. Se împlinesc 50 de ani de la momentul în care Nadia Comăneci a intrat în istoria sportului mondial, devenind prima gimnastă care a obținut nota 10 la Jocurile Olimpice. Performanța a fost reușită la 18 iulie 1976, la Olimpiada de la Montreal, când Nadia avea doar 14 ani. La Montreal, Nadia Comăneci a obținut în total 7 note de 10 și a cucerit 3 medalii de aur, una de argint și una de bronz, devenind un simbol al gimnasticii mondiale. Semicentenarul primei note de 10 este marcat prin declararea anului 2026, drept anul Nadia Comăneci, fiind pentru prima dată când un sportiv român are un an aniversar dedicat prin lege. Jurnalismul independent aduce beneficii importante economiei, securității și întregii societăți, așa arată un nou raport publicat de UNESCO. Documentul lansat recent în Germania evidențiază rolul presei libere în combaterea dezinformării, reducerea fraudei și creșterea responsabilității instituțiilor publice. Potrivit cercetării, fiecare dolar investit în jurnalism poate genera beneficii publice de până la 10 dolari. Totodată, în țările în care presa este mai liberă, sunt înregistrate mai puține încălcări ale drepturilor omului și un risc mai scăzut de conflicte și represiune. UNESCO avertizează că libertatea de exprimare a scăzut la nivel mondial în ultimii ani și susține că jurnalismul independent trebuie privit și sprijinit ca un bun public. La final vă facem cunoscută agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului pentru mâine, duminica a 7-a după Rusalii, a vindecării a doi orbi și a unui mut din Capernaum. Înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, va sluji la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Urișor, protopopiatul Dej, județul Cluj, cu prilejul resfințirii lăcașului de cult. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sedmarului, va sluji la parohia Borșa 2, protopopiatul Șeu, județul Maramureș. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji în parohia Bozna, protopopiatul Zalău, județul Sălaj. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Clujului, va sluji în parohia Chiochiș, protopopiatul Beclean, județul Bistrița Năsăud. Și preasfințitul părinte Timotei Sădmarianul, arhiereu vicar al episcopiei Maramureșului și Sădmarului, va sluji în parohia Scărișoara, protopopiatul Carăi, județul Satu Mare.
2: Meteo.
1: Meteorologii anunță o vreme în general frumoasă în Transilvania, dar cu instabilitate atmosferică în a doua parte a zilei. Cerul va fi variabil, cu norări temporare după amiaza și seara, când local vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, în special în zonele montane și cele deluroase. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 25 și 29 de grade. La Cluj vreme va fi caldă, cu o maximă în jurul valorii de 27 de grade și o minimă de 19 grade. Dimineața va fi predominant frumoasă, însă după amiaza și spre seară cresc șansele de averse și descărcări electrice. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
4: Radio Renașterea.
5: Cult și cultură.
4: Tradiție și actualitate.
5: Informații și muzică.

0: publicitate.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august-5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu I.

0: Lie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
4: Dragi ascultători, sunt Dragoș Stroian și vă dau întâlnire și în această săptămână în cadrul unei noi ediții a emisiunii Ecclesia Juventutis. Astăzi stăm de vorbă cu un invitat cu totul special, atât pentru comunitatea din Dej și nu numai, părintele Vlad Todoran, președintele Ligii Tinerilor Creștini Ortodoxi, filiala Dej. Este unul dintre acei preoți care nu doar vorbesc despre tineri, ci trăiesc efectiv în mijlocul lor. Le cunosc frământările, limbajul și nevoile lor reale. Despre tineri, credință, implicare și cum poate biserica să fie un sprijin real pentru noua generație. Discutăm chiar acum. Părinte Vlad, bine ai venit. Mă bucur că ai acceptat invitația.
5: Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și pe radioascultătorii Radio Renașterea. Sunt onorat și vă mulțumesc.
4: Pentru cei care nu vă cunosc, te-aș ruga pentru început să ne povestești câte ceva despre tine.
5: Sunt preot din mila lui Dumnezeu de aproximativ 8 ani de zile în protopopiatul Dej, parohia Sălișca. Încă de la început, prin binecuvântarea înalt preasfințitului, mi s-a încredințat această frumoasă misiune de a lucra în rândul tinerilor. Am absolvit facultatea de teologie aici, la Cluj, Napoca, anul 2016, apoi 2018, cursurile de masterat și mai apoi doctoratul.
4: Le spun ascultătorilor noștri că ai un doctorat chiar pe pastorația tinerilor.
5: Așa este, da. Pastorația tinerilor în era pluralismului contemporan.
4: Cum ai ajuns la Liga Tinerilor Creștini Ortodoxi, filiala Dej și chiar președinte?
5: A fost o ascultare pe care am primit-o, după cum spuneam, din partea înalpreasfințitului și mai apoi cred că a fost o alegere a lui Dumnezeu. Mă simt tare bine în mijlocul tinerilor și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că zi de zi am onoarea de a învăța ceva de la ei. Noi considerăm mulți dintre cei adulți că suntem datori să-i învățăm pe tineri, dar de fapt dacă avem atenția necesară vom vedea că nu de puține ori tinerii ne învață foarte multe lucruri pe noi. E preot sau, de ce nu, persoane adulte.
4: Și cum ai descrie comunitatea Ligii Tinerilor de acolo, de la Dej?
5: Este o comunitate cu totul deosebită. A luat naștere în anul 2004, în vremea înalpreasfințitului Bartolomeu Anania și prin mijlocirea părintelui Grigorie Benia și de atunci până acum, iată, au trecut 22 de ani. Într-adevăr, în momentul în care am ajuns la Dej era o pauză de activitate, dar da, este cu adevărat o familie și iată că după Asociația Tinerilor Clujeni, respectiv ASCOR, Liga Tinerilor din Dej este a doua, cea mai veche asociație din eparhia noastră, acum bineînțeles că s-au succedat multe generații, dar e o comunitate frumoasă.
4: Și cum reușiți să atrageți tinerii?
5: Nu știu dacă există o strategie anume. Nu cred că am vreun merit prin faptul că ei vin. Pur și simplu, ceea ce fac personal este de a fi atent la nevoile lor și astăzi tânărul are nevoie de autenticitate și de a fi ascultat. Nu are nevoie de un monolog, de o predică tradițională din partea noastră atunci când el se confruntă cu o problemă. Are nevoie să fie ascultat și implicat. Pentru că tânărul generației noastre are multe lucruri de oferit lumii.
4: Și parohiile îi îndrumă spre liga voastră sau fiecare parohie are și o substructură, să zic așa.
5: În protopopiatul Dej sunt anumite parohii care au un grup de tineret arondat, dar într-adevăr multe parohii îi îndrumă pe tineri să vină spre Liga Tinerilor Creștini Ortodoxi din Dej. Cu alte cuvinte, acest grup frumos nu cuprinde doar tineri din oraș, ci și din parohiile arondate protopopiatului.
4: Ce face această ligă atât de vizibilă în orașul Dej?
5: Întâlnirile noastre nu sunt pur întâlniri formale, ci tinerii care ajung în mijlocul nostru, spuneam, în mijlocul acestei frumoase familii, își trăiesc adolescența implicându-se în comunitate, în oraș, prin diverse activități. De pildă, în fiecare an organizăm tabere, atât pentru copii, cât și pentru adolescenți, unde responsabilitatea cea mare este, zic eu, pe umerii voluntarilor, cei care coordonează diverse activități în cadrul acestor săptămâni. Mai apoi avem diverse parteneriate cu școlile, cu instituțiile din oraș și acele întâlniri obișnuite din două în două săptămâni.
4: Știm că s-a dezvoltat și o asociație pe lângă Liga Tinerilor, asociația EduConnect.
5: Da, așa este.
4: Ce este această asociație și cum se implică activ în viața societății?
5: Asociația EduConnect are un caracter educațional și cumva sprijină activitatea ligii, dar și activitatea parohiei, unde Dumnezeu a rânduit să slujesc. Vă spun cu sinceritate că, având atât de multe lucrări administrative în ultimii ani, simțeam și nevoia de a avea fonduri pe care să le redirecționăm înspre copii, dar și înspre persoanele vulnerabile, fie în scop educațional, fie în scop social sau filantropic. Și această asociație s-a potrivit de minune cu intenția noastră, și asta pentru că prin ea am reușit să atragem numeroase fonduri, să avem diverse parteneriate, să sprijinim copii. Avem, spre exemplu, în acest an 5 burse educaționale lunare. De asemenea, organizăm o tabără, credem noi, cea mai numeroasă tabără din arhiepiscopia noastră, tabără în inima satului. Anul trecut au fost 185 de copii și 60 de voluntari într-un sat. E minunat. Și aducem cumva multă bucurie în sufletele celor mici, dar și a celor mari, și acolo unde simțim că este nevoie.
4: Cum decurge o tabără? Ce invitați? Ce activități le propuneți tinerilor?
5: În protopopiatul Deci fiecare tabără este una tematică. Fie că vorbim de o tabără dedicată celor mici, și aici mă refer categoria 8-12 ani, fie că vorbim despre adolescenți 13-18 ani, fiecare tabără are un specific anume. Spre exemplu, taberele dedicate celor mici, fiecare zi are o temă aparte. Spuneam, este tabără tematică. Debutează cu rugăciunea de dimineață, apoi o scurtă cateheză, pentru că în mijlocul fiecărei tabere este important să le vorbim și despre Dumnezeu copilașilor, respectiv avem diverse teme. Apoi, ziua continuă cu anumite activități educative și recreative, jocuri de cunoaștere, jocuri de grup. Întreaga tabără și fiecare zi se împletește cu cealaltă, adică există o continuitate și urmărirea unui obiectiv final. Apoi, bineînțeles că avem și diversi invitați care întotdeauna le așează în sufletele copiilor cuvinte de folos în legătură cu tema zilei, precum și multe altele. În taberele de adolescență avem, bineînțeles, și activități mai complexe, adaptate vârstelor, dar și teme de interes pentru ei, teme cu care fiecare adolescent în cea mai grea perioadă a vieții se confruntă.
4: Ce înțelege un tânăr care ne ascultă acum prin cuvânt de folos?
5: Cuvântul de folos pentru un tânăr este un cuvânt diferit față de cel pe care societatea îl spune. Observați dumneavoastră că trăim într-o epocă în care spui ceea ce simți și chiar dacă nu soliciți un sfat, toată lumea îți oferă un sfat, chiar și dacă nu ai nevoie de el. Ei, cuvântul de folos este un cuvânt care vine din partea unei persoane obiective și care dorește să așeze în sufletul tău un gând sau poate o atitudine pe care tu o poți lua ca și tânăr în viață și să te folosești de ea. De acolo și cuvânt de folos, adică mă folosesc de ceea ce mi se spune fără a mi se oferi în mod gratuit un sfat.
4: Și cumva cred că te îndeamnă spre activitate, spre a ieși din zona de confort, acest cuvânt.
5: Întotdeauna, întotdeauna, pentru că viața cu Hristos este o viață dinamică, aproape la fel de, sau zic eu, mai dinamică decât ceea ce ne propune societatea contemporană.
4: Apropo de aceste cuvinte de folos și de dinamismul la care te provoacă aceste cuvinte de folos, ce transformări ai observat la tinerii care se implică activ în ligă?
5: Eu spun de multe ori, și aici mă refer la voluntari, voluntarii care petrec mai mult timp în ligă și mai apoi ajungă să fie formatori pentru alți copii, eu îi plasez fără a considera că este exagerat, a fi asemenea unui cadru didactic. Și spun acest lucru pentru că este uimitor să observ cu un tânăr adolescent care la începutul implicării era timid, nu știa anumite emoții să și le controleze. Ajunge într-o tabără de o săptămână să coordoneze 60 de copii sau 60 de adolescenți. Ei bine, această coordonare, bineînțeles că presupune anumite abilități și este uimitor cât de frumos se transformă. Apoi, în rândul tinerilor participanți, și aici vin pentru a exprima și perspectiva părinților. Tinerii, după o tabără, ajung acasă transformați. Adică vorbesc cu părinții despre Dumnezeu, cu prietenilor, dar această transformare durează statistic cam 20 de zile. Pentru că aici vine și familia în sprijinul a ceea ce noi începem într-o tabără. Dacă acești copii participanți reușesc să primească sprijinul familiei și să fie după tabără prezenți la Sfânta Liturghie, să fie aproape de biserică, să aibă o viață creștină autentică, atunci bineînțeles că această schimbare începută în tabără se consolidează. În caz contrar, niciodată nu va veni copilul sau adolescentul dimineața, duminică, la patul părintelui să spună: uite, mami, tati, nu ai vrea să mergem astăzi la biserică? Ceea ce vreau să spun este că schimbarea pe care o începem în tabără și de care aminteam se consolidează în familie. Dar da, tinerii cu adevărat se schimbă după o astfel de tabără. Devin mai implicați, devin mai empatici și mai atenți la nevoile celorlalți.
4: Și de obicei sunt receptați pozitiv de mediile din care provin?
5: Ei, aici este cu adevărat o provocare. De multe ori m-am întrebat care este cea mai mare provocare pe care un preot sau un tânăr care petrece timp într-o tabără și mai apoi se întoarce înapoi, care este cea mai mare provocare? Ar fi aceasta. Nu întotdeauna ești receptat într-un mod pozitiv de anturajul în care te întorci. Și asta pentru că, din păcate, societatea noastră încurajează, aici bineînțeles, depinde de fiecare anturaj, încurajează un anumit tip de comportament. Ori ceea ce este într-adevăr dificil este să ai această asumare ca și tânăr că da, am fost într-o tabără creștină și da, mi-a plăcut, da, m-am schimbat. Dar, într-adevăr, sunt și astfel de experiențe, dar majoritatea reușește să treacă peste acest blocaj și să-și asume și mai apoi chiar să se și implice în multele proiecte pe care le desfășurăm.
4: Vorbim și despre bullying-ul adresat tinerilor. În ce constă? Ce provocări aduce pentru un tânăr? Au fost cazuri în care să nu mai revină vreodată în tabere?
5: Cel puțin noi nu am aflat de un astfel de caz. Tinerii, copiii care vin într-o tabără și mai apoi adolescenții se reîntorc cu mare drag și anul următor. Ori ce am observat mai mult decât atât este că aduc și 1, 2, 3 prieteni cu ei. La baza fiecărei activități, cred că stă relația dintre tineri și prietenilor și cumva astfel se susține un grup de tineret. Da, într-adevăr, ei primesc din partea prietenilor lor sau din anturajul în care se întorc anumite remarci. Ei, ai fost acum într-o tabără creștină, te-ai schimbat, acum nu mai stai cu noi. Dar aici depinde foarte mult de temperamentul tânărului și de puterea de a spune, la fel cum ucenicii între ei își spuneau: vino și vezi, vino și vezi, vino să descoperi și tu.
4: Știm că mulți dintre tineri sunt dedați vicilor, adică personal și eu, poate adulții de lângă noi sunt dedați vicilor. Cum reușiți să le abordați aceste neputințe într-o tabără?
5: De un episod recent le spuneam tinerilor, așa cum ați și menționat, fiecare dintre noi avem câte un viciu. Le povestesc adolescenților despre cele 7-8 cafele pe care le savuram și eu cu drag și pe care nu le puteam îndepărta de la mine în perioada sesiunii. Într-adevăr, fiecare viciu, atunci când este dus la extrem, și nu numai, acționează asupra vieții noastre într-un mod negativ. Dar le spun adesea că fiecare păcat sau viciu nu ar trebui abordat într-un chip teoretic, ci practic. Și luat felie cu felie, adică individual. Fiecare păcat, dacă știi tu, tânăr fiind, că l-ai în viața ta, este foarte important să ai o atitudine proactivă și să încerci să lupți cu acel păcat. Nimic nu este imposibil, dar e necesar să ne îndepărtăm de anumite teorii și mai bine să ne aplicăm asupra practicii.
4: Cum conștientizează în cazul în care le este atrofiat acest simț că se confruntă cu un viciu? Știm că sunt vicii care pur și simplu atrofiază simțul conștiinței.
5: Orice suflet, dar și tânărul în viața sa, dar mai cu seamă orice suflet, atunci când este înlănțuit de un viciu, se exprimă într-un oarecare fel, prin anumite comportamente, oboseală sufletească, apatie și multe alte atitudini. Și atunci ei de multe ori spun: părinte, simt că e ceva, simt că nu mai pot. Și împreună pe această cale a descoperirii sinelui și a ceea ce te înrobește, pășim împreună. Pentru ca mai apoi, ori în spovedanie, ori în anumite discuții, să înțeleagă fiecare, bineînțeles, adaptat limbajului său, locul unde se află, respectiv cum anume poate să depășească un anumit viciu sau de ce nu o situație supărătoare. Le spun adesea că, vorbind despre vicii, spovedania nu este doar despre păcate în sine, ci și despre ceea ce ne apasă. Situații care poate mai apoi ajung spre viciu, ne conduc acolo sau înspre anumite patimi, de ce nu?
4: Dezamăgiri familiale sau alte...
5: Da, dezamăgiri familiale, neajunsuri de ordin financiar, dacă sunt adolescenți și valorile sunt răsturnate, că adolescența este vârsta în care de obicei valorile sunt răsturnate, de ce nu poate anumite dezamăgiri în dragoste, respectiv lipsa de sens?
4: Am înțeles. Revenind la Liga Tinerilor, filiala Dej, cum reușește să anime Dejul această ligă?
5: Prin toate proiectele pe care le desfășoară și prin implicarea în comunitate. Tare mult ne dorim în fiecare an să impactăm mediul local, de aceea avem parteneriate cu aproape toate instituțiile din oraș și avem invitați de specialitate din aceste instituții în mijlocul nostru respectiv. Încercăm noi să aducem un plus de valoare, pentru că tinerii au nevoie de implicare și chiar au ce oferi. Și atunci, practic, plusul de valoare este colaborarea cu fiecare instituție în parte.
4: Deci relația cu autoritățile este una bună la nivel local.
5: Da, da, și deosebit, de susținere. Deosebit de bună.
4: Ce ai învățat din studenție, din viața de laic, acum fiind preot, și aplici acum?
5: Cred că cel mai important ar fi acesta, să fiu autentic. Fiecare student încearcă să își urmeze calea și nu mi-a fost deloc ușor, fiind crescut de bunici, mai apoi să ajung într-un oraș ca și Cluj-Napoca și să și fiu capabil să dobândesc anumite cunoștințe, dar am încercat în fiecare etapă a vieții să fiu autentic și am observat că tinerii caută asta. Dacă simt falsitate și simt că nu ești autentic, ei nu au nevoie de vorbe. Și atunci am încercat ca această atitudine pe care am dobândit-o sau cel puțin am șlefuit-o în studenție să o aplic și în sfera misionară. Și ar fi multe, multe altele. Sinceritatea, cred că capacitatea de sinteză și ce m-a ajutat mult în studenție și mai apoi a creionat cumva și ce a urmat în viața pastorală a fost curajul. Mi-aduc aminte, deși încă n-am avut oportunitatea să le spun și să le mulțumesc, au fost câteva persoane pe care doar le-am privit de la distanță și văzându-le am avut curajul de a mă implica mai mult. Le pot și menționa.
4: Este
5: vorba despre părintele director Liviu Vidican Manci, cel care la acea vreme când eram student avea o frumoasă activitate cu adolescenți, dar și cu copii în Cluj-Napoca, și părintele profesor Olimpiu Benea, cel care la finalul unui curs îmi spunea, și cred că acela a fost momentul în care a schimbat direct. Mi-a spunea: uite, dragă studentule, este minunat că încerci să înveți, dar să știi că această învățare părăsește sfera băncii studențești și se continuă în practică, în viața de zi cu zi. Și îmi recomanda încă pe atunci să mă implic într-un grup, fie de tineret, fie un grup care susține activitățile filantropice. Și acela a fost momentul în care am spus, da, merită să încerc. Și odată implicându-mă, pe măsura anilor de facultate, am dobândit din ce în ce mai mult curaj și experiență.
4: Să zicem că mediul teologic te și îndeamnă, poate ca și o conduită acceptată la nivel instituțional, la o viață echilibrată. Însă, cu siguranță, ai avut prieteni și în afara teologiei. Ei ce te-au învățat?
5: De la fiecare persoană în parte am dobândit cât învățătură de-a lungul timpului. Am învățat de la fiecare puterea de a fi unic, importanța relațiilor interumane, modul în care poți să fii autentic cu fiecare în parte fără a schimba ceva din ceea ce ești. Spre exemplu, noi suntem într-un fel anume cu fiecare persoană cu care ne întâlnim. Dar, într-un mod real, adevărați, suntem acasă. Și atunci am învățat să mă compor cu fiecare în parte și de la fiecare să iau ceva. Nu aș putea să numesc o abilitate anume, dar dacă ar fi să sumarizez, ar fi, într-adevăr, curajul, autenticitatea pe care le-am mai menționat și capacitatea aceasta de a relaționa cu fiecare în parte, fără a te schimba tu. Și asta fiecare dintre cei cu care m-am întâlnit, cumva au lăsat ceva din abilităților pentru ca eu să mi le ștefuiesc pe ale mele.
4: Pomeniai de falsitatea pe care o resimt tinerii când poate îi abordez cu alte interese față de cele sincere. Da. Într-o lume plină de contramodele și de fake-uri, cum zicem toți de fapt, cum să fii original? Mai găsești modele?
5: Bineînțeles. Modele găsești la tot pasul și nu doar în sfera online, ci și offline, mai ales offline. Ei bine, tineri într-adevăr simt când o situație sau un om anume este fake. Este foarte important să fii original, să fii tu însuți. A fi original nu înseamnă a fi lipsit de întregime sau știrbit sau a fi într-un fel anume. A fi original înseamnă a fi tu însuți și a fi așa cum vrea Dumnezeu să fii, așa cum vrea Hristos să fim. Este deosebit de important să ne căutăm modele în lumea offline. Nu tot ceea ce ne oferă algoritmul și rețelele de socializare este autentic.
4: Mi-ai oferit acum o trecere foarte ușoară la următoarea întrebare. Dacă tot pomeniai de interacțiunea în mediul online și interacțiunea offline, cum înțeleg tinerii interacțiunea socială? Cum se împacă identitatea lor reală cu cea virtuală?
5: Da, într-o lume a profilelor, fie de Facebook, Instagram, TikTok, este o provocare să rămâi tu însuți și să fii autentic în relațiile cu cei din jur. Primesc adeseori această întrebare și cred, este o opinie personală, cred că este important cum ne prezentăm în sfera online. Fiecare avem un profil, fiecare avem o activitate, dar mai important decât profilul nostru online este profilul offline și spuneam așa cum ești tu acasă. Când ajungi în casa ta, alături de familia ta, de părinții tăi, alături de soție, acela ești tu adevărat. În rest, în funcție de oamenii cu care ne întâlnim, bineînțeles că afișăm un anumit comportament care nu denotă falsitate, ci această abilitate de a te raporta la semenul tău. Ei bine, este important profilul online. Cuvintele pe care le rostim acolo arată și o bucățică din sufletul nostru. Dar este deosebit de necesar să nu punem accent doar pe acel profil, ci viața și dobândirea mântuirii se înfăptuiește în sfera offline. Adică în viața de zi cu zi, în faptele tale, în atitudine pe care le ai față de cei pe care iubești și nu numai. Deci, dacă aș fi adolescent acum și aș asculta această emisiune, aș avea mare grijă cum mă comport în viața de zi cu zi. Și nu aș lăsa neapărat sfera online să pună stăpânire prea mare asupra vieții mele.
4: Uite, ca și tânăr, ți-aș zice acum, ca un exercițiu de imaginație, am o viață plicticoasă. Ce fac? Mai mult mă regăsesc în mediul online decât în mediul offline.
5: Aș spune că fiecare viață, într-adevăr, are și perspectivele ei în care ne plictisim. Nu este o atitudine greșită din când în când să te plictisești. Dar pe lângă sfera online, există multe beneficii pe care viața de zi cu zi ți le oferă și odată implicându-te în anumite activități sau rutine zilnice, viața de zi cu zi se transformă în ceva mai bun. Spre exemplu, mă întâlnesc cu mulți tineri care îmi spun, înainte, părinte, mă plictiseam tare mult, dar pe măsură ce? Am început zi de zi să fac sport, o jumătate de oră. Apoi, înainte sau după sport, să mă rog puțin. Apoi să am anumite obiceiuri, rutine zilnice. Ei bine, viața mea s-a transformat și nu mai am timp să mă plictisesc. Adică viața noastră se umple atunci când îi dăm sens. Și, repet, nu cred că este ceva rău în a te plictisi. Cred că este doar o pauză pe care organismul, mintea noastră și-o ia pentru ca mai apoi să se implice cu adevărat în ceea ce este necesar.
4: Vedem că mediul online ne îndeamnă tot mai mult să producem, să facem bani, să ne realizăm, să avem succes. Când mai avem timp să trăim?
5: În momentul în care nu dezvoltăm o idolatrie a productivității. Biserica nu este nici de cum împotriva planurilor. Dimpotrivă, așează o ordine Mântuitorul firească. Ne spune Mântuitorul, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte, adică și acel iPhone 17 pe care ni-l dorim, și o mașină frumoasă, și o casă, și o carieră, toate acestea vi se vor adăuga vouă, ne spune Mântuitorul. Acum am parafrazat, bineînțeles, dar în momentul în care ai un scop, un obiectiv, o țintă și reușești să îl chem pe Hristos în fiecare zi a vieții tale pentru a parcurge împreună acest drum înspre acea țintă, fiecare zi va deveni una cu sens și vei avea cumva capacitatea de a trăi așa cum se cuvine și cum și-ar dori și sufletul cel care atunci când simte că ceva este prea mult ne oferă anumite semnale. Deci biserica nu este potriva planurilor și nici a productivității.
4: Ne îndemnai să îl chemăm pe Hristos, însă cum îl chemăm? Vedem că tinerii când se raportează la biserică văd un mediu în care impune anumite rețete, acatiste 40 de zile, da, pomeniri, o participare activă la Sfânta Liturghie. Nu pot. Ce fac? Cum îl mai chem pe Hristos atunci?
5: Le spun adesea tinerilor că, într-adevăr, Biserica Ortodoxă pare o biserică în care sunt multe reguli, ei nu le înțeleg și au dreptate. Le spun adesea că pentru a-L căuta pe Hristos ai nevoie de două atitudini. Unu, să te așezi în cel mai liniștit moment de peste zi sau de ce nu seara, în genunchi. Și doi, să te rogi cu cuvintele tale, că se menționa mai înainte de acatiste. Să te rogi cu cuvintele tale, Doamne, eu nu știu să mă rog, sunt tânăr, dar nu mă ridic de aici din genunchi până nu vorbești Tu. Și le spun adesea tinerilor, rămâi în rugăciune acolo până primești un gând de la Dumnezeu. Deci ca să răspund într-un mod concret, ca să-L cunoști pe Hristos, ai nevoie de puțin timp pentru a te ruga, dar nu într-un mod complicat, ci cu cuvintele tale și să rămâi acolo în rugăciune până ce îți vorbește Domnul. Bineînțeles, sunt și multe alte căi. Pe Hristos îl descoperim în aproapele nostru. Nu le vorbim în cadrul ligii tinerilor despre Dumnezeu și atât. Prima dată ne raportăm spre aproapele nostru ca, începând de acolo, să ajungem să-L cunoaștem pe Hristos. De aceea e atât de important implicarea adolescentului în misiunea concretă.
4: Și întorcându-ne spre interacțiunea offline, cred că cel mai important sentiment pe care trebuie să-l resimtă și, de altfel, cum ai zis și tu, este dragostea. Ai cunoscut povești de dragoste la ligă?
5: Da, bineînțeles. De-a lungul celor 8 ani de când Dumnezeu a rânduit să fiu în rândul tinerilor, am cunoscut diverse povești. Tinerii se mai îndrăgostesc, dar ce am apreciat foarte mult este că atunci când doi adolescenți se îndrăgostesc, nu văd dragostea ca și o relație oarecare de pe piața de dating, să mă folosesc de acest cuvânt.
4: Da.
5: Ei chiar văd în cel de lângă ei chipul lui Hristos. Tinerii știu să iubească, știu să zâmbească, știu să aibă respect, să ofere dragoste necondiționată, bunătate. Ei în comportamentul lor sunt tare firești și cred tare mult în generațiile care vor urma. Eu tot zic, sper să nu se supere nimeni din cei care ne ascultă, tinerii generației noastre sunt atât de deștepți și au o capacitate de a simți, de a iubi și nu numai, și în sfera intelectuală. Sunt mult mai bine dotați ca și noi. Eu chiar mă întreb, acum sunt sincer, privind despre anumite generații care, într-un mod natural, poate au fost depășite de tehnologie. Eu mă uit spre ei și spre inteligența lor și mă întreb, oare cum va arăta la 70 de ani? Și cât de mult vor fi înaintea mea acești tineri cu care astăzi poate mă înconjor. Sunt minunați.
4: Poate este și un abuz informațional de multe ori.
5: Da, dar au capacitate de sinteză și tocmai menționam de autenticitate. Tânărul, dacă simte că nu ești autentic, nu te ascultă. Apoi, dacă observă că este prea multă informație și nu este de folos, are o capacitate de a da skip, adică de a se deconecta și de a trece peste, pe care poate noi nu avem.
4: Pomeniai de capacitatea de sinteză a tinerilor, însă vedem că ei sunt tributarii unei generații în care multitasking-ul este ridicat la rang de virtute, care le și provoacă un deficit de atenție. Mai vorbim de sinteză, de concentrare asupra unui plan.
5: Într-adevăr, este necesar atunci când ai un obiectiv să îl cunoști și în funcție de acel obiectiv să îți stabilești activitățile. Îmi spunea un prieten drag, dacă nu ai un obiectiv sau un plan, te va include altcineva în planul său. Ei bine, tinerii au o capacitate de sinteză și mă refer la acest lucru. Pot să seteze un obiectiv și au capacitatea de a își coordona activitățile de zi cu zi conform cu acel obiectiv pe care și l-au propus. Dar, într-adevăr, nu de puține ori multitasking-ul sau ecranul telefonului sau al calculatorului poate să dăuneze în fața acestei capacități de sinteză. Spre exemplu, îmi vine în minte o situație, o verișoară de-a noastră, în pandemie, când aveam cu toții telefonul la discreție, obișnuiam cu familia să ne jucăm acel joc pe care mulți îl cunosc, Remi. Și am rămas impresionați rapiditatea cu care a dobândit regulile jocului și faptul că după scurt timp câștiga de fiecare dată. Ei bine, după acea perioadă, alături de familie, ne-am întâlnit pentru a ne juca și offline acest joc. Și a rămas surprins și această verișoară a noastră a recunoscut și a exprimat următoarea dificultate. Îmi spunea, nu reușesc să mă concentrez și nu reușesc să văd piesele la fel cum le vedeam în telefon. Și mi-am dat seama că, într-adevăr, deși avea o abilitate digitală nativă și reușea să gândească acest joc în acea aplicație, totuși în viața de zi cu zi nu reușea să fie la fel de prezentă și să aibă aceeași performanță cu ghilimele de rigoare. Și atunci, da, într-adevăr, capacitatea de sinteză ne poate fi afectată din pricina tehnologiei cu care fiecare dintre noi interacționăm zilnic sau, de ce nu, multitasking-ul, care el are multe beneficii și o întreagă apologie astăzi dedicată, dar dacă este într-un mod necontrolat aplicat, acest multitasking naște burnout.
4: Părinte, timpul alocat emisiunii noastre se apropie de sfârșit. Aș vrea ca la final să adresez și un mesaj aplicativ tuturor tinerilor.
5: Le-aș spune fiecare în parte să creadă în ei înșiși, să știe că pe cărarea vieții lor niciodată nu sunt singuri. Chiar dacă adolescența pare o perioadă atât de întunecată, este și perioada în care se șlefuiesc cel mai frumos valorile. Le-aș spune să nu piardă o zi din viața lor fără a se implica în ceva concret, într-un proiect frumos, alături de tineri frumoși. Studiile spun că suntem suma celor 10 oameni cu care ne înconjurăm. De aceea, adolescența este importantă și le spune să creadă în ei și să se implice cât mai mult pentru a dobândi cunoaștere și pentru a avea o tinerețe mai apoi frumoasă. Și poate că cel mai important lucru, le spune să știe că Dumnezeu întotdeauna îi va privi într-un mod cu totul și cu totul diferit față de cum îi va eticheta societatea. În Hristos dobândim totul și Hristos este prietenul nostru cel mai bun.
4: Părinte, îți mulțumesc tare mult pentru această interacțiune offline. care va ajunge online la tineri.
5: Eu vă mulțumesc pentru acest prilej, le mulțumim radioascultătorilor care ne-au ascultat și tare sunt bucuros pentru invitația de astăzi. A fost o onoare pentru mine.
4: Dragi ascultători, vă reamintesc că astăzi am purtat un dialog de excepție cu părintele Vlad Cristian Todoran de la parohia Sălișca, președintele Ligii Tinerilor Creștini Ortodoxi din România, filiala Dej. Sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc pentru întreaga atenție. Numai bine!
3: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
2: Ascultați Radio Renașterea.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, de la această oră vom da legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba Vecerniei Mari cu litie.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin.
1: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care prin tine ești pe toate le împlinești. Misterul bunătăților ajutătoare de viață, vino și te sălășuiește între noi și ne curățește până de toată întinarea și mântuiește bunurile sfetele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purgă și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă frădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă-ne cuțele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră și-o de toate zilele de nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri.
2: Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
3: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
4: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să credem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să credem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne Dumnezeul meu, mărită-i foarte, într-o strălucire și mare podoabă te-ai îmbrăcat. Cel ce te îmbraci cu vina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cel mai deasupra ale lui, cel ce pui nori suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhul și pe slujile tale pară de foc, cel ce-ai întemeiat pământul pe temeliile lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape, de certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotarai pus pe care nu vor trece și nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatii seteaș vor potoli, peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăp munții din cele mai deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o tărește. Săturase vor copaci câmpului, cei din Libanul pe care i-ai sădit, acolo păsele își vor face cuib, locașul cocostârcului închiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor, făcuta luna spre vremi soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii, puile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor, răsărita soarele s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplut-o s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc târătoare, cu nu este număr, pietăți mici și mari. Acolo corăbile umbră, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le tu lor vor aduna. Deschizându-mă mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Luave-i Duhul lor și se vor sfârși și în țărnă se vor întoarce. Trimite-vei Duhul tău și se vor zidi și pe noi fața pământului. Fie slava Domnului via. Veselit se va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munci și fume. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoși de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte. cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă-ți Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă-ți Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă-ți Dumnezeul nostru, slavă-ți!
2: Cu pace Domnului să ne rugăm!
5: Doamne, miluiește!
2: Pacea de sus și pentru mântuirea!

pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și cea cu Hristos diaconimul, pentru tot

toate orașele și satele, ci pentru cei ce cu credință locuiesc între însele. Domnului să ne rugăm. Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea

Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de

A Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

0: Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem.
1: Doamne, miluiește!
0: Doamne, acu stăpânitorule Dumnezeul părinților noștri,

Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și statelor și pentru iubitoarea de Hristos.

0: și pentru toți cei cu Hristos, frații ai noștri.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru fericiții și pururia pomeniții ctitorii ai Sfântului locașului acestuia și pentru toți cei mai înaintea

0: Dumnezeu ești și ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Învrenicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
3: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară Domnului.
4: Doamne, miluiește!
3: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
4: Doamne, miluiește!
3: Seara toată desăvârșită.

Tată bun și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Cercetează lumea ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele tale cele bogate. Pentru rugăciunile prea curatei stăpânei noastre de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăvinților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți părinții noștri, mari dascăle lumii și erari, Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, ale sfinților Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv, Patriarhii Alexandriei și ale Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ale celor între sfinți părinții noștri, Nicolae al Mirelor Lichiei și Spiridon al Trimitundei, Făcătorii de Minuni, Calinic de la Cernica, Iosif cel Nou Iurest și Sava Antimivirianul Iosif Mărturisitorul, Gelasie, Leontie și Pahomie de la Gledin și ale tuturor sfinților ierari, ale sfinților și slăviților mari mucenici, Gheorghe Purtătorul de Biruință, Dimitrie Izvorătorul de Mir, Teodor, Tirun, Teodor, Stratilat și Ioan cel Nou de la Suceava, ale Sfântului Sfinții Mucenic Aralambie, ale Sfinților Mucenici Nichita Romanul, Serghie Șiva, Ioan Valahul și Ofria, ale Sfinților Mărturisitori Ioan din Galeș, Moise din Sibiel, Atanasie Tudoran din Bichigiu, Vasile din Mocot, Grigorie din Zagra și Vasile din Telciu, ale Sfinților Martir Brâncoven, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și Sfetnicul Ianache, ale Sfântului Sfinții Mucenic, Liviu Galaction de la Cluj, ale Sfintelor Mucenințe, Filoteia și Tatiana și ale tuturor Sfinților buni biruitori mucenici și mucenițe, ale Sfinților Voievod Ștefan cel Mare și Neagoie Basarab, ale Sfinților Cuvioși și de Dumnezeu Protător părinții ai noștri, Grigorie de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, Daniel Sihastrul, Vasile de la Poiana Mărului, Paisie și Ioan Iacob de la Neamț și ale tuturor sfinților cuvioși părinți, ale sfintelor cuvioase maici, Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihla și ale tuturor sfintelor cuvioase maici, ale Sfântului Cuvios Dias, ale Sfintei Cuvioase Macrina, sora Marelui Vasile, ale Sfântului Cuvios Serafim de Sarov și ale Sfinților Părinți de la Sinodul al IV-lea Ecumenic, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Joachim și Iana și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, rugăm-ne mult

care are trebuință de mila și ajutorul lui Dumnezeu, pentru apărarea țării acesteia și a celor ce viețuiesc în ea, pentru pacea și buna așezarea întregii lumi, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu sârdie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc părinți și frații noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor ce zac în boli, pentru odihna, ușurarea, iertarea păcatelor și fericita pomenirea tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-o dreaptă credință. Părinți și frații noștri, drept slăvituri creștini, care odihnesc aici și pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce slujesc și au slujit în sfârșit,

Rugăm pentru ca să se păzească Sfântul locașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lezne iertător să ne fie bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi demonstrarea lui cea dreaptă care este

Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Doamne.

0: Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarea și Pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupeștilor puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților bunilor biruitori mucenici, ale sfinților cuvioșilor și de Dumnezeu purtător părintei noștri, ale cuvioasei Maicii noastre Macrina și ale Sfântului Serafim de Sarov, a căror pomenire o să vârși, ale sfinților și dreptilor dumnezeieștilor părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților tăi. Bine primită fă rugăciunea noastră, dăruiește iertare greșilor noastre, acoperi-ne cu acoperământul aripilor tale, depărtează de la noi pe tot vrăjmașul și potrivnicul.
1: Amin.
0: Împacă viața noastră, Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea Ta și mântuiește sufletele noastre ca un bun

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă frădelegele noastre.
1: Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele,
1: dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.
0: Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Cel ce ai binecuvântat cele 5 pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează și pâinile acestea, grâu, vinul și unt de lemnul, și le mulțește în sfânt lăcașul acesta, în orașul acesta, în țara noastră și în toată lumea ta. Și pe bine credincioșii robii tăi care vor gusta din trânsele ei sfintește, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfintești toate Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție mărire înălțăm împreună și Părintele Tău Celui fără de început, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău, acum și pururea și în

0: binecuvântarea Domnului peste voi, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră.

Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicei sale, ale Sfinților, Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale cuvioasei Macrina și ale Sfântului Serafim de Sarov, a căror pomenire o facem, ale Sfinților, Dreptilor și Dumnezeieștilor, Părinții Joachim și Ana, și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un buș de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului, preacuviu și preacucernici părinți și iubiți frați și surori, un gând pentru ziua de mâine. Sfânta Evanghelie, ce se va citi, pomenește de o mare virtute, atât de rară în lumea noastră. E vorba de discreție. Lumea în care trăim noi dorește publicitate. Toate realizările oamenilor să se știe de către toată lumea. Ori Domnul Hristos, care tămăduiește doi ori, le poruncește nimeni să nu știe. Fiți discreți, nimeni să nu știe. Ce mare virtute să fim discreți. Acum, despre această virtute, mulți sfinți părinți, ascultându-L pe Mântuitorul, au fost discreți. E foarte cunoscută de către dumneavoastră minunea pe care o face Sfântul Nicolae cu trei fete sărace, cărora noaptea, pe nevăzute, pe rând le strecoară pe dar câte o pungă cu bani ca să se poată mărita. N-a știut nimeni. Discreție. Și apoi nu numai sfinții, ci și oamenii deosebiți care L-au iubit pe Dumnezeu și veneau la biserică și se rugau, aveau această virtute, discreția. Eu vi-l pomenesc mereu pe Ioan Alexandru. El a fost din Topa Mică. A murit prea devreme, îngropat la mănăstire la Nicula. Și el a scris o poezioară așa de frumoasă. Vă citesc parte din ea. Pentru că s-a uitat cu milă la un căluț snopit în bătăi. Pentru că unei bătrâne ce se aruncase în lac, fugind de la azil, i-a întins o mână de salvare. Pentru că în sanctuarul inimii sale l-a iertat pe cel mai apri vrăjmaș. Pentru toate acestea și mult mai mari decât acestea pe care nimeni nu le-a știut, pentru că le făptuise la nevedere, el n-a murit, ci numai doarme până la înviere, auzit? Le făptuise la nevedere. Discreția e o mare virtute. Noi învățăm, teoretic vom spune și noi, că discreția e o mare virtute, dar când s-o punem și în practică, poate că ne este mai greu. Să ne ajute Dumnezeu chiar să o punem în practică. Amin.

0: Încheiem transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde am ascultat slujba vecerniei mari cu litie. La finalul căreia, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: din comorile ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Sfântul Serafim de Sarov. Din povețele duhovnicești ale Sfântului Serafim. Fiți ocărâți, binecuvântați. Fiind prigoniți, răbdați. Fiind huliți, mângâiați-vă. Fiind vorbiți de rău, bucurați-vă. Iată calea noastră și cel ce va răbda până la sfârșit se va mântui. Țineți-vă de virtuțile care, potrivit Evangheliei, vor fi pomenite la înfricoșătoarea judecată dumnezeiască. Flămând am fost și m-ați hrănit. Însetat am fost și mi-ați dat să beau. Gol am fost și m-ați îmbrăcat. Iată în ce stă mântuirea noastră. La aceasta adăugați curăția. Păziți zilele de post și sărbătorile și zilele de duminică. E foarte de folos să ne îndelenicim cu citirea Cuvântului lui Dumnezeu în singurătate, să citim întreaga Biblie cu pricepere. Pentru această îndelenicire, Domnul nu-l va lăsa pe om lipsit de mila sa, ci-l va umple de darul înțelegerii. În mănăstire este locul desăvârșirii duhovnicești, cele mai înalte, pentru oamenii care doresc să împlinească porunca. De vrei să fii desăvârșit, lasă toate și vino după mine. Totuși, împlinirea tuturor celorlalte porunci ale Domnului este îndatorirea oricărui creștin. Altfel spus, viața duhovnicească e o îndatorire atât pentru monah cât și pentru creștinul familist. Deosebirea stă doar în treapta desăvârșirii. Și noi putem duce viața duhovnicească, dar nu vrem. Iar viața duhovnicească este dobândirea Sfântului Duh al lui Dumnezeu. Și ea pornește numai atunci când Domnul Dumnezeul, Duhul Sfânt, începe, chiar dacă puțin și pentru scurtă vreme, să-l cerceteze pe om. Până atunci, creștinul, fie că e monah, fie că e mirian, duce viața creștinească de obște, nu duhovnicească. Cei care duc viața duhovnicească sunt puțini. Te rog, dobândește duh de pace și atunci, în jurul tău, se vor mântui mii de suflete. Să aveți mereu aducerea minte de Dumnezeu.

rupească și se va sălășlui în voi Duhul Sfânt, cărmuindu-vă într-o sfințenie, într-o toată cucernicia și curăția. De dragul fericirii viitoare, dobândiți curăție, păziți fecioria. Fecioara care își păzește fecioria, pentru dragostea lui Hristos, are cinste împreună cu îngerii și este mireasa lui Hristos. Hristos este mirele ei, care o duce în cereasca sa cămară de nuntă. Orice suflet omenesc este din firea sa fecioară, dar sufletul care petrece în păcate e văduvă. Venind la Sfântul Serafim, mulți se plângeau că se roagă lui Dumnezeu prea puțin, că neglijează chiar și rugăciunile de dimineață și de seară. Unii spuneau că fac asta din neștiință de carte, alții fiindcă n-au timp. Sfântul îi sfătuia pe oamenii aceștia să facă următoarea pravilă de rugăciune. Sculându-se din somn, orice creștin, stând înaintea sfintelor icoane, să spună rugăciunea domnească, Tatăl nostru, de 3 ori, în cinstea preasfintei treimi, apoi cântarea către Născătoarea de Dumnezeu. Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te! Tot de 3 ori. Și în cele din urmă, simbolul credinței. Cred într-unul Dumnezeu. Odată. După ce săvârșește această pravilă, să-și facă treaba sa, la care a fost pus ori chemat, iar în timpul lucrului, sau când se duce undeva, să zică cu glas căzut. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Dacă este înconjurat de alți oameni, făcându-și treaba să zică în gând, doar, Doamne miluiește! Și tot așa până la prânz. Înainte de prânz, să facă pravila de dimineață despre care tocmai am vorbit. După prânz, făcându-și treaba sa, să spună tot cu glas căzut, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, mântuiește-mă pe mine păcătosul. Și asta până seara, când se culcă. Dacă se întâmplă să fie singur, să spună, Doamne Iisuse Hristoase, pentru Născătoare de Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Înainte de culcare, să citească iarăși pravila de dimineață, adică de 3 ori Tatăl nostru, de 3 ori Născătoare de Dumnezeu Fecioară și odată simbolul de credință. După aceea, să se culce făcându-și semnul crucii.

seara, dragi copii! Sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

Basme scrise de Petre Ispirescu. Ascultați acum basmul Găinăreasă. A fost odată ca niciodată, când n-ar fi, nu s-ar povesti. A fost odată un împărat și o împărăteasă. În căsătoria lor, i-au trăit ca frații și numai o fată a fost făcută. Ca și mumă sa, această fată, din naștere, era cu o stea în frunte. Ei, murind împărăteasa, a lăsat cu suflet la ceasul morții ei și cu jurământ ca împăratul, soțul ei, să nu văduvească, ci să ia de soție pe aceea la care se va potrivi condurul ei. Împăratul o iubea nevoie mare și nici în ruptul capului nu voia să se însoare a doua oară. Un an întreg, întreguleț o plânse după mormântarea ei. Sfatul împărăției, știind hotărârea împărătesei, lăsată cu grai de moarte, se tot ținea de cârca împăratului ca să se însoare și mai multe nu. El se tot împotrivea cu fel de fel de cuvinte. Dar păi dacă văzu și văzu că scăpare nu are, se lăsă și el după sfatul mai marilor împărăției. Dete condurul răposate împărătese și doi trimiși ai sfatului împărătesc răzbătu țara și cetatea și alte țări și alte cetăți, căutând la cine s-ar potrivi condurul.

0: Nu trecu mult și se întoarseră precum se duseră, fără nici o ispravă. Pasămite condurul nu se potrivi la nicio fată de împărat, la nicio cucoană, la nicio jupâneasă, la nicio țărancă, ba chiar la nicio roabă. Împăratul nu mai putea de bucurie de această întâmplare. Condurul sta de-a pururea pe masă în cămara împăratului. Oricine voia să-l încerce, avea toată voia. Într-una din zile, când împăratul ținea sfat cu boierii cei mari pentru trebile împărăției, ia că și fie sa că vine și se joacă și se zbenguie pe acolo prin cămară. Trecând și pe lângă masă și văzând condurul, îl ia și îl încalță. Când, ce să vedeți dumneavoastră, cinstiți boieri, parcă fusese de acolo. Începu a alerga iară după jucării ca un copil ce era. Ea luase condurul fără să știe al cui este și pentru ce stă pe masă. Când văzură boierii una ca asta, au înmărmurit de uimire. Ce să facă ei? Hotărârea împărătesei era lămurită, să nu văduvească împăratul după pristăvirea ei, ci să ia pe aceea căreia îi se va potrivi condurul. Să lase pe împăratul să văduvească pentru că nu s-a potrivit condurul la nicio muiere, călca jurământul împărătesei. Să ia împăratul pe fiisa de soție, e păcatul de Dumnezeu. Și se temeau de Dumnezeu. Păi ce să facă dar? După multe chibzuiri, sfatul împărăției găsi cu cale că împăratul n-ar păcătui de-ar lua pe fiisa de soție, fiindcă, mă rog, așa lăsase sufletul împărătesei. Și numai decât mai mari țări ziseră fetei să se gătească de nuntă. Acum altă dandana. Nici fata nu voia să ia pe tată-s-o de soț. Ea zise: unde ați mai auzit, boier, dumneavoastră, bagiocură ca asta, să ia tatăl de soție pe fisa?
1: Nu te supăra, domniță, să nu fie așa, țanțoșe. Are să curgă multă apă pe gârlă până să ajungă a cunoaște tainele împărăției, ca noi. Și apoi, răposata maica împărăției tale, cea atât de vestită în lume de cuminte, a lăsat cu sufletul ca împăratul tău să nu văduvească, ci să se însoare cu aceea la care îi se va potrivi condurul în picior.
0: Căutați! Căutați și găsiți pe vreuna la care să se potrivească condurul mamei. Eu nu am de gând să păcătuiesc.
1: Am răzbătut împărății și cetăți, și târguri și cătune, am încercat și la ce bun. Degeaba și tinere și bătrâne și femei de neam și de neam prost, până și la roabe, la nimeni nu s-a potrivit. Ce să facem acum, ce să facem?
0: Văzând fata că n-are încotro, ceru 3 zile timp de gândire, după care să le dea răspunsul.

Plecând în camera ei, biata fată se puse pe un plâns de să te ferească Dumnezeu. Vărsa niște lacrimi cât pumnul și suspina de să-i spargă pieptul. Plânse ce plânse, dar văzu că de la plâns nu câștigă nimic. Se duse deci la dădaca ei și-i spuse cele întâmplate și-i ceru sfat. Dădaca, după ce se gândi și se răzgândi, îi zise să ceară îi se face 3 rânduri de haine. Unul de aur, altul de mărgăritar și al 3-lea de diamante. Și să spuie că după aceea se va găti. Cererea ei se îndeplini întocmai. În vremea aceasta, dădaca îi pregăti toate cele trebuincioase spre fugă. Când i s-au adus hainele, îi mai zise odată să se gătească de nuntă. Fata răspunse că ea e gata și boierii rămaseră mulțumiți. Auzind răspunsul fetei, ei crezură că în cele din urmă ea a cunoscut că trebuie să se supuie sfatului împărăției. Seara îi aduse și dădaca cele spre fugă. Își băgă hainele cele frumoase, cele căpătase, în desaj. Se îmbrăcă cu o piele de măgar pe care i-o aduse dădaca și fugi. Și acum ascultați cuvântul din poveste, că de aici înainte mai frumos este.

Fugind, fata împăratului de la curtea tătânesu apucă pe căi dosnice, pe căi neumblate de picior de om. Ea se feri să nu o vază nimeni și fugi, fugi până ce ieși din împărăția tatălui său. Trecând hotarul, îi mai veni nițică inimă, unde până aici umbla cu moartea în sân, acum se mai liniști o lecuță. Merse ce merse și ajungând la curtea împăratului, locului aceluia, se puse la poartă cu chip umilit și smerit. Iar dacă ieși bucătăreasa și-o văzu, i se făcu tare milă de dânsa și, înduplecându-se de rugăciunile ei, o primiră înăuntru. Spuse și împărătese că o fată sărmană și nenorocită a năzuit la curtea împărătească și o roagă ca să o primească să fie găinăreasa curții. Împărăteasa se înduioșă când auzi că o sărmană nevoiașă cerea de post și porunci s-o puie îngrijitoare la găini, dar ea bucătăreasa să răspunză de dânsa. Fiind sub ascultarea bucătăresei, fata de împărat se silea în toate chipurile să-i facă pe plac. Unde să se adune ea cu celelalte sluși din curte? Unde să scoată ea un cuvințel de pâră sau de zâzanie? Păi unde să calce ea cuvântul bucătăresei și să se amestece în certurile și bicisnicile celorlalți, ferita sfântul? Ea îngrija de păsările din curtea împărătească ca de ale dânsei. După ce deschidea cotețele și le da de mâncare, apoi le cuibărea, punea cloștile, vedea de pui, mai cu milă decât cloștile. Mâncarea și apa, mai cu seamă, nu le lipsea niciodată.

Iar dacă isprăvea treaba cu găinile, venea pe lângă bucătăreasă și da și ei ajutor. Toți slujbașii curții o luau în nume de bine, văzându-i vrednicia, și toți aveau milă de ea. Se duse vestea până la împărăteasă de hărnicia și bărbăția și curățenia de inima găinăresei. Hei! Într-o zi, împărăteasa a cerut să-i se înfățișeze ca să o vază și dânsa.

Smerenia, nevinovăția și sfiala ce băgă de seamă împărăteasa la găinăreasă, tare îi plăcu. I-a poruncit bucătăresei să o ia mai de aproape spre a nu cădea în gurile bârfitorilor. Nu trecu mult și împăratul cu împărăteasa și cu fiul lor au fost poftiți la nuntă la un alt împărat. Ei se duseră. În ziua aceea se ceru și găinăreasa de la bucătăreasă cu rugăciunea ca să o lase să se ducă și ea prin cetate, să se mai răsufle puțin tel. Bucătăreasa-i dete voie. Găinăreasa se îmbrăcă cu hainele de aur zicând: lumină înainte, întuneric înapoi, nimeni să nu mă vază ce voi face. Se duse ca vântul și, ajungând la nuntă, se prinse în horă tocmai lângă fiul împăratului. Acesta, cum o văzut, tronc-i căzu la inimă. Se îndrăgosti după dânsa, vai de lume. El o întrebă a cui fată este și de unde e și i-ai spuse alte gogleze, iar el, tot vorbind așa, îi luă un inel și n-a mai vrut să îl dea înapoi. Când a fost către seară, ea cu grijă iară zise vorbele ce zisese la venire și pieri ca o nălucă din mijlocul horei. Bucătăreasa o certă că prea zăbovise. Ea își ceru iertare și se făgădui că altă dată nu va mai face așa ceva.

Fiul împăratului nu mai putea de inimă rea că-i scăpase fata din mână. După nițel timp, acest împărat a fost iarăși poftit la nuntă. Fiul împăratului se duse și el cu tătână-său și cu mamă-sa. Găinăreasa se cerușia de la bucătăreasă și, căpătând voie, se duse ca și întâi, îmbrăcându-se în hainele cu mărgăritare. Se prinse în horă lângă fiul împăratului și până seara nu jucă cu altul decât numai și numai cu dânsul. Când dete spre amurg, ea pieri. Să se prăpădească fiul împăratului de părere de rău că o pierduse. Nu-l mai încăpea locul. O căută prin toate părțile, dar ia-o de unde nu e. Se-ntoarse dară cu inima zdrobită. Un fel de lâncezeală îl cuprinse. Găinăreasa, îndată ce se întoarse acasă, iute-iute se îmbrăcă iarăși cu pielea ei de măgar și căuta de găini cu voie bună și tot cântând. Mai trecut ce mai trecut. Și iarăși a fost chemat împăratul la o nuntă altui împărat. El se duse iarăși cu fiul său. Se ceru și găinăreasa în ziua aceea, dar bucătăreasa n-a mai vrut să-i dea drumul. Abia, abia după multe rugăciuni și cu făgăduința de a nu se mai cere niciodată, se înduplecă bucătăreasa a-i da voie. Se îmbrăcă deci în hainele sale, cele cu diamante, și zicând vorbele cele ce o ascundeau de la ochii oamenilor, ea se duse și se prinse în horă, iarăși lângă fiul împăratului. Și acesta, cum o văzu, îi și veni inima la loc, fiindcă fata cam întârziase. Fiul împăratului juca ce juca și tot se uita la dânsa, parcă o tot pierdea din ochi. Și, în adevăr, avea și ce vedea. Așa de bine ședea gătită, de părea că era o zână. Sclipeau diamantele de pe dânsa, de luau ochii celor ce se uitau la dânsa. Fiul împăratului era mândru, nevoie mare, fiindcă zâna numai cu dânsul juca cât ținu hora. Și unde se rotea pe lângă dânsa și se îngânfa ca un curcănaș.

Iar când a fost către seară, găinăreasa pieri iarăși ca o nălucă. Când văzu fiul împăratului că zâna lipsește, atâta i-a fost, căzu la grea boală. Pasămite prinsese lipici, se aduseră toți vracii, toate babele, toți cititorii în stele. Rămaseră însă rușinați că n-au avut ce-i face. Și atunci fiul împăratului i-a spus mamăsii că până când n-or găsi-o pe fata la care se va potrivi inelul ce-i de te el, nu se va face bine. Mama sa rugă pe împăratul să asculte rugăciunea fiului lor, iar împăratul porunci să umble niște boieri din casă în casă să încerce inelul și la ce fată ormuiere se va potrivi, să o aducă cu cinste la curtea împăratului.

0: Ei, dragii mei, umblară boierii și răzbătură toate colțulețele și ca să se potrivească inelul la cineva, ba, se întoarseră deci cum s-au dus. Să se dea fiul împăratului de ceasul morții de ciudă când auzi una ca asta. În cele mai de pe urmă, porunci să se cerceteze și prin curtea împărătească. Chemă de față pe toate slujnicile și toate roabele și toate se grăbiră a veni. Încercă inelul, dar la niciuna nu se potrivi. Pasămite pe găinărea să uitară cu toții cu totul. Bucătăreasa doar își aduse aminte și spuse împărătese de dânsa.
1: Să vie și ea,
0: să vie și ea, răspunse împărăteasa. O aduseră cu nepusă masă, căci ea nu prea voia să se dea la iveală îmbrăcată în pielea de măgar. Dar cine o ascultă? Cum o văzură, slugile se și umflară de râs. Ea cu capul plecat și plină de rușine de batjocura tuturor slujitorilor, veni cu sfială și se apropie. Cum îi puse inelul, parcă de acolo a fost. Și pe cum să nu fie așa? Cum auzi fiul împăratului că s-a potrivit inelul? Odată răsări ca din somn. Porunci de-o aduse în fața împăratului. Acestuia nu prea-i venea crede că fiul său să fi căzut la boală așa în grabă. Vai, s-o ia pe fata asta, pe găinăreasa asta. Fiul împăratului și mămăsa căzură cu rugăciune la găinăreasă ca să vrea și ea să se facă nunta. După mai multe tăgăduiri, se înduplecă și fata și ducându-se la cocioaba ei se îmbrăcă, apoi veni îmbrăcată frumoasă ca o zână. Împăratul bloși de ochii la dânsa și rămase mult timp uimit de frumusețea ei. Văzu și el acum că bună fată și-a ales fiul lui. Atunci împăratul scoase stema de pe cap și-o puse în capul fiului său. Tot așa a făcut și împărăteasa. Și fiul împăratului îndată a sărit din pat, parcă n-a mai fost bolnav de când lumea. Și atunci găinăreasa, după stăruința tuturor, își spuse toată istoria. Nunta se hotărâ și împăratul, tatăl găinăresei, a fost și el poftit. Acesta, când a văzut-o pe fie sa la cununie, rămase ca trăsnit, pentru că el o credea pierită, socotind că cine știe unde dispăruse lumea. Și apoi se veseliră toți, da, ce mai o veselie împărătească, și trăiră așa că trăiește lumea, bucurându-se în pace de toate fericirile pământului.

Ceaiul meu ce mi-a dat Dumnezeu totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă-mă maie, eu sunt slab, tu fă-mă taie și dolocul mă însoțește și de ele mă fește. Doamne, îngeașii tăi, fie păzitorii mei din zi în zi, din noapte în noapte, până în ceasul ce de moarte. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Biserica Ortodoxă Română va sărbători mâine pentru prima dată familia Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. Icoana Maicii Domnului Portărița va fi adusă mâine de la Mănăstirea Iviron din Sfântul Munte Atos la Mănăstirea Pantocrator. Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia are de astăzi o secție modernă de psihiatrie. Hidrologia a emis mai multe atenționări, cod galben de inundații, iar Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene va fi marcată mâine. Acum știrile pe larg. Biserica Ortodoxă Română va sărbători mâine pentru prima dată familia Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. Potrivit sinaxarului, în data de 19 iulie sunt prăznuiți Sfinții Vasile și Emilia, părinții Marelui Ierarh, bunica sa, Sfânta Macrina, cea bătrână, precum și 5 dintre copiilor. Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, Sfântul Ierarh Grigorie de Nisa, Sfântul Ierarh Petru al Sevastiei, Sfântul Cuvios Navcratie și Sfânta Cuvioasă Macrina. Sărbătoarea a fost instituită în contextul anului omagial comemorativ 2026, familia Sfântului Vasile cel Mare fiind ilustrată pe icoana reprezentativă a acestui an. Amănunte despre viața acestora am aflat de la părintele Alexandru Barna, lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București.
3: O familie iată numără 10 sfinți și care ne transmite nouă mesajul viețuirii în comuniune a creștinilor, a deveni sfânt. Viața în familie nu este o viață ruptă de sfințenie. Cu provocările ei cele mai curente sau moderne, viața în familie este o viață în egală măsură dedicată drumului spre ținta care este Hristos, cel care ne sfințește. Plecând de la această idee centrală, anul omagial în care ne aflăm în Patriarhia Română este an dedicat familiei creștine, iar această sărbătoare din data de 19 iulie este cumva un fel de icoană a acestui an omagial, este de altfel și pe icoana oficială a anului omagial 2026, veți regăsi familia Sfântului Vasile cel Mare ca model al pastorației contemporane și moderne, din perspectivă evident a Bisericii Ortodoxe, a familiei de astăzi.
2: De asemenea, această familie, prin modelul de viețuire și cel intelectual, a contribuit la formarea doctrinii creștine.
4: A contribuit decisiv la dezvoltarea spiritualității și a liturgiei ortodoxe, la formarea monahismului din perspectiva Bisericii Ortodoxe, evident, la relația fascinantă între teologie și filozofie, dacă citim cu atenție textele Sfântului Grigorie de Nisa, la modul în care se realizează pedagogia creștină, dacă citim viața Sfintei Macrina sau omilia Sfântului Vasile cel Mare adresată celor tineri, pedagogia, sfințenie, teologie, liturgie și rugăciune, filocalie, toate acestea în centrul unei familii care rămâne pentru toate secolele și pentru prezent model al familiei creștine.
2: Părintele Alexandru Barna, lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București. Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a publicat recent slujba familiei Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. Lucrarea cuprinde rânduielile liturgice specifice, sinaxarul și cântările dedicate sfinților din familia Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. Textele au fost avizate de Comisia Teologică, Liturgică și Didactică a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și traduse din limba greacă de Marius Nicolae Manolache.
5: În contextul anului omagial al pastorației familiei creștine, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât să fie înscris în calendar sărbătoarea dedicată familiei Sfântului Vasile cel Mare cu zi de prăznuire în 19 iulie. Pentru cinstirea acestui sobor de sfinți și spre slava lui Dumnezeu, a fost tradusă în limba română slujba familiei Sfântului Ierarh Vasile cel Mare în cadrul departamentului Carte de Cult al editurilor Patriarhiei Române. Această slujbă, alcătuită în limba greacă în secolul al XIX-lea la Muntele Athos și păstrată în manuscrise în schitul Capsocalivia, reprezintă primul text de slujbă închinat pomenirii familiei Sfântului Vasile cel Mare.
2: Marius Nicolae Manolache, traducătorul slujbei familiei Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. Credincioșii parohiei Sfântul Ioan Casian și Sfântul Antonie cel Mare din sectorul 4 își vor sărbători marți ocrotitoarea pe Sfânta Maria Magdalena. Programul liturgic va începe în data de 21 iulie la ora 17 cu slujba privegherii. În ziua praznicului vor fi săvârșite de la ora 8 slujba acatistului, utrenia și Sfânta Liturghie. Amănunte am aflat de la Părintele Mihai Pârvu, parohul bisericii.
6: Un alta binecuvântare a preafericitului Părinte Patriarh Daniel, credincioșii din parohia noastră vor întâmpina cu bucurie duhovnicească un fragment din moaștele Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, de la parohia Sfântul Pantelimon, Foișorul de Foc din București. Aducerea moaștelor Sfântului Pantelimon alături de cinstirea Sfintei Maria Magdalena nu este întâmplătoare, ci reprezintă o minunată împletire a lucrării lui Dumnezeu în lume.
2: Părintele Mihai Pârvu, parohul Bisericii Sfânta Mironosiță și întocmai cu apostolii Maria Magdalena din București. La Catedrala Mitropolitană din Iași a avut loc aseară concertul de gală al ediției a 19-a masterclassului internațional de cânt bizantin de la Iași, susținut de corul participanților, corul academic bizantion și corul psaltic de copii mini-bizantion, alături de invitatul special, profesorul Dimos Papazalakis. Mesajul de încheiere, dar și concluziile au fost rostite de lectorul universitar Adrian Sârbu, director artistic al masterclassului internațional de cânt bizantin.
7: Este un eveniment ce a fost și anul acesta plin, 5 zile de maraton, de cursuri practice și teoretice, dezbateri, conferințe, lansări de carte, slujbe și toate acestea ne-au făcut mai bogați. L-am avut alături de noi pe un invitat cu totul special, maestru Dimos Papazalakis, care de curând ocupă funcție de paradomestic în cadrul Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol. Alături de maestrul Panayiotis Neohoritis, arhon protopsalt al Marei Biserici a lui Hristos. De la domnia sa am învățat mai întâi de toate ce înseamnă ucenicia, căci de vreme ce a venit aici, primul cuvânt pe care l-a rostit a fost de recunoștință față de dascălul lui, căci așa se cuvine să pornim la drum cu recunoștință față de dascălii noștri, fie ei muzicali sau duhovnicești.
2: La final, preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a transmis celor prezenți un cuvânt de binecuvântare.
8: Cele pe care le semănați deja încep să-și arate roadele și copiii de acum, ei înșiși, ediție după ediție, vor întări corul și mai ales mesajul pe care l-ați îngrijit cu statornicie în tot acest timp. Imitați de seamă, dar mai ales cei care s-au alăturat dumneavoastră în această lucrare, de la copii până la mai puțin copii, dar și unii și alții cu entuziasmul și cu bucuria pe care copilul o are de a cunoaște, de a-și adânci din tainele cântării acum, din tainele vieții de fiecare dată, fiecare din noi. Să vă ajute Domnul să păstrați neumbrit această bucurie a copilului, vrednic să crească și dornic să crească în cunoașterea cea curată și adevărată, precum cântarea însăși în curăție și în frumusețea ei.
2: Ediția din acest an este una cu totul specială, fiind dedicată sfintelor recent canonizate, cu atât mai mult cu cât anul 2026 a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române anul comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame. Să-L rugăm pe Dumnezeu să înnoiască nu doar zidurile, ci mai ales sufletele, a fost îndemnul preasfințitului părinte Teofil Trotoșanul astăzi la răsfințirea Bisericii Adormirea Maicii Domnului din Ghereiești, Neamț. Evenimentul a avut loc după încheierea unui amplu program de restaurare, consolidare și înfrumusețarea Sfântului Locaș și a ansamblului parohial. Slujba a fost săvârșită de episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. După Sfânta Liturghie, ierarhul a oficiat slujba de resfințire a bisericii și de sfințire a capelei mortoare cu hramul Sfinții Martiri Brâncoveni în prezența numeroșilor credincioși. Răspunsurile la strană au fost date de corul Diaconia al Catedralei Arhiepiscopale din Roman. Ieri și astăzi credincioșii s-au putut închina icoanei Maicii Domnului, înjunghiată aflată în patrimoniul mănăstirii Piatra Tăieturii din anul 2021. În cuvântul de învățătură rostit după încheierea Sfintei Liturghie, preasfințitul părinte Teofil Trotoșanul a subliniat însemnătatea duhovnicească a lucrării de înnoire a unui sfânt lăcaș.
9: Zidirea unei biserici, reînnoirea ei, este o chemare la care nu mulți sunt vrednici să răspundă. Și vă reamintesc, iubiții mei, că în cetatea cea vestită a Ierusalimului, atunci când a fost rânduit de Dumnezeu, plănuit să se zidească un templu de închinare, primul rege al lui Israel care a dorit să ridice acest templu a fost David. Atât de mult aștepta David momentul ridicării templului din Ierusalim. Era momentul cel mai frumos pe care l-aștepta și s-a pregătit. Însă, după cum știm din istoria sfântă, într-o zi a păcătuit și l-a supărat pe Dumnezeu. Și atunci Domnul nu l-a mai lăsat pe regele David să ridice casă. A plâns David, a făcut rugăciuni de iertare, psalmii cei prea frumoși pe care îi avem și îi rostim și noi, au fost făcuți de regele David ca un canon înaintea lui Dumnezeu să fie iertat și dezlegat.
2: În încheiere, ierarhul a anunțat distincții de vrednicie tuturor celor care au contribuit și au sprijinit reînnoirea ansamblului parohial al Bisericii Ghereiești-Neamț. 70 de adolescenți cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani din mai multe județe ale țării participă săptămâna aceasta la tabăra de vară de la Mărișel, județul Cluj. Evenimentul este organizat de Biroul de Tineret al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului în parteneriat cu Asociația Tinerilor Creștini Ortodoxi din Cluj. Amănunte despre activitățile acestor zile am aflat de la Andrei Toșa, reprezentant al Biroului de Tineret al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.
10: Taberele noastre sunt pentru trei categorii de vârstă, copii, preadolescenți și adolescenți, iar programul unei tabere include jocuri recreative, discuții, cateheze tematice, ateliere recreative, seri muzicale, jocuri de grup, drumeții și tot ce se poate face într-o tabără. În săptămâna 13-18 iulie s-a desfășurat în comuna Mărișel tabăra de adolescenți, în care am avut bucuria de a avea în mijlocul nostru pe trei preoți devotați și dornici să vorbească cu tine. În data de 13 iulie am avut bucuria de a-l avea în mijlocul nostru și pe preasfințitul părinte episcop Samuel Bistrițeanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. În tabără preoții au vorbit pe diverse teme duhovnicești, tema taberei fiind tăria credinței mele și frumusețea ortodoxiei. Echipa a mai fost formată și din voluntari, coordonator al taberei fiind Oana Raluca Băilă.
2: O altă serie de tabere se va desfășura într-o nouă locație în cursul săptămânii viitoare.
10: În săptămâna 27-30 iulie vom organiza de asemenea o tabără cu 60 de participanți în satul Rogojel din județul Cluj. Participanții vor fi în mare parte din mediul rural, iar alături de participanți se vor afla și voluntarii dornici să învețe ateliere, să se joace, să cânte la chitară și să facă drumeții în zona Rogojelului. Tabăra va fi coordonată de Oana Raluca Băilă.
2: Andrei Toșa, reprezentant al Biroului de Tineret al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Aproape 1300 de copii participă până în data de 5 septembrie la ediția 8-a a taberelor copilărie și credință. Proiectul este organizat de Episcopia Hușilor în parteneriat cu Asociația Joy Camps România și are ca scop cultivarea credinței prin educația non-formală. Copiii participă la ateliere de creație Magic Hands, ateliere de muzică și spiritualitate, cursuri de dans, cursuri de prim ajutor și activități sportive. Amănunte am aflat de la părintele Marian Rugină, consilier în cadrul sectorului activități cu tineretul.
11: Timp de 2 luni și jumătate trăim una dintre cele mai frumoase perioade ale anului, alături de copiii cărora le oferim bucuria unei tabere de 4 zile organizate chiar în satul sau în orașul lor. Prin activitățile din tabără ne propunem să le oferim participanților experiențe care să-i formeze și să-i inspire. Învățăm împreună lucruri folositoare, ne jucăm, descoperim importanța protejării naturii, petrecem timp de calitate unii cu alții, ne spovedim, ne împărtășim și ne rugăm și îl chemăm pe Dumnezeu în viața noastră. Credem că educația non-formală și timpul petrecut în mijlocul naturii este unul dintre cele mai frumoase daruri ale lui Dumnezeu, reprezintă instrumente valoroase pentru o pastorație vie și autentică apropiată de copii și tineri. În spatele fiecărei tabere se află o echipă de voluntari dedicați care se pregătesc constant din luna noiembrie și până în luna iunie prin întâlniri săptămânale organizate în fiecare zi de marți la Casa de Cultură a Studenților din Iași.
2: Părintele Marian Rugină, consilier în cadrul sectorului activități cu tineretul al Episcopiei Hușilor, săptămâna aceasta tabăra copilărie și credință se desfășoară în parohia Pușcaș din protopopiatul Vaslui. Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca, județul Teleormănăș, va sărbători săptămâna viitoare, în data de 22 iulie, hramul închinat Sfintei Mironosițe Maria Magdalena. Programul liturgic va începe mâine dimineață la ora 8:30, când racla cu moaștele Sfintei și icoana Maicii Domnului Portărița, aduse de la mănăstirea Ibiron din Sfântul Munte Atos, vor fi așezate spre închinare. Amănunte ne-a oferit părintele arhimandrit Sebastian Serdaru, starețul mănăstirii Pantocrator.
12: De la ora 9 va fi oficiat acatistul Mântuitorului Iisus Hristos, iar de la ora 9:30 va fi săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească de către Preasfințitul Părinte Galaction. În seara zilei se va oficia de la ora 17 Vecernia Mare unită cu Litia, în cinstea Sfântului și slăvitului proroc Ilie Tezvitanul. Luni 20 iulie, când Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul și slăvitul proroc Ilie Tezvitanul, de la ora 9 va fi oficiat acatistul Sfântului, urmat de la 9:30 de Sfânta Liturghie. Marți 21 iulie, Sfânta Liturghie va începe la ora 8:30, iar în aceeași seară, de la ora 20, va fi săvârșită slujba privegherii în cinstea Sfintei Mironosițe Maria Magdalena. Ziua de miercuri, 22 iulie, când este prăznuită ocrotitoarea mănăstirii, va reprezenta punctul central al acestor evenimente. Programul liturgic va începe de la ora 9 cu acatistul Sfintei Mironosițe Maria Magdalena, iar de la ora 9:30 va fi săvârșită Sfânta Liturghie Hierască.
2: Părintele arhimandrit Sebastian Serdaru, starețul mănăstirii Pantocrator. Festivalul Agape va fi organizat între 24 și 26 iulie în localitatea Agapia din județul Neamț. Proiectul se adresează celor care vor să petreacă 3 zile mai aproape de Dumnezeu și de natură și să redescopere tradițiile românești. Cei prezenți vor lua parte la drumeții și picnicuri, ateliere cu meșteri populari și concerte. Programul va include vizite la mănăstirile Agapia și Văratec și o conferință susținută de părintele Pimen Blad. În cadrul unui recital, Paula Hriscu va interpreta pricesne și cântece populare. Am aflat de la Camimelia, capitanul organizator al festivalului.
13: Ideea de a organiza festivalul Agape a apărut într-un mod firesc. Eu am simțit în mod real cât de mult se schimbă în bine starea noastră fizică și sufletească după ce vizităm zona aceasta din Agapia, satul Văratec. Și atât de puternic a fost efectul pozitiv, binefăcător, pe care eu l-am trăit pe aceste meleaguri, încât am decis să ne mutăm cu familia chiar aici, în Agapia, după 10 ani în care am locuit în București. Încă de atunci mi-am zis, Doamne, de locurile acestea trebuie să se poată bucura cât mai mulți oameni. Și iată că acum a venit vremea.
2: Camelia Capitan, organizator al festivalului. Mai multe detalii pot fi aflate de pe pagina de Facebook a evenimentului. Care va fi programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre mâine, în duminica 7-a după Rusalia, vindecării a 2 orbi și a 1 mut din Capernaum, aflăm acum de la diaconul Florian Constantin.
14: Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la Sfânta Liturghie în paraclisul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. Înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Biserica Sfântul Ierarh Spiridon și Sfântul Proroc Ilie din Sânt Petru. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Urișor, Protopopiatul Dej, județul Cluj. Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea Toți Sfinții din cadrul centrului eparhial. Înalt Preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji la Mănăstirea Sân Andrei, Colonie. Înalt Preasfințitul Părinte Antonie, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji la Paraclisul Mitropolitan Sfântul Ioan Teologul din Chișinău. Înalt Preasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Biserica Boholț din județul Brașov. Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Biserica Dumbrava din Protopopiatul Reghin. Înalt Preasfințitul Părinte Varsanufi, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Biserica Părâieni din Protopopiatul

0: arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la Biserica Ortodoxă Română Sfântul Proroc Ilie, Londra 3, Finchley, Marea Britanie. Preasfințitul Părinte Ignatie, episcopul Hoșilor, va sluji la Biserica Sfântul Ilie din municipiul Huș. Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, va sluji la Biserica Gârliște din protopopiatul Reșița. Preasfințitul Părinte Sofronie, episcopul Oradiei, va sluji la Biserica Schimbarea la Fața Domnului și Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sicla, de la schetul Vârtop al mănăstirii Izbuc. Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la parohia Borșa 2 din protopopiatul Vișeu, județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Nicodim, episcop Severinului și Strihaiei, va sluji la Biserica Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul din municipiul Drobeta, Turnu Severin. Preasfințitul Părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Biserica Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul din Slobozia, județul Ialomița. Preasfințitul Părinte Andrei, episcopul Covaznei și Harghitei, va sluji împreună cu un alt preasfințitul Părinte Naum, mitropolit de Ruse, și preasfințitul Părinte Nestor, episcopul de Veși Hunedoarei, la Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Toplița, județul Harghita. Preasfințitul Părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji la mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești, Vlașca. Preasfințitul Părinte Sebastian, episcopul Slatinii și Romanaților, va sluji la Biserica Drăghiceni din comuna Drăghiceni, protopopiatul Caracal, județul Olt. Preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulci, va sluji la Biserica Sfântul Ilie din Tulcea. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji la Biserica Bozna din protopopiatul Zalău, județul Sălaj. Preasfințitul Părinte Ieronim, episcopul Dacei Felix, va sluji la Catedrala Episcopală din Vârșeț, Serbia. Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, va asista la mănăstirea Covil din Serbia. Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, va sluji la parohia Sfântul Nicolae din Vama, județul Suceava. Preasfințitul Părinte Ioan Casian, episcopul ortodox român al Canadei, va sluji la Catedrala Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Sfântul Andrei Șaguna din Windsor, Ontario. Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, va sluji la mănăstirea Antim din capitală. Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Paraclisul Catedralei Naționale. Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Catedrala Patriarhală. Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșoneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la mănăstirea Bisericani din județul Neamț. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Biserica Chiochiș din protopopiatul Beclean, județul Bistrița-Năsăud. Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji la Biserica Sfânta Treime din orașul Călăraș, Republica Moldova. Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica Ortodoxă Română Pogorârea Sfântului Duh și Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul din Kreisheim, Germania. Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la Biserica Adormirea Maicii Domnului Iliescu din județul Suceava. Preasfințitul Părinte Teofil Trotoșanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la mănăstirea Ciolpan din județul Bacău. Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Biserica Scărișoara din protopopiatul Carei, județul Satu Mare. Preasfințitul Părinte Gironte Hunedoreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Biserica Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul din parohia Boz, protopopiatul Deva, județul Hunedoara. Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji la Biserica Ortodoxă Română Sfântul Mucenic Emilian de la Durostorum din Baza, Spania. Iar Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific, arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Catedrala Metropolitană Sfântul Spiridon Nou, Paraclis Patriarhal din București.
1: Programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre în duminica 7-a după Rusalia Vindecării a doi orbi și a unui mut din Capernaum au fost prezentate de diaconul Florian Constantin. Continuăm cu alte informații. Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia are de astăzi o secție modernă de psihiatrie. Spitalul este construit la standarde europene și poate oferi servicii publice de calitate, a precizat ministrul dezvoltării Cecheotilo prezent la inaugurarea secției. Aceasta beneficiază de ambulatoriu, 50 de paturi dispuse în 12 saloane și rezerve cu grup sanitar propriu, săli de tratamente și consultații, spații tehnice și administrative, rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități, precum și spații verzi. Construirea secției de psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia a fost finanțată de Ministerul Dezvoltării cu peste 23 de milioane de lei. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor a emis o atenționare cod galben de inundații pentru mai multe râuri din județul Prahova, valabilă până la miezul.

0: cazul nopții. Specialiștii avertizează că există posibilitatea depășirii cotelor de atenție pe râurile din bazinele hidrografice Prahova și Teleajen. Fenomenele hidrologice periculoase se pot manifesta cu o probabilitate și o intensitate mai ridicate pe unele râuri mici din bazinele hidrografice Doftana și Vârbilău. În același timp, hidrologii au emis atenționări cod galben de inundații valabile tot până la miezul nopții și pentru bazinul superior al râului Moldova din zona județelor Suceava, Neamț și Iași, dar și pentru un segment al râului Buzău de pe raza județelor Brașov, Buzău, Covasna și Prahova. Ziua aviației române și a forțelor aeriene este sărbătorită anual la 20 iulie și este dedicată recunoașterii rolului și contribuției aviației militare și civile la dezvoltarea și securitatea României. Cu acest prilej, mâine, 19 iulie, de la ora 10 la Monumentul Eroilor Aerului din București, vor fi organizate ceremonii militare și religioase. Monumentul Eroilor Aerului va fi survolat de aeronave aparținând forțelor aeriene române, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, Aeroclubului României și forțelor aeriene italiene. Pentru desfășurarea în siguranță a manifestărilor din capitală, autoritățile vor institui restricții de circulație pe Bulevardul Aviatorilor între Piața Victoriei și Piața Charles de Gaulle. Restricțiile vizează și transportul public, astfel că liniile de autobuz 100, 203 și 205 vor funcționa mâine dimineață pe trasee modificate. Informații externe, Irakul și Siria au semnat un acord pentru reconstrucția unei conducte petroliere care va oferi o rută alternativă de export față de strâmtoarea Hormuz pe fondul perturbărilor provocate de conflictul dintre Statele Unite și Iran, transmite Reuters. Acordul a fost semnat la Washington în cadrul unui summit dedicat investițiilor americane în Irak. La final, datele despre vreme, Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe atenționări de tip cod galben, valabile până luni dimineață. Acestea vizează, pe de o parte, caniculă și disconfort termic ridicat, iar pe de altă parte, perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. În ceea ce privește temperaturile ridicate, au fost emise două atenționări. Ce zone sunt vizate, aflăm de la meteorologul Andreea Bărcănescu.
1: În duminică dimineață, la ora 10, va fi caniculă în Maramureș, nord-vestul Transilvaniei, Crișana, Banat, vestul și sud-vestul și sudul Olteniei, precum și sud-vestul și centrul Munteniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade, iar incele temperatură umedă va depăși pragul critic de 80 de unități, iar noaptea va fi tropicală cu temperaturi minime în general de 20-29 de grade. În celelalte regiuni, vremea va fi călduroasă, iar local disconfortul termic va fi accentuat. Duminică, începând cu ora 12 și până luni dimineață la ora 10, canicula și disconfortul termic ridicat vor fi prezente în sudul Olteniei și al Munteniei și în aceste zone sunt prognozate temperaturi maxime de 34-37 de grade și o noapte tropicală cu minime de 20-22 de grade.
0: În paralel, vor fi mai multe intervale cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. Până la ora 21 va fi în vigoare o atenționare cod galben.
1: Instabilitatea va fi concentrată în Oltenia, vestul și nordul și centrul Munteniei, precum și local în Carpații meridional și oriental. În sudul teritoriului se va semnala, în special în intensificări ale vântului și vijelii cu rafale 50-70 km la oră. Cantitățile de apă vor fi de 20-30 litri pentru pătrat și izolat vor depăși 40 litri pentru pătrat.
0: Și la noapte vom avea parte de instabilitate atmosferică.
1: De la ora 21 până la ora 10, fenomenele vor afecta Banatul, Crișana, Maramureșul, vestul Olteniei și nord-vestul Transilvaniei. Vor fi vijelii, averse torențiale, descărcări electrice și grindină, iar cantitățile de apă vor fi de 15-25 litri pe metru pătrat și izolat de peste 40 litri pe metru pătrat.
0: Mâine, între orele 10 și 23, instabilitatea va cuprinde zonele montane, Maramureșul, Transilvania și Moldova, precum și nordul Crișanei și al Munteniei.
1: Rafalele vor fi de 50-70 de km la oră și izolat vor depăși 80 de km la oră, iar grindina va avea dimensiuni de 1 până la 4 cm, astfel că vor fi și cantități de apă de 20-30 de litri metru pătrat și izolat de peste 40-60.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Andreea Bărcănescu de la NM. În capitală, cerul va fi variabil cu unele înnorări la începutul nopții, dar probabilitatea pentru averse va fi redusă. Temperatura minimă va fi de 19 grade. Mâine, vremea va fi în continuare caniculară și disconfortul termic ridicat. Instabilitatea atmosferică se va accentua spre seară, când vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade. Acestea au fost informațiile. Sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
3: Aici, Radio Renașterea.
4: Tâlcuirea Evangheliei Duminicale. Emisiune realizată de părintele profesor Stelian Tofană.
5: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși cucernici părinți, iubiți credincioși, Evanghelia care s-a citit azi la Sfânta Liturghie ne vorbește de două minuni pe care le-a făcut Mântuitorul Hristos, una redând vederea unor orbi și a doua redând vederea și glasul unui mut. Întreaga acțiune se petrece undeva în Capernaum, după ce Mântuitorul Hristos a înviat pe fiica lui Iair, un dregător din Galileea. În momentul în care Mântuitorul Hristos iese din casa lui Iair și îndreptându-se spre o altă casă, așa ne spun evangheliștii, s-au ținut după el, s-au luat după el doi orbi care strigau tare: miluiește-ne pe noi, fiul lui David. Este o strigare interesantă acestor doi orbi, cu care strigare nu prea suntem obișnuiți, pentru că iată, ei spun ceva mai mult despre Mântuitorul Hristos decât se credea că se știe la vremea aceea. Și anume, miluiește-ne pe noi, fiul lui David. Se știa din prorocii că Mântuitorul Hristos va veni din seminția lui David, din neamul lui David, că va fi de spiță regească, așadar că va restaura o împărăție, dar amănunte despre acest lucru nu se știau. Este adevărat că pe Mântuitorul Hristos toți l-au așteptat ca pe un rege politic eliberator de sub stăpânirea romană, dar nu l-au înțeles ca un rege, ca un împărat spiritual și care să restaureze o altă împărăție a lui David, nu una politică, nu una lumească, ci una spirituală. Iată că acești doi orbi știau multe despre Iisus din moment ce l-au numit așa. Așadar, îl așteptau ca pe un rege. Nu-i ascultă Mântuitorul, ajunge în casă, ei se duc după el și acolo Mântuitorul Iisus le pune o întrebare. O întrebare foarte importantă și pentru noi cei de astăzi și v-aș ruga să fiți cu luarea minte la această întrebare. De altfel, această întrebare Mântuitorul a mai pus-o și cu alte ocazii, unele consemnate în Sfintele Evanghelii și cu siguranță multe altele neconsemnate. Și iată întrebarea pe care le-a pus-o Mântuitorul Hristos. După ce a intrat în casă, vă citesc acest cadru, deci după ce au intrat în casă, au venit la el orbii și Iisus i-a întrebat: credeți că pot să fac eu aceasta? Și ei au zis: da, Doamne. Și acum este important, atunci s-a atins de ochii lor zicând, deci nu le-a spus vedeți, ci le-a spus după credința voastră fie vouă. Le-a poruncit Mântuitorul să nu-l propovăduiască, dar ei ies în tot acel ținut și vestesc minunile pe care Iisus le-a făcut. Iubiți credincioși, aș vrea să ne oprim doar la acest prim aspect al Evangheliei de astăzi, și anume la vindecarea celor doi orbi, și mai mult la această întrebare pe care Iisus le-a pus-o și la răspunsul lui Iisus. Credeți voi că eu pot să fac aceasta? Și răspunsul: după credința voastră să vă fie. Iubiții mei, despre credință se poate vorbi în multe feluri ca și definiție, Și mi-amintesc că nu cu mult timp în urmă v-am vorbit despre credința ca act intelectual, dacă vă amintiți, și v-am mai vorbit despre credință și ca act spiritual, care depășește actul intelectual. Ei, aș vrea astăzi să vă spun că credința are și alte două fețe, și anume credința ca act rațional, și o să vă explic imediat, și credința ca act irațional. Ce însemnează acestea? De ambele forme ale credinței avem nevoie în viață, și de primul aspect, și veți vedea, dar și de al doilea, și se pare că mai mult avem nevoie de al doilea, și pe care credință în această fază nu prea o avem. Ce însemnează credința ca act rațional? Iubiții mei, toți spunem că credem în Dumnezeu și așa este. Și în această fază avem nevoie să credem în Dumnezeu, că ne ajută, și ne rugăm lui Dumnezeu, spre exemplu, am să vă dau câteva exemple, ca să-i ocrotească pe cei care călătoresc. Poate călătorește cineva din casa noastră, poate copilul, poate mama, poate tata, poate fratele și așa mai departe. Și ne rugăm lui Dumnezeu crezând că El va trimite pe Îngerul Păzitor care să-i ocrotească și să-i ajute. Așadar, credem că Dumnezeu îi va ajuta și îi ajută. Dar la această credință se mai adaugă ceva, credința ca act rațional. Cred că Dumnezeu îl poate ajuta, dar contribuie și omul cu ceva. Și în acest exemplu, cu ce? Cu atenție, cu prudență, cu mare grijă și așa mai departe. Așadar, credem că Dumnezeu îl poate ajuta, dar contribuie și omul. Există un act rațional în acest mod de a ne adresa lui Dumnezeu. E o credință ca act rațional. Sau altfel, îl rugăm pe Dumnezeu să ajute la examen copilului nostru sau celui apropiat nouă. Credem în clipa aceea că Dumnezeu îl ajută, că îi va lumina mintea, că îi va întări voința, că îl va lumina în clipa aceea, într-un moment, să-și amintească ceea ce trebuie să scrie sau să răspundă. Credem în Dumnezeu, dar în același timp contribuie și El prin pregătirea Lui, prin seriozitatea Lui, prin modul în care își concepe examenul Lui, poate ca o treaptă importantă a vieții. Așadar și El contribuie. Luate toate acestea în ansamblu, avem de-a face cu o credință în Dumnezeu, dar care se manifestă într-un cadru rațional și logic. Își are, iubiții mei, o explicație această credință. Haideți să trecem în registrul celălalt, și despre aceasta este vorba în Evanghelia de astăzi, credința ca act irațional. Și anume, credința ca act al nebuniei, ca să folosesc acest termen și am să mă explic. Credința în Dumnezeu dincolo de puterea omului, dincolo de cadrul de limitare al omului și de manifestare și de intervenție a omului în viața mea sau în viața altora. Și anume, să crezi în Dumnezeu irațional, fără nicio logică, fără nicio rațiune, să crezi în Dumnezeu că poate să intervină în viața ta într-un act, într-un moment, într-o faptă a vieții în care omul nu mai are răspuns sau nu mai poate interveni sau nu mai are putere. Spre exemplu, într-o boală, o boală incurabilă, spre exemplu, și toată știința medicilor și toate cunoștințele lor și toată raportarea lor științifică și rațională la cunoștințe și la boală îi duce la concluzia pe care te poate spune adesea ți-o spun sau poate nu ți-o spun, că nu se mai poate face nimic omenește. Ai fi tentat atunci ca ființă rațională și logică să spui, da, aici este limita. Dacă științific și rațional nu se mai poate face nimic, aici e limita, să te consolezi cu această situație și să închei oarecum raportul tău cu o credință în ceva dincolo de tine, dincolo de logică, dincolo de rațiune. Ei, iubiții mei, în clipa aceea, dacă ai crezut ca într-un act de nebunie, între ghilimele spus, că există dincolo de om, că există dincolo de puterea lui limitată o altă forță, o altă putere care este Dumnezeu, creator al tău, tu fiind creatură, în clipa aceea se poate produce minune. Și aceasta ar fi un act de nebunie pentru mulți, să crezi dincolo de orice logică, dincolo de orice rațiune. Într-adevăr, pentru mintea noastră e un act de nebunie, dar a crede în clipa aceea, în această forță, în Dumnezeu, se poate produce ca răspuns minunea. Știți unde există, și mă întorc acum la Evanghelie, această putere? În tine ca om, în noi ca om. În noi există această forță care determină cealaltă forță dincolo de noi, dincolo de orice putere să intervină. Și există o concomitență a actului tău de credință cu intervenția lui Dumnezeu. Aceasta este minunea, iubiții mei. De aceea se produc minuni în viața noastră și astăzi și suntem martorii lor. Important este doar să le vedem. De aceea, iubiții mei, i-a întrebat Mântuitorul Hristos pe cei doi orbi. Ce de fapt i-a întrebat? Ceva de genul următor, ca să înțelegeți mai bine cine se redea lumina unor orbi, vederea unor oameni care fie că s-au născut orbi, fie că și-au pierdut vederea pe parcurs. Nimeni. Așadar, și cel de lângă el, și cel de aproape, și cel mai departe, îi spunea, asta este situația, nu se poate, nimeni nu poate să-ți redea vederea. Te-ai născut orb, cum să te facă cineva să vezi? Aici e limita omului. Și logica și judecata rațională, așa le spunea și lor. Și poate s-au consolat cu această situație. Dar, prin ei și lor, dar și nouă, ne-a transmis Mântuitorul Hristos ceva mai mult decât poate omul să transmită. Și anume, că există în noi această forță care produce minunea și care depășește limita fenomenelor obișnuite ale creației. Și anume ce le-a spus? Toată lumea v-a spus că nu se poate să vedeți. Acum, dacă voi credeți că există și o altă forță dincolo de ceea ce omul v-a spus, puteți să vedeți prin puterea din voi. De aceea a întrebat, credeți voi că eu pot să fac asta? Și ei au răspuns, poate într-o explozie, dincolo de orice act rațional, da, Doamne, crede. Și atunci le spune Mântuitorul Hristos, vedeți. Și ei au văzut. Așadar, forța din ei a biruit fenomenele obișnuite și ei și-au recăpătat vederea. De aceea i-a întrebat Mântuitorul Hristos, credeți voi? Aveți această putere în voi? Credeți că eu pot să biruiesc fenomenele obișnuite? Și cadrul lor logic și rațional? Da, cred. Și atunci s-a produs minunea. Observați ceea ce v-am spus înainte. Concomitența dintre actul credinței și intervenția lui Dumnezeu sau răspunsul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă dau două exemple în acest sens. Femeia aceea cu scurgere de sânge de 12 ani, care și ea l-a urmărit pe Mântuitorul Hristos când a ieșit din casa lui Iair. Și și-a zis ea așa, spun Sfinții Evangheliști, foarte important acest moment, și ilustrativ pentru foarte mulți dintre noi. Toată averea mi-am cheltuit-o cu medicii. Cum semnează evangheliștii acest lucru? Așadar, nu se mai poate face nimic. Exact ceea ce v-am spus înainte. Nu mai am nici bani și nici știința medicală nu mai poate să facă nimic. Dar exista în ea acea credință. Avea în ea acel crez că dacă se apropie de acel om și pe la spate ajungând și se va atinge de haina lui, se va vindeca. N-a spus nimănui nimic. Se duce, se apropie prin mulțime, se atinge de haina lui și, rețineți, în clipa aceea se produce minunea, ne spun sfinții evangheliști că curgerea sângelui ei s-a oprit. Și acum este important. Și atunci spune Mântuitorul Hristos, cine s-a atins de mine? Și apostolii oarecum i-au spus nedumeriți, învățătorule, cum poți să pui o astfel de întrebare? Iată, mulțimile te îmbulzesc. Și tu spui, cine s-a atins de mine? Toată lumea s-a atins de tine. Cu alte cuvinte, ce întrebare este aceasta? Și au zis ce răspunde el. Da, da, toată lumea se atinge de mine. Dar iată, am simțit când a ieșit o forță din mine. Deci toată lumea se atingea de Mântuitorul, dar nu aveau acea forță și credință în ei să creadă că dincolo de orice act rațional, el poate să intervină. Această femeie a crezut, nebunește, am spune noi, în această forță pe care Iisus o are prin puterea sa și prin persoana sa. Și atunci s-a produs minunea. Deci în momentul în care ea a crezut, atingându-se de haina lui Iisus, în clipa aceea, curgerea sângelui ei s-a oprit. Și a spus Mântuitorul, e foarte interesant acest lucru, o forță a ieșit din mine. Aceasta este minunea. Și al doilea exemplu, din Evanghelia după Ioan, din capitolul 4 al Evangheliei după Ioan, iată ce se relatează acolo. Este vorba de un slujitor regal, regesc. Nu este exclus să fie cel din primele trei evanghelii consemnat acel episod de cei trei evangheliști primii, și anume de acel sutaș cu sluga lui. Probabil că Ioan relatează același eveniment, nu suntem siguri, dar sigur cu alte amănunte. Și acestea ne interesează pe noi și v-aș ruga să le rețineți, că e foarte important. Fiecare dintre cei care vă găsiți aici, absolut toți, toți ne găsim în situații în care este nevoie de o intervenție a lui Dumnezeu dincolo de puterea omului. Și cum arată acea situație a fiecăruia? Numai el o cunoaște. Am să vă citesc câteva versete din acest episod ca să vedeți când se poate produce minunea în viața ta și a mea. Iată, e vorba de acel slujitor, am spus, regesc, care îl roagă pe Iisus să vină, Doamne, coboară-te înainte de a muri copilul meu. În primele trei evanghelii e vorba de slujitorul lui. Dar fiind un slujitor atât de bun pentru care el se roagă, nu este exclus ca Ioan să-l fi numit copil, adică ținea la el ca la copilul lui. Încă o dată spun, nu știm dacă este vorba de aceeași minune. Și iată ce spune Iisus. Foarte interesant. Du-te, mergi, fiul tău trăiește. Și auziți ce spune Ioan? Omul a crezut în cuvântul pe care l-a spus Iisus și a plecat. Vă puteți imagina această scenă? Să te duci la unul care are puteri miraculoase, să-l rogi ceva și el să te trimită, să spună, du-te, s-a făcut, s-a împlinit și tu să te duci. Și să vedem de ce s-a petrecut acest lucru. Vă citesc din Evanghelia după Ioan, din capitolul 4, începând cu versetul 50. Iar pe când el cobora, slugile l-au întâmpinat spunându-i că fiul lui trăiește. Și acum este important, și a aflat de la ele ceasul în care i-a fost mai bine. Deci ei au spus că ieri, în ceasul al șaptelea, l-au lăsat frigurile. Așadar, tatăl a cunoscut și auziți acum că în ceasul acela în care Iisus i-a zis, fiul tău trăiește, el a trăit. Și a crezut el și toată casa lui. Așadar, ieri, în clipa în care Iisus i-a spus, du-te, așa cum tu vrei să fie, așa este, dacă tu crezi, el crezând, în clipa aceea, copilul s-a însănătoșit. Așadar, concomitența dintre actul credinței și intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu în viața noastră. Iubiții mei, aș vrea să închei cu mesajul acestei Evanghelii de astăzi. Eu v-am relatat doar o parte a mesajului pe care ea îl are. Am spus că fiecare ne confruntăm cu situații în viața noastră, fie de sănătate, fie a noastră personală sau a celor apropiați nouă, fie de insuccese, fie de dezamăgiri, fie de situații cu care părinții se confruntă cu copiilor și nimeni nu mai poate să facă nimic, nimeni nu te mai poate ajuta. Nu mai ai niciun răspuns la nimeni. Ei, în clipa în care ai crezut că dincolo de mâna întinsă a omului care poate să fie sau poate să nu mai fie, cu un leac în ea, cu o putere în ea, deci dincolo de om, dacă crezi cu adevărat și apelezi la această forță care există în tine, că și toți o avem, credința ca act irațional, mâine va fi așa precum tu voiești. Nu așa precum alții vreau și nici măcar așa precum cred alții că ar fi bine, ci așa cum tu însuți crezi și vrei să fie. Această forță este în tine. Această forță este în noi. De aceea, întoarceți-vă toți acasă cu încredințarea că acolo unde omul nu mai poate să facă nimic, fie în viața ta, fie a copilului tău, fie a soțului tău sau a soției tale, a tatălui tău sau a mamei tale, acolo poate să facă Dumnezeu. Și în clipa în care ai crezut, ție ți s-a împlinit totul dincolo de orice speranță omenească. Amin.
6: Aici, Radio Renașterea.

0: ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
1: Stimați ascultătorii, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Vorbim în această emisiune despre sensul trupului în viața spirituală. Ființă duală, omul trăiește și în suflet și în trup legătura lui cu Dumnezeu și cu aproapele și percepe în felul acesta realitatea. Odată cu căderea în păcat a primilor oameni, viața omului pe pământ este mai grea, având de suportat neputințe și privațiuni, precum și o luptă complicată când încearcă să se apropie de Dumnezeu. Această luptă, ca un conflict între năzuințele spirituale și dorințele trupești, omul o poartă toată viața. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
2: Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
1: Părinte Arhimandrit, ne referim în cadrul acestei emisiuni la situația trupului, a vieții corporale a omului, a perspectivei trupești a vieții omului după momentul căderii, când omul duce o viață marcată de luptă, de o dezbinare cumva lăuntrică între ceea ce ar dori din perspectivă spirituală și ceea ce dorește din punct de vedere al vieții trupului. Există anumite nuanțe în privința receptării trupului pe care le găsim în Vechiul Testament. Uneori trupul este socotit ca o realitate care întinează și această perspectivă dăinuie pentru întreaga realitate a Vechiului Testament și uneori cu urme și în perspectiva vieții creștine, a vieții bisericii. De pildă citim în Cartea Afacerii la capitolul 11, versetul 35. Tot lucrul peste care vă cădea ceva din trupul mort al acestora se va spurca. Prin urmare, trupul mort, trupul ca un cadavru, este o realitate care spurcă pe om. Există o necurăție a trupului în cazul femeilor, în cazul bărbaților. Așadar, trupul ca realitate în viața omului produce un soi de întinăciune care afectează viața spirituală.
2: Este adevărat lucrul acesta, că după căderea omului în păcat, trupul s-a alterat. Și noi știm foarte bine că atunci când omul moare, nu, trupul intră în descompunere, intră în putrefacție, deci este ceva respingător și în același timp emană și un miros respingător, pestilențial. Asta înseamnă că trupul poartă în sine și semnul necurăției. Și din pricina aceasta, sigur, cei vechi în special aveau o reținere față de trup și de tot ceea ce ținea de partea aceasta stricăcioasă a trupului. Nu? Și mă refer aici în special la moarte, dar de asemenea și de anumite lucruri legate de trup și în special de scurgerile trupului. Toate erau considerate necurății, sângele, când este vorba despre sângerările femeii sau scurgerea sămânței, de asemenea, era considerată o necurăție, întina trupul. Cei din vechime nici nu știau să gestioneze bine lucrurile acestea, nu le înțelegeau. După aceea, dădeau și o înțelegere religioasă acestor lucruri. De exemplu, noi știm din Sfânta Scriptură a Vechiului Testament că sângele este viața, era considerată viața. Nu era voie să consumi, să mănânci sângele, dar în momentul în care sângele era vărsat, se scurgea din trup, era un sânge mort, deci întina. Și atunci, iată, toate aceste lucruri pe care le observăm din Sfânta Scriptură erau considerate necurății care îl întinau pe om și care afectau într-un fel viața lui spirituală. Iar în legea lui Moise existau ritualuri precise, prescrise pentru aceste necurății, pentru ca omul să redobândească curăția sa în momentul în care se întina ori prin scurgerea de sânge, prin scurgerea seminței sau atingându-se de mort, de cadavru.
1: Această perspectivă nu a fost cumva schimbată de întruparea Mântuitorului Iisus Hristos? Ceva din ea a rămas și în biserică? Aș dori puțin să contextualizați înțelesul rugăciunilor pe care le face preotul la femeia lăuză, la femeia care a născut. Acolo preotul se referă la necurăția femeii pentru faptul că a născut, a curs sânge în sfârșit. Unele mame sunt nedumerite, de ce ele care au născut pot fi necurate din punct de vedere spiritual?
2: Acum, în momentul în care o femeie naște un copil, nu, nașterea în sine implică anumite consecințe asupra trupului femeii. Este vorba despre eliminarea anumitor scurgeri după naștere, câteva zile, chiar câteva săptămâni, până când femeia se vindecă. Or, nu cred că cineva și-ar dori să se atingă de aceste scurgeri care se elimină din organismul unei femei. Pentru că ele, da, întinează, ele sunt o necurăție, dar nu în sensul acela că femeia devine păcătoasă, spurcată, trupește și sufletește, duhovnicește vorbind, ci e vorba despre o stare biologică firească pe care trebuie să o depășească prin vindecare, și de aceea biserica a hotărât o perioadă de 40 de zile, cam atât îi trebuie femei. Lucrul acesta este demonstrat și științific, cam 6 săptămâni, ca să se vindece complet după ce a născut un copil și ea să-și reia și viața biologică sau viața biologică să se refacă și după aceea să-și ia viața socială. În momentul în care femeia este creștină, nu, viața implică și viața bisericească. Să meargă din nou în comunitate, să meargă din nou la biserică, să se poată spovedi și împărtăși cu Sfintele Taine. Deci dacă citim conținutul acelor rugăciuni, vom vedea că, da, amintesc de o necurăție și care este reală, adică e o scurgere firească din organismul femeii câtva timp, o sângerare până când ea se vindecă, dar mai mare accent se pune în aceste rugăciuni pe comuniunea, nu, pe comuniunea prin Sfânta Împărtășanie. Puține femei doresc și știu lucrul acesta, că după ce au trecut cele 40 de zile, ele vin la biserică, nu ca să li se facă o molitvă pentru că au fost necurate, ci ca să se împărtășească, de fapt. Noi, preoții, ar trebui să le învățăm că după 40 de zile de la naștere ar trebui să primească Sfânta Euharistie. Accentul pe asta cade, de fapt, ca prin rugăciunile cinstitei preoțim să se adăpostească în casa Domnului, adică din nou să vină și să stea în casa lui Dumnezeu, în Sfânta Biserică, și să se împărtășească cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos.
1: Ciclul menstrual al unei femei implică o necurăție spirituală? Li se recomandă femeilor să nu se apropie de cele sfinte din biserică, să stea mai în spate? Ele uneori o percep această recomandare ca pe un tabu, uneori se acope o idee a necurățiilor spirituale.
2: Eu consider că nu e vorba de o necurăție spirituală, mai ales pentru faptul că e vorba despre un lucru biologic firesc, îngăduit de Dumnezeu. Sigur că ține, iarăși, potrivit credinței noastre, ține de starea căzută a firii noastre, ciclul menstrual, dar asta nu înseamnă că întinează spiritual pe orice femeie care are ciclu. Dar, în același timp, trebuie încă o dată să fim realiști că ciclul menstrual este o necurăție fiziologică, biologică este și femeile știu lucrul acesta și sigur că se ocrotesc și știu cum să se păzească și cum să se ocrotească și să se țină curate în perioadele respective, care sunt și perioade de vulnerabilitate pentru o femeie și se simt mai rău zilele respective cât durează. Lucrurile acestea le știm din experiență. Sigur că acum referitor la venirea la biserică, în vechime, femeile, în momentul în care aveau ciclul menstrual, nu veneau la biserică, dar nu la biserică nu mergeau, nu ieșeau în societate, pentru că nu aveau mijloacele igienice de astăzi, nu puteai să mergi în societate pentru ca să nu întinezi locul unde ești cu sânge. Și atunci ele stăteau de obicei izolate în casă câteva zile. Lucrul acesta citim și în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, când Rahila a furat idolii tatălui său și când tatăl său Laban a venit ca să caute idolii, ea s-a închis în cortul ei, s-a așezat peste idolii tatălui său și a spus că este la ciclu. Și tatăl său nu a ridicat-o de pe patul ei, tocmai din cauza aceasta, adică i-a respectat dorința de a nu se ridica, de a nu întina spațiul unde stă cu sângele ei. Și atunci, sigur că nu mergeau femeile nici la biserică, pentru că biserica era un loc sacru. Ori ele știau că, intrând în Sfânta Biserică, nu e bine ca să picure sânge pe jos și să întineze locul respectiv. Astăzi însă, fiindcă s-au schimbat mijloacele acestea de igienă, nu? Există tot felul de lucruri pe care le folosesc femeile pentru igiena lor. Nu văd un lucru rău dacă femeia merge în timpul ciclului la biserică. Adică biserica nu se întinează, Dumnezeu nu se întinează de nimic. Nu, însă problema se pune altfel. Noi să nu profanăm locul și spațiul unde este, sau spațiul care este consacrat numai lui Dumnezeu și consacrat locurilor sfinte. Acum, legat de Sfânta Împărtășanie în perioada ciclului, aici părerile sunt împărțite, unii zic că nu e o problemă dacă te împărtășești, alții zic că e o problemă și că nu ar trebui să te împărtășești în timpul ciclului. Am auzit o explicație interesantă de ce nu ne împărtășim în timpul ciclului menstrual, pentru că sângele este mort, deci femeia zilele acelea poartă în sine semnul morții, nu a rodit viață și atunci câteva zile până se curățește de semnul acesta al morții care se elimină prin sânge, ea nu se împărtășește. După aceea din nou se împărtășește. Dar, vedeți, este o părere, este o explicație. Sunt canoane care opreau femeile de a se împărtăși în momentul în care au scurgerea sângelui, la fel cum și bărbații sunt opriți de la Sfânta Împărtășanie, inclusiv preotul este oprit de la a sluji dumnezeiasca liturghie dacă a avut scurgerea seminței înainte de Sfânta Liturghie. Deci, aici cred eu însă că fiecare dintre creștinele noastre, dintre creștinii noștri, ar trebui să se sfătuiască foarte bine cu duhovnicul său și să pun o rânduială în acest sens, în consens cu biserică, dar și cu binecuvântarea duhovnicului. Pentru că, de exemplu, oricum nu ne împărtășim zilnic, dacă nu ne vom împărtăși într-o duminică când avem ciclu, nu cred că e o problemă. Însă, dacă e vorba despre un lucru foarte important din viață, zice, mergem într-o călătorie și noi nu vom mai putea primi dumnezeiasca împărtășanie 2 ani de zile pentru că unde mergem nu este biserică, sau în fine, ceva extrem. Atunci duhovnicul poate să dea Sfânta Împărtășanie și în situația aceasta, pentru că urmează ceva ieșit din comun. Și atunci, vedeți, prin economie lucrurile se pot schimba. Deci biserica nu este atât de rigidă în gândirea sa.
1: Același lucru este valabil și în situațiile în care cineva merge la vreo operație, deși va fi cumva supus intervenției chirurgicale, va curge sânge, pentru că în situația respectivă omul poate da mâna cu moartea, se poate admite să fie împărtășit, dar în mod obișnuit poate există această tradiție că atunci când avem situații, intervenții, să zicem, la stomatolog sau în alte împrejurări, să evităm poate în ziua aceea să ne împărtășim sau să evităm să mergem la stomatolog în ziua în care ne-am împărtășit, tocmai pentru că luând sângele Domnului n-ar fi, să zicem, recomandat să avem vreo hemoragie în ziua aceea.
2: Sigur că sângele Domnului se unește cu sângele nostru, cu carnea noastră, cu întreaga noastră ființă, dar e vorba nu numai de o sfințire a trupului nostru, este vorba și de o sfințire spirituală, de îndumnezeirea noastră. Deci, eu cred că, până la urmă, când ne împărtășim Domnul prin Sfânta Împărtășanie, nu rămâne în gura noastră, ci e o unire. Este greu de explicat această unire, nici nu ai cuvinte să explici, de fapt, această unire, imediat după ce ne-am împărtășit. Sigur că nu scuipăm, sigur că nu fugim din biserică la stomatolog, dar dacă, de exemplu, peste 2 ore după Sfânta Liturghie mergem la stomatolog, eu nu cred că e o problemă, pentru că Domnul Hristos nu rămâne pe limba noastră, în gura noastră, între dinții noștri, nu? Adică în clipa când ne-am împărtășit și l-am înghițit, El deja s-a unit cu toată ființa noastră și noi ne-am unit cu El. Deci, sigur că noi ne împărtășim din trupul și sângele Lui, deci cumva e vorba despre și despre o materie pe care o luăm în noi, că nu negăm faptul împărtășirii materiale. Domnul Hristos, în momentul în care s-a înălțat la cer și a îndumnezeit la maxim trupul pe care l-a luat la întrupare, dar El este tot trup și noi din trupul acesta ne împărtășim, adică are și materialitatea sa, trupul său. Dar e o materialitate spiritualizată de plin, ori pe noi prin împărtășire ne ridică, ne înalță la această spiritualizare, la această transcendere a materialității. De aceea, nu cred că trebuie exagerat, de exemplu, cu lucrurile acestea. Am auzit pe cineva că atunci când se împărtășește bunăoară, are linguriță sau lingură și tacâmuri și farfurie specială și în ziua respectivă numai din alea mănâncă și alea le spală numai la râu și mi se par lucruri absolut ieșite din comun și exagerate.
1: Sau nu ne spălăm pe dinți.
2: Sau nu ne mai spălăm pe dinți înainte și după ce ne-am... Din contră, păi dacă în liturghier scrie că ne spălăm și ne igienizăm, pentru că în fața Domnului și în fața Sfântului Potir trebuie să mergi cu gura curată. De nenumărate ori am spus creștinilor noștri și în catedrală lucrul acesta. Ne igienizăm, ne spălăm pe dinți, ne clătim gura. Acum, asta nu înseamnă că dacă te speli pe dinți, te apuci să mănânci pastă de dinți și întrerup postul cu pasta de dinți, postul euharistic, la asta mă refer. Ar fi culme, ar fi absurd, nu? Dar trebuie să te igienizezi, pentru că tu îl primești pe Împăratul împăraților, pe Domnul Domnilor, pe Dumnezeul tău, îl primești în inima ta, în ființa ta, dar prin gură intră în tine. Și atunci nu trebuie să fii curat peste tot și gura ta trebuie să-ți fie curată. Deci, cred că așa trebuie văzute lucrurile. Adică să ieșim un pic din tiparele acestea foarte legaliste și care ne țin cumva sau ne duc undeva înapoi în legalismul acela rigid al Vechiului Testament. Domnul Hristos a venit ca să împlinească legea, nu să o strice, să o împlinească, să o spiritualizeze, să ridice legea la un alt nivel.
1: Și nu s-a simțit întinat când femeia cu scurgere de sânge l-a atins și s-a și vindecat
2: absolut
1: în felul
2: deloc,
1: acesta.
2: Absolut deloc, nu? Adică această atingere a femeii care avea această neputință și această și necurăție, să zicem, pentru că era, nu, femeia când are scurgerea de sânge, ea știe ce, noi nu putem bărbații să știm ce simte ea, dar femeile au experiență și ele știu la ce mă refer. Acum, ca duhovnic,

0: capul lor. Și uite că în situația aceasta, femeia s-a atins de hainele Mântuitorului Hristos cu toată credința ei și a primit vindecare, adică a primit o energie care a ieșit din trupul Domnului Hristos, un har vindecător care pe ea a vindecat-o și îndată s-a oprit scurgerea sângelui, adică a simțit că s-a terminat, în sfârșit s-a terminat, a simțit vindecarea și Domnul Hristos nu s-a simțit spurcat prin faptul că femeia cu boala ei, cu spurcăciunea ei, cu necurăția ei, în fine, a atins-o, s-a atins de hainele sale.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, aș dori puțin să pun în lumină un alt aspect care, să zicem, este prezent în spiritualitatea monastică, mai ales o perspectivă asupra felului cum este înțeles trupul în actele de nevoință creștină și anumite accente care poate pentru noi cei de astăzi pot să pară puțin exagerate. De pildă, exista în filozofia antică o concepție promovată de Platon și alți discipoli, conform căreia trupul este ca o închisoare, este ceva ce trebuie abandonat, ne obstrucționează accesul nostru la cunoaștere, la viața spirituală, în sfârșit, prin urmare, el este un obstacol în viața noastră spirituală, ar trebui abandonat. Resturi ale acestei concepții cumva au stăruit, au fost întâlnite și în spiritualitatea monastică, chiar la unii părinți din răsăritul creștin. Găsim urme ale unei asemenea concepții vechi chiar și în Scriptură. Citim de pildă în cartea Înțelepciunii lui Solomon, capitolul 9, versetul 15, căci trupul cel putrezitor îngreuiază sufletul și locuința cea pământească împovărează mintea cea plină de grijă. Prin urmare, omul suportă ceva greu din partea trupului care îl împiedică să înainteze în viața spirituală. Cum înțelegem aceste concepții vechi, în ce măsură ele au dăinuit până astăzi?
0: Cum asigur că filozofia veche avea această concepție că, de fapt, pentru ei căderea asta însemna căderea sufletelor în trup. Adică era sufletul condamnat să locuiască într-un trup. Și lucrul acesta făcea ca să-i îngrădească libertatea sufletului și era ca un fel de închisoare pentru suflet. Și de aceea exercițiile ascetice pentru cei din vechime și în special pentru curentele acestea filozofice care susțineau acest lucru, exercițiile ascetice făceau ca trupul să slăbească cât mai mult ca să se elibereze duhul, adică sufletul, în fine. Lucrurile stau totuși altfel în creștinism, cu toate că, sigur, în vechime, până când doctrina încă nu s-a cristalizat foarte bine, până când învățătura creștină despre trup nu s-a cristalizat foarte bine, unii dintre asceții creștini, în special dintre primii asceți creștini, la ei ne referim, aveau asemenea tendințe, Origene, Evagrie, asemenea tendințe de a submina, de a submina trupul. Lucrurile s-au schimbat însă în momentul în care s-a cristalizat învățătura creștină despre unirea ipostatică, despre unirea celor două firi în persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos și că de fapt Domnul Hristos, în momentul în care s-a întrupat, El îl mântuiește integral pe om și că și trupul omului este destinat prin el spre îndumnezeire. Nu numai în sufletul, în Iisus Hristos, în primul rând, și trupul s-a mântuit. Și trupul lui a fost îndumnezeit. Și trupul lui a fost transfigurat. Nu, noi am și zis înainte că ne împărtășim din trupul și sângele Mântuitorului.

0: Hristos, cu care s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui, acel trup înviat și îndumnezeit, cu care s-a jertfit sigur pentru noi, care purta în sine și semnele stricăciunii, dar care a fost și proslăvit. În momentul acesta se schimbă perspectiva ascezei creștine. Asceza creștină nu mai este spre a omorî trupul pentru a fi eliberat sufletul, ci spre a mortifica păcatul în trup, spre a mortifica ceea ce este rău în trup, patimile trupului, mișcările trupului spre rău, spre patimă și spre păcat. Deci, într-o rugăciune pe care o citim noi la pavecerniță, zice Sfântul Vasile cel Mare, omoară păcatul din mădularele trupului nostru. Deci nu omoară trupul nostru, ci omoară patimile, păcatul din mădularele trupului nostru. Și e foarte important acest aspect, că asceza creștină, prin îngrădirea trupului, de fapt nu urmărește uciderea trupului, ci urmărește uciderea patimilor și a poftelor și a păcatelor din trup, în așa fel încât sufletul omului să poată lucra virtuțile. Și astfel și sufletul și trupul împreună, adică persoana omului, să se sfințească și să se îndumnezească. De fapt, asta este scopul ascezei creștine.
1: Părinte Himadri, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni, așa cum obișnuim. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pinte, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, stăruim și în partea a doua acestei emisiuni asupra tematicii din prima parte, anume sensul trupului în viața spirituală. Vorbeam despre filozofiile antichității, despre concepția platonică potrivit căreia trupul este o închisoare care cumva nu favorizează viața spirituală, cunoașterea, prin urmare, ar fi de dorit ca omul să nu acorde suficientă atenție acestui aspect, să se debaraseze de trup, ca în felul acesta să trăiască o viață înaltă, oferită de minte, de suflet, de spirit. Această concepție este cumva concomitentă cu o altă perspectivă a antichității, anume cea prin care trupul este valorizat, trupul este pus în relief, mă refer la arta antică, unde există foarte multe piese de artă în care trupul este pus frumos în relief. Arta antichității pune un mare accent pe trup, pe frumusețea lui, pe formele lui, aspect cumva repus în atenție, mai ales de renaștere. Renașterea vine cu această atenție acordată corpului uman și frumuseții lui fiziologice. În contrapondere cu, să zicem, arta Bizanțului, de pildă, sau arta creștinismului timpuriu, în care trupul este mascat, este înveșmântat, avem acces la trup doar prin fizionomia lui, el este cumva zugrăvit într-o tentă spiritualizată, nu se găsesc formele trupului acolo, dar renașterea repune în circulație filozofia antică a trupului până astăzi. Astăzi se pune un mare accent pe cultura trupului, să fie cât mai frumos, cât mai evidențiat în modă și în alte împrejurări, în artă, în film, în sport. Corpul este așadar în atenție astăzi, dar iată cele două perspective asupra trupului.
1: Singur, este o altă direcție a antichității creștine. Noi, dacă mergem în muzeele vechi, în special arta grecească sau greco-romană, exalta trupul. Era și o filozofie a trupului la un moment dat, dacă ne gândim la concepția spartană, nu? În care trupul era cultivat și acei războinici din vechime. Dar, într-adevăr, și în artă regăsim atât în antichitate cât și în renaștere, că renașterea de fapt asta a însemnat, adică revenirea la acele concepții filozofice și artistice ale perioadei antichității. Era o exaltare a trupului. Pe de o parte, nu era filozofia platonică a mortificării trupului, pentru că era concepția că nu e vorba despre căderea însemnat, căderea spiritului în trup și trupul e o închisoare, din coace nu se punea problema așa. Omul era văzut în special ca trup și destinul său era în trup. Și atunci se punea foarte mult accent pe aceste forme frumoase ale trupului, pe cultivarea trupului. De acolo avem și culturismul, nu? Care există și în special în rândul tinerilor de astăzi. Și nu sunt sălile acestea de sport. Unii investesc foarte mult în cultivarea trupului lor, cum să arate, în formele lor, în mușchi, în formele trupului și așa mai departe. Și de ce? Pentru că aici vedem lucrul acesta se face în detrimentul spiritului, în detrimentul vieții spirituale. Mai mult, toată această filozofie a dus în lumea noastră la un soi de hedonism, adică nu se cultivă nu numai forma trupului, ci este și o societate în care se pune foarte mult accent pe plăcerile trupului, nu? Adică foarte puțin accent pe viața spirituală și foarte mult accent pe carne, pe carnalitate și pe tot ce ține de plăcerile cărnii. E adevărat că în credința noastră, în credința creștină, Și în special în lucrul acesta se vede în iconografia răsăritului creștin, în iconografia bizantină și antichității târzii, dar și a evului mediu bizantin, până târziu și în iconografia rusească și în iconografia cretană, grecească, în fine. În general, în iconografia ortodoxă, în arta ortodoxă, noi vedem că, de fapt, e un contrast între arta aceasta și arta occidentală care apare odată cu evul mediu, adică cu renașterea. De ce? Pentru că Biserica Ortodoxă a pus întotdeauna accentul pe spiritualizarea trupului. Idealul Bisericii Ortodoxe este trupul transfigurat. De aceea, de exemplu, sfinții în icoanele ortodoxe sunt zugrăviți altfel decât sfinții în icoanele occidentale. De exemplu, un sfânt într-o icoană ortodoxă este zugrăvit mai transparent, un sfânt într-o icoană catolică are mai multă carnalitate, adică s-ar putea, de exemplu, noi avem, să zicem, fotografie cu Sfântul Siloan Atonitul. Fotografia lui nu e icoană pentru noi. Noi avem și icoană cu el, adică potrivit morfologiilor din acea fotografie, i s-a alcătuit o icoană unde este mult mai transparent în chipul său, în trupul său. Dacă ne gândim însă, să zicem, a fost canonizat Papa Ioan al 23-lea și Papa Ioan Paul al 2-lea în Biserica Romano-Catolică. Papa Ioan al 23-lea era un om corpulent, era un om gras. Și dacă mergem în Occident, să zicem la Roma sau în țări catolice și vom vedea iconițe cu el de vânzare, el are fotografia, are icoana pentru ei. Pentru noi nu, pentru ortodox. Și de ce? Pentru că sesizăm două direcții de gândire. În Biserica Romano-Catolică, care este influențată foarte mult de arta occidentală, de tot ceea ce a născut renașterea și a produs renașterea și după aceea toată arta și toată gândirea de după renaștere, se pune foarte mult accent pe trup, mult mai mult accent pe trup decât în arta răsăritului ortodox. Și de aceea această diferență.
0: Părintele Andrei Simeon, vorbeam aici despre felul cum asceza creștină a înțeles să se raporteze la trup ca la o realitate ce trebuie cumva spiritualizată, transfigurată, dar pentru unii părinți influențați de o anumită filozofie a antichității, trupul cumva era și un fel de obstacol în calea evoluției spirituale. De aceea, sufletul cumva ar trebui desfăcut din lanțurile dorințelor trupești care îl leagă pe om de pământ. Este în sensul acesta trupul privit ca o povară, ceva ce nu ne ajută să evoluăm duhovnicește. În același timp, părinții răsăritului, mari părinți, au arătat că trupul este în stare să primească și el nemurirea, nu trebuie lepădat, nu trebuie abandonat, nu trebuie negat, dar există în trupul omului pulsiuni, dorințe, energii care se împotrivesc vieții spirituale și omul are de purtat în sensul acesta o luptă. Iată ce spunea un părinte din Pateric, dă sânge ca să primești duh. Adică trupul trebuie supus unui asemenea tratament încât el să nu-ți mai fie obstacol în calea urcușului către Dumnezeu. Asceza creștină, care înseamnă, cum spuneați, o mortificare a simțurilor, a pulsiunilor, a patimilor care se găsesc în el, trebuie așadar acestea suprimate ca în felul acesta să biruiască în om Duhul lui Dumnezeu. Există, Părinte Arhimandrit, multe pasaje în epistolele Sfântului Apostol Pavel în care el sesizează acest dualism, această luptă între ceea ce dorește trupul și ceea ce dorește sufletul. Zice așa, de pildă, în Romani, capitolul 7, versetul 25, eu însumi, cu mintea, slujesc legii lui Dumnezeu, iar cu trupul legii păcatului. Spune tot în Roman, capitolul 7, versetul 14, că știm că legea e duhovnicească, dar eu sunt trupesc, vândut sub păcat. Simțea această dihotomie în viața lui. În Roman, capitolul 8, versetul 13, căci dacă viețuiți după trup, veți muri. Iar dacă ucideți cu Duhul faptele trupului, veți fi vii.
1: Da, dar faptele trupului, nu trupul. Aici e foarte important ceea ce spune Sfântul Pavel, dacă ucideți cu Duhul faptele trupului. Adică, sigur, de ce faptele trupului? Faptele omului, de fapt, când zice faptele trupului, se referă la faptele păcătoase ale omului. Da, într-adevăr, se vorbește adeseori despre păcat ca și cum ar fi faptele trupului. De ce? Pentru că le săvârșim în cele mai multe ori în trup. Și atunci ele sunt asociate cu trupul. Însă nu trupul în sine este rău, pentru că tot Sfântul Pavel ne învață că trupul este templul al Duhului Sfânt și trupurile noastre sunt în același timp mădulare ale Duhului, ale lui Hristos, mădulare ale Bisericii. Însă și în Pateric, sigur, există multe exemple, cum a fost și cel pe care l-ați dat legat de trup, nu, dă sânge și ia duh, adică cumva luptă-te cu trupul, fă mucenicie cu trupul tău. În același timp însă, tot în Pateric, că la mari asceți, găsim un mare, mare echilibru în viața ascetică legat de trup. În ce sens? La un moment dat zice Patericul că a venit un ucenic la un bătrân și i-a spus că postește două zile, nu mănâncă nimic și a treia zi mănâncă și așa face rugăciunea, în fine. Bătrânul ce i-a spus? Să mănânci câte puțin în fiecare zi. Adică e mai bună calea de mijloc, puțin, puțin în fiecare zi, decât două zile să nu mănânci nimic și după aceea să mănânci, pentru că s-ar putea ca acea hrană să-ți hrănească nu numai trupul, ci și patima trupului. Deci postul extrem iarăși nu este bun. De aici ce rezultă? Nu trebuie omorât trupul, ci trebuie mortificate patimile din trup, adică faptele trupului despre care zice Sfântul Apostol Pavel. Acum, faptele trupului, sigur, nu se mortifică numai prin asceză, prin asceză trupească, ci se mortifică și prin priveghere, adică printr-o stare duhovnicească, prin dominarea Duhului asupra trupului. Pentru că patimile nu intră în trup direct, ci intră în cele mai multe ori prin mijlocirea sufletului. Cel rău vine și șoptește sufletului și sufletul se aprinde cu dorința și apoi trupul săvârșește păcatul. Deci e vorba despre omul întreg. Nu se poate condamna numai trupul ca fiind rău.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, tot la Sfântul Apostol Pavel rămânem. Câteva versete interesante găsim în Epistola către Galateni, la capitolul 5. Spune așa în versetul 16, în Duhul să umblați și să nu împliniți pofta trupului. Versetul 17, căci trupul poftește împotriva Duhului, iar Duhul împotriva trupului. Căci acestea se împotrivesc unul altuia ca să nu faceți cele ce ați voi. El și spune în altă parte, la un moment dat, cine mă va izbăvi de trupul morții acestea? Adică simte în sine o luptă a două legi, o lege a Duhului și o lege a trupului. Cine mă va izbăvi pe mine de cumva o povară pe care o simte din perspectiva trupului? Și de asemenea, tot Sfântul Pavel în Galateni, capitolul 5, versetul 19, spune, iar faptele trupului sunt cunoscute. Ele sunt adulter, desfrânare, necurăție, destrăbălare și așa mai departe. Adică ceea ce facem cu trupul și simțim că nu este în regulă.
1: Da, și în primul rând, legat de această luptă dintre trup și duh, faptele trupului și dorința duhului. Sfântul Pavel vorbește despre lucrurile acestea Noi știm că în momentul în care omul a căzut în păcat s-a produs un dezechilibru lăuntric în el. Noi purtăm acest dezechilibru întru noi până astăzi. De aceea Duhul poftește cele duhovnicești, trupul poftește cele trupești. Și mereu este o luptă între cele două. Și de aceea, de fapt, întreaga viață duhovnicească pune accent pe superioritatea Duhului ca să domine Duhul peste trup și ca trupul să fie strunit, ca să nu își dea frâu liber și să săvârșească cele pe care le dorește și pe care Sfântul Apostol le-a și enumerat, care sunt patimile, păcatele, patimile grosolane și care, sigur, dacă sunt ele săvârșite, îl înrobesc pe om și înrobindu-l pe om, înrobesc și sufletul omului.
0: Există însă, Părinte Arhimandrit Simeon, și anumite, să zicem, accente sau poate pentru unii ar părea astăzi exagerări în felul în care omul caută să-și mortifice trupul, respectiv să ucidă aceste fapte ale trupului. Există în literatura ascetică mărturii despre felul cum se nevoiau înaintașii noștri în moduri de asceză care par negreșit astăzi, ieșite din comun. De pildă, citim la Eustatie al Tesalonicului o enumerare a diferitelor grupuri de monahi care trăiau un fel de asceză extremă. Spune așa, îi clasifică pe acești monahi. Zice, unii nu se spălau și nici nu-și tăiau sau pieptănau părul. Erau unii care se culcau pe pământul gol, cei care umblau goi sau numai cu picioarele goale, cei care se acopereau cu noroi, cei care nu se spălau, cei care nu vorbeau, cei care trăiau în peșteri, care purtau lanțuri de fier, care trăiau în pomi sau trăiau pe stâlpi sau atâtea alte moduri de a-și ucide aceste fapte ale trupului, dar care, ca mod de viață, ca formă de asceză, e total neobișnuit pentru ceea ce înseamnă pentru noi spiritualitatea creștină.
1: Este adevărat și cred că această literatură nici nu ar trebui să fie accesibilă tuturor creștinilor, pentru că unii dintre ei se pot sminti. Nu este calea obișnuită a bisericii. Sunt asceze și căi ascetice ieșite din comun și inspirate de Duhul, doar unora care le pot duce. Că aici este nebunia pentru Hristos, nu-i pentru toți. Nebunia pentru Hristos o inspiră Duhul Sfânt numai acelora care pot să ducă această asceză extremă. Asceza comună tuturor, cu care foarte mulți sau majoritatea se mântuiesc și se sfințesc, o știm din biserică. Să ținem rânduia la biserici, posturile, rugăciunile, sfintele slujbe, iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de semeni. Asta este asceza comună tuturor. Că pe unii Duhul Sfânt i-a mânat și a dus spre o asceză mai mare, în fine, pentru că aveau ei păcate sau pentru că aveau ei anumite înclinații păcătoase pe care Duhul Sfânt le vedea în sufletul lor și nu puteau scăpa altfel și atunci își asumau aceste asceze extreme, dar nu de la începutul vieții. Nici ei nu, de când s-au trezit că sunt monahi, au început să poarte lanțuri sau să doarmă pe jos, ci treptat, treptat, văzând că nu se curățesc prin mijloacele obișnuite ale ascezei creștine și-au asumat aceste mijloace extreme. Dar, cum am zis, ele nu sunt pentru toată lumea. Și dacă le citim, trebuie să contextualizăm dacă citim despre lucrurile acestea sau dacă simțim că ne smintesc să trecem peste asemenea pasaje care sunt în special pentru cei desăvârșiți în credință și pentru cei care citesc în Duhul aceste pasaje.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, rămânem la Universul Sfintei Scripturi, citindu-vă alte pasaje care sunt relevante pentru tema noastră. De pildă în Solomon, înțelepciunea lui Solomon, capitolul 1, versetul 2, spune așa, înțelepciunea nu pătrunde în sufletul viclean și nu se lășluiește în trupul supus păcatului. De asemenea, în prima epistolă a Sfântului Apostol Ioan, capitolul 1, versetul 16, Pentru că tot ce este în lume, adică pofta trupului și pofta ochilor și trufia vieții, nu sunt de la Tatăl, ci sunt din lume, adică sunt cumva Duhul Lumii. Însă m-aș întoarce la Sfântul Apostol Pavel, care în două locuri spune așa, în 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 3, deși umblăm în trup, nu ne luptăm trupește. Și această idee o întărește în Efeseni, capitolul 6, versetul 12, căci lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în văzduh.
1: Aici, sigur că Sfântul Apostol Pavel vorbește despre războiul nevăzut. E vorba despre faptul că, deși afectele au intrat în trupul omului prin păcatul strămoșesc și deși s-a produs atunci un dezechilibru între trup și suflet, patimile și păcatele se ivesc și din pricina luptei pe care omul îl are cu duhurile răutăților, adică cu demonii. Demonii sunt cei care insuflă omului aceste impulsuri spre a păcătui. Și acum omul le poate stăpâni sau poate să dea frâu liber acestor impulsuri. Sigur că de multe ori noi cedăm la aceste impulsuri. De ce? Pentru că există în noi înclinarea spre faptele pe care demonii ni le insuflă și pentru că am experimentat și plăcerea produsă de aceste fapte în momentul în care ele sunt satisfăcute irațional, adică momentul în care sunt păcate și patimi, ne și plac și atunci ne lăsăm ispitiți. Dar lupta, în primul rând, de aceea este împotriva demonilor, pentru că există la Sfinții Părinți care au o experiență adâncă a psihologiei păcatelor, există diferite trepte ale împătimirii omului până când se materializează păcatul. Prima dintre momentele păcatului este ispita, este gândul. Iar gândul de cele mai multe ori este insuflat de demoni. Demonii au o ciudă și o răutate foarte mare față de om, față de ființa umană. Și lucrul acesta și din partea, sau și din cauza faptului că ei simt dragostea lui Dumnezeu față de om. Și atunci își arată această răutate față de om și prin aceea că doresc să îl îndepărteze pe om cu tot din adinsul de la calea mântuirii, de la Dumnezeu. Și atunci le insuflă oamenilor gândurile. Omul poate să accepte gândul și atunci când acceptă gândul, omul deja poate să conlucreze cu păcatul până la materializarea păcatului sau poate să înlăture ispita încă din fașă, încă din momentul în care vine gândul. Și de aceea zice Sfântul Apostol Pavel că lupta noastră este împotriva demonilor, nu împotriva trupului, ci împotriva demonilor. În primul rând împotriva demonilor, pentru că tot păcatul de aici începe, de la acest prim impuls.
0: Părinte Himandrit, am o ultimă problemă de lămurit în această emisiune, cumva adiacent tematice din această emisiune, anume a corpului uman în situația în care el se găsește la spital, în tratamentul medical sau pe masa de operație, respectiv în situația în care el este cadavru. Cum se comportă, să zicem, medicii sau cei de la pompele funebre sau cei care, să zicem, lucrează cu trupul omului în situațiile acestea limită, fie când este bolnav, fie când el deja nu mai are suflare de viață?
1: Acum, sigur că medicii și cei care se ocupă de pompele funebre pot să fie oameni credincioși sau pot să fie oameni care nu au legătură cu credința, Dar și în primul caz și în al doilea caz, în primul rând, există o etică medicală. Medicii trebuie să țină neapărat cont de această etică medicală în momentul în care operează, se raportează la trupul omului, pentru că altfel ei își încalcă nu jurămintele acelea și își încalcă principiile medicinei până la urmă. De asemenea, același lucru e valabil și pentru pompele funebre când este vorba despre trupul mort.
0: Și pentru gropari?
1: La fel și pentru gropari. Deci toate acestea sunt valabile. Dacă omul este credincios, dacă medicul este credincios, dacă cei de la pompele funebre la fel sunt credincioși, groparii, nemai vorbind, atunci lucrurile deja se schimbă, pentru că pe lângă etica medicală și etica în general care ține de raportarea la trupul bolnav sau la trupul mort, intervine și credința. Și atunci ei se vor raporta și prin milă și dragoste creștină la trupul respectiv. Și atunci, sigur că în cazurile normale, trupul bolnavului va fi tratat, va fi îngrijit, și la fel și trupul celui adormit, trupul mort, nu va fi profanat, nu va fi batjocorit, ci va fi îngrijit. Acum, sigur că dacă și la televizor mai auzim câteodată sau citim în ziar sau sunt și cazuri extreme când s-au întâmplat și se întâmplă din cauza unor dereglări chiar psihologice, există oameni bolnavi care au profanat trupul cadavrelor sau și așa mai departe, dar în general există această etică și doctorii se țin de ea și tot așa și...
0: Și când este tratat medical prin intervenție chirurgicală sau prin alte procedee medicale și când este trupul decedat și este îmbălsămat, spuneați și este adevărat acest lucru, există o etică profesională a celor implicați care tratează acest corp al omului cu toată atenția și cu tot respectul. Ce face biserica în situația trupului bolnav sau a trupului mort?
1: Și biserica se îngrijește și de trupul bolnav și de trupul mort. Față de trupul bolnav, noi știm că biserica are și o sfântă taină, nu? Taina Sfântului Maslu. Trupul este îngrijit în primul rând, nu? Este ocrotit, este îngrijit. Dacă este bolnav, este spălat, este pus în rânduială și îi se face și această sfântă taină. Sigur, taina se face omului bolnav, nu trupului bolnav, ci persoanei bolnave, dar este implicat trupul pentru că trupul bolnav este uns cu unt de lemn sfințit la Sfântul Maslu. Și se reafirmă încă o dată prin taina Sfântului Maslu că acel trup este mădular al lui Hristos, nu? Este uns cu uleiul de la Sfântul Maslu, la fel ca și la botez. Se ung mădularele trupului spre vindecare, spre a se reface legătura cu trupul mistic al lui Hristos pe care și l-a dobândit când a fost botezat acel creștin, se reafirmă această legătură. Iar trupul celui adormit, foarte interesant, în Biserica Ortodoxă nu mai este și nici în Biserica Catolică, în general în creștinism, trupul nu este considerat neapărat un cadavru. Trupul are și o dimensiune sfântă. În ce sens? Pentru biserică e moaște în potență. Adică fiindcă a fost botezat, fiindcă a primit sfintele taine, fiindcă a trăit în biserică, trupul omului când pleacă din această lume poartă amprenta sacrului. Nu, este așezat în chivot, în sicriu. Este prohodit, adică îi se face slujba de prohodire. Ce înseamnă? De petrecere. Este petrecut din această lume. O slujbă de mormântare, cu o rânduială de rugăciune. După aceea, la mormântare, înainte de mormântare, este pregătit, este spălat trupul, este îmbrăcat în haine de sărbătoare. Mai mult de atât, în Biserica Ortodoxă, din păcate, această rânduială încet, încet dispare din tradiția ortodoxă, dar încă în cărțile noastre de cult există rămas bun de la cel adormit, de la trupul celui adormit. Familia și cei care participau în vechime la mormântare sărutau trupul mortului. Adică în creștinism lucrurile s-au schimbat foarte mult față de trupul celui adormit, față de păgânism și față de iudaism. Dacă, de exemplu, pentru păgâni locul unde erau îngropați morți era necropolis, locul polisul, adică orașul morților, acum pentru creștini este cimitirul, este dormitorul. De asemenea, trupurile morților erau așezate în sarcofag, adică în mâncătorul de trup. Asta așa se traduce sarcofagul. Erau acele cutii de piatră în care erau așezate, un fel de cripte de piatră în care erau așezați morții, dar se numeau sarcofag, adică cel care devorează trupul. Pentru creștini, pentru adormiții creștini, nu mai este sarcofag, este chivotos în limba greacă. Adică noi zicem sicriu, dar chivot, practic. Pentru că în potență fiecare trup de creștin poate să fie Sfinte Moaște.
0: Părinte, cu aceste precizări foarte interesante vom pune punct ediției de astăzi a acestei emisiuni. Vă mulțumesc pentru prezența Sfinției voastre în studio, sperând că cele discutate aici au fost de folos celor care ne-au ascultat. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru în cadrul emisiunii ABC-ul Credinței a fost Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Ecleziarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimar, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Radio Jurnal. Bun găsit, sunt Grigore Sâmboan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Credința și tradiția populară se întâlnesc mâine la Cluj-Napoca la cea de-a 12-a ediție a sărbătorii Portului Popular. Clujenii sunt invitați tot mâine în Parcul Feroviarilor la un eveniment caritabil dedicat proiectului Casa Bucuriei, destinat familiilor care își însoțesc rudele la tratament. Bisericile de lemn din Maramureș, unele aflate în patrimoniul UNESCO, vor fi evaluate pentru a fi mai bine protejate împotriva incendiilor. O impresionantă descoperire arheologică la Iclot, județul Cluj, scoate la lumină o așezare fortificată veche de aproape 6.000 de ani, alături de morminte neolitice și vestigii celtice. Și se împlinesc astăzi 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice, performanță care a făcut din Nadia Comăneci un simbol al sportului mondial. Acum știrile pe larg. Lucrările de înfrumusețare realizate la Biserica Ortodoxă din Chiochiș vor fi binecuvântate mâine. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului, va săvârși slujba de binecuvântare și Sfânta Liturghie începând cu ora 10. Programul va debuta la ora 8:30 cu primirea ierarhului, ridicată în urmă cu aproape un secol și având hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, biserica din Chiochiș a trecut de lungul timpului prin mai multe etape de restaurare și înnoire. Credința și tradiția populară se vor întâlni mâine la parohia Înălțarea Sfintei Cruci și Sfântul Apostol Bartolomeu din Cluj-Napoca. Aici se va desfășura cea de-a 12-a ediție a sărbătorii Portului Popular, eveniment dedicat în acest an familiei creștine și sfintelor femei din calendar, cu amănunte preotul paroh Gavril Vârva.
4: Este mai mult decât un eveniment cultural. Este o mărturie a identității noastre creștine și românești prin portul popular, prin cântec și prin tradițiile moștenite de la înaintași. Programul va începe la ora 9 cu Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, oficiată de către un sobor de preoți și diaconi, avându-l ca protos pe Părintele Arhimandrit Andrei Coroian. după Sfânta Liturghie, în curtea bisericii va avea loc parada portului popular, urmată de un bogat program artistic. În acest an o avem în mijlocul nostru ca invitat special pe doamna Virginia Linul, unul dintre cei mai apreciați creatori de costume populare și meșteri populari din România, care a contribuit remarcabil la păstrarea și promovarea portului popular din țara Năsăudului. Din programul nostru vor face parte și cunoscuți interpreți de muzică populară: Ramona Cicioan, Anca Branea, Crina Varga, Andreea Ciupe, alături de alți invitați din parohia noastră, precum și ansamblul folcloric Miorița.
3: Organizatorii îndeamnă pe credincioși să participe îmbrăcați în port popular pentru a transforma sărbătoarea într-o mărturie a credinței și a identității românești. Clujenii sunt invitați mâine în Parcul Feroviarilor la un eveniment caritabil pentru susținerea proiectului Casa Bucuriei. Inițiativa urmărește construirea unui spațiu de cazare gratuită pentru familiile care vin la Cluj-Napoca pentru a fi alături de rudele aflate la tratament. Programul va cuprinde activități sportive, ateliere și jocuri pentru copii, pictură pe față, inițiere în fotbal și volei, o tombolă cu premii și momente muzicale. Atracția principală va fi vizionarea finalei campionatului mondial de fotbal pe un ecran de mari dimensiuni. Casa Bucuriei este un proiect al Parohiei Ortodoxe din Gheorgheni și al Asociației Așezământul Sfântul Spiridon. Organizatorii speră ca evenimentul să aducă împreună cât mai mulți clujeni în sprijinul familiilor aflate în suferință. Bisericile de lemn din Maramureș, unele incluse în patrimoniul mondial UNESCO, vor fi evaluate în perioada următoare pentru a fi mai bine protejate împotriva incendiilor. Autoritățile județene și reprezentanții cultelor religioase au decis constituirea unui grup de lucru care analizează starea acestor monumente, verificând accesul autospecialelor de intervenție, instalațiile electrice și sistemele de protecție. La demers participă Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Instituția Prefectului, Consiliul Județean, Direcția pentru Cultură, precum și reprezentanți ai Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului și ai Episcopiei Greco-Catolice de Maramureș. Maramureșul deține 8 biserici de lemn aflate în patrimoniul UNESCO și aproape 100 de lăcașuri de cult clasate ca monumente istorice, iar autoritățile spun că protejarea lor este o responsabilitate comună. Se împlinesc astăzi 158 de ani de la nașterea primului patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea. A fost una dintre personalitățile care au marcat și istoria statului român modern. Născut la Toblița pe 18 iulie 1868, Miron Cristea a participat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1918, iar în anul 1925 a devenit primul patriarh al României, odată cu ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de patriarh. În timpul păstoririi sale au fost înființate noi eparhii, a fost creat Institutul Biblic și de Misiune Ortodoxă și au fost revitalizate importante centre episcopale, între care și cel de la Cluj. Primul patriarh s-a stins din viață în 1939 și este înmormântat la Catedrala Patriarhală din București. O așezare fortificată veche de aproape 6.000 de ani, morminte neolitice și un cimitir celtic cu arme și ofrande funerare au fost descoperite de arheologi la Iclod în județul Cluj. Cercetarea este desfășurată de specialiștii Muzeului Național de Istoria Transilvaniei, într-unul dintre cele mai importante situri preistorice din România. Pe o suprafață de peste 2 hectare au fost identificate până în prezent mai mult de 500 de complexe arheologice, între care locuiește șanțuri de apărare, palisade și morminte. Așezarea datează din perioada cuprinsă între anii 4500 și 4000 înainte de Hristos și a avut 3 etape succesive de dezvoltare. Descoperirile arată că aceasta era mult mai întinsă și mai bine fortificată decât se credea până acum. Arheologii au găsit și morminte ale unor războinici celți, în care se aflau spade, vârfuri de lance, cuțite și vase ceramice. Cercetările vor continua încă 2 sau 3 luni, iar rezultatele urmează a fi reunite într-un volum științific dedicat sitului de la Eclod. Peste 213.000 de pacienți au fost tratați anul trecut în spitalele publice din județul Cluj. Cele mai multe unități medicale se confruntă în continuare cu lipsa personalului. Datele publicate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate arată că cel mai mare deficit este înregistrat la Institutul Inimii, unde sunt ocupate doar aproape 2/3 din posturile prevăzute. Probleme cu personal sunt și la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii și la Spitalul Clinic Județean de Urgență, ambele cu un grad de acoperire sub 76%. Tot Institutul Inimii este singura unitate din județ cu un grad de ocupare de 100% la secțiile pentru cazuri acute, ceea ce indică o presiune ridicată asupra capacității de tratament. În total, în județul Cluj funcționează 19 spitale publice cu peste 6400 de paturi contractate cu sistemul de asigurări de sănătate. Județul Cluj va fi reprezentat mâine la Târgul de Fete de pe Muntele Găina. Aici se desfășoară una dintre cele mai vechi și cunoscute sărbători tradiționale din România. Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene va prezenta spectacolul Tradiții Clujene la Târgul de Fete de pe Muntele Găina, reunind tineri interpreți horitorii Clujului, grupul Tradiții Ormănene din Orman și un grup instrumental al orchestrei profesioniste Cununa Transilvană. Prin această participare, județul Cluj își promovează patrimoniul cultural imaterial și susține tineri interpreți de muzică tradițională. Cu o tradiție de peste 2 secole, Târgul de Fete de pe Muntele Găină reunește anual artiști, ansambluri folclorice și meșteri populari din mai multe zone ale țării. Se împlinesc 50 de ani de la momentul în care Nadia Comăneci a intrat în istoria sportului mondial, devenind prima gimnastă care a obținut nota 10 la Jocurile Olimpice. Performanța a fost reușită la 18 iulie 1976, la Olimpiada de la Montreal, când Nadia avea doar 14 ani. La Montreal, Nadia Comăneci a obținut în total 7 note de 10 și a cucerit 3 medalii de aur, una de argint și una de bronz, devenind un simbol al gimnasticii mondiale. Semicentenarul primei note de 10 este marcat prin declararea anului 2026, drept anul Nadia Comăneci, fiind pentru prima dată când un sportiv român are un an aniversar dedicat prin lege. Jurnalismul independent aduce beneficii importante economiei, securității și întregii societăți, așa arată un nou raport publicat de UNESCO. Documentul lansat recent în Germania evidențiază rolul presei libere în combaterea dezinformării, reducerea fraudei și creșterea responsabilității instituțiilor publice. Potrivit cercetării, fiecare dolar investit în jurnalism poate genera beneficii publice de până la 10 dolari. Totodată, în țările în care presa este mai liberă, sunt înregistrate mai puține încălcări ale drepturilor omului și un risc mai scăzut de conflicte și represiune. UNESCO avertizează că libertatea de exprimare a scăzut la nivel mondial în ultimii ani și susține că jurnalismul independent trebuie privit și sprijinit ca un bun public. La final, vă facem cunoscută agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului pentru mâine, duminica 7-a după Rusalii, a vindecării a 2 orbi și a 1 mut din Capernaum. În alt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, va sluji la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Urișor, protopopiatul Dej, județul Cluj, cu prilejul resfințirii lăcașului de cult. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sedmarului, va sluji la parohia Borșa 2, protopopiatul Vișeu, județul Maramureș. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji în parohia Bozna, protopopiatul Zalău, județul Sălaj. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Clujului, va sluji în parohia Chiochiș, protopopiatul Beclean, județul Bistrița Năsăud. Și preasfințitul părinte Timotei Sădmarianul, arhiereu vicar al episcopiei Maramureșului și Sădmarului, va sluji în parohia Scărișoara, protopopiatul Carăi, județul Satu Mare.
5: Meteo.
3: Meteorologii anunță o vreme în general frumoasă în Transilvania, dar cu instabilitate atmosferică în a doua parte a zilei. Cerul va fi variabil, cu norări temporare după amiaza și seara, când local vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, în special în zonele montane și cele deluroase. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 25 și 29 de grade. La Cluj vreme va fi caldă, cu o maximă în jurul valorii de 27 de grade și o minimă de 19 grade. Dimineața va fi predominant frumoasă, însă după amiaza și spre seară cresc șansele de averse și descărcări electrice. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Mesaj de interes public.
5: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost trei ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
6: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
7: 112, ce urgență aveți?
6: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
8: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Aici, Radio Renașterea.

Aici, Radio Renașterea. Rugăciunile de seară.

și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împăratea toată făptura, cela ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca a Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A tot ținitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, Cela ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie,

voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană să o trec, și pentru Tine, Raiul, să dobândesc Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune, că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisios Stațis.
1: Bătrânul Filotei îi scria unuia dintre fiii săi duhovnicești. Referitor la felul vieții pe care să o alegi, dacă trebuie să te însori sau nu, este treaba lui Dumnezeu. Căci adesea unele sunt planurile omului și altceva poruncește Dumnezeu. Căsătoria este un lucru bun, celibatul la fel. Fecioria este mai bună și superioară. Că cel necăsătorit se îngrijește cum să placă lui Dumnezeu, în timp ce omul însurat are grijă cum să placă femeii și lumii. Dumnezeu nu forțează pe nimeni, nici la căsătorie, nici la celibat. Omul însuși trebuie să aleagă una sau alta. Dacă șovăie, să-l roage pe Dumnezeu cu căldură, cu frângerea inimii și cu evlavie, și îi se va descoperi la ce fel de viață este chemat.

Referitor la fericirea din căsătorie, bătrânul Porfirie spunea: fericirea este posibilă, dar cu condiția ca soția să fi dobândit o bogăție duhovnicească, iubindu-l pe Hristos și păzind poruncile sale. Atunci cei doi se vor iubi cu adevărat și vor fi fericiți. Altfel, vor fi duhovnicește săraci, nu se vor putea iubi și vor avea probleme drăcești care îi vor face nefericiți.

Bătrânul Iacob zicea: mama mea avea un suflet de călugăriță. Datorită constituției mele bolnăvicioase, mă supranumea păsărică de toamnă.

Bătrânul Ieronim îi spunea uneia dintre fiicele sale duhovnicești care se căsătorise: tu gândeai că vei fi fericită căsătorindu-te și constați acum că nu ești. Cauți mereu altceva pentru a-ți mângâia sufletul, adică aspiri spre cele duhovnicești. S-a întâmplat ca la pescuit. Într-o plasă mare sunt mici fărâme de hrană, de momeală, și peștii se aruncă pentru a mânca. Intră în plasă și nu mai pot ieși. Își spun atunci: de ce ne-am lăsat păcăliți și acum suntem prizonieri? Ce șansă au cei de afară? Iar peștii care sunt în afara plasei zic: ce șansă pentru cei dinăuntru? Ei au ce mânca. La fel, oamenii căsătoriți îi laudă pe celibatari, iar celibatarii îi invidiază pe cei căsătoriți. Nici unii nu trebuie să regrete starea în care se află, pe care o iubește, ci toți trebuie să-și trăiască corect vocația.

Într-o altă asemenea situație, același bătrân sublinia: nu regreta că te-ai căsătorit. Monahismul este frumos și sublim, căci monahii au aripi și se ridică spre cer, pe când cei căsătoriți umblă pe pământ. Cerul este frumos, dar nu fără pericole. Dacă o să cazi de sus, te rănești. Dacă o să cazi umblând pe pământ, n-o să te rănești și te vei ridica ușor.

Bătrânul Epifanie, duhovnic cu multă experiență, spunea referitor la relațiile conjugale: abstinența în căsătorie, practicată exclusiv din dragoste de Dumnezeu, este un lucru excelent. Când soții au relații conjugale pentru a naște copii, primesc nota foarte bine. Când se abțin doar pentru a evita nașterea de copii, primesc nota bine. Aceste note sunt pentru cei ce depășesc mediocritatea. Nota excepțional o primesc cei ce fac abstinență din dragoste de Dumnezeu, cu condiția ca decizia să o ia amândoi și niciodată unul singur. Dacă ia unul singur, este păcat.

0: Cuvintele bătrânului Epifanie merită atenție. Celibatarul are drepturi și obligații. Cine se însoară are mai puține drepturi și multe obligații. Iar când are copii, nu mai are drepturi decât obligații. De ce au roțile mașinilor cauciucuri și camere cu aer? Pentru că amortizând și luând forma gropilor de pe drum, camerele fac să se depășească obstacolele. Dacă roțile ar fi rigide, mașinile n-ar putea merge. Repede s-ar defecta din cauza vibrațiilor și asperităților pământului. Asemenea, amortizări sunt necesare în cadrul familiei. Ele îngăduie depășirea multor probleme și asigură un progres duhovnicesc constant.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Aici, Radio Renașterea. Teatru radiofonic.
1: Stimați ascultători, bine v-am regăsit. Sunt Aniela Siladi. În această seară vă invit să ascultați În Amurg, de Gerhard Hauptmann, o înregistrare din anul 1958.

0: Cetățenii marelui oraș german veniți să asiste la mânarea diplomei de cetățean de onoare consilierului Matthias Clausen, unul dintre cei mai mari editori din Germania, se plimbă nerăbdător pe aleile parcului în așteptarea solemnității. În vila consilierului, veselia de afară pătrunde cu greu. În salonul tapetat cu brocart vișiniu și împodobit cu opere de artă, cărți rare și mobile scumpe, profesorul Geiger, prietenul cel mai apropiat al consilierului, stă de vorbă cu fica sărbătoritului.
1: N-am mai fost pe aici de 3 ani, dragă Bettina. De la moartea mamei dumitale.
2: Tata mi-a mărturisit că după moartea mamei era ca orb și a fost nevoit să bâșbuie iarăși drumul spre viață.
1: Și acum casa s-a însuflețit din nou. Jos e garden barbecue cu băuturi, pun și limonadă, cam vremurile cele bune.
2: A fost readus la viață.
3: Paula, știi că lui papai s-a mânat diploma de cetățean de onoare?
2: Da, am auzit. Ei și?
3: E, astăzi seara îi se va oferi o retragere cu torțe la care vor participa vreo 3.000 de oameni.
2: Da, va trebui să o înghețim și pe asta.
3: Ce vrei să spui?
2: Știi doar că tata a fost comandat de corp de armată și mereu trebuia să suporte astfel de ferii.
3: E, da, firești. Tatăl tău era obișnuit. Dar pentru tata e un lucru nou și o să-i facă plăcere.
2: Eu nu pot să înțeleg. Întâi s-a ascuns în gaură de șarpe și n-a vrut să vorbească cu nimeni. Și acum, dintr-o dată, deslănțuie hărmălaia asta. A cinui lucru curat, să știi vor.
3: La rugămintea copiilor săi, a mea, a Otilii și a Bettinii, papa a cedat și n-a mai plecat în călătorie de ziua sa. După părerea cumnatului Klamroth și a noastră, era necesar să rămână. Un om atât de legat de viața orașului nu trebuie să ofenseze cercurile largi ale societății.
2: Din nefericire, înainte a făcut-o adesea. Da, cine e prăjina aceea blondă cu care dansează cumnatul Klamroth?
3: Blondă aceea înaltă? Nu știu.
2: Eu știu, Wolfgang. Se numește Inken Peters și locuiește la castelul Broich. Unchiul ei e grădinar acolo.
3: Dar de unde știi tu toate astea?
2: De la consilierul juridic Hanefeld. Se pare că tatăl tău se duce uneori pe acolo.
3: Și de ce nu? Dar pentru ce îmi spui toate astea?
2: O să-ți explic eu altă dată. Acum hai să coborâm în parc, fiindcă îl văd pe doctorul Steinitz îndreptându-se spre noi și nu pot să-l spun pe
4: cu această doamnă nu-i de glumit, doctore Vârtie.
5: Da, despre ce doamnă vorbiți?
4: Despre cea care tocmai a ieșit. Sau crezi că e bine să ai de-a face cu ea?
5: Nu. Asta nu poate nimeni afirma. Aceste două căsnicii, a lui Wolfgang și Otilii, eu nu le pot înțelege. Pe de o parte, bravo Wolfgang și acest ardei uscat. Pe de altă parte, Otilia, o plantă de seră care și-a târnat de gât pe acel Klamroth. Un adevărat vizitiu. Iată-l că și vine spre noi.
6: Ce cărbună bușitoare. N-ați văzut-o pe soția mea?
5: Nu.
6: Bătrânul nostru șef se ține admirabil. Se aude că îi se va mâna diploma de cetățean de onoare. Dar unde s-a ascuns? N-aș vrea să pierd ceremonia.
7: E, atunci ar fi trebuit să fie acolo mai devreme.
6: Ce? Domnule Vutke, de ce nu m-ai anunțat și pe mine? Sau asta nu face parte din atribuțiunile dumitale?
5: Nu, nu face parte din atribuțiile mele.
6: Nu-ți dă importanță, Vutke. Tot nu o să poți opri dumneata timpul în loc.
5: Ce-o fi vrând să zică?
7: Probabil că făcea aluzie la amândoi. La mine, fiindcă l-am pus pe picioare pe bătrânul consilier, și la dumneata, fiindcă ești devotat și n-ai trecut de partea lui Klamroth.
5: Cât voi trăi eu, consilierul va rămâne stăpân acii și nu Klamroth.
8: A, domnii mei, am o singură rugăminte. Să ascultați poezia pe care vreau să o spun lui papa de ziua nașterii lui.
7: Poftim, începe.
8: Cu zel adânc am studiat și medicina, dreptul tot și ce folos teologia. Să văd acum sărman smintit că în zadar m-am tot rudit.
7: Ar fi mai bine să nu-i reciți aceste versuri bătrânului tău tată, dragă Heger.
8: De ce?
7: Nu o să suporte această pilulă amară învelită într-o ofensă gheteană. Iată-l că vine și consilierul.
0: Intră consilierul Matthias Clausen, însoțit de primarul general, de câțiva consilieri comunali și de prietenul său, profesorul Geiger. De asemenea, în jurul său se află întreaga familie.
8: Papa! Te felicit pentru cetățenia de onoare.
9: Da, da, dragă Eger. Acești domni mi-au mânat într-adevăr diploma acestei înalte distincțiuni. Conștiința neînsemnatelor mele merite să mai luptă și acum cu realitatea. Dacă aș fi mai tânăr, magnificență și onorați domn, aș putea nădăjdui să mă fac demn de prețuirea înaltă, dar neîntemeiată pe care mi-o acordați. Da, din păcate, această zi festivă îmi reamintește cât sunt de bătrân. Da, da, puterile care pierd și zilele ce se împuținează mă apropie de alte preocupări decât cele potrivite tinereții impetuoase, pline de forță și viitorului înnecat în haos. Pentru asta se caută alt cârmaci.
6: Vai, dar dumneavoastră ați rămas tot tânăr, domnule consilier.
9: Domnule primar general, acest compliment îi se cuvine prietenului meu Geiger.
6: Cum?
9: El a venit special de la Cambridge pentru aniversarea mea. Cred că cunoașteți pe copiii mei. Dânsul e Wolfgang. El a ajuns mai departe decât mine. E aproape profesor. Acesta e Egmont. Sau cum îi spunem noi, Egert. Care cu toți cei 20 de ani ai lui n-a înțeles încă marea seriozitate a vieții.
8: O, papa, da, da.
6: Tabloul orașului nostru n-ar fi întreg fără fiul dumneavoastră. Privim cu dragoste în urma sa când zboară pe lângă noi în Mercedesul său.
10: Toate toamnele și-au sucit gâtul tot uitându-se după el.
9: Aceasta este fica mea, Bettina.
10: S-a făcut cunoscută în societățile de binefacere într-un mod vretnic de laudă.
9: Da, Bettina mea are inimă bună, da, da. Ea m-a ajutat și pe mine să ies din criză. Aceasta este fica mea, Otilia. Ne-a făcut multe griji, mami sale și mie, în primii ani ai vieții, da, cu atât mai multe bucurii în ceilalți.
11: Papa, da.
9: Acesta este bărbatul ei și ginerele meu. Cred că nu trebuie să vă mai prezint pe domnul Klamroth.
6: În niciun caz ca bărbat al soției sale.
11: Erich!
6: De ce? Doar am spus adevărul.
9: Păi asta o faci mereu, nu?
6: Francheța înviorătoare a domnului Klamroth e cunoscută în tot orașul.
10: Aveți un singur defect, domnule Klamroth.
6: Cum?
10: Că ne lăsați să vă simțim lipsa în Consiliul Comunal.
6: Da. Răbdare, răbdare, domnule consilier. O să-mi vie și mie mintea la cap.
9: Da.
6: Dar aveți aici un tablou minunat, domnule consilier.
9: Da. Este răposata mea soție pe când era fată, pictată de Fritz August Kaulbach.
12: A fost cea mai frumoasă femeie pe care am văzut-o vreodată.
11: Poate că ați observat fluturele de pe mănușa lungă de Suedia. Pictorul i-a spus mame că ar fi el și sub forma aceasta vrea să o însoțească veșnic prin lume.
9: E, dacă vă face plăcere, vă propun să coborâm în grădină.
11: Da.
6: Parcul acesta așezat în mijlocul orașului e o adevărată minune.
9: Da.
6: Nici claxoanele automobilului nu le auzi. Parcă ai fi la țară. De fiecare dată rămâi uimos.
7: Iată, în epurbeta aceasta am o probă de sânge. Și e o cloroză.
5: Și cine e norocosul, doctore Steiniț?
7: Nu e un norocos, ci o norocoasă. E Inken Peters, cea pe care a îndrăjit-o bătrânul nostru domn.
5: Neata, ce crezi despre istoria asta?
7: Că nu-i decât o mică abatere pentru care nu trebuie să pismuim un convalescent.
5: Dar care îngrijorează și pe unii și pe alții.
7: De ce? Fiindcă consilierul se duce din când în când la broi, Inken, sau mai bine zis mama ei, ține acolo o grădiniță de copii cărora consilierul le duce ciocolată. Asta e tot. Ce altceva scornesc clevetitorii?
5: Nu, nici nu mi-a trecut prin gând. Nu știu nimic și nici nu mă amestec. Nu.
9: Da, vă mulțumesc. Vă mulțumesc, prieteni, pentru această reușită sărbătorire a zilei mele de naștere.
11: Sunt sigură că mama privește la noi de acolo de sus din cer.
9: Mulțumesc, vă mulțumesc tuturor. Ne vedem cu toții la cină.
5: Da.
11: Iartă-mă, papa, dar astă seară e banchet la primărie.
9: O, așa e, uitasem. Băi, atunci ne întâlnim noi unde.
5: La revedere.
11: Îți aduc îndată limonadă.
9: Nu, scumpă Bettina, astăzi nu.
11: De ce?
9: Winter, Vintă, pregătește o masă și pune pe ea două sticle de pomri.
5: Prea bine, domnule.
9: Vreau să te făsuiesc cu Geiger despre îndepărtatele și frumoasele zile de altă dată. La revedere. La revedere, bunii mei copii.
11: La revedere, papa.
9: La revedere, la revedere.
11: Papa, nu cumva vă stânjenesc?
9: Cine, tu? Nu. Știi bine că tu nu mă stânjenești niciodată, dar mă tem că discuția noastră te va plicti.
11: Da? Nu, ar putea.
9: O jumătate de oră. Poți să ne lași singuri fără nicio grijă.
11: Mai pot face ceva pentru tine, tata?
9: Nu, deloc, pentru moment, absolut nimic. La revedere. Vinde, domnule. Așează-te în fața ușii și nu lași pe nimeni să intre.
12: Prea bine, domnule.
9: Să stăm jos, dragă Geiger.
12: Da, mulțumesc. Primarul avea dreptate. Dacă n-ai ști că aici locuiește fondatorul și conducătorul unei mari editure, ai crede că te afli la un savant. Ce minunate sunt aceste piese de șah.
9: Da, e un dar din partea redactorilor mie.
12: O capodoperă antică, probabil persană.
9: Șampania e servită. Mulțumesc, Winter. Dragă Geiger, îți mulțumesc că ai venit.
12: Mi-a făcut mare plăcere. Mă întorc întotdeauna cu drag în țară din Anglia. Și apoi motivul venirii e foarte plăcut.
9: Geiger, tu ești glasul tinereții noastre sănătoase, care a tăcut atâta vreme și acum răsună iarăși în mine. Haide să ciocnim pentru tinerețea noastră.
12: Da, de ce nu? Doar astăzi caut tot atât de zadarnic un fir de păr negru în cap, da, ca în tinerețe unul alb.
9: Geiger,
12: da?
9: Aș vrea să-ți povestesc și ție prin ce criză am trecut eu după ce mi-am îngropat soția, iar casa a rămas goală și lumea pustie. Nu mai vedeam, sau cel puțin mi se părea că nu mai văd, decât în străinare, deșertăciune și deznădejde. Cei din jurul meu, e drept, au făcut tot ce le-a stat în putință ca să-mi redea dorul de viață. Dar vocile ademenitoare ale prietenilor plecați pe celălalt tărâm nu voiau să tacă. Poate că aș fi apucat drumul la tot ceea ce este zidit din lut dacă n-ar fi fost copii. Nu pot să uit de altfel nici serviciile medicului de casă și ale doctorului Vutke, care folosind tot felul de șiretlicuri au izbutit să mă întoarcă ochii de la neagra ispită spre care erau ațintiți. Și așa am redevenit iarăși om printre oameni.
12: Slavă Domnului!
9: Totuși, Geiger, uneori mă cuprinde dezgustul. În jurul meu văd numai chipuri macabre și mâna tresare în căutarea clanții cunoscute pe care o pot apăsa oricând ca să părăsesc în tăcere balul.
12: Ei, asta e magia.
9: Da, destul cu psihologia metafizicului.
12: Așa.
9: Ia spune-mi, cum îți place ginerile meu, Clamrot?
12: Businessman, din cap până în picioare.
9: Deci așa arată businessmenul, nu? Altădată îi se spunea comis voiajor. Mie nu-mi place.
12: Nu te înțelegi cu el?
9: Ba da. Nu știu, văd limpede cum profanează cu mâinile lui ce nu pot fi înlăturate sacra și frumoasa opera vieții mele. Și tu crezi, dragă Geiger, că alegerea acestui gener a fost o întâmplare norocoasă pentru mine și ai mei?
12: Oarecum.
9: Uite, vezi, mi se întâmplă un lucru foarte curios cu acest ginere. E de ajuns să mă gândesc la el și văd țeava unei arme îndreptată asupra mea.
12: Dar nu-mi place de fel, dragă Matias. Sunt sigur că greșești dacă tu, care ești iubit și venerat de toți, îți faci astfel de gânduri. Cred că ar trebui să-ți retragi expresia.
9: Nu mi-o retrag. Dar mai bine să vorbim de altceva.
12: Așa.
9: Ia privește, te rog, tabla asta de șah pe care mi-au dăruit-o domnii aceia.
12: Da.
9: Un simbol mai bun al înfăptuirilor mele cred că nu se putea găsi. Am jucat șah o viață întreagă, dar acum ne apropiem treptat de partida finală, în care partenerul nu e tocmai moartea, dar nici viața mustind de sănătate și forță. Acum joc o partidă care mă ține încleștat și mă torturează zi și noapte cu problemele ei.
12: Și o vei termina victorios, ca de obicei.
9: Partida asta mă înfioară. Figurile negre, cu tot felul de fețe cunoscute, mută fără milă. Îmi tai toate posibilitățile de retragere. Și dacă nu țin bine ochii deschiși, mă fac mat.
12: Dar nu trebuie să joci până la sfârșit această partidă fantomatică.
13: Dacă te chinuie, întrerupe-o.
5: Mm-hmm. Da. Da, Geiger, o voi întrerupe.
13: Așa.
5: Și cu asta voi face tabula rasa cu viața mea de până acum.
13: Om, vrei să faci tabula rasa cu trecutul tău, care a fost unul din cele mai glorioase din lume?
5: Vezi, ai spus a fost.
13: Cum?
5: Tot ce mă înconjoară, copii, tablouri, covoare, tot trecutul meu, nu prețuiesc pentru mine nici cât cuprins unei cămări cu vechituri. Pentru mine toate astea sunt moarte și vreau să le las moștenire acelora pentru care sunt vii.
13: Vrei să abdici?
5: Lichidez partida cu fantomele. De ce să devină copiii mei, chiar numai în adâncul inimii, ucigași și să aștepte nerăbdător moartea mea dacă eu tot nu mai pun niciun preț pe ceea ce ei doresc atât de mult să stăpânească nestânjeniți?
13: Pentru Dumnezeu, omule, dar scutură-te de aceste gânduri negre. Niciun tată nu este atât de venerat ca...
5: Nu pot să spun nici da, nici nu, dragă prietene. Am ori n-am dreptate. Sunt hotărât să tai funia care mă ține legat de vechea mea corabie și de ruta ei obișnuită. Ori îmi schimb viața, Geiger, ori mi-o curm.
13: Cum?
5: Așa. Și acum, fiindcă de o vreme sunt un om fără trecut...
13: Vrei să spui că până acum n-ai trăit și vei proceda ca și cum te-ai fi născut acum, nu?
5: Da, așa e. Uite, privește portretul soției mele, Geiger. Frumoasa mea mireasă, ea va rămâne veșnic tânără. Dacă pe lumea cealaltă nu e numai viață, ci și armonie divină, știu că soția mea îmi va înțelege purtarea și acea vita nuova care a început pentru mine de la o vreme.
13: Matias, ar trebui să vorbești mai deslușit.
5: Geiger, da? Ai văzut cumva în vălmășagul de lume din parc o apariție care să-ți atragă atenția în mod deosebit?
13: Ah, firește. Blonda aceea, drăgălașe.
5: Da. Deci acum nu-ți mai spun nimic. Da, mâine mergem cu automobilul meu la țară, la grădinăria unui mic castel nelocuit și acolo vei înțelege totul.

0: soarele cald de sfârșit de august dispare încet după orizont, poleind cu aur turnurile castelului din Broich. Înserarea învăluie în umbre tainice colina pe care se ridică castelul și parcul uriaș străjuit de căsuța grădinarului, în care și-a găsit adăpost Inken Peters și mama ei. Sub un umbrar de viță agățătoare, doamna Peters tefăsuiește în liniște înserării cu fratele ei, grădinarul Lauritz Ebisch.
1: Ia uite, Ana, am primit o scrisoare de la administratorul Hanefeld.
2: Și ce-ți scrie?
1: Vrea să mă mute de aici.
2: Unde?
1: Pe un domeniu din Polonia. Îmi scrie că aș primi un salar mai mare și o locuință mai frumos.
2: Și tu, Lauritz, ce ai de gând să faci?
1: Ce să caut eu la dracu un praznic? I-aș răspunde pe loc, dar scrie că vine să stea de vorbă cu mine.
2: Doamne.
1: Ce eu fi venit, nu știu. Eu mă... Bună dimineața!
2: E cu putință! Oare avem într-adevăr cinstea să vedem la noi pe domnișoara Bettina Clausen?
3: Am avut treabă cu pastorul. Dânsul a ținut să mă conducă la șosea prin parc, fiindcă drumul e mai scurt.
2: Atunci nu vă pot ruga să luați loc?
3: Din păcate am întârziat. La revedere, doamnă.
2: La revedere, domnișoară, la revedere. La revedere.
4: Îmi dai voie să mă așez o clipă?
2: Da, vă rog, domnule pastor, vă rog.
4: Te rog să-mi ții de urât până va începe să bată clopotul. A fost anunțat un botez pentru orele 12. E vorba de familia Lipman.
2: Da. Pe domnișoara Bettina n-am mai văzut-o de câțiva ani în societatea dumneavoastră.
4: N-am mai venit din pricina consilierului, care a fost în mare primejdie după moartea doamnei.
2: Da.
4: Aud că uneori consilierul vine în casa dumitale.
2: Da, domnule pastor, ne face din când în când onoare.
4: Cred că Bettina ar muri dacă îi s-a întâmplat ceva tatălui ei.
2: Dar ce se poate întâmpla, dacă mi-ngăduiți?
4: Se pare că își menține cu destulă greutate echilibrul.
2: Când vine la noi, nu pare a fi bolnav.
4: Așa? Îi voi comunica domnișoarei Bettina. Dar despre zvonurile care circulă, ce părere ai?
2: Ce fel de zvonuri? Eu nu știu nimic.
4: Ce știe satul?
2: Ce vreți să spuneți?
4: Doamnă Peters, neata ești o femeie înțeleaptă. Îți pot vorbi deschis. Ei bine, vizitele consilierului îngrijorează atât pe Bettina cât și pe ceilalți membri ai familiei Clausen, mai ales că starea sănătății consilierului s-a înrăutățit.
2: Când e la noi, nu pare.

0: E de o veche zaur la care s-au adăugat și în bijuteriile doamnei consilier. Ele sunt un lucru sfânt pentru copii. Doamnă Peters, ai putea să-mi spui dacă consilierul a trecut în posesiunea fiicii dumitale vreo piesă din tezaur?
1: Dar vă jur că nu știu nimic, domnule pastor.
0: O, slavă Domnului, atunci sunt mai liniștit. Povățuiește pe Incan să nu primească nicio bijuterie. Mă cheamă clopotul, pruncul a fost adus la biserică. Bună ziua, bună ziua, domnule.
1: Bună ziua, domnule pastor, bună ziua.
2: Ce a vrut pastorul cu tine, Ana?
1: Nici el nu știe.
2: Ei, drăcie, vine administratorul.
3: Treceam pe aici și am oprit o clipă automobilul. Bună ziua, dragă Ediș. Sunt foarte grăbit. Ai primit scrisoarea mea?
2: Da, am primit-o.
3: Eh, ce părere ai?
2: Domnule administrator, eu aș vrea să rămân aici.
3: Cum? Deci nu te interesează un salariu mai bun?
2: M-am obișnuit cu locurile astea și nici aici nu ducem lipse de nimic.
3: Aha. Doamnă Peters, aș dori să stau de vorbă și cu dumneata. Dragă Ediș, n-ai vrea să mă las o clipă cu sora dumitare?
2: De ce nu, domnule administrator?
3: Da, da, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc, dragă Ediș. Ia loc, doamnă Peters, ia loc.
1: Mulțumesc.
3: Să stăm puțin de vorbă. Nu pot sta mult și nu se știe cât vom putea vorbi netulburați. Chestiunea nu suportă publicitate.
1: Mă speriați, domnule administrator?
3: Ei, cred că bănuiești care e misiunea mea.
1: Nu bănuiesc nimic.
3: Nu? Atunci îmi dai voie să te întreb dacă ești împotriva strămutării fratelui dumitale într-un post mai bun.
1: Da, sigur că da. Fiindcă ar trebui să ne despărțim. Incan și cu mine am rămâne probabil aici.
3: Da, da, da. Și n-ai părăsi regiunea nici în schimbul unei sume de bani?
1: Ce?
3: Făgăduiește-mi că nu vei spune nimănui nimic.
1: Eu nu-mi calc cuvântul.
3: Vei rămâne aici cu Incan, chiar dacă ți se va pune la dispoziție suma de 40.000 de mărci ca să dispar?
1: Domnule administrator, ce înseamnă asta?
3: Ascultă-mă numai 2 minute.
1: Domnul consilier vrea să scape de Incan?
3: Nu.
1: Dacă ar cunoaște mai bine pe fiica mea, și-ar da seama că nu să se ține după el cu sila.
3: Nu, consilierul nu știe nimic.
1: Cum nu știe nimic? Atunci, banii de unde vin?
3: Sunt de la o parte din membrii familiei Clausen, care sunt hotărâți să facă orice sacrificiu ca să lichideze povestea asta.
1: Ce poveste?
3: Ei, cu atât mai bine dacă nu-i nicio poveste la mijloc. În cazul ăsta, fiica dumitare a devenit peste noapte o partidă bună, fără să miște un deget. Ei, mai gândește-te, doar suntem oameni, doamnă Peters. Banii sunt bani și rar întâlnește ocazii ca astea. Nu-i da cu piciorul.
1: Dacă ar afla Incan și-ar ieși din fire.
3: Doamnă Peters, dumneata știi cine e domnul Klamroth, iar cu soția lui Wolfgang nu-i bine să ai de-a face. Lucrurile se încurcă și noi nu putem sta deoparte.
1: Dar cum credeți că o să lase consilierul pe Incan să plece de aici?
3: E, vom vedea cine e mai tare. Iată că vine Incan. Rămâi cu bine. Eu ies prin seră să nu mă vadă. Și mai gândește-te.
1: Doamne.
4: Bună ziua, mamă.
1: Bună ziua, draga mea, bună ziua. Unde ai fost? Ai întârziat?
4: Da, puțin.
1: Incan, ia vină. Vino aici lângă mine.
4: Mamă, să știi că dacă iar încep să mă plictisești cu povestea aceea cu consilierul, plec.
1: Dar tot ce crezi despre ce se vorbește, Incan?
4: Multe. Vedem noi dacă e adevărată.
1: Dar nu te gândești că ești un copil pe lângă el? E trecut de 70 de ani, draga mea.
4: Dar el și se simchisește că eu sunt mai tânăr.
1: Ești naivă, fata mea, dragă. Cred și eu că el nu se simchisește. Dar lumea se va simchisi că un bătrân de 70 de ani a pus ochii pe fetișcan.
4: O fetișcană? Nu mă cunoști, mamă?
1: Nu, Inca. Eu nu te mai înțeleg. Ai cunoscut o mulțime de tineri. Ți-au cerut mâna medici, juriști, ingineri. Dar ce vrei să mă faci să cred că la vârsta ta ai prefera un om bătrân?
4: Ei bine, dacă n-o să-mi fie bărbat, mă împușc.
1: Inca, îi spravește cu exagerări.
4: Nu e nicio exagerare, ți-am spus adevărul.
1: Ba, sunt exaltări bolnăvicioase. Mai degrabă se va căsători cu o prințesă, față de care, iartă-mă, da, tu nu ești decât o guvernantă.
4: Se vede că îi plac guvernant.
1: Da, îi placi, sigur că îi placi. Vreau să-și facă mendrele cu tine. Incan, draga mea, îmi ești prea scump ca să te las ajung distracția unui petrecăresc bătrân și îmbuibat.
4: Mamă, hai să vorbim serios, mamă. Tu nu mă cunoști nici pe mine, nici pe consilier. Altfel, ai avea alte păreri. Fie și guvernantă, nu știu. Dar el m-a transformat cu totul. Și nu o să-l uit nici când voi fi de 90 de ani. N-o să uit niciodată.

0: iată ce mi-a dăruit.
1: Inca, te rog să-mi spui pe onoare și pe conștiință. Tu ai vreun secret față de mine?
0: Firește. Și pe bună dreptate, e o chestiune personală.
1: Nu cumva ai primit daruri de la el? Poate că ți-a dăruit un colier cu briliante sau ți-a pus în deget un inel cu pietre prețioase.
2: Mă faci să râd, mamă.
1: Doamne sfinte, cu atât mai bine pentru noi. Acum, mai spune-mi un singur lucru. Ți-a făcut vreo aluzie la căsătorie?
0: Nu, fiindcă nu era nevoie.
1: Oh, fiindcă, draga mea, fii cu băgare de seamă. Fii cu băgare de seamă, vezi că suntem înconjurate de dușmani.
0: Bine, mamă.
3: Fiindcă.
0: Domnule consilier, dumneavoastră aici? Să fie adevărat sau e o iluzie?
3: Din fericire sau din păcate, e adevărat. Sunt binevenit sau te-am speriat?
0: A fost o spaimă plăcută.
4: Mamă! Mamă! A venit domnul consilier!
0: Iată-vă iarăși aici.
3: Da. Aș fi vrut să stau măcar 3 zile departe de tine, dar așa se întâmplă cu intențiile bune. Eu sunt din nou aici, iar tu îți spui... Nici 2 zile nu pot să scap de moșneagul ăsta plicticos.
0: Nu prea știți să citiți gândurile.
3: Da. În vecin e nuntă.
0: Botez, ceea ce-i cu mult mai vesel. Adinaur au ieșit cu copilul din biserică.
3: Da, iar clopotele vestesc cerului pe noul pământean.
0: Frumoasă cugetare.
3: Romantismul a dispărut din lume. Numai în jurul tău mai înflorește.
0: Asta mi-a spus-o adesea, dar din nefericire nu-mi slujește la nimic.
3: Așadar eu nu sunt decât un netrebnic.
0: Dimpotrivă, eu sunt o netrebnică. Și așa și ești când vrei să ajuți pe cel ce ți este drag și n-ai puteri. Uneori încep să te simți inutil.
3: Copilule, trebuie să mai ai puțină răbdare.
0: Răbdare? Dar fi doar atât.
3: Da, de atât e vorba. Răbdare și iarăși răbdare.
0: Până se adună lumea, ori până se citește sentința și se zăvoresc ușile temniței în urma mea.
3: Încă se apropie ceasul care trebuie să ne găsească tare. Vezi, în dilema în care mă aflu eu, întrevăd mai multe ieșiri. Una este aceea aleasă de Seneca și urmată de Marc Aureliu cel Stoic. Nu pui capăt numai unei situații, ci și vieții.
0: E cea mai bună ieșire.
3: Încă, ce spui? Asta e o nelegiuire. Ceea ce e drept să facă un bărbat de 70 de ani pentru un copil ca tine e o crimă.
0: O distinție care nu-mi spune nimic.
3: Încă, făgăduiește-mi că nu mă vei opri. Jurăm, jurăm pe dragostea ce-ți port că mă vei părăsi. Dacă vei alege același drum, nu o să-mi găsesc odihna nici în mormânt. Oh, Incan. Dacă aș fi tânăr, aș clădi în jurul tău o viață minunată. Da, așa? Da, slavă Domnului, mai am și altă ieșire din această dilemă. S-o numim renunțare din datorie.
0: Dar asta e o crimă mai mare decât sinuciderea fizică.
3: Să fie cu putință? Un copil ca tine? Și tu mai putea iubi?
0: Eu?
3: E, atunci trebuie să-ți spun adevărul. Simt în mine când lumină, când întuneric. Lumina paradisului ia locul întunericului adânc și fioros al nopții. Când mă scaldă lumina paradisului, văd cerul albastru și pe tine, crin roșii și pe tine, lacurile Elveții și pe tine, un castel în vârful munților cu steaguri și crenele și în el pe tine, soarele și pe tine, luna și pe tine, pe scurt încă, peste tot, pretutindeni, te văd pe tine, pe tine, numai pe tine. Da, iată că vine pe furiș noaptea cea fioroasă. Zmeu care înghite totul. După urmuz, domnește Ahriman. iar eu mă prăbușesc în temnița arzătoare a lui Ahriman, unde miroase a carne arsă și fier înroșit. Acolo jos, a sud, apă și sânge. Acolo jos, nălucirile bântuie asemenea vampirilor. Ceea ce sus era înger, jos se preface în vampir.
1: Dar acolo jos mă vezi iarăși pe mine, pe mine, pe mine. Și nălucirile drăcești dispa.
3: Hinken.
1: Slavă Domnului, ți-am purtat întotdeauna un respect înfiorător.
3: Iubita mea, a fost de ajuns să facă Dumnezeu un semn și toate, toate s-au întors pe dos. Iar lumea și-a schimbat ca prin farmec învățișare.
1: Iubitule, cum o să ne mai cuibărim în ea?
3: Da, iubita mea, iar de ceea ce s-a prăbușit, nu trebuie să ne mai temem. De aceea te rog, te rog să primești acest inel. Hinken, mă simt atât de bine și inima mea atât de ușoară, cum n-a mai fost de mult. Eh, și acum, împreună până la capăt.

0: O dimineață tristă și întunecoasă de octombrie. Peste grădina castelului din Broich și printre stejarii vilii din oraș a început să sufle un vânt rece de toamnă. Vântul a luat frunzele de pe alei și le-a dus departe. Pustiul și tristețea de afară au pătruns parcă și în vila Clausen, făcând-o mai rece și mai neprimitoare. În salonul cel mare au fost aprinse toate luminile. Consilierul a invitat la dejun toată familia ca să o prezinte pe Inken Peters.
1: Winter! Winter!
2: Poruncizele, director.
1: Ia nu am face. Winter.
3: Da.
1: Cine se află la consilier în cameră?
3: Cred că doctorul Wuttke, domnule Klamroth.
1: E o voce de femeie.
3: Poate o fi domnișoara Bettina.
1: Ești nebun? Cunosc foarte bine vocea domnișoarei Bettina.
3: Iertați-mă, domnule director, dar nu știu cine e în camera domnului consilier.
1: Nu știi, nu știi. Nici musca nu spară în casa asta fără știrea dumitale.
3: Prea mare cinste pentru auzul meu.
1: E bine, îți voi spune eu. În camera consilierului se află Inken Peters. Și acum nu te mai codi. Nu te mai codi. Nu spunem noi de câte ori pe săptămână vine croitoarea să află aici.
3: Poate că vine fără știrea mea. Ultima dată am văzut-o la 70 aniversarea domnului consilier.
1: Și dumneata nu știi că se află în camera sa.
3: Dacă spuneți dumneavoastră așa, eu nu vă contrazic. Domnul director, îmi îngădui să ies.
1: Șarpe! Șarpe! N-o să poți ține vremea în loc în zvârcolirile tale. Genul
4: dragă Otilia, sunt fericită că suntem iarăși împreună.
5: Și eu, draga mea.
4: Eu am stăruit pe lângă papa să reintroducă o dată pe lună dejunul pentru toată familia.
1: Ascultați!
4: Da.
1: Ascultați aici! Inken Peters e la tatăl vostru în cameră.
4: Nu cred. Cine a spus?
1: I-am recunoscut vocea. Treceam pe acolo și ușa de la coridor era întredeschisă.
4: Dar ce înseamnă prezența ei aici, tocmai astăzi când se întâlnește toată familia?
1: Mi-e și groază să mă gândesc.
4: Iertați-mă, iertați-mă, mă duc să-l caut pe vin.
1: Otilia.
4: Da.
1: Otilia, vino cu ceva. Otilia, din câte persoane se compune familia noastră?
5: 7 plus doctorul Steinitz, de care tata e nedespărțit, 8.
1: Așa? Ia vino cu ceva. Vino cu ceva. Ei, câte tacâmuri vezi pe masă?
5: 1, 2, 3, 4, 9 tacâmuri.
1: Și cine se îndoapă cu al nouălea tacâm?
5: Nu știu.
1: Ba știi, dar nu vrei să o mărturisești.
5: Nu, Erich, îți jur că papa nu o să ne facă rușinea asta.
1: Și ce-mi folosește jurământul tău? De altfel, eu nici nu iau dejunul cu voi. Tot n-am timp liber.
5: Dar spuneai că vrei să fii și tu prezent doar în interesul familiei,
1: da,
5: nu?
1: Da, sigur. Trebuie să fiu prezent ca să evit o catastrofă. Râde tot orașul de scumpul tău tată. Mă duc în grădină. Aici o atmosferă plancă.
5: Erich, Erich, nu fugi, te rog, Erich.
4: Deși nu pot să cred, dar la papa e o doamnă.
6: Bună ziua.
4: Bună ziua.
6: Bună ziua, Bettina.
4: Da, bună ziua, Bettina.
6: Dar ce s-a întâmplat?
4: Ce ai?
6: De ce ești tristă?
4: Nimic, nimic, nu s-a întâmplat nimic, Wolfgang. Vă rog să priviți masa și să-mi spuneți cine va sta în fața celui de-al nouălea tacâm.
5: Cum?
6: Iată-l pe Winter.
4: Da.
6: Winter!
7: Da, vă rog.
6: Winter, poți să ne spui cine mai este așteptat la dejun în afară de noi și de doctorul Steinitz?
3: Nu, domnule profesor, nu pot să vă spun. Întâi au fost puse 10 tacâmuri, apoi domnul consilier a poruncit să luăm unul din ele.
5: Să stăm la masă cu o croitoreasă!
4: Nu e cu putință să ne ceară una ca asta, nu!
8: Ce s-a întâmplat? Eric Klamroth alergă prin grădină ca un posedat, iar aici toată lumea și-a ieșit din fire.
6: Se întâmplă lucruri pe care nici răbdarea și nici îngăduința unui fiu nu le poate suporta.
4: Igor, știi ceva despre al nouălea tacâm?
8: Cred că va veni Inken Peters la dejun, dacă n-a și sosit.
4: Și o spui cu atâta indiferență. Cred că nu o să te simți prea bine când vei vedea că trebuie să-i spui mamă acestei... Bintinete.
8: Ai o fantezie dantescă. Te sfătuiesc să nu exagerezi.
4: Nu știi ce vorbești, dragă Egert. Maică să urmărește asta. Vrăjitoarea aceea știe ce vrea.
5: I s-a oferit o avere să se facă nevăzut împreună cu fiica sa, dar a refuzat.
8: Paula, tu vorbești de fapte pe care niște femei simple, care ele nu sunt în stare să le făptuiască. Incan e o ființă sinceră și simplă și pentru care sunt gata să pun mâna în foc.
5: Poate că fata nu e încă pervertită, dar maică sa nu se dă înapoi de la nimic.
8: Paula,
6: nu, nu e cu putință.
5: Îți jur, Wolfgang, că e adevărat.
6: Dar asta înseamnă că ne răpește tot ce avem mai scump pe lume.
5: Te rog, te rog să nu spui nimic nimănui.
7: Aș putea să știu și eu ce discutați.
5: Să nu te super, dar nu-ți pot spune.
6: Otilie, Otilie e sora noastră, dragă Bettina. E mai bine să o punem la cuvânt.
5: Wolfgang, te rog.
6: Uite, uite, tata i-a dat fetișcanii acelea, inelele și bijuteriile mamei. Dacă simțiți și voi ceea ce simt eu, ar trebui să acoperim portretul mamei.
7: Doamne, firește că simt și eu ca tine.
6: Paula, Paula!
5: Da,
6: Paula,
5: ce-i important?
6: Tu știi că bijuteriile mamei noastre trec treptat în stăpânirea amantii tatălui nostru?
5: Cum? Păi, dar e absurd! Cu neputință! Nu, Wolfgang! Nu o să mă poți convinge! Ce scandal!
8: Pentru ce Dumnezeu, scandal! Nu face atâta gălăgie pentru un fleac! Lasă să mănânce cu noi, dar ajunge pentru toți!
7: Egard, vino mai aproape! Tu nu știi nimic, Egard, n-ai aflat? Încep să mă îndoiesc că papa e în toate mințile!
8: Ce s-a mai întâmplat?
7: Tata înstrăinează bijuteriile mamei!
8: Cum?
7: Încă ne-i poartă inelele, agrafele și brățările! Trebuie să-i spun lui Eric, cu toate că o să-și iasă din fire când va afla.
8: Ar trebui să acoperim portretul mamei. Bettina! Bettina!
5: Da, dragule!
8: Bettina, e adevărat ce se întâmplă cu bijuteriile mamei?
5: Pentru Dumnezeu, nu mai vorbi despre ele. Eu i-am destăinuit lui Wolfgang, dar din păcate le-a spus Otilie.
8: Ah, nu mai încape nicio îndoială. Papa, nebunie!
5: Te rog, Edgar, nu vorbi așa, mi se frânge inima ta. Oh. Nu pot suporta. Numai de nu i-ar spune Otilia și-l Clamroth. Are un fel de a vorbi despre tata de-a dreptul insuportabil. Lasă-mă, lasă-mă să mă retrag puțin, nu mai pot, lasă-mă, lasă-mă.
1: Dacă a dăruit bijuteriile, înseamnă că am trecut orice măsură.
7: Ai rămas doar jumătate din ele, Eric.
1: Celelalte angajamente în care s-a lansat sunt și mai rei. A făcut cheltuieli fără rost care periclitează întreaga avere.
7: Dumnezeu!
1: Se aude că nu de mult a cumpărat un castel în Elveția. El nu mai observă, i-a scăzut simțul răspunderii. Sau a devenit irresponsabil.
6: Ia spune, se poate anula cumpărarea castelului în cazul că a avut loc?
1: Da, legea nu oferă nicio ieșire. Sau se va întâmpla un lucru la care nu-mi trăsnesc că mă gândesc.
6: Pentru mine, tata este irresponsabil.
5: Trebuie să mă stăpânesc din toate puterile. Să nu arunc tacâmul acesta pe fereastră. Îmi vine să strig rușine, rușine.
6: Ai dreptate, ai dreptate.
5: Vintă!
8: Da, vă rog.
6: Da. Ridică imediat tahâmul acesta. Zilele în care se adună familia, suntem numai 8 persoane la masă.
3: Bine, dar ar fi contrar ordinului strict al domnului consilier.
6: Bine, bine, îl iau eu, dacă dumneata nu vrei. Dovedește-mi că te opui și dumneata și îți voi rămâne îndatorat.
3: Bine, domnule, îl iau.
5: Așa, trebuie să te împotrivești. Nu să te pleci.
8: Ah, îmi vine să cred că fiecare familie o casă de nebun.
1: Aia, liniștește-te, liniștește-te. Ceea ce părea cu neputință se întâmplă.
6: Asta e.
1: Da. Eu știam lucrurile astea de mult că se poate întâmpla.
9: Bună ziua.
6: Bună ziua.
10: Bună ziua.
9: Vă e foame? Da, cât e ceasă? Poftim, poftim, Incan. Am adus-o pe Incan Peters. Ne-am îngăduit gluma să vizităm împreună cu Egert grădina zoologică. Bună ziua, stimată Nora.
10: Bună ziua.
9: Drăguț din partea ta, Wolfgang, că ești iarăși aici. Dar ce treburi ai cu Hanefeld? Am auzit că te-a întâmpinat în gară.
6: După cum știi, suntem prieteni din tinerețe.
9: E un caz foarte rar, fiindcă de obicei prietenia dispare odată cu tinerețe. Așadar, să ne așezăm. Da, unde e Bettina? Vreau să mâncăm. Dragă Igor, spune-i Bettina că suntem toți.
8: Da, tată.
9: Ce vești ne aduci de la Freiberg, dragă Wolf?
6: Toate vechi. Nimic nou.
8: Bettina ne roagă să începem fără dânsa. Cum? Astăzi nu se simte bine.
9: O rog pe Bettina să vie imediat, fiindcă o înlocuiește pe stăpâna acasă. După aceea îmi vei spune ce are.
8: Cred că e vechea ei migrenă.
6: Da, da.
11: Domnule consilier, vă rog să mă îngăduiți să plec. După cum știți, v-am mai rugat.
9: Da.
11: Nu vă supărați, dar mă așteaptă mama.
9: E greu. Fii bun și telefonează la grădinărie că domnișoara Inken rămâne la dejun.
8: Da, tată, dar...
9: Wolfgang.
6: Da.
9: Tu o cunoști pe domnișoara Inken?
6: Nu. Nu mi-a fost prezentată.
9: A, nu să... Vrei să spui că nu i-ai fost prezentat, nu? Acesta este fiul meu, Wolfgang, domnișoare Inken.
12: Vă aduc o bolnavă însănătoșită, domnule consilier.
9: Bravo.
4: Iartă-mă, papa, eu vin cu plăcere, dar am crezut că nu mai sunt necesar.
9: Da. Bine. Să ne așezăm și mai târziu o să vorbim mai pe larg. Dar ce înseamnă asta? Cine a luat al nouălea atacant? Poftește pe locul meu, Inken. Binte!
13: Da, domnule.
9: Cine a ridicat atacantul?
3: La ordinul domnului profesor Wolfgang. La...
9: Adă-l înapoi!
3: Da, domnule.
12: Dragul meu, liniștește.
9: Dar unde a dispărut domnișoara Inken?
8: Nu-i de mirare că a fugit de o familie atât de amabilă.
9: Mai degrabă veți părăsi voi casa decât să o alung pe ea. Inken! Inken! Inken!
12: Ce-ați câștigat cu asta, domnule?
6: Nu mi se poate pretinde ca în prezența portretului răposatii mele mame să-mi stăpânesc revolta și scârba.
1: Tot răul e spre bine. Cu acest prilej ne-a spus limpede ce soartă ne așteaptă.
12: Da, v-a spus-o limpede. Consilierul e un om hotărât. Și veți avea cea mai mare deziluzie dacă vă închipuiți că nu se va ține de cuvânt.
4: Nu înțeleg nimic, parcă mi-am pierdut mințile.
6: Cum a putut ieși din gura tatii, care n-are nimic mai scump pe lume decât familia sa, o astfel de amenințare?
12: A fost lovit fără milă.
8: Dar împinge prea departe lucrurile dacă vrea să-și gonească copiii din casa strămoșească. Ești cum?
12: Se întoarce singur, domnișoara Petre s-a plecat.
6: Sunt pregătit, îi voi răspunde.
9: Am întârziat să ne așezăm. Ce mai e nou prin Genf, domnule Klamroth?
14: Prin Genf? Zau dacă știu.
9: A, nu. Otilia.
15: Da.
9: Fiul tău avea un reion. S-a vindecat?
15: De mult, papa. De 8 zile se joacă în nisip.
9: Aha. Wolf.
6: Da.
9: Tu ai citit disertația doctorului August Weismann? Cel care a fost profesor la voi, la Freiburg.
6: Întâi ar trebui să știu despre ce tratează.
9: Despre viață și moarte.
6: Toate scrierile tratează acest subiect.
9: E da, dar Weismann afirmă că nu există decât viață.
6: E o exagerare.
9: El neagă moarte. El neagă faptul că moartea este întreruperea necesară pentru continuitatea și reînvierea vieții.
6: Tinerețea poate, pe când bătrânețea trebuie să moară.
9: Trebuie să... Văd că nu pricep nimic. Mai persistă, Bettina?
4: Ce să persiste?
9: Indispoziția ta.
4: Poate vrei să spui că m-am prefăcut? Sunt și eu un bieton și viața ne pune în față probleme destul de grele.
9: Da.
4: Cred că recunoști tu.
9: Da, desigur, da. Dar o întrebare.
4: Da.
9: Bună cuviință, Bettina.
4: Cum?
9: Să practici cea mai elementară bună cuviință, o să cotești o datorie grea sau ușoară?
4: Pentru oamenii culți, bună cuviință nu e o datorie, ci ceva ce se înțelege de la sine.
9: Mm-hmm. Și voi, Bettina, sunteți culți?
7: Cred că nu vei contesta cercului nostru cultor.
9: Cu alte cuvinte, buna creștere, nu? Cu toate că unii stau cu coatele pe masă. Nu, Clamrot, nu-ți retrage coatele. Eu nu vă contest buna creștere, numai că are câteva goluri. Sunt aceleași pe care le are buna voastră cuviință. Dar mai bine să schimbăm vorba. Ce-ați spune voi dacă eu aș demisiona?
7: Cum?
14: De părerea mea nu trebuie să țineți seama. Chestiunea o privește cel mult pe Otilia.
9: Cine ar fi Cordelia dacă mi-aș împărți averea asemenea acelui rege bătrân și nebun?
8: Glumești, papa.
9: Nu. Să presupunem că voi demisiona.
6: Nu se poate să demisionezi, papa.
9: Până mare, tu ești de părere că nu trebuie să demisionezi.
6: Eu nu mă pricep la afaceri, dar până azi nu s-a găsit nimeni care să poată înlocui puterea ta de muncă.
9: Spre regretul meu.
7: Tată, privește în adâncul nostru și vei vedea că existența noastră nici nu poate fi concepută fără tine.
9: Existența
7: da. Tu nu știi cum îmi tremură inima pentru tine. Tu ești comoara noastră cea mai scumpă și nu vrem să te pierdem.
6: Papa, risipește negrijile pe care le spăimântă. Eu sunt căsătorit, am copii, Otilia la fel. Ne temem pentru existența noastră, fiindcă ni se pare că te-ai înstrăinat de noi.
9: Iar existența. Îmi permiteți să vă întreb, dar grijile pentru existența mea, cine mi le va risipi?
14: Timpurile sunt grele, domnule consilier. Dar în ce privește stabilitatea afacerilor noastre, nu există niciun motiv de îngrijorare. Nu știu bine ce am de făcut. Activitatea, gândurile și situația mea în întreprindere se sprijină pe voința mea.
9: Da, înțeleg foarte bine însemnătatea acestei declarații, stimate ginere. Avocat, ți-ai tocmit?
14: Am ajuns la mansardă! Nu mai pot înghiți asemenea înfinuri!
7: Eric, te rog, nu te enerva. Trebuie să aflăm care sunt sentimentele tatii față de noi. Poate că ar vrea să ne spună, bineînțeles, cu blândețe și cu dragoste, cum își închipuie dânsul viitor.
9: Vorbești de blândețe și dragoste, copila mea.
14: Eu am discutat chestiuni de afaceri, dragă Bettina. Și în afaceri trebuie să domnească obiectivitatea.
9: Da, am luat cunoștință de declarația dumitale de război. Domnule Clamrot,
14: deocamdată nu poate fi vorba de o declarație de război, domnule consilier.
9: Știu, iau notă de deocamdată.
8: Pentru Dumnezeu, dar nu e niciun fel de război între noi, papa.
6: Nu vrem decât să avem și noi parte de încrederea ta, ca să nu mai bușbuim în întuneric.
9: Asta aș fi putut o face de mult, dar n-am simțit nevoia.
6: Deci nu ne consider demn de încrederea ta? Bine, n-am meritat această jignire.
7: Răspunsul acesta ne pune pe treabă cu servitor.
14: Da.
9: Fiindcă acolo vă e locul. Acolo vi se cuvine să stați. Cine vă dă vouă dreptul să vă purtați cu atâta nerușinare? Poate faptul că sunteți niște țingăi cocoloșiți, pretențioși, crescuți cu necazuri și griji de părinții voștri? Vreți să-i dați lecții celui care v-a dădăcit, v-a crănit, v-a ocrotit? Vreți să răsturnați porunca patra ca să se spună necinstește pe tatăl și pe mama ta, fiindcă și pe mama voastră ați necinstit-o prin mine? Dar ce sunt eu? Creatura voastră, obiectul vostru, proprietatea voastră, sau sunt un om liber care are dreptul să hotărască singur? Aveți asupra mea drepturi inchizitoriale sau dreptul de a mă pedepsi? Ați fost împuterniciți de cineva să mă rânduiți pașii, să puneți copoi pe urmele mele? Să nu vă închipuiți că voi admite să vă luați drepturi de viață și de moarte asupra mea.
14: Nu ne luăm niciun drept de viață și de moarte asupra dumneavoastră. Dar nu putem privi nepăsători.
7: Tatăl, privește portretul, mamă.
14: Nu abuzați de lucruri sfinte.
6: Abuz? Abuz e să aduci în casă pe fata aceea.
7: Papa, mi se frânge inima, dar gândește-te la bijuterie.
14: Afară! Ieșiți afară imediat! Afară!
13: Bătrân, stimatul, iubitul meu.
9: Nu-i lasă-mi stingă lumina vieții. Asta nu.

0: După o lună petrecută în Elveția, Matthias Clausen s-a reîntors în oraș să lichideze editura și să vândă vila și celelalte proprietăți. Pentru aceasta are însă nevoie de sfatul unui prieten devotat. De aceea i-a scris profesorului Geiger să-i vină în ajutor. E înainte de masă. Profesorul Geiger abia sosit din Anglia, este întâmpinat de doctorul Steinitz.
1: Îngăduiți-mi să vă strâng mâna, domnule profesor Geiger.
2: Bucuros că te văd, domnule doctor. Am sosit aseară direct de la Oxford,
1: da.
2: Dar n-am întâlnit până acum nici pe Bettina, nici pe Egger, nici pe un alt membru al familiei.
1: Nu v-a spus domnul consilier?
2: Nu n-am schimbat cu el decât două cuvinte.
1: Cum îl găsiți?
2: Nu l-am văzut decât o clipă, dar mi s-a părut neschimbat.
1: Poate că o să se supere, dar nu-mi pasă. Trebuie să vă destăinuiesc grijile care mă apasă.
2: Ce este?
1: Știți că domnișoara Peters locuiește aici de câteva săptămâni.
2: Așa? Situația e cam delicată. Nu crezi?
1: Mai degrabă neobișnuită.
2: Neobișnuită? Frumos, de acord, atunci rămâne stabilit. Din punctul nostru de vedere, situația este neobișnuită. Sau pentru dumneata nu e neobișnuită. Eu trăiesc în Anglia și acolo lucrul acesta este cu totul neobișnuit.
1: Și la noi e tot atât de neobișnuit. Orașul clevetește de câteva săptămâni pe seama lor.
2: Asta este un lucru obișnuit. Ia spune-mi, și Matthias vrea să se căsătorească cu Ingen Peters?
1: Da, după câte știu, hotărârea sa e nestrămutată.
2: Atunci de ce mai face atâtea nazuri? Căsătoria odată făcută nu mai poate desface nicio intrigă și niciun protest.
1: Da, mai ales că uneltirile adversarilor n-au atins un anumit punct.
2: Da, și care ar fi acest punct?
1: Ți-e și rușine să spui cu voce tare ceea ce se șoptește.
2: Ar fi bine să mă pui și pe mine la curent.
1: Se vorbește de o punere sub interdicție.
2: Bine. Pentru asta ar trebui să prezinte dovezi, nu?
1: Unde nu sunt dovezi, pot fi presupuneri.
2: Dar pentru Dumnezeu, ce se presupune?
1: Nu uitați că e în cauză un bărbat de 70 de ani.
2: Ei, și?
1: Motive pot fi multe. Bătrânețea, slăbirea capacității spirituale și așa mai departe.
2: Dacă un bărbat în vârstă vrea să se recăsătorească și moștenitorilor săi nu le convine, e declarat fără multă vorbă, iresponsabil.
1: Da.
2: Atunci, într-adevăr, ar trebui blestemat averea pe care a adunat-o pentru ei.
1: Consilierul a făcut o călătorie în Elveția împreună cu micuța lui și a cumpărat acolo proprietăți.
2: Trebuia să rămână acolo.
1: Apoi, domnul consilier e și colecționar de tablouri. Nu de mult a expediat în Elveția cam 2 duzini din cei mai buni flamazi.
2: Nu văd de ce nu și-ar putea cumpăra proprietăți în Elveția. Nu văd de asemenea de ce nu le-ar împodobi cu tablourile sale. Probabil că el consideră acest lucru oportun, nu?
1: După părerea mea, e singurul lucru pe care îl merită acești moștenitori nărăviți. Dar copiii vor să-l declare irresponsabil. Cât durează cercetările, persoana împotriva căreia se introduce procedura este considerată de facto irresponsabilă. Ori consilierul nu va putea suporta această lovitură.
2: Da. Și el nu știe nimic?
1: Nici prin gând nu-i trece. Scuzați-mă, vine consilierul. Eu plec.
2: Da, la revedere. La revedere.
3: Iartă-mă, Geiger, că te-am făcut să mă aștepți.
2: Nu-i nimic.
3: Fii binevenit, prietenul meu drag. Va trebui să mă sfătuiești în multe privințe.
2: Sunt bucuros că te văd plin de încredere în viitor.
3: Da, de ce m-aș teme?
2: Adică ai de gând să te însori?
3: Da, am de gând să legitimez legătura cu prietena mea. Și acum să-ți prezint pe Ingen Peters. Ingen?
4: Da?
3: Vino, te rog, înăuntru.
4: Poate că vă mai amintiți de mine de la Broich, domnule profesor.
2: Desigur.
4: Suntem fericiți că ați venit la noi.
3: Stai jos, Ingen.
4: Mulțumesc.
3: Nădăjduiesc că astăzi ai dormit mai mult, nu? Ține să-mi citească întotdeauna când am insomni.
4: În Elveția dormea ca un urs. În micul hotel de pe Zugersee era alt om. Dar cum vine aici, îl copleșesc iarăși crizele de conștiință.
2: Nu-i ușor să scoți un copac din pământ în care și-a răspândit rădăcinile 55 de ani și mai bine.
3: Dragă Geiger, trebuie să vii cu noi în art. Am trăit zile de neuitat acolo.
4: În a căror realitate nici nu mai poți crede după ce stai aici numai o săptămână.
3: De aceea doresc atât de mult să mă întorc acolo.
2: Oare ne vei îngădui să te vizităm și în Elveția?
3: Da, ție da, dragă Geiger. Altora nu, fiindcă atunci majoritatea cunoscuților de astăzi nici nu vor mai exista pentru mine. natura, arta, filozofia și Inken. Aceste patru lucruri îmi vor fi de ajuns. Îți vine să crezi în minunea asta, Gagar? Inken mă iubește.
2: E destul să te uiți în ochii ei.
3: Dragă Geiger, trebuie să mă feliciți.
2: O fac cu plăcere și trebuie să recunosc și cu un strop de invidie.
3: Păi da, da. Ai toate motivele să mă invidiez.
5: Domnule consilier, vă rog să-mi acordați un minut.
3: Da, sigur, cu plăcere, Winter, cu plăcere. Mă iertați-o.
2: Da, da, da, da, te rog. Mi s-a luat o piatră de pe inimă. Matias mi-a făcut o impresie neașteptat de bună.
4: Domnule profesor,
2: da.
4: Sunteți de partea noastră?
2: Asta se înțelege de la sine.
4: Atunci ajutați-mă. Ajutați-mă să-l scot din locul acesta, care are o influență atât de nefastă asupra sa.
2: Da, cred că ai dreptate.
4: Mie mi-e indiferent unde stau, căci oriunde aș fi, îi aparțin lui Matias. Dar pereții aceștia, tavanele cu stucături, tapetul de damasc roșu, praful care acoperă totul cu uitare și moarte, mi se așează și mie pe plămâni.
2: Dumitale, nu-ți place casa aceasta veche?
4: O urăsc. Și ea mă urăște pe mine.
2: Ai aflat ceva despre copii?
4: Nu, dar știu că sunt de temut.
3: Nu te lasă nici să-ți tragi sufletul. Acum se anunță administratorul Hanefert. Oamenii sunt încăpățânați, dar se înșală amarnic, dacă mă cred prost.
2: Oare nu există nicio posibilitate de înțelegere cu copiii, în așa fel ca averea să rămână întreagă?
3: Sunt nevoit să lichidez firma. Dacă ar rămâne întreagă, copiii mei ar fi în stare să creadă că au și însușirile necesare să o conducă. Dar vor sfârși prin a se preda cumnatului lor, Clamrot. Și pe individul ăsta, eu îl cunosc destul de bine. Nu va trece mult și fiii și fiicele mele vor fi reduși la situația de cerșetor.
5: Domnule consilier, a sosit domnul Hanefeld.
3: Da. Da, să poftească.
5: Da, imediat.
3: Lăsați-mă 5 minute singur.
4: Matias, ar fi mai bine să stau cu tine?
3: De ce? De ce?
4: Atunci, promite-mi că orice ți-ar propune, vei rămâne tu însuți. Nu te vei pleca.
3: Mă știi altfel?
6: Bine. Bună ziua, domnule consilier.
3: Bună ziua, domnule Hanefeld. Cărui fapt datorez onoarea acestei vizite? Te rog să ai amabilitatea și să iei loc.
6: Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc, domnule consilier. Bănuiți cumva pentru ce am venit.
3: Aștept să-mi spui dumneata despre ce este vorba.
6: Da, da, da, am acceptat să iau asupra mea această chestiune, spunându-mi că în felul acesta e în mâini bune. M-am cercetat multă vreme și am ajuns la concluzia că nimeni altul n-ar fi un, să zicem, mijlocitor mai bun între cele două părți.
3: Dumneata, ai reprezentat în ultimul timp pe adversarii mei în problema lichidării editurii.
6: Da, da, da, dar nu e vorba de lichidare, ci de înțelegerea cu copiii dumneavoastră.
3: Nu există nicio cale de înțelegere între mine și copiii mei. Ei se poartă scandalos, iar eu le răspund așa cum se cuvine. Asta e tot.
6: Dar pot să vă previn că la cea mai mică intenție de conciliere din partea dumneavoastră, o anumită măsură pe care copiii dumneavoastră au considerat-o necesară, va fi imediat, dar imediat revocată.
3: Tot spui măsură, revocată, nerevocată, dar nu fi caragios.
6: Domnule consilier,
3: iartă-mă, te rog, mi-a scăpat. Te rog să uiți ce am spus.
6: Domnule consilier, vă rog să nu vă speriați. Justiția m-a numit epitropul dumneavoastră.
3: Ce?
6: Și în această calitate sunt la dispoziția dumneavoastră.
3: Nu, te rog să vorbești clar și fără ocoluri. Altfel simt că îmi pleznește capul.
6: Mă rog, sunteți în primejdie de a fi declarat iresponsabil.
3: E o glumă proastă. Cu astfel de vorbe n-ai ce căuta la mine.
6: E adevărul golgoluț.
3: Cum? Cum adică? Dumneata pretinzi că copiii mei vor să mă pună sub interdicție?
6: Da, asta vor.
3: Cum? S-a și pronunțat sentința sau abia au înaintat acțiunea?
6: Știți și dumneavoastră cât durează procesul până ce se pronunță în favoarea dumneavoastră.
3: Da.
6: În favoarea dumneavoastră.
3: Da, da.
6: Nu mai puteți fi parte în dezbateri.
3: Nu! Vă să zic că până atunci sunt considerat irresponsabil, nu? Și după cum stau lucrurile, dumneata ești tutorele meu.
6: Nu, mai bine zis, prietenul dumneavoastră cel mai bun.
3: Ascultă, cred că îți dai seama ce înseamnă pentru mine acest lucru.
6: Poate, Poate că acțiunea se sfârșește în favoarea dumneavoastră.
3: Dar cine a făcut această crimă care sfidează toate legile naturii? Cine a cutezat să pună mâna pe toc și să-și dezvăluie sufletul josnic cu iscălitura lui infamă și nelegiuită?
6: Domnule consilier, dumneavoastră aveți copii pașnici.
3: Cel mai murdar dintre documente poartă semnătura fiului meu Wolfgang, a fiicii mele Bettina, a fiicii mele Otilia și încă o semnătură.
6: Nu. Egert s-a abținut.
3: Așa. O adiere curată într-o peșteră jumată.
7: Bine.
3: Da, v-a să zic că asta e încoronarea vieții mele, nu? Ce-i dreptul, nu mi-am închipuit chiar așa.
6: Domnule consilier, și copiii dumneavoastră sunt adânc zguduiți. Acum sunt aici alături, în casă și doresc să-și vadă părintele.
3: Copiii? De unde sunt copiii mei? Eu n-am fost niciodată căsătorit. N-am avut nici soție, nici copii. Cel mult pe Egert. Dar nu se poate să fie din aceeași mamă ca ceilalți. Am 70 de ani și sunt iar burlac.
7: Tata!
3: Nu! Unde e Sicriu? Vreau să-mi văd Sicriu! Sicriul meu! Dar l-ați adus cu voi!
7: Și tu ai venit, Wolfgang, a? Zvăpăiatule! Îți amintești cum te-am poreclit când erai copil? Zvăpăiatul! Cum îți mai merge? Zvăpăiatul meu, drag! Și ce mai face răposatul tău, tată?
8: Nici eu nu pricep cum s-a ajuns până aici. Așa a fost voia sorții.
7: Dumneavoastră vă este cunoscut, domnule profesor, că în timpul nașterii domniei voastre nu m-am mișcat de lângă mama dumneavoastră timp de 24 de ore încheiate? Capul dumneavoastră, domnule profesor Wolfgang Clausen, era cam deformat când ați venit pe lume și am modelat cu grijă oasele, fiindcă erau moi. Acum aveți un cap foarte, foarte tare.
8: Tată,
7: nu mai poate fi modelat cu atâta ușurință.
8: Toate astea au trecut de mult, tată. Dă-mi voie să-ți spun că...
7: Vă rog să-mi permiteți. Filozofia dumneavoastră, doar sunteți profesor, poate să-mi explice în mod serios de ce mi-am dat atâta osteneală la nașterea dumneavoastră? De ce am fost atât de orb și n-am văzut că strâng la piept pe ucigașul meu?
8: Cum pot să răspund acestui reproș pe cât de îngrozitor, pe atât de nedrept?
7: Da. Nu răspundeți, fiindcă nu se poate da niciun răspuns. Păstrați tăcerea de piatră a criminalului dovedit. Dar
8: nu sunt și nici n-am fost criminal.
7: Da, firește. Dacă paricidul nu e o crimă.
6: E o măsură revocabilă, domnule consilier.
4: Tată, vom retrage plângerea. Noi credeam că-i spre binele tău.
7: Dar nu vă mai scânciți! Nu vă mai scliposiți! Nu mai vărsați lacrimi de crocodil. O femeie a născut vulpi, câini și lupi care au alergat zeci de ani prin casa mea sub înfățișarea de copii, de oameni. O viață de om s-au târât în jurul meu. Mi-au lins mâinile și picioarele și deodată s-au repezit la mine și m-au sfâșiat.
4: Papa, ești nedrept cu noi. E adevărat că am greșit.
7: Da.
4: Am crezut că facem un lucru drept.
7: Doamna mea, salutați-l pe sforarul dumneavoastră.
4: Tată, dă-mi mâinile să-ți...
7: Nu se apropie! Nu vă apropiați de mine!

0: Furtuna echinoxului de toamnă bântuie orașul și împrejurimile sale. Sub norii repezi și grei, castelul din Broich se înalță întunecat și tăcut. Din când în când, fulgerele îi desenează silueta sumbră pe cer. Sub zidurile sale din căsuța grădinarului, prin ochiurile mici de geam, răzbate o lumină caldă și liniștită. În odaia joasă cu tavanul din grinzi mâncate de cari, stau în jurul mesei grădinarul Ebiș și doamna Peters. Ea lucrează cu iglița în timp ce el se îndeletnicește cu cititul.
1: 11. E timpul să ne culcăm, Lauriț.
2: Numai de n-ar face furtuna stricăciuni prea mari. Ai auzit? Iar a luat vântul niște geamuri de pe seră. Și plouă mereu.
1: Da.
2: Auzi, strașnă, o să se umple pivnița de apă. Cât ține așa, iar vor crește bureți în casă.
1: Nu vrei să chem câinele în casă?
2: Nu, cușcă nu pătrunde apă.
1: Cine n-are acum un acoperiș deasupra capului, n-o duce prea bine.
2: Da, ai dreptate. Astăzi ai primit o scrisoare de la Inca.
1: Da, îmi scrie că s-au întors din Elveție.
2: A avut noroc, mititică.
1: Om trăi și om vedea.
2: Dar spuneai că a numit o moștenitoare.
1: Doctorul Wuttke spune că pentru cazul că va înceta din viață, consilierul i-a transcris proprietățile din Elveție și i-a lăsat o sumă de bani.
2: Îi doresc din toată inima să fie așa. E, apoi, noapte bună.
1: Noapte bună, Lauriț. Noapte bună. Lauriț, ascultă. Latră câinele.
2: S-o fi speriat de ceva.
1: Trebuie să te duci să vezi cine e afară.
2: Dă-mi mantaua ceruită și bluga.
1: Da. Ia și revolverul, Lauriț. Noaptea asta e prielnică pentru hoți. Auzi, Lauriț, știu eu ce-ți spun.
3: Ho, că-ți mușcă o poțelă. Așteaptă și tu până deschid ușa.
1: Lauriț, ia revolverul, Lauriț.
3: Cine vrea să-i... Cum te cheamă? Doamne, unde ne-au fost toți? Domnule consilier,
1: ce?
3: Sunteți dumneavoastră cu adevărat sau m-am înșelat?
4: Nu v-ați înșelat, eu sunt.
1: Domnule consilier, pentru Dumnezeu, intrați mai repede la locul scat, poftim, veniți aici. Veniți, domnule consilier, poftiți. Doamne sfinte.
4: Parcă s-au deschis băierile cerului, doamnă Peters. Cred că venirea mea vă miră foarte mult, dar mi-a venit așa deodată să plec. Astăzi se împlinește anul de când am bătut pentru prima dată la ușa dumneavoastră.
1: Da, domnule consilier.
4: Pentru mine a fost o zi decisivă și nu m-am putut împotrivi inimii care mă îndeamnă să vin aici să o servesc.
1: Venirea dumneavoastră ne onorează, domnule consilier. Ați avut iarăși o pană? Fiindcă nu cred să fi venit pe jos.
4: Pe jos. Un tânăr ca mine nici nu poate altfel.
1: Doamne sfinte.
4: Ai ceva de băut, domnule Ebiș?
1: Domnule consilier, cred că ar trebui să vă schimbați întâi. Poftiți pe aici.
4: Da.
1: S-a răsturnat cumva automobilul?
4: Nu s-a răsturnat. Am venit pe jos până aici. Dar Inken unde e?
1: Inken? Dumneavoastră mă întrebați.
4: E doar de dragul ei am venit. Nu cumva s-a culcat.
1: Că Inken nu mai e de mult aici. S-a mutat la dumneavoastră.
4: Cum? S-a mutat...
1: Da.
4: Da, așa e. Am uitat.
1: Domnule consilier.
4: Nu m-am răsturnat. Ori am răsturnat totuși automobil. Uite, clopoțelul ăsta îl voi recunoaște dintr-o mie. Îmi dai voie să mai sun o dată?
1: Da, vă rog.
4: M-am bucurat tot drumul ca un hoț, că-l voi auzi sunând și încă nu va deschide ușa.
1: Pentru Dumnezeu, Ebiș, fugi repede la castel și cheamă la telefon casa domnului consilier. Ești pe ușa din tot, du-te, fugi.
4: Da. De altfel am descoperit un secret, doamnei Peters. Dacă privești lumea printre picioare, oamenii au gheare și colți.
1: Doamne Sfintele!
4: E zâmbești, nu mă crezi.
1: Tremur, domnule consilier. Nici nu-mi trece prin gând să râd de ceea ce spuneți dumneavoastră.
4: Sunt groasnic de obosit, doamnă Peters.
1: V-am pregătit o cămașă curată și îmbrăcăminte de acoperire, domnule consilier. Poftiți, trebuie să vă schimbați neapărat.
4: Da.
1: Poftiți pe aici.
4: Cu plăcere, doamnă Peters. Ți-am spus doar că sunt obosit, obosit de moarte.
1: Poftiți în cameră, să veniți.
4: Da, mulțumesc. Mulțumesc, doamnă.
1: Hei, Ebiș, ai vorbit cu doctorul Staniț? Ți-a spus ce s-a întâmplat?
5: S-a întâmplat un lucru îngrozitor.
1: Ce s-a întâmplat?
5: Hanefeld a avut trista sarcină să-i comunice consilierului că a fost numit epitropul său, pentru că copiii au cerut să fie declarat irresponsabil.
1: Ce?
5: Urmările acestei purtări nu mă mire de fel, când e la mijloc o natură obișnuită să comande ca aceea a consilierului. Eu nu i-aș fi sfătuit să facă una ca asta. Și mi-a mai spus că domnul consilier a fost cuprins de o spaimă mare și și-a ieșit din fir.
1: Da.
5: Atunci au chemat doctor și l-au pus în pat.
1: Și?
5: Apoi au găsit patul gol.
1: Doamne Sfinte!
5: L-au căutat în toată casa. După aceea au anunțat poliția. Toți au crezut că și-a făcut seama.
1: Da.
5: Se înțelege că toată familia plânge și tremură.
1: Și Incan?
5: A plecat în căutarea consilierului împreună cu un domn profesor, Schweiger sau Geiger.
1: Dacă se sfârșește, el o să moară și ea. Cel puțin de-am putea da de ea, să-l mai găsească în viață.
5: Te temi de una ca asta?
1: M-am temut din clipa în care l-am văzut.
5: Auzi? Automobilul vine încoace. Consilierul a dormit. Lasă-l să doarmă. Pentru el ar fi mai bine să nu se mai trezească.
1: A venit Glauriț. Asta e pentru noi.
6: Nu v-ați culcat. În nenorocirea care ne-a lovit un adevărat noroc. Cred că nu mă cunoașteți, cu toate că am mai fost odată pe la dumneavoastră. Sunt Geiger, un prieten al consilierului Klaus.
1: Da.
6: Cred că dumneata ești unchiul domnișoare Inken. Dânsa e afară, în
1: automobil. Inken? Mă duc la ea.
6: S-au întâmplat lucruri groaznice. Prietenul meu, consilierul, a dispărut și ne temem de un act disperat.
5: Consilierul se află aici.
6: Adevărat, trăiește? Oh, îmi pierdusem orice speranță.
5: Da, e aici. Dar nu întrebați în ce stare.
6: Dacă trăiește, se poate repara totul.
5: Doamne, doamne, ce se mai poate repara?
1: Matias! E adevărat că Matias...
6: Sunt numai presupuneri.
1: Nu mă mai torturați. Dacă e mort, Inga, poate că e mai rău decât mort, dar totuși în viață, dragă.
7: Nu-ți poți închipui ce ne-a fost dat să trăim, mamă. Înainte de a dispare consilierul, am dus cel mai dezgustător război din viața mea cu acel clamru. A venit cu doi gardieni și mi l-a luat pe Matias. Când am fost despărțită de consilier, care zăcea în frân și neajutorat, fiind păzit de doi îngrijitori, individul acela s-a repezit la mine. Mi-a arătat ușa. Mi-a spus că dacă mai stau mult la îndoială, o să-mi ia de gulă și mă arunc afară. Și ce cuvinte folosea,
1: mamă!
7: Ce expres! Dar când i-au spus gardienii că victima a evadat, s-a nedomolit. Spune, mamă, unde este?
1: Dacă ești liniștită și pregătită, îți spun.
7: Unde acum, mamă?
1: Dincolo. E în dormitor. Doarme, nu trebuie trezit.
7: Ba da, vrem să plecăm.
1: Întrebarea e dacă poate suporta o călătorie.
7: Winter! Winter! Vino repede cu hainele.
8: Da, dumneavoastră.
7: Adus pături, cojoace și îmbrăcăminte călduroasă. Mâine, pe vremea asta, se va afla în siguranță, dincolo de graniță, în Elveția. În câteva ceasuri va scăpa de toate vedenile de aici.
1: N-a auzit. Se mișcă.
7: Matias! Matias!
4: Inken!
7: Lăsați-ne singuri.
4: Prea târziu, Inken. Sufletul meu e mort.
7: Eu sunt învierea ta.
4: Da. Văd că tu ești Inken, dar nu te mai simt ca altă dată.
7: Matias!
4: Te privesc, caut, dar nu mai reușesc să te regăsesc ca altă dată. plimb un suflet mort într-un trup viu. Pe mine m-a nimicit scârba.
7: Spune tot, Matias, nu mă cruța.
4: Mă tem că puterea ta s-a sfârșit.
7: Nu, Matias.
4: Nimeni nu mai poate învia suflete moarte.
7: Nu, nu trebuie să mă iubești. Nu mă iubi. Iubirea mea pentru tine ajunge pentru amândoi.
4: Incan, spune-mi, Incan,
7: da.
4: Unde mă aflu eu?
7: La Proi, unde ai mai fost de atâtea ori.
4: Da.
7: Da.
4: Dar cum se face că mă aflu la Broi? N-am fost împreună în Elveția.
7: Asta, firește, firește.
4: Vreau să ne întoarcem în Elveția.
7: Da, Matias. Automobilul e afară, gata de plecare. Putem pleca imediat.
4: Da? Și nu e nicio piedică?
7: Numai dacă întârziem. Dar dacă ai vreo neîndumerire, lasă-o deocamdată nelămurită. Ia putere de la mine până ți-o vei recăpăta pe-a ta. Doar eu sunt tu.
4: Spune-mi, Incan, cum am ajuns eu în casa mamei tale?
7: Nu te mai gândi la asta, Matias. Probabil că au aflat unde ești și vor veni aici să te caute. Cine știe dacă după un sfert de oră fuga noastră va mai fi posibilă.
4: Oare mai poate să-mi spună cineva ce s-a întâmplat?
7: Da, să-ți povestesc în automobil, Matias. Ce bine o să ne simțim când o să fim pe șosea. Hai, mai fi câteva zile ca un copil. Te voi îngriji ca pe o draslă.
4: Îți dai tu seama ce prăpastie este o viață de 70 de ani? Nimeni nu poate privi în ea fără să amețească.
7: Matias, nu e bine să vorbești mereu de prăpastie. Când ne luminează soarele, trebuie să privim înainte, nu în prăpastie.
4: Încă tu ești un sol de pe celălalt tărâm.
6: Matias,
7: da.
6: Iartă-mă, Matias, dacă intru nechemat.
4: Ai și servieta, domnule doctor Vudke?
6: Matias, sunt eu, Geiger, vechiul tău prieten. Da, da, e, haide să mergem, mașina ne așteaptă.
4: Ascultă, testamentul e în siguranță? Pot să mă încred în dumneata, Vudke? Dacă o vor ataca, pe încă nu vei apăra neclintit ca un leu, nu?
6: Dumnezeu mi-e martor că așa voi face.
7: Asta n-are nicio importanță acum, Matias. Tu ai trecut printr-o încordare supraomenească. Și dacă aș avea putere, te-aș lua de aici și te-aș purta pe brațe. Trebuie să-ți revii, te rog fierbinte.
4: Copila mea, tu cunoști soarta vestitului consilier Clausen? A fost omul cel mai stimat din lume. Dar societatea l-a gonit din mijlocul ei și acum nu mai e decât un gunoi bun de călcat în... bun de călcat în picioare.
7: N-avem încotro. Trebuie să acționăm. Vinter! Adu hainele și blana. Urmăritorii. Câinii de praf. Revolverul. Unde e revolverul? Revolverul. Uite-l. Pe Dumnezeul meu, cât mai am suflare în mine, cât mai trăiesc eu, n-o să-mi tragă praful.
6: Domnișoară Peters, nu face nebunii. Lasă-mă. La urmă, ormi, mai sunt și alte mijloace, chiar dacă pentru un moment trebuie să capitulăm.
7: Lasă-mă. Domnișoară Peters.
8: Domnule consilier.
4: Da.
8: Domnule consilier, sunt eu, Winter. Am venit să vă întreb cum vă simțiți.
4: Ascultă, Winter. De unde vine cântecul ăsta care nu mă lasă să adorm?
8: Domnule consilier, eu nu aud nimic.
4: Cine nu-l aude e surd, dragă Winter. Coruri, cântece de cor.
8: Poate că e orga din biserică.
4: Taci, Winter, și ascultă. O fugă, un tropar sau un oratoriu.

0: Da.
1: Zahărul liniștește. Mi-e capul așa de greu, Winter.
2: Tu auzi? Fuga! Troparul! Oratoriu! Mi-e sete! Mi-e sete! Saint-Pierre!
0: Poftiți, pastirile!
1: Acum, dacă ai ceva cald pe aproape, acoperă-mă.
0: Sigur că da.
1: Acoperă-mă, Winter.
0: Da, poftiți-mă, poftiți.
3: Am mai găsit un strop de kirș, dacă îi face bine.
0: Doamne Peters, domnul consilier nu se simte bine deloc.
3: Doarme. Slavă Domnului că se mai odihnește și dânsul, domnule Winter.
0: Groaznic. Groaznic s-a mai purtat cu el.
3: Oh, Doamne, Doamne, ce-i la pastor? S-au adunat toți acolo. A venit Bettina, Wolfgang, e și doamna Klamrota, ci? La poarta parcului a oprit un automobil de salvare. O să-l ducă într-un ospiciu, domnule Winter. Stainit se împotrivește din toate puterile. Dar administratorul Hanefeld pretinde că nu poate renunța la această măsură, fiindcă el e cel care poartă răspunderea.
4: Mizerabili! S-au adunat în casa parohială și nelegiuitul de Hanefeld a trimis după poliție. Dar vom vedea noi cine e mai tare.
5: Până la urmă tot noi vom învinge dacă mai e dreptate pe lume.
4: Matias! Ce ai, Matias? Matias! Spune ce vrei.
3: Vrea să vorbească și nu poate. Se uită la dumneavoastră, domnule Geiger. Duceți-vă la el.
6: Matias, ce ai? Vorbește.
3: Domnule doctor, bine că ați venit. E nevoie de dumneavoastră.
7: N-am putut veni mai devreme. În casa pastorului e o învălmășeală nemaipomenită. Fiecare aruncă vina pe celălalt.
4: Matias, vorbește, te implor.
7: Domnișoară Incan, dă-mi voie să trec în locul dumitale. Aici s-a întâmplat ceva.
6: Doamnă Peters.
3: Da.
6: Nu vrei să o duci pe fiica dumitale afară?
7: Dar ar fi bine să mă lăsați singur cu pacientul. Dumneata, Winter, da, și profesor Geiger.
6: Da.
7: Ați putea rămâne să-mi dați o mână de ajutor. Poate că e necesar.
5: Da, domnule doctor.
4: Mamă, moare Matias. Mamă, crezi că moare?
3: Hai, dragă. Hai, vin.
7: Winter.
0: Da, vă rog.
7: Ce-i cu paharul ăsta?
0: Domnul consilier a cerut apă de băut. Mi-a dat și zahăr dintr-un tub de sticlă. Să-l torn în apă.
7: Apă cu zahăr? Unde-i tubul de sticlă?
0: Iată-l. Poftiți, ce fel de tub e ăsta?
7: Zahăr cu miros de migdale mare.
0: Deci
7: nu mai e nicio îndoială. I se împlinește soarta.
0: Să folosim contra otrăvuri, să aplicăm regulile preventive, nu?
7: Contra ce? Contra cui? Asta a fost moartea, domnule profesor.
4: E mort!
5: Încă.
4: Știm. Nu mai este.
7: Acum adună-ți toate puterile.
4: Uite voi, domnule Steinitz. Sunt foarte liniștit.
6: Parcă aș vedea pe cineva care a căzut jertfă unui glonț, tras pe la spate.
7: Da, Matias Clausen e o jertfă.
5: Ei, cum s-au lucrurile? Cei de dincolo și-au pierdut răbdarea.
7: Mașina salvării se poate întoarce goală acasă, domnule Hanefeld.
5: Cum?
7: Iar epitropia dumitale a fost foarte provizorie.
5: Vă rog să mă iertați. Vă rog să mă iertați. Dar eu am preluat o îndatorire foarte tristă în interesul și pentru apărarea moștenitorilor mari averi Clausen.

0: prietena al familiei, nu m-am putut sustrage de la ea și nu m-am sustras. A fost o sarcină ingrată, vă rog să mă credeți. Oricât de dureros este sfârșitul ei, eu m-am consacrat, vă rog să mă credeți.
1: Vă rog să mă ierți, domnule administrator, dacă nu sunt întru totul de acord cu dumneavoastră.
0: Vă voi răspunde în altă parte. Vă salut, domnilor, vă salut.
2: Pentru numele Dumnezeu, nu lăsați familia Clausen să vină aici.
3: De ce, Winter? Acum are ce-a căutat.

0: Ați ascultat În Amurg, de Gerhard Hauptmann. Au interpretat actorii Ion Manolescu, Marcela Demetriad, Poșa Scărlătescu, Nicu Dimitriu, Sergiu Dumitrescu, Marieta Anca, George Măruță, Marcel Gingulescu, Aurela Tanasescu, Mircea Constantinescu, Marga Angelescu, Anca Verești, Costache Antoniu, Virgil Vasilescu, Ion Henter, Coti Hociung, Vasile Lărzărescu și Dinu Ianculescu. Regia artistică Titi Aci. O înregistrare din anul 1958.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
3: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Biserica Ortodoxă Română va sărbători mâine pentru prima dată familia Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. Icoana Maicii Domnului Portărița va fi adusă mâine de la Mănăstirea Ibiron din Sfântul Munte Atos la Mănăstirea Pantocrator. Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia are de astăzi o secție modernă de psihiatrie, hidrologie emis, mai multe atenționări, cod galben de inundații, iar Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene va fi marcată mâine. Acum știrile pe larg. Biserica Ortodoxă Română va sărbători mâine pentru prima dată familia Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. Potrivit sinaxarului, în data de 19 iulie sunt prăznuiți Sfinții Vasile și Emilia, părinții Marelui Ierarh, bunica sa, Sfânta Macrina, cea bătrână, precum și 5 dintre copiilor. Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, Sfântul Ierarh Grigorie de Nisa, Sfântul Ierarh Petru al Sevastiei, Sfântul Cuvios Navcratie și Sfânta Cuvioasă Macrina. Sărbătoarea a fost instituită în contextul anului omagial comemorativ 2026, familia Sfântului Vasile cel Mare fiind ilustrată pe icoana reprezentativă a acestui an. Amănunte despre viața acestora am aflat de la părintele Alexandru Barna, lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București.
4: O familie iată numără 10 sfinți și care ne transmite nouă mesajul viețuirii în comuniune a creștinilor, a devenit sfânt. Viața în familie nu este o viață ruptă de sfințenie, cu provocările ei cele mai curente sau moderne. Viața în familie este o viață în egală măsură dedicată drumului spre ținta care este Hristos, cel care ne sfințește. Plecând de la această idee centrală, anul omagial în care ne aflăm în Patriarhia Română este an dedicat familiei creștine, iar această sărbătoare din data de 19 iulie este cumva un fel de icoană a acestui an omagial, este de altfel și pe icoana oficială a anului omagial 2026, veți regăsi familia Sfântului Vasile cel Mare ca model al pastorației contemporane și moderne, din perspectivă evident a Bisericii Ortodoxe, a familiei de astăzi.
3: De asemenea, această familie, prin modelul de viețuire și cel intelectual, a contribuit la formarea doctrinii creștine.
5: A contribuit decisiv la dezvoltarea spiritualității și a liturgiei ortodoxe, la formarea monahismului din perspectiva Bisericii Ortodoxe, evident, la relația fascinantă între teologie și filozofie, dacă citim cu atenție textele Sfântului Grigorie de Nisa, la modul în care se realizează pedagogia creștină, dacă citim viața Sfintei Macrina sau omilia Sfântului Vasile cel Mare adresată celor tineri, pedagogia, sfințenie, teologie, liturgie și rugăciune, filocalie, toate acestea în centrul unei familii care rămâne pentru toate secolele și pentru prezent model al familiei creștine.
3: Părintele Alexandru Barna, lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București. Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a publicat recent slujba familiei Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. Lucrarea cuprinde rânduielile liturgice specifice, sinaxarul și cântările dedicate sfinților din familia Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. Textele au fost avizate de Comisia Teologică, Liturgică și Didactică a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și traduse din limba greacă de Marius Nicolae Manolache.
6: În contextul anului omagial al pastorației familiei creștine, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât să fie înscris în calendar sărbătoarea dedicată familiei Sfântului Vasile cel Mare cu zi de prăznuire în 19 iulie. Pentru cinstirea acestui sobor de sfinți și spre slava lui Dumnezeu, a fost tradusă în limba română slujba familiei Sfântului Ierarh Vasile cel Mare în cadrul departamentului Carte de Cult al editurii Patriarhiei Române. Această slujbă, alcătuită în limba greacă în secolul al XIX-lea la Muntele Athos și păstrată în manuscrise în schitul Capsocalivia, reprezintă primul text de slujbă închinat pomenirii familiei Sfântului Vasile cel Mare.
3: Marius Nicolae Manolache, traducătorul slujbei familiei Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. Credincioșii parohiei Sfântul Ioan Casian și Sfântul Antonie cel Mare din sectorul 4 își vor sărbători marți ocrotitoarea pe Sfânta Maria Magdalena. Programul liturgic va începe în data de 21 iulie la ora 17 cu slujba privegherii. În ziua praznicului vor fi săvârșite de la ora 8 slujba acatistului, utrenia și Sfânta Liturghie. Amănunte am aflat de la Părintele Mihai Pârvu, parohul bisericii.
7: Un alta binecuvântare a preafericitului Părinte Patriarh Daniel, credincioșii din parohia noastră vor întâmpina cu bucurie duhovnicească un fragment din moaștele Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, de la parohia Sfântul Pantelimon, Foișorul de Foc din București. Aducerea moaștelor Sfântului Pantelimon alături de cinstirea Sfintei Maria Magdalena nu este întâmplătoare, ci reprezintă o minunată împletire a lucrării lui Dumnezeu în lume.
3: Părintele Mihai Pârvu, parohul Bisericii Sfânta Mironosiță și întocmai cu apostolii Maria Magdalena din București. La Catedrala Mitropolitană din Iași a avut loc aseară concertul de gală al ediției a 19-a masterclassului internațional de cânt bizantin de la Iași, susținut de corul participanților, corul academic bizantion și corul psaltic de copii mini-bizantion, alături de invitatul special, profesorul Dimos Papazalachis. Mesajul de încheiere, dar și concluziile au fost rostite de lectorul universitar Adrian Sârbu, director artistic al masterclassului internațional de cânt bizantin.
8: Este un eveniment ce a fost și anul acesta plin, 5 zile de maraton, de cursuri practice și teoretice, dezbateri, conferințe, lansări de carte, slujbe și toate acestea ne-au făcut mai bogați. L-am avut alături de noi pe un invitat cu totul special, maestru Dimos Papazalachis, care de curând ocupă funcție de paradomestic în cadrul Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol. Alături de maestrul Panagiotis Neohoritis, arhon protopsalt al Marei Biserici a lui Hristos. De la domnia sa am învățat mai întâi de toate ce înseamnă ucenicia, căci de vreme ce a venit aici, primul cuvânt pe care l-a rostit a fost de recunoștință față de dascălul lui, căci așa se cuvine să pornim la drum cu recunoștință față de dascălii noștri, fie ei muzicali sau duhovnicești.
3: La final, preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a transmis celor prezenți un cuvânt de binecuvântare.
9: Cele pe care le semănați deja încep să-și arate roadele și copiii de acum, ei înșiși, ediție după ediție, vor întări corul și mai ales mesajul pe care l-ați îngrijit cu statornicie în tot acest timp. Invitați de seamă, dar mai ales cei care s-au alăturat dumneavoastră în această lucrare, de la copii până la mai puțin copii, dar și unii și alții cu entuziasmul și cu bucuria pe care copilul o are de a cunoaște, de a-și adânci din tainele cântării acum, din tainele vieții de fiecare dată fiecare din noi. Să vă ajute Domnul să păstrați neumbrit această bucurie a copilului, vrednic să crească și dornic să crească în cunoașterea cea curată și adevărată, precum cântarea însăși în curăție și în frumusețea ei.
3: Ediția din acest an este una cu totul specială, fiind dedicată sfintelor recent canonizate, cu atât mai mult cu cât anul 2026 a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române anul comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame. Să-L rugăm pe Dumnezeu să înnoiască nu doar zidurile, ci mai ales sufletele, a fost îndemnul preasfințitului părinte Teofil Trotoșanul astăzi la resfințirea Bisericii Adormirea Maicii Domnului din Ghereiești, Neamț. Evenimentul a avut loc după încheierea unui amplu program de restaurare, consolidare și înfrumusețarea Sfântului Locaș și a ansamblului parohial. Slujba a fost săvârșită de episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. După Sfânta Liturghie, ierarhul a oficiat slujba de resfințire a bisericii și de sfințire a capelei mortuare cu hramul Sfinții Martiri Brâncoveni în prezența numeroșilor credincioși. Răspunsurile la strană au fost date de corul Diaconia al Catedralei Arhiepiscopale din Roman. Ieri și astăzi credincioșii s-au putut închina icoanei Maicii Domnului înjunghiată aflată în patrimoniul mănăstirii Piatra Tăieturii din anul 2021. În cuvântul de învățătură rostită după încheierea Sfintei Liturghii, preasfințitul părinte Teofil Trotoșanul a subliniat însemnătatea duhovnicească a lucrării de înnoire a unui sfânt lăcaș.
10: Zidirea unei biserici, reînnoirea ei, este o chemare la care nu mulți sunt vrednici să răspundă. Și vă reamintesc, iubiții mei, că în cetatea cea vestită a Ierusalimului, atunci când a fost rânduit de Dumnezeu, plănuit să se zidească un templu de închinare, primul rege al lui Israel care a dorit să ridice acest templu a fost David. Atât de mult aștepta David momentul ridicării templului din Ierusalim. Era momentul cel mai frumos pe care l-aștepta și s-a pregătit. Însă, după cum știm din istoria sfântă, într-o zi a păcătuit și l-a supărat pe Dumnezeu. Și atunci Domnul nu l-a mai lăsat pe regele David să ridice casă. A plâns David, a făcut rugăciuni de iertare, psalmii cei prea frumoși pe care îi avem și îi rostim și noi, au fost făcuți de regele David ca un canon înaintea lui Dumnezeu să fie iertat și dezlegat.
3: În încheiere, ierarhul a înmânat distincții de vrednicie tuturor celor care au contribuit și au sprijinit reînnoirea ansamblului parohial al Bisericii Ghereiești-Neamț. 70 de adolescenți cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani din mai multe județe ale țării participă săptămâna aceasta la tabăra de vară de la Mărișel, județul Cluj. Evenimentul este organizat de Biroul de Tineret al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului în parteneriat cu Asociația Tinerilor Creștini Ortodoxi din Cluj. Amănunte despre activitățile acestor zile am aflat de la Andrei Toșa, reprezentant al Biroului de Tineret al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.
11: Taberele noastre sunt pentru trei categorii de vârstă, copii, preadolescenți și adolescenți, iar programul unei tabere include jocuri recreative, discuții, cateheze tematice, ateliere recreative, seri muzicale, jocuri de grup, drumeții și tot ce se poate face într-o tabără. În săptămâna 13-18 iulie s-a desfășurat în comuna Mărișel tabăra de adolescenți, în care am avut bucuria de a avea în mijlocul nostru pe trei preoți devotați și dornici să vorbească cu tine. În data de 13 iulie am avut bucuria de a-l avea în mijlocul nostru și pe preasfințitul părinte episcop Samuel Bistrițeanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. În tabără preoții au vorbit pe diverse teme duhovnicești, tema taberei fiind tăria credinței mele și frumusețea ortodoxiei. Echipa a mai fost formată și din voluntari, coordonator al taberei fiind Oana Raluca Băilă.
3: O altă serie de tabere se va desfășura într-o nouă locație în cursul săptămânii viitoare.
11: În săptămâna 27-30 iulie vom organiza de asemenea o tabără cu 60 de participanți în satul Rogojel din județul Cluj. Participanții vor fi în mare parte din mediul rural, iar alături de participanți se vor afla și voluntarii dornici să învețe ateliere, să se joace, să cânte la chitară și să facă drumeții în zona Rogojelului. Tabăra va fi coordonată de Oana Raluca Băilă.
3: Andrei Toșa, reprezentant al Biroului de Tineret al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Aproape 1300 de copii participă până în data de 5 septembrie la ediția 8-a a taberelor Copilărie și Credință. Proiectul este organizat de Episcopia Hușilor în parteneriat cu Asociația Joy Camps România și are ca scop cultivarea credinței prin educația non-formală. Copiii participă la ateliere de creație Magic Hands, ateliere de muzică și spiritualitate, cursuri de dans, cursuri de prim ajutor și activități sportive. Amănunte am aflat de la părintele Marian Rugină, consilier în cadrul sectorului activități cu tineretul.
12: Timp de 2 luni și jumătate trăim una dintre cele mai frumoase perioade ale anului, alături de copiii cărora le oferim bucuria unei tabere de 4 zile organizate chiar în satul sau în orașul lor. Prin activitățile din tabără ne propunem să le oferim participanților experiențe care să-i formeze și să îi inspire. Învățăm împreună lucruri folositoare, ne jucăm, descoperim importanța protejării naturii, petrecem timp de calitate unii cu alții, ne spovedim, ne împărtășim și ne rugăm și îl chemăm pe Dumnezeu în viața noastră. Credem că educația non-formală și timpul petrecut în mijlocul naturii este unul dintre cele mai frumoase daruri ale lui Dumnezeu, reprezintă instrumente valoroase pentru o pastorație vie și autentică apropiată de copii și tineri. În spatele fiecărei tabere se află o echipă de voluntari dedicați care se pregătesc constant din luna noiembrie și până în luna iunie prin întâlniri săptămânale organizate în fiecare zi de marți la Casa de Cultură a Studenților din Iași.
3: Părintele Marian Rugină, consilier în cadrul sectorului activități cu tineretul al Episcopiei Hușilor, săptămâna aceasta tabăra copilărie și credință se desfășoară în parohia Pușcaș din protopopiatul Vaslui. Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman, își va sărbători săptămâna viitoare, în data de 22 iulie, hramul închinat Sfintei Mironosițe Maria Magdalena. Programul liturgic va începe mâine dimineață la ora 8:30, când racla cu moaștele Sfintei și icoana Maicii Domnului Portărița aduse de la mănăstirea Ipiron din Sfântul Munte Atos vor fi așezate spre închinare. Amănunte ne-a oferit părintele arhimandrit Sebastian Serdaru, starețul mănăstirii Pantocrator.
13: De la ora 9 va fi oficiat acatistul Mântuitorului Iisus Hristos, iar de la ora 9:30 va fi săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească de către Preasfințitul Părinte Galaction. În seara zilei se va oficia de la ora 17 Vecernia Mare unită cu Litia, în cinstea Sfântului și Slăvitului Proroc Ilie Tezvitanul. Luni 20 iulie, când Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul și Slăvitul Proroc Ilie Tezvitanul, de la ora 9 va fi oficiat acatistul Sfântului, urmat de la 9:30 de Sfânta Liturghie. Marți 21 iulie, Sfânta Liturghie va începe la ora 8:30, iar în aceeași seară, de la ora 20, va fi săvârșită slujba privegherii în cinstea Sfintei Mironosițe Maria Magdalena. Ziua de miercuri, 22 iulie, când este prăznuită ocrotitoarea mănăstirii, va reprezenta punctul central al acestor evenimente. Programul liturgic va începe de la ora 9 cu acatistul Sfintei Mironosițe Maria Magdalena, iar de la ora 9:30 va fi săvârșită Sfânta Liturghie Hierască.
3: Părintele arhimandrit Sebastian Serdaru, starețul mănăstirii Pantocrator. Festivalul Agape va fi organizat între 24 și 26 iulie în localitatea Agapia din județul Neamț. Proiectul se adresează celor care vor să petreacă 3 zile mai aproape de Dumnezeu și de natură și să redescopere tradițiile românești. Cei prezenți vor lua parte la drumeții și picnicuri, ateliere cu meșteri populari și concerte. Programul va include vizite la mănăstirile Agapia și Văratec și o conferință susținută de părintele Pimen Vlad. În cadrul unui recital, Paula Hriscu va interpreta pricesne și cântece populare. Amănunteam aflat de la Camimelia, capitanul organizator al festivalului.
14: Ideea de a organiza festivalul Agape a apărut într-un mod firesc. Eu am simțit în mod real cât de mult se schimbă în bine starea noastră fizică și sufletească după ce vizităm zona aceasta din Agapia, satul Văratec. Și atât de puternic a fost efectul pozitiv, binefăcător, pe care eu l-am trăit pe aceste meleaguri, încât am decis să ne mutăm cu familia chiar aici, în Agapia, după 10 ani în care am locuit în București. Încă de atunci mi-am zis: Doamne, de locurile acestea trebuie să se poată bucura cât mai mulți oameni. Și iată că acum a venit vremea.
3: Camelia, capitanul organizator al festivalului, mai multe detalii pot fi aflate de pe pagina de Facebook a evenimentului. Care va fi programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre mâine, în duminica 7-a după Rusalia, vindecării a 2 orbi și a 1 mut din Capernaum, aflăm acum de la diaconul Florian Constantin.
15: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la Sfânta Liturghie în paraclisul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al Reședinței Patriarhale. Înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Biserica Sfântul Ierarh Spiridon și Sfântul Proroc Ilie din Sânt Petru. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Urișor, Protopopiatul Dej, județul Cluj. Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea Toți Sfinții din cadrul centrului eparhial. Înalt Preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji la Mănăstirea Sân Andrei, Colonie. Înalt preasfințitul părinte Antonie, mitropolitul Basarabiei și exarhul Plaiurilor va sluji la Paraclisul Mitropolitan Sfântul Ioan Teologul din Chișinău. Înalt preasfințitul părinte Serafim, mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Biserica Boholț din județul Brașov. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Biserica Dumbrava din protopopiatul Reghin. Înalt preasfințitul părinte Varsanufi, arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Biserica Părâieni din protopopiatul Horezu. Înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Paraclisul Reședinței Arhiepiscopale din Roman. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, va sluji la schitul Sfântul Nifon, patriarhul Constantinopolului, din satul Oeștii Pământeni, comuna Corbeni, județul Argeș. Înalt preasfințitul părinte Ciprian, arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji la Catedrala Voievodală, Adormirea Maicii Domnului, din incinta centrului eparhial din Buzău. Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală. Înalt preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, va sluji la Biserica Șega 1 din cartierul Cadaș-Silvaș Arad din județul Arad. Înalt preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la Biserica Ortodoxă Română Sfântul Proroc Ilie, Londra 3, Finchley, Marea Britanie. Preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hoșilor, va sluji la Biserica Sfântul Ilie din municipiul Huș. Preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, va sluji la Biserica Gârliște din protopopiatul Reșița. Preasfințitul părinte Sofronie, episcopul Oradiei, va sluji la Biserica Schimbarea la Fața Domnului și Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sicla, de la schitul Vârtop al mănăstirii Izbuc. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la parohia Borșa 2 din protopopiatul Vișeu, județul Maramureș. Preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strihaiei, va sluji la Biserica Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul din municipiul Drobeta, Turnu Severin. Preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Biserica Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul din Slobozia, județul Ialomița. Preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covaznei și Arghitei, va sluji împreună cu un alt preasfințitul părinte Naum, mitropolit de Ruse, și preasfințitul părinte Nestor, episcopul Deveș Hunedoarei, la Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Toplița, județul Harghita. Preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji la mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești, Vlașca. Preasfințitul părinte Sebastian, episcopul Slatinii și Romanaților, va sluji la Biserica Drăghiceni din comuna Drăghiceni, protopopiatul Caracal, județul Olt. Preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulci, va sluji la Biserica Sfântul Ilie din Tulcea. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji la Biserica Bozna din protopopiatul Zalău, județul Sălaj. Preasfințitul părinte Ieronim, episcopul Dacei Felix, va sluji la Catedrala Episcopală din Vârșeț, Serbia. Preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, va asista la mănăstirea Covil din Serbia. Preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, va sluji la parohia Sfântul Nicolae din Vama, județul Suceava. Preasfințitul părinte Ioan Casian, episcopul ortodox român al Canadei, va sluji la Catedrala Sfântul Mare Mucenică Gheorghe și Sfântul Andrei Șaguna din Windsor, Ontario. Preasfințitul părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, va sluji la mănăstirea Antim din capitală. Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Paraclisul Catedralei Naționale. Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Catedrala Patriarhală. Preasfințitul părinte Nichifor Botoșoneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la mănăstirea Bisericani din județul Neamț. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Biserica Chiochiș din protopopiatul Beclean, județul Bistrița-Năsăud. Preasfințitul părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji la Biserica Sfânta Treime din orașul Călăraș, Republica Moldova. Preasfințitul părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica Ortodoxă Română Pogorârea Sfântului Duh și Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul din Kreisheim, Germania. Preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la Biserica Adormirea Maicii Domnului Iliescu din județul Suceava. Preasfințitul părinte Teofil Trotoșanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la mănăstirea Ciolpan din județul Bacău. Preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Biserica Scărișoara din protopopiatul Carei, județul Satu Mare. Preasfințitul părinte Gironte Hunedoreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va va sluji la Biserica Sfântul Proroc, Irie Tesviteanul din parohia Boz, protopopiatul Deva, județul Hunedoara. Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji la Biserica Ortodoxă Română Sfântul Mucenic Emilian de la Durostorum din Baza, Spania. Iar Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific, arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noi Zeelande, va sluji la Catedrala Metropolitană Sfântul Spiridon Nou, Paraclis Patriarhal din București.
3: Programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre în duminica 7 după Rusalia Vindecării a doi orbi și a unui mut din Capernaum au fost prezentate de diaconul Florian Constantin. Continuăm cu alte informații. Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia are de astăzi o secție modernă de psihiatrie. Spitalul este construit la standarde europene și poate oferi servicii publice de calitate, a precizat ministrul dezvoltării Ceche Otilo prezent la inaugurarea secției. Aceasta beneficiază de ambulatoriu, 50 de paturi dispuse în 12 saloane și rezerve cu grup sanitar propriu, săli de tratamente și consultații, spații tehnice și administrative, rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități, precum și spații verzi. Construirea secției de psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia a fost finanțată de Ministerul Dezvoltării cu peste 23 de milioane de lei. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor a emis o atenționare cod galben de inundații pentru mai multe râuri din județul Prahova, valabilă până la miezul nopții. Specialiștii avertizează că există posibilitatea depășirii cotelor de atenție pe râurile din bazinele hidrografice Prahova și Teleajen. Fenomenele hidrologice periculoase se pot manifesta cu o probabilitate și o intensitate mai ridicate pe unele râuri mici din bazinele hidrografice Doftana și Vărbilău. În același timp, hidrologia emis atenționări cod galben de inundații valabile tot până la miezul nopții și pentru bazinul superior al râului Moldova din zona județelor Suceava, Neamț și Iași, dar și pentru un segment al râului Buzău de pe raza județelor Brașov, Buzău, Covasna și Prahova. Ziua aviației române și a forțelor aeriene este sărbătorită anual la 20 iulie și este dedicată recunoașterii rolului și contribuției aviației militare și civile la dezvoltarea și securitatea României. Cu acest prilej, mâine, 19 iulie, de la ora 10 la Monumentul Eroilor Aerului din București, vor fi organizate ceremonii militare și religioase. Monumentul Eroilor Aerului va fi survolat de aeronave aparținând forțelor aeriene române, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, Aeroclubului României și forțelor aeriene italiene. Pentru desfășurarea în siguranță a manifestărilor din capitală, autoritățile vor institui restricții de circulație pe Bulevardul Aviatorilor între Piața Victoriei și Piața Charles de Gaulle. Restricțiile vizează și transportul public, astfel că liniile de autobuz 100, 203 și 205 vor funcționa mâine dimineață pe trasee modificate. Informații externe, Irakul și Siria au semnat un acord pentru reconstrucția unei conducte petroliere care va oferi o rută alternativă de export față de strâmtoarea Hormuz pe fondul perturbărilor provocate de conflictul dintre Statele Unite și Iran, transmite Reuters. Acordul a fost semnat la Washington în cadrul unui summit dedicat investițiilor americane în Irak. La final, datele despre vreme, Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe atenționări de tip cod galben, valabile până luni dimineață. Acestea avizează, pe de o parte, caniculă și disconfort termic ridicat, iar pe de altă parte, perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. În ceea ce privește temperaturile ridicate, au fost emise două atenționări. Ce zone sunt vizate, aflăm de la meteorologul Andreea Bărcănescu.
16: În duminică dimineață, la ora 10, va fi caniculă în Maramureș, nord-vestul Transilvaniei, Crișana, Banat, vestul și sud-vestul și sudul Olteniei, precum și sud-vestul și centrul Munteniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade, iar incele temperatură umedă va depăși pragul critic de 80 de unități, iar noaptea va fi tropicală cu temperaturi minime generale de 20-29 de grade. În celelalte regiuni, vremea va fi călduroasă, iar local disconfortul termic va fi accentuat. Duminică, începând cu ora 12 și până luni dimineață la ora 10, canicula și disconfortul termic ridicat vor fi prezente în sudul Olteniei și al Munteniei și în aceste zone sunt prognozate temperaturi maxime de 34-37 de grade și o noapte tropicală cu minime de 20-22 de grade.
3: În paralel, vor fi mai multe intervale cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. Până la ora 21 va fi în vigoare o atenționare cod galben.
16: Instabilitatea va fi concentrată în Oltenia, vestul și nordul și centrul Muntenii, precum și local în Carpații meridional și oriental. În sudul teritoriului se va semnala, în special în intensificări ale vântului și vijelii cu rafale 50-70 km/h. Cantitățile de apă vor fi de 20-30 cm² și izolat vor depăși 40 cm².
3: Și la noapte vom avea parte de instabilitate atmosferică.
16: De la ora 21 până la ora 10, fenomenele vor afecta Banatul, Crișana, Maramureșul, vestul Olteniei și nord-vestul Transilvaniei. Vor fi vijelii, averse torențiale, descărcări electrice și grindină, iar cantitățile de apă vor fi de 15-25 litri/m² și izolat de peste 40 litri/m².
3: Mâine, între orele 10 și 23, instabilitatea va cuprinde zonele montane, Maramureșul, Transilvania și Moldova, precum și nordul Crișanei și al Munteniei.
16: Rafalele vor fi de 50-70 km/h și izolat vor depăși 80 de km/h, iar grindina va avea dimensiuni de 1 până la 4 cm, astfel că vor fi și cantități de apă de 20-30 litri/m² și izolat de peste 40-60.
3: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Andreea Bărcănescu de la ANM. În capitală, cerul va fi variabil cu unele înnorări la începutul nopții, dar probabilitatea pentru averse va fi redusă. Temperatura minimă va fi de 19 grade. Mâine, vremea va fi în continuare caniculară și disconfortul termic ridicat. Instabilitatea atmosferică se va accentua spre seară, când vor fi perioade cu norări accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade. Acestea au fost informațiile. Sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
17: Aici, Radio Renașterea.
18: Mesaj de interes public.
19: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
18: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
19: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
18: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
19: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
18: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
19: Ajută și tu!
17: Aici, Radio Renașterea.

lume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce,

Prea mucenicilor, Iisuse prea line bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive dulceața preoților, Iisuse prea îndurate înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate mintea cea întreagă a celor curați cu

Sfântul atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm: Iisuse, Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse, Împăratul cel prea puternic, Iisuse, Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse, Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse, Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse, curățește păcatele mele, Iisuse, ridică fără de legile mele, Iisuse, iartă nedreptățile mele, Iisuse, nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine, Iisuse, ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, ziditorul meu, nu mă uita pe mine, Iisuse, păstorul meu, nu mă pierde pe mine, Iisuse, Fiul

Vamă și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște miri de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse,

strigat, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-l ei deschis ochii lui, luminează cu mila ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă.

Precum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea de-a

și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare, grăind Iisuse Dumnezeul

Cel prealuminat, Iisuse, păzitorul prunciei mele, Iisuse, îndreptătorul tinereților mele, Iisuse, lauda bătrâneților mele, Iisuse, nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse, viața mea de după moarte,

izgonit înșelăciunea cea devolească, Mântuitorul nostru, că idolii nerăbdând tăria ta au căzut, iar noi, dobândind mântuire, strigăm ție. Iisuse, adevărul cel ce izgonești înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, împărate, întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpără

carne stricând pecețile și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu,

Iisus nicicum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse bucuria inimii, Iisuse tăria trupului, Iisuse lumina sufletului, Iisuse repejunea minții, Iisuse bucuria cunoștinței, Iisuse nădejdea cea aleasă, Iisuse pomenirea cea prea veșnică, Iisuse lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse slava mea cea prea înaltă, Iisuse dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse păstor.

împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează în gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi

Împărate cel prea veșnic, mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează-mi mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene,

Dăruiește-mi har, dezlegătorule, al tuturor datoriilor, Iisuse, și mă primește pe mine cel ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru, care s-a lepădat de tine și mă cheamă pe mine trândavul, precum de demult pe Pavel, care te prigonea pe tine.

Oferă-mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine, Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești izbăvește-mă, Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului, Iisuse, izbăvește-mă de focul cel

O prea dulce și întru tot îndurate Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele.

și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte.

Iisus Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurată, înfrânarea pustnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă celor curați cu fecioria,

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mângâietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar bunule har.

Harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul și

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Repere de viață duhovnicească. Realizator, părintele Natanael Zanfir.

Doamne ajută, bine ne-am reîntâlnit! În ortodoxie este dezbătută adeseori tema necesității găsirii unui duhovnic, a unui povățuitor încercat, în fața căruia să ne putem destăinui gândurile și lăuntrul nostru. Ne întrebăm adeseori cine poate fi numit duhovnic ori părinte duhovnicesc. Pentru cea mai mare parte dintre noi, în practica duhovnicească, duhovnic ori părinte duhovnicesc este preotul, alături de care cei care se numesc fiii lui duhovnicești pășesc pe calea mântuirii. Preotul care săvârșește în biserică sfintele taine are harul și puterea de a lega și a dezlega păcatele oamenilor pe pământ. După învierea sa cea din morți, Mântuitorul Iisus Hristos a suflat asupra sfinților săi apostoli și le-a spus: iată, vă dau vouă puterea a lega și a dezlega păcatele oamenilor. Ceea ce legați pe pământ va fi legat și în ceruri, iar ceea ce dezlegați pe pământ va fi dezlegat și în ceruri. Ca păstor de suflete, preotul duhovnic vrea să-l ajute pe fiul său duhovnicesc să propășească în bine, să atingă ținta desăvârșirii și a îndumnezeirii. Preotul duhovnic caută cu blândețe și dragoste să arate fiilor săi duhovnicești că trebuie să descopere ei înșiși ceea ce se află în lăuntrul lor și într-o sinceritate și smerenie să dezvăluie aceasta în fața preotului, în fața lui Dumnezeu, de fapt, care, așa cum citim în molitva dinainte de spovedanie, stă nevăzut, în chip nevăzut, ascultând mărturisirea noastră. Cel mai important lucru este ca relația dintre un părinte și fiul său duhovnicesc să se bazeze pe înțelegerea și legătura profundă ființială. Părintele duhovnicesc suferă împreună cu fiii săi duhovnicești, pe toți îi iubește, pentru toți îl doare sufletul și pe toți dorește să-i facă să pășească împreună cu el pe calea mântuirii. Astfel, părintele duhovnicesc caută să-i conducă pe fiii săi către Hristos. Preotul duhovnic se aseamănă Sfântului Ioan Botezătorul, care, văzându-l pe Mântuitorul venind către Iordan, a arătat cu degetul înspre el și a spus: iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Acela trebuie să crească, ia eu să mă micșorez. Așadar, duhovnicul este omul care îl povățuiește pe fiul său duhovnicesc către Mântuitorul Iisus Hristos, îl arată pe Hristos și îl îndeamnă să-l urmeze. Fiul duhovnicesc trebuie să vadă în părintele său duhovnic un bun exemplu de viață duhovnicească, un bun model. A considera că poți să ajungi pe calea mântuirii, netrăind sub cârmuirea unui părinte duhovnicesc, este o mare greșeală, o mare eroare. Sfântul Grigorie de Nisa scrie: înainte de orice altceva, trebuie să ne îngrijim de a afla un cârmuitor pe cale și un povățuitor bun, ca nu cumva din necercarea noastră să ne abatem de la adevărata cale. Iată de pildă un exemplu care confirmă adevărul cuvintelor Sfântului Grigorie, cum că trebuie să ne îngrijim de a afla un povățuitor bun pe calea mântuirii. În vechime, un negustor vestit și-a împărțit averea săracilor și mănăstirilor. După aceasta a mers la Lavra Pecerska de la Kiev, la Preacuviosul Antonie. Negustorul a rugat pe Sfânt să-l tundă în viața monahală. Preacuviosul s-a învoit cu tunderea și a dat lui numele de Isaac. Noul monah îmbrăcat pe dată în rasă a început să ducă o viață nespus de aspră. În curând și aceasta i s-a arătat ca fiind puțin. N-a mai fost mulțumit. Luându-și noi nevoințe, Isaac, noul monah, s-a zăvorât într-o peșteră a mănăstirii, într-o chilie mică, și a început o nespus de aspră nevoință. Se mulțumea cu o prescură pe care o dădea starețul printr-o ferestruică. Tot timpul și-l petrecea în rugăciune. Dormea foarte puțin, șezând pe un scăunel,
Mari erau nevoințele lui Isaac, dar s-a evit îndată necazul. El își punea nădejdea în nevoințele sale și nu în experiența dovnicească a preacuviosului Antonie. Luând sfânta prescură, Isaac nu primea de la acesta și învățătură. Au trecut astfel 7 ani. Odată Isaac a încheiat cântarea de psalm, a stins lumânarea și s-a așezat pentru întuneric să se odihnească. De neașteptate, peștera s-a luminat cu o lumină neobișnuită și înaintea lui s-au arătat 2 tineri frumoși, ale căror chipuri erau nespus de strălucitoare. Isaac, noi suntem îngeri și iată Hristos vine la tine, închină-te lui. Nevoitorul a sărit în picioare fără să se însemneze cu semnul crucii și a căzut înaintea demonului care se arăta în chipul lui Hristos. Tinerii, care erau și ei tot demoni, au strigat: Ei, Isaac, acum ești al nostru! Chilia s-a umplut de mulțime de ducuri necurate care s-au năpăstuit asupra călugărului și l-au chinuit până în zorii celei de-a doua zi. Dimineața, preacuviosul Antonie, venind cu prescura, nu a auzit răspunsul la bineția dată lui Isaac. S-a gândit atunci că a murit și a chemat pe monahi. L-au scos pe Isaac abia viu. Vreme de 2 ani a căzut el ca un mor pe un pat și în toată această vreme, precum un copil, a fost îngrijit de preacuviosul Teodosie. Doar mulțumită grijii și rugăciunilor acestuia, Isaac încetul cu încetul s-a întremat iarăși în viața duovnicească. Ce concluzie ar trebui, iată, să tragem din această întâmplare? Cea mai bună dintre toate este exprimată de cuvintele Sfântului Ioan Scărarul, și anume: precum corabia ce are bun cârmaci ajunge la liman cu ajutorul lui Dumnezeu, fără vătămare, tot astfel și sufletul ce are un bun păstor ajunge cu bine la cer, chiar dacă multe păcate va fi săvârșit cândva. Observăm, iubiți ascultători, cât de importantă este prezența preotului duhovnic în viața noastră. Toată nevoința pe care o facem, și postul și rugăciunea, toată fapta bună, trebuie să fie făcută stând în ascultare, în supunere și cu binecuvântarea preotului duhovnic. Așadar, urmând îndemnul Sfinților Părinți, este aproape cu neputință să pășim pe treapta desăvârșirii duhovnicești fără a avea un învățător, un povățuitor, un părinte duhovnic.

Cu toții avem nevoie, așa cum scrie Sfântul Teofan Zăvorâtul, să păstrăm partea smereniei și să ne supunem unui om pentru Dumnezeu, ca lui Dumnezeu. Această cale este arătată de nevoințele tuturor sfinților care au strălucit ca o lumină în toată întinderea creștinătății. De pildă, marii plăcuți ai lui Dumnezeu s-au folosit întotdeauna de sfacii de îndrumare. Sfântul Antonie cel Mare, Sfântul Macar Egipteanul, Sfinții Pahomie, Ilarion, Eftimie, Sava și toți marii sfinți au pus început al mântuirii lor prin supunerea de sine față de un părinte duhovnicesc de la care au deprins nevoințele și au învățat cum să pășească pe calea mântuirii. Datorită rugăciunilor părinților duhovnici, fiii duhovnicești, ucenicii, propășesc în bine și sunt acoperiți de harul lui Dumnezeu. Așadar, înțelegem că în viața duhovnicească este nevoie de un povățuitor. Pe acesta trebuie să-l căutăm cu rugăciune. Se spune că tot la Lavra Pecerska, în zilele stăreției preacuviosului Nicon, unul dintre monahi, pe nume Nichita, voia să devină zăvorât, adică să se închidă într-o chilie și să nu mai iese de acolo. La toate rugămințile lui de a se zăvorâ, de a se încuia într-o cameră, într-o chilie, preacuviosul Nicon a spus: Fiul meu, nu ți este de folos să stai fără lucrare, ești încă tânăr, slujește-le fraților și nu-ți vei pierde răsplata. Doar l-ai văzut pe Isaac cum a fost înșelat de demoni. Și numai marele har al lui Dumnezeu și rugăciunile părinților Antonie și Teodosie l-au mântuit pe el, făcând până astăzi nenumărate minuni. Ucenicul Nicon a răspuns: niciodată nu voi fi înșelat ca el. Și atât, neavând un părinte duhovnicesc ca să-l îndrume, Nicon a alergat să-și împlinească voia sa, a intrat în chilie și s-a zăvorât. După câteva zile, monahul, în vremea rugăciunii, a auzit un glas care repeta cuvintele rugăciunii lui. În același timp, în jurul său se simțea o mireasmă neobișnuită. S-a gândit: dacă nu ar fi înger, nu s-ar ruga cu mine și nu s-ar simți aici mireasma Duhului Sfânt. După aceasta, zăvorâtul Nicon s-a aprins de dorința de a-L vedea pe însuși Domnul și a început să se roage spunând: Doamne, arată-te, vreau să te văd. Ca răspuns la rugămintea s-a auzit glas: nu mă arăt, ești încă tânăr, te înalți, să nu cumva să cazi. Nu, nu mă înșel, Doamne, s-a plâns fratele. Egumenul m-a învățat să nu ascult de înșelările diavolului. Ce vei porunci însă voi împlini? E cu neputință omului să mă vadă pe mine întru fiind, a spus duhul necurat ce pretindea a fi Domnul, însă iată, îl trimit pe îngerul meu. El va fi cu tine și tu vei împlini voia lui. În acel ceas, înaintea lui Nichita a stat un diavol în chip de înger și monahul încrezător în sine i s-a închinat lui. De îndată diavolul i-a dat învățătură: de acum înainte să nu te mai rogi, ci doar să citești cărți. Prin citire vei grăi cu Dumnezeu și din cărți vei da sfaturi folositoare celor ce vin la tine. Iar eu mă voi ruga întotdeauna pentru mântuirea ta. Nevoind să asculte sfatul starețului său, cu bucurie a împlinit porunca părutului înger. El a citit cu sârguință Sfânta Scriptură, având covorbiri de folos cu cei ce îl cercetau, și în același timp privea plin de bucurie către învățătorul său, care se ruga de acum neîncetat pentru mântuirea sa. După câtva timp, a început să prorocească și, așa cum se întâmplă adesea, prorociile sale s-au răspândit peste tot în jur. Cu toate acestea, frații mănăstirii au început să ia aminte la purtarea lui, tot mai ne la locul ei. Toate poruncile lui erau nu despre viitor, pe care demonii nu-l cunosc, ci despre lucruri care avurseseră loc, dar care nu erau cunoscute celor ce-l ascultau. Din Sfânta Scriptură, el cunoștea doar cărțile Vechiului Testament. Le învățase pe de rost pe acestea, iar cărțile Noului Testament
Nu le citea și nici nu voia să audă de ele. După ce au luat aminte cu osebire la zăvorât, ceilalți călugări au înțeles că acesta era înșelat de diavol. Au venit la chilia lui și cu rugăciunile lor l-au izgonit pe demonul care luase chip de înger. După aceasta, monahii l-au scos din zăvorârea sa. Când a fost lobozit de înșelarea cea diavolească, el nu doar că a uitat întreg Vechiul Testament, ci a uitat chiar și să citească. Și finalul este acesta, dându-și seama din ce năpastă l-a scos Domnul, cu smerenie s-a pus pe sine sub cârmuirea domnicească a unui părinte duhovnicesc din Lavra Pecerska. Mulțumită cârmuirii și povățuirii lui, încetul cu încetul a atins desăvârșirea și mai apoi a fost așezat episcop al Marelui Novgorod. Iată, iubiți ascultători, după cum observăm, chiar și mari nevoitori au nevoie de un părinte duhovnicesc, de învățătura lui, de cârmuirea culoarea mintea acestuia ca să-și mântuiască sufletele.

După învățătura Sfinților Părinți, cea mai mare primejdie pe calea mântuirii este încrederea în propria judecată, încrederea în noi înșine. Tocmai de aici și rolul esențial al Părintelui Duhovnic. Noi știm că mințile noastre sunt în mod constant sub influența patimilor, iar patimile nu ne dau posibilitatea să distingem toate subtilitățile luptei spirituale cu demonii. Duhurile necurate ne vor birui fără un îndrumător în această luptă duhovnicească, iar aflarea unui duhovnic îl ajută adeseori pe om să se izbăvească de păcate și îl întărește pe calea mântuirii. În felul acesta, Sfântul Isaac Sirul scrie: se înșală acela care își pune nădejdea în sine, crezând că nu are nevoie de vreo călăuză pe cale. Acest avertisment se referă la toți creștinii, chiar și la slujitorii altarului Domnului. Cu toți avem nevoie de un povățuitor, de un părinte duhovnic. Cu toții ne simțim împresurați de păcate, de boli sufletești. Sub povara păcatelor ne aflăm fiecare dintre noi care ne ostenim în ogorul mântuirii. Iată, pentru a ne vindeca sufletul, trebuie să alergăm la un povățuitor, deși suntem ispitiți, de multe ori, să ne tămăduim pe noi înșine, crezând că o putem face. Despre aceasta, despre faptul că nu ne putem tămădui pe noi înșine, pe slăbiciunile și neputințele noastre, Sfântul Teofan Zăvorâtul scrie: cum poți să te hotărăști să te tratezi în bolile duhovnicești atât de subțiri, când trupul bonavilor obișnuiți nici medicii nu-l lecuiesc? La tămăduirea păcatelor, așadar, a patimilor și a obiceiurilor părzătoare, ne ajută un povățuitor duhovnicesc încercat. Cârmuirea duhovnicească, călăuzirea duhovnicească, este de neapărată trebuință pentru păcătosul care se pocăiește, dar și pentru creștinul evlavios și chiar și pentru cei drepți. În felul acesta, Sfântul Simeon, noul teolog, ne spune: orice om care vrea să ducă o viață creștină, pentru a fi mântuit, trebuie să aibă un părinte duhovnic. El însuși, Sfântul Simeon, noul teolog, care spune aceste lucruri, a avut un astfel de părinte duhovnicesc, pe preacuviosul Simeon Evlaviosul. În lucrările sale, Sfântul Simeon, noul teolog, mulțumește multe rânduri lui Dumnezeu că i-a trimis un astfel de binecuvântat învățător. Ajuns la înălțimea sfințeniei, Sfântul Simeon, noul teolog, adeseori în scrierile sale a arătat trebuința de a avea un părinte duhovnicesc. El a spus că doar Hristos poate să mântuiască un om. Doar astfel ajungem la Domnul și la curățirea de păcate, zice Sfântul Simeon, cu ajutorul unui cârmuitor încercat. Într-al loc, Sfântul Simeon, noul teolog, învață, citez: află un părinte, află un învățător, află un mijlocitor și un trimis și un chezaș înaintea lui Dumnezeu. Cu dragoste și cu credință, trăiește cu frică și dorință către Părintele tău duhovnicesc, ca însuși către Hristos, ca să te arăți lui Hristos și să te faci părtaș și împreună moștenitor cu El la viața și slava împărăției.

Așadar, Părintele Duhovnicesc este de trebuință pentru îndrumarea permanentă a fiecăruia dintre noi pe calea mântuirii. Este ca o călăuză care atunci când rătăcești, te ferește, te aduce la liman, te duce pe drumul cel bun. Dacă plecăm într-o călătorie de pildă, în niște locuri în care n-am mai fost niciodată, cu siguranță că primul lucru pe care îl facem este să căutăm o călăuză experimentată. Și viața duhovnicească se aseamănă cu o călătorie. Într-o călătorie, după cum observăm, întâlnim multe lucruri noi. Povățuitorul duhovnicesc, Părintele Duhovnic, ne ajută să ne cunoaștem propriile slăbiciuni și să ne vedem pe noi înșine așa cum suntem. Duhovnicul este acela care ne conduce către curățirea de păcate și cu ajutorul lui, a Părintelui duhovnicesc, vom dobândi zbândă în toate cele ale vieții duhovnicești. La rândul său, Părintele Duhovnic trebuie înainte de toate să asculte în inima sa ce îi spune Dumnezeu în vremea rugăciunii pentru a putea da sfatul cuvenit ucenicului care vine să-i ceară ajutorul. Duhovnicul este omul care îl ascultă pe Dumnezeu ca să-i vorbească. El nu caută să dea răspuns din cunoștințele dobândite din cărți sau n-ar trebui să se bazeze pe propria sa experiență, ci pe ceea ce Domnul îi dă să grăiască. În cartea sa despre rugăciune, Sfântul Sofronie Atonitul spune: în ceasul convorbirii cu un om, am încercat să mă înfrânez pentru a asculta glasul lui Dumnezeu și adeseori mi-am înfrânat chiar cuvântul pe care trebuia să-l spun. Iată, în acest chip, Părintele Duhovnicesc poate să-i conducă, să-i cârmuiască pe fiii săi duhovnicești. Acesta, de fapt, este cuvântul pe care îl caută un ucenic. El vine către Părintele său duhovnicesc și cere: Părinte, spune-mi un cuvânt de mântuire. Este o expresie pe care o aflăm în apoftegmele pustiei din secolele 4 și 5. O sete duhovnicească ce rămâne aceeași după atâtea veacuri până astăzi. Iată cum descrie Părintele Sfântul Sofronie Atonitul legătura cu starețul său, Sfântul Siluan. Zice: mi-amintesc de ani în care am venit la Siluan ca să ascult cuvântul lui. Mi-a slujit asta ca ceva de nedescris. Mulțumită susținerii sale, am reușit să îndur încercările prin care am trecut, care îmi depășeau puterile. Însă ce a fost Sfântul Siluan pentru mine? A fost ceea ce spune la prorocul Ieremia despre gura lui Dumnezeu: pentru mine, Sfântul Siluan a fost buzele lui Dumnezeu. Pe de altă parte, dacă Părintele Duhovnic trebuie să asculte de Dumnezeu ca să-i spună cuvântul ucenicului, ucenicul la rândul său trebuie să asculte de Părintele său duhovnicesc. În majoritatea limbilor, cuvântul ascultare provine din verbul a asculta. Modelul

săvârșire înspre îndumnezeire. Așadar, gura duhovnicului, după cum ne învață Sfinții Părinți, este gura lui Dumnezeu, cărmuitor al vieții duhovnicești pentru fiecare creștin, el, preotul duhovnic, către care se cuvine să alergăm ori de câte ori avem nevoie, va da răspuns înaintea lui Dumnezeu pentru fiecare suflet.

Iubiți ascultători, în minutele petrecute împreună, ne-am oprit asupra rolului esențial al duhovnicului în viața noastră a tuturor creștinilor. Am adus ca exemplu două întâmplări din lavra peșterilor din Kiev, ale unor monahi care s-au încrezut în părerea lor, n-au luat aminte la cuvântul duhovnicului, n-au făcut ascultare și au fost înșelați de către diavolul. Am putea spune că noi nu suntem în mănăstire și nu trebuie să facem ascultare, nu trebuie să cerem sfat duhovnicului nostru. Este o greșeală. Fiecare creștin este dator să afle voia lui Dumnezeu, ce îi se va descoperi lui prin gura preotului duhovnic. Duhovnicii noștri, chiar dacă au și ei slăbiciunile lor, greșelile lor, păcatele lor, pentru smerenia fiilor duhovnicești care vin să ceară sfat, Dumnezeu va trimite cuvântul potrivit pentru cel care într-o smerenie cere ajutorul. Spuneam că toată lucrarea duhovnicească pe care o săvârșim în viața de zi cu zi trebuie să fie acoperită de binecuvântarea lui Dumnezeu revărsată prin mâna preotului. De aceea vedeți că atunci când ne spovedim și primim dezlegare de păcate, simțim să-l întrebăm pe preotul duhovnic ce canon de rugăciune trebuie să facem. Și el, duhovnicul, ne povățuiește și primind, iată, binecuvântarea lui, prindem putere. Unii creștini chiar zic: Părinte, să-mi dați canon, pentru că dacă îmi dați, știu că o să-l fac. Așadar, observăm ce putere are binecuvântarea preotului chiar și atunci când este vorba de rugăciune. Observăm din scrierile Sfinților Părinți că au pus un mare accent pe lucrarea duhovnicilor în viața ucenicilor. Noi ne bucurăm foarte mult când creștinii vin să se spovedească, vin să ceară binecuvântare și dezlegare. Este bine, așa cum s-a spus de multe ori, să avem un părinte duhovnic care să ne cunoască viața, să ne cunoască slăbiciunile, să știe ce cuvânt ne-ar face bine și ne-ar ajuta, cunoscându-ne sufletul nostru. Nu este bine să alergăm de la un preot la altul, ci trebuie să rămânem statornici în lucrarea de mărturisire ce o facem înaintea lui Dumnezeu, de față fiind și preotul duhovnic. Până data viitoare doresc să vă aflați în pace și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Toate cele bune, Doamne!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Ecclesia Juventutis. Biserica tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
3: Dragi ascultători, sunt Dragoș Stroian și vă dau întâlnire și în această săptămână în cadrul unei noi ediții a emisiunii Ecclesia Juventutis. Astăzi stăm de vorbă cu un invitat cu totul special, atât pentru comunitatea din Dej și nu numai, părintele Vlad Todoran, președintele Ligii Tinerilor Creștinii Ortodoxi, filiala Dej. Este unul dintre acei preoți care nu doar vorbesc despre tineri, ci trăiesc efectiv în mijlocul lor. Le cunosc frământările, limbajul și nevoile lor reale. Despre tineri, credință, implicare și cum poate biserica să fie un sprijin real pentru noua generație. Discutăm chiar acum. Părinte Vlad, bine ai venit. Mă bucur că ai acceptat invitația.
4: Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și pe radioascultătorii Radio Renașterea. Sunt onorat și vă mulțumesc.
3: Pentru cei care nu vă cunosc, te-aș ruga pentru început să ne povestești câte ceva despre tine.
4: Sunt preot din mila lui Dumnezeu de aproximativ 8 ani de zile în protopopiatul Dej, parohia Sălișca. Încă de la început, prin binecuvântarea înalt preasfințitului, mi s-a încredințat această frumoasă misiune de a lucra în rândul tinerilor. Am absolvit facultatea de teologie aici, la Cluj, Napoca, anul 2016, apoi 2018, cursurile de masterat și mai apoi doctoratul.
3: Le spun ascultătorilor noștri că ai un doctorat chiar pe pastorația tinerilor.
4: Așa este, da. Pastorația tinerilor în era pluralismului contemporan.
3: Cum ai ajuns la Liga Tinerilor Creștini Ortodoxi, filiala Dej și chiar președinte?
4: A fost o ascultare pe care am primit-o, după cum spuneam, din partea înalpreasfințitului și mai apoi cred că a fost o alegere a lui Dumnezeu. Mă simt tare bine în mijlocul tinerilor și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că zi de zi am onoarea de a învăța ceva de la ei. Noi considerăm mulți dintre cei adulți că suntem datori să-i învățăm pe tineri, dar de fapt dacă avem atenția necesară vom vedea că nu de puține ori tinerii ne învață foarte multe lucruri pe noi. E preot sau, de ce nu, persoane adulte.
3: Și cum ai descrie comunitatea Ligii Tinerilor de acolo, de la Dej?
4: Este o comunitate cu totul deosebită. A luat naștere în anul 2004, în vremea înalpreasfințitului Bartolomeu Anania și prin mijlocirea părintelui Grigorie Benia și de atunci până acum, iată, au trecut 22 de ani. Într-adevăr, în momentul în care am ajuns la Dej era o pauză de activitate, dar da, este cu adevărat o familie și iată că după Asociația Tinerilor Clujeni, respectiv ASCOR, Liga Tinerilor din Dej este a doua, cea mai veche asociație din eparhia noastră, acum bineînțeles că s-au succedat multe generații, dar e o comunitate frumoasă.
3: Și cum reușiți să atrageți tinerii?
4: Nu știu dacă există o strategie anume. Nu cred că am vreun merit prin faptul că ei vin. Pur și simplu, ceea ce fac personal este de a fi atent la nevoile lor și astăzi tânărul are nevoie de autenticitate și de a fi ascultat. Nu are nevoie de un monolog, de o predică tradițională din partea noastră atunci când el se confruntă cu o problemă, are nevoie să fie ascultat și implicat. Pentru că tânărul generației noastre are multe lucruri de oferit lumii.
3: Și parohiile îi îndrumă spre liga voastră sau fiecare parohie are și o substructură, să îi zic așa?
4: În protopopiatul Dej sunt anumite parohii care au un grup de tineret arondat. Dar, într-adevăr, multe parohii îi îndrumă pe tineri să vină spre Liga Tinerilor Creștini Ortodoxi din Dej. Cu alte cuvinte, acest grup frumos nu cuprinde doar tineri din oraș, ci și din parohiile arondate protopopiatului.
3: Ce face această ligă atât de vizibilă în orașul Dej?
4: Întâlnirile noastre nu sunt pur întâlniri formale, ci tinerii care ajung în mijlocul nostru, spuneam în mijlocul acestei frumoase familii, își trăiesc adolescența implicându-se în comunitate, în oraș, prin diverse activități. De pildă, în fiecare an organizăm tabere, atât pentru copii, cât și pentru adolescenți, unde responsabilitatea cea mare este, zic eu, pe umerii voluntarilor, cei care coordonează diverse activități în cadrul acestor săptămâni. Mai apoi avem diverse parteneriate cu școlile, cu instituțiile din oraș și acele întâlniri obișnuite din două în două săptămâni.
3: Știm că ați dezvoltat și o asociație pe lângă Liga Tinerilor, asociația EduConnect.
4: Da, așa este.
3: Ce este această asociație și cum se implică activ în viața societății?
4: Asociația EduConnect are un caracter educațional și cumva sprijină activitatea Ligii, dar și activitatea parohiei, unde Dumnezeu a rânduit să slujesc. Vă spun cu sinceritate că, având atât de multe lucrări administrative în ultimii ani, simțeam și nevoia de a avea fonduri pe care să le redirecționăm înspre copii, dar și înspre persoanele vulnerabile, fie în scop educațional, fie în scop social sau filantropic. Și această asociație s-a potrivit de minune cu intenția noastră, și asta pentru că prin ea am reușit să atragem numeroase fonduri, să avem diverse parteneriate, să sprijinim copii. Avem, spre exemplu, în acest an 5 burse educaționale lunare. De asemenea, organizăm o tabără, credem noi, cea mai numeroasă tabără din arhiepiscopia noastră, tabără în inima satului. Anul trecut au fost 185 de copii și 60 de voluntari într-un sat. E minunat. Și aducem cumva multă bucurie în sufletele celor mici, dar și a celor mari, și acolo unde simțim că este nevoie.
3: Cum decurge o tabără? Ce invitați? Ce activități le propuneți tinerilor?
4: În protopopiatul, deci, fiecare tabără este una tematică. Fie că vorbim de o tabără dedicată celor mici, și aici mă refer categoria 8-12 ani, fie că vorbim despre adolescenți 13-18 ani, fiecare tabără are un specific anume. Spre exemplu, taberele dedicate celor mici, fiecare zi are o temă aparte. Spuneam, este tabără tematică. Debutează cu rugăciune de dimineață, apoi o scurtă cateheză, pentru că în mijlocul fiecărei tabere este important să le vorbim și despre Dumnezeu copilașilor. Respectiv, avem diverse teme. Apoi, ziua continuă cu anumite activități educative și recreative, jocuri de cunoaștere, jocuri de grup. Întreaga tabără și fiecare zi se împletește cu cealaltă, adică există o continuitate și urmărirea unui obiectiv final. Apoi, bineînțeles că avem și diversi invitați care întotdeauna le așează în sufletele copiilor cuvinte de folos în legătură cu tema zilei, precum și multe altele. În taberele de adolescență avem, bineînțeles, și activități mai complexe, adaptate vârstelor, dar și teme de interes pentru ei, teme cu care fiecare adolescent în cea mai grea perioadă a vieții se confruntă.
3: Ce înțelege un tânăr care ne ascultă acum prin cuvânt de folos?
4: Cuvântul de folos pentru un tânăr este un cuvânt diferit față de cel pe care societatea îl spune. Observați dumneavoastră că trăim într-o epocă în care spui ceea ce simți și chiar dacă nu soliciți un sfat, toată lumea îți oferă un sfat, chiar și dacă nu ai nevoie de el. Ei, cuvântul de folos este un cuvânt care vine din partea unei persoane obiective și care dorește să așeze în sufletul tău un gând sau poate o atitudine pe care tu o poți lua ca și tânăr în viață și să te folosești de ea. De acolo și cuvânt de folos, adică mă folosesc de ceea ce mi se spune fără a mi se oferi în mod gratuit un sfat.
3: Și cumva cred că te îndeamnă spre activitate, spre a ieși din zona de confort acest
4: întotdeauna,
3: cuvânt.
4: Întotdeauna, pentru că viața cu Hristos este o viață dinamică, aproape la fel de, sau zic eu, mai dinamică decât ceea ce ne propune societatea contemporană.
3: Apropo de aceste cuvinte de folos și de dinamismul la care te provoacă aceste cuvinte de folos, ce transformări ai observat la tinerii care se implică activ în ligă?
4: Eu spun de multe ori, și aici mă refer la voluntarii care petrec mai mult timp în ligă și mai apoi ajungă să fie formatori pentru alți copii, eu îi plasez fără a considera că este exagerat, a fi asemenea unui cadru didactic. Și spun acest lucru pentru că este uimitor să observ cu un tânăr adolescent care la începutul implicării era timid, nu știa anumite emoții să și le controleze. Ajunge într-o tabără de o săptămână să coordoneze 60 de copii sau 60 de adolescenți. Ei bine, această coordonare, bineînțeles că presupune anumite abilități și este uimitor cât de frumos se transformă. Apoi, în rândul tinerilor participanți, și aici vin pentru a exprima și perspectiva părinților, tinerii după o tabără ajung acasă transformați. Adică vorbesc cu părinții despre Dumnezeu, cu prietenilor, dar această transformare durează statistic cam 20 de zile, pentru că aici vine și familia în sprijinul a ceea ce noi începem într-o tabără. Dacă acești copii participanți reușesc să primească sprijinul familiei și să fie după tabără prezenți la Sfânta Liturghie, să fie aproape de biserică, să aibă o viață creștină autentică, atunci bineînțeles că această schimbare începută în tabără se consolidează. În caz contrar, niciodată nu va veni copilul sau adolescentul dimineața, duminică, la patul părintelui să spună: uite, mami, tati, nu ai vrea să mergem astăzi la biserică? Ceea ce vreau să spun este că schimbarea pe care o începem în tabără și de care aminteam se consolidează în familie. Dar da, tinerii cu adevărat se schimbă după o astfel de tabără. Devin mai implicați, devin mai empatici și mai atenți la nevoile celorlalți.
3: Și de obicei sunt receptați pozitiv de mediile din care provin.
4: Ei, aici este cu adevărat o provocare. De multe ori m-am întrebat care este cea mai mare provocare pe care un preot sau un tânăr care petrece timp într-o tabără și mai apoi se întoarce înapoi, care este cea mai mare provocare? Ar fi aceasta. Nu întotdeauna ești receptat într-un mod pozitiv de anturajul în care te întorci. Și asta pentru că, din păcate, societatea noastră încurajează, aici bineînțeles, depinde de fiecare anturaj, încurajează un anumit tip de comportament. Ori ceea ce este într-adevăr dificil este să ai această asumare ca și tânăr că da, am fost într-o tabără creștină și da, mi-a plăcut, da, m-am schimbat. Dar, într-adevăr, sunt și astfel de experiențe, dar majoritatea reușește să treacă peste acest blocaj și să-și asume și mai apoi chiar să se și implice în multele proiecte pe care le desfășurăm.
3: Vorbim și despre bullying-ul adresat tinerilor. În ce constă? Ce provocări aduce pentru un tânăr? Au fost cazuri în care să nu mai revină vreodată în tabere?
4: Cel puțin noi nu am aflat de un astfel de caz. Tinerii, copiii care vin într-o tabără și mai apoi adolescenții se reîntorc cu mare drag și anul următor. Ori ce am observat mai mult decât atât este că aduc și 1, 2, 3 prieteni cu ei. La baza fiecărei activități, cred că stă relația dintre tineri și prietenilor și cumva astfel se susține un grup de tineret. Da, într-adevăr, ei primesc din partea prietenilor lor sau din anturajul în care se întorc anumite remarci. Ei, ai fost acum într-o tabără creștină, te-ai schimbat, acum nu mai stai cu noi. Dar aici depinde foarte mult de temperamentul tânărului și de puterea de a spune, la fel cum ucenicii între ei își spuneau: vino și vezi, vino și vezi, vino să descoperi și tu.
3: Știm că mulți dintre tineri sunt dedați vicilor, adică personal și eu, poate adulții de lângă noi sunt dedați vicilor. Cum reușiți să le abordați aceste neputințe într-o tabără?
4: De un episod recent le spuneam tinerilor, așa cum ați și menționat, fiecare dintre noi avem câte un viciu. Le povestesc adolescenților despre cele 7-8 cafele pe care le savuram și eu cu drag și pe care nu le puteam îndepărta de la mine în perioada sesiunii. Într-adevăr, fiecare viciu, atunci când este dus la extrem, și nu numai, acționează asupra vieții noastre într-un mod negativ. Dar le spun adesea că fiecare păcat sau viciu nu ar trebui abordat într-un chip teoretic, ci practic. Și luat felie cu felie, adică individual. Fiecare păcat, dacă știi tu, tânăr fiind, că l-ai în viața ta, este foarte important să ai o atitudine proactivă și să încerci să lupți cu acel păcat. Nimic nu este imposibil, dar e necesar să ne îndepărtăm de anumite teorii și mai bine să ne aplicăm asupra practicii.
3: Cum conștientizează în cazul în care le este atrofiat acest simț că se confruntă cu un viciu? Știm că sunt vicii care pur și simplu atrofiază simțul conștiinței.
4: Orice suflet, dar și tânărul în viața sa, dar mai cu seamă orice suflet, atunci când este înlănțuit de un viciu, se exprimă într-un oarecare fel, prin anumite comportamente, oboseală sufletească, apatie și multe alte atitudini. Și atunci ei de multe ori spun, părinte, simt că e ceva, simt că nu mai pot. Și împreună pe această cale a descoperirii sinelui și a ceea ce te înrobește, pășim împreună. Pentru ca mai apoi, ori în spovedanie, ori în anumite discuții, să înțeleagă fiecare, bineînțeles, adaptat limbajului său, locul unde se află, respectiv cum anume poate să depășească un anumit viciu sau de ce nu o situație supărătoare. Le spun adesea că, vorbind despre vicii, spovedania nu este doar despre păcate în sine, ci și despre ceea ce ne apasă. Situații care poate mai apoi ajung spre viciu, ne conduc acolo sau înspre anumite patimi, de ce nu?
3: Dezamăgiri familiale sau alte...
4: Da, dezamăgiri familiale, neajunsuri de ordin financiar, dacă sunt adolescenți și valorile sunt răsturnate, că adolescența este vârsta în care de obicei valorile sunt răsturnate, de ce nu poate anumite dezamăgiri în dragoste, respectiv lipsa de sens?
3: Am înțeles. Revenind la Liga Tinerilor, filiala Dej, cum reușește să anime Dejul această ligă?
4: Prin toate proiectele pe care le desfășoară și prin implicarea în comunitate. Tare mult ne dorim în fiecare an să impactăm mediul local, de aceea avem parteneriate cu aproape toate instituțiile din oraș și avem invitați de specialitate din aceste instituții în mijlocul nostru respectiv. Încercăm noi să aducem un plus de valoare, pentru că tinerii au nevoie de implicare și chiar au ce oferi. Și atunci, practic, plusul de valoare este colaborarea cu fiecare instituție în parte.
3: Deci relația cu autoritățile este una bună la nivel local.
4: Da, da.
3: Și de susținere.
4: Deosebit de bună.
3: Ce ai învățat din studenție, din viața de laic, acum fiind preot, și aplici acum?
4: Cred că cel mai important ar fi acesta, să fiu autentic. Fiecare student încearcă să își urmeze calea și nu mi-a fost deloc ușor, fiind crescut de bunici, mai apoi să ajung într-un oraș ca și Cluj-Napoca și să și fiu capabil să dobândesc anumite cunoștințe, dar am încercat în fiecare etapă a vieții să fiu autentic și am observat că tinerii caută asta. Dacă simt falsitate și simt că nu ești autentic, ei nu au nevoie de vorbe. Și atunci am încercat ca această atitudine pe care am dobândit-o sau cel puțin am șlefuit-o în studenție să o aplic și în sfera misionară. Și ar fi multe, multe altele. Sinceritatea, cred că capacitatea de sinteză și ce m-a ajutat mult în studenție și mai apoi a creionat cumva și ce a urmat în viața pastorală a fost curajul. Mi-aduc aminte, deși încă n-am avut oportunitatea să le spun și să le mulțumesc, au fost câteva persoane pe care doar le-am privit de la distanță și văzându-le am avut curajul de a mă implica mai mult. Le pot și menționa.
3: Este
4: vorba despre părintele director Liviu Vidican Manci, cel care la acea vreme când eram student avea o frumoasă activitate cu adolescenții, dar și cu copiii în Cluj-Napoca, și părintele profesor Olimpiu Benea, cel care la finalul unui curs îmi spunea, și cred că acela a fost momentul în care a schimbat direcția. Mi-a spunea, uite, dragă studentule, este minunat că încerci să înveți, dar să știi că această învățare părăsește sfera băncii studențești și se continuă în practică în viața de zi cu zi. Și îmi recomanda încă pe atunci să mă implic într-un grup, fie de tineret, fie un grup care susține activitățile filantropice. Și acela a fost momentul în care am spus, da, merită să încerc. Și odată implicându-mă, pe măsura anilor de facultate, am dobândit din ce în ce mai mult curaj și experiență.
3: Să zicem că mediul teologic te și îndeamnă, poate ca și o conduită acceptată la nivel instituțional, la o viață echilibrată. Însă, cu siguranță, ai avut prieteni și în afara teologiei, ei ce te-au învățat?
4: De la fiecare persoană în parte am dobândit câte o învățătură de-a lungul timpului. Am învățat de la fiecare puterea de a fi unic, importanța relațiilor interumane, modul în care poți să fii autentic cu fiecare în parte fără a schimba ceva din ceea ce ești. Spre exemplu, noi suntem într-un fel anume cu fiecare persoană cu care ne întâlnim. dar într-un mod real, adevărat, suntem acasă. Și atunci am învățat să mă compor cu fiecare în parte și de la fiecare să iau ceva. Nu aș putea să numesc o abilitate anume, dar dacă ar fi să sumarizez, ar fi într-adevăr curajul, autenticitatea pe care le-am mai menționat și capacitatea aceasta de a relaționa cu fiecare în parte, fără a te schimba tu. Și asta fiecare dintre cei cu care m-am întâlnit cumva au lăsat ceva din abilitățile lor pentru ca eu să mi le ștefuiesc pe ale mele.
3: Pomeniai de falsitatea pe care o resimt tinerii când poate îi abordez cu alte interese față de cele sincere. Da. Într-o lume plină de contramodele și de fake-uri, cum zicem toți de fapt, cum să fii original? Mai găsești modele?
4: Bineînțeles. Modele găsești la tot pasul și nu doar în sfera online, ci și offline, mai ales offline. Ei bine, tineri într-adevăr simt când o situație sau un om anume este fake. Este foarte important să fii original, să fii tu însuți. A fi original nu înseamnă a fi lipsit de întregime sau știrbit sau a fi într-un fel anume. A fi original înseamnă a fi tu însuți și a fi așa cum vrea Dumnezeu să fii, așa cum vrea Hristos să fim. Este deosebit de important să ne căutăm modele în lumea offline. Nu tot ceea ce ne oferă algoritmul și rețelele de socializare este autentic.
3: Mi-ai oferit acum o trecere foarte ușoară la următoarea întrebare. Dacă tot pomeniai de interacțiunea în mediul online și interacțiunea offline, cum înțeleg tinerii interacțiunea socială? Cum se împacă identitatea lor reală cu cea virtuală?
4: Da, într-o lume a profilelor, fie de Facebook, Instagram, TikTok, este o provocare să rămâi tu însuți și să fii autentic în relațiile cu cei din jur. Primesc adeseori această întrebare și cred, este o opinie personală, cred că este important cum ne prezentăm în sfera online. Fiecare avem un profil, fiecare avem o activitate, dar mai important decât profilul nostru online este profilul offline și spuneam așa cum ești tu acasă. Când ajungi în casa ta, alături de familia ta, de părinții tăi, alături de soție, acela ești tu adevărat. În rest, în funcție de oamenii cu care ne întâlnim, bineînțeles că afișăm un anumit comportament care nu denotă falsitate, ci această abilitate de a te raporta la semenul tău. Ei bine, este important profilul online. Cuvintele pe care rostim acolo arată și o bucățică din sufletul nostru. Dar este deosebit de necesar să nu punem accent doar pe acel profil, ci viața și dobândirea mântuirii se înfăptuiește în sfera offline. Adică în viața de zi cu zi, în faptele tale, în atitudine pe care le ai față de cei pe care îi iubești și nu numai. Deci, dacă aș fi adolescent acum și aș asculta această emisiune, aș avea mare grijă cum mă comport în viața de zi cu zi. Și nu aș lăsa neapărat sfera online să pună stăpânire prea mare asupra vieții mele.
3: Uite, ca și tânăr, ți-aș zice acum, ca un exercițiu de imaginație, am o viață plicticoasă. Ce fac? Mai mult mă regăsesc în mediul online decât în mediul offline.
4: Aș spune că fiecare viață, într-adevăr, are și perspectivele ei în care ne plictisim. Nu este o atitudine greșită din când în când să te plictisești. Dar, pe lângă sfera online, există multe beneficii pe care viața de zi cu zi ți le oferă și odată implicându-te în anumite activități sau rutine zilnice, viața de zi cu zi se transformă în ceva mai bun. Spre exemplu, mă întâlnesc cu mulți tineri care îmi spun, înainte părinte mă plictiseam tare mult, dar pe măsură ce? Am început zi de zi să fac sport, o jumătate de oră. Apoi, înainte sau după sport, să mă rog puțin. Apoi să am anumite obiceiuri, rutine zilnice. Ei bine, viața mea s-a transformat și nu mai am timp să mă plictisesc. Adică viața noastră se umple atunci când îi dăm sens. Și, repet, nu cred că este ceva rău în a te plictisi. Cred că este doar o pauză pe care organismul, mintea noastră și-o ia pentru ca mai apoi să se implice cu adevărat în ceea ce este necesar.
3: Vedem că mediul online ne îndeamnă tot mai mult să producem, să facem bani, să ne realizăm, să avem succes. Când mai avem timp să trăim?
4: În momentul în care nu dezvoltăm o idolatrie a productivității. Biserica nu este nici de cum împotriva planurilor. Dimpotrivă, așează o ordine Mântuitorul firească. Ne spune Mântuitorul: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte, adică și acel iPhone 17 pe care ni-l dorim, și o mașină frumoasă, și o casă, și o carieră, toate acestea vi se vor adăuga vouă, ne spune Mântuitorul. Acum am parafrazat, bineînțeles, dar în momentul în care ai un scop, un obiectiv, o țintă și reușești să îl chem pe Hristos în fiecare zi a vieții tale pentru a parcurge împreună acest drum înspre acea țintă, fiecare zi va deveni una cu sens și vei avea cumva capacitatea de a trăi așa cum se cuvine și cum și-ar dori și sufletul cel care, atunci când simte că ceva este prea mult, ne oferă anumite semnale. Deci biserica nu este potriva planurilor și nici a productivității.
3: Ne îndemnai să îl chemăm pe Hristos, însă cum îl chemăm? Vedem că tinerii, când se raportează la biserică, văd un mediu în care impune anumite rețete, acatiste 40 de zile, da, pomeniri, o participare activă la Sfânta Liturghie. Nu pot. Ce fac? Cum îl mai chem pe Hristos atunci?
4: Le spun adesea tinerilor că, într-adevăr, Biserica Ortodoxă pare o biserică în care sunt multe reguli, ei nu le înțeleg și au dreptate. Le spun adesea că pentru a-L căuta pe Hristos ai nevoie de două atitudini. Unu, să te așezi în cel mai liniștit moment de peste zi sau, de ce nu, seara, în genunchi. Și doi, să te rogi cu cuvintele tale, că se menționa mai înainte de acatiste. Să te rogi cu cuvintele tale: Doamne, eu nu știu să mă rog, sunt tânăr, dar nu mă ridic de aici din genunchi până nu vorbești Tu. Și le spun adesea tinerilor: rămâi în rugăciune acolo până primești un gând de la Dumnezeu. Deci, ca să răspund într-un mod concret, ca să-L cunoști pe Hristos, ai nevoie de puțin timp pentru a te ruga, dar nu într-un mod complicat, ci cu cuvintele tale, și să rămâi acolo în rugăciune până ce îți vorbește Domnul. Bineînțeles, sunt și multe alte căi. Pe Hristos îl descoperim în aproapele nostru. Nu le vorbim în cadrul ligii tinerilor despre Dumnezeu și atât. Prima dată ne raportăm spre aproapele nostru ca, începând de acolo, să ajungem să-L cunoaștem pe Hristos. De aceea e atât de important implicarea adolescentului în misiunea concretă.
3: Și întorcându-ne spre interacțiunea offline, cred că cel mai important sentiment pe care trebuie să-l resimtă, și de altfel, cum ai zis și tu, este dragostea. Ai cunoscut povești de dragoste la ligă?
4: Da, bineînțeles. De-a lungul celor 8 ani de când Dumnezeu a rânduit să fiu în rândul tinerilor, am cunoscut diverse povești. Tinerii se mai îndrăgostesc, dar ce am apreciat foarte mult este că atunci când doi adolescenți se îndrăgostesc, nu văd dragostea ca și o relație oarecare de pe piața de dating, să mă folosesc de acest cuvânt.
3: Da.
4: Ei chiar văd în cel de lângă ei chipul lui Hristos. Tinerii știu să iubească, știu să zâmbească, știu să aibă respect, să ofere dragoste necondiționată, bunătate. Ei în comportamentul lor sunt tare firești și cred tare mult în generațiile care vor urma. Eu tot zic, sper să nu se supere nimeni din cei care ne ascultă, tinerii generației noastre sunt atât de deștepți și au o capacitate de a simți, de a iubi, și nu numai, și în sfera intelectuală sunt mult mai bine dotați ca și noi. Eu chiar mă întreb, acum sunt sincer, privind spre anumite generații care într-un mod natural poate au fost depășite de tehnologie, eu mă uit spre ei și spre inteligența lor și mă întreb, oare cum va arăta la 70 de ani? Și cât de mult vor fi înaintea mea acești tineri cu care astăzi poate mă înconjor. Sunt minunați.
3: Poate este și un abuz informațional de multe ori.
4: Da, dar au capacitate de sinteză. Și tocmai menționam de autenticitate. Tânărul, dacă simte că nu ești autentic, nu te ascultă. Apoi, dacă observă că este prea multă informație și nu este de folos, are o capacitate de a da skip, adică de a se deconecta și de a trece peste, pe care poate noi nu avem.
3: Pomeniai de capacitatea de sinteză a tinerilor, însă vedem că ei sunt tributarii unei generații în care multitasking-ul este ridicat la rang de virtute. care le și provoacă un deficit de atenție. Mai vorbim de sinteză, de concentrare asupra unui plan.
4: Într-adevăr, este necesar atunci când ai un obiectiv să îl cunoști și în funcție de acel obiectiv să îți stabilești activitățile. Îmi spunea un prieten drag, dacă nu ai un obiectiv sau un plan, te va include altcineva în planul său. Ei bine, tinerii au o capacitate de sinteză și mă refer la acest lucru. Pot să seteze un obiectiv și au capacitatea de a își coordona activitățile de zi cu zi conform cu acel obiectiv pe care și l-au propus. Dar, într-adevăr, nu de puține ori multitasking-ul sau ecranul telefonului sau al calculatorului poate să dăuneze în fața acestei capacități de sinteză. Spre exemplu, îmi vine în minte o situație, o verișoară de-a noastră, în pandemie, când aveam cu toții telefonul la discreție, obișnuiam cu familia să ne jucăm acel joc pe care mulți îl cunosc, Remi. Și am rămas impresionați rapiditatea cu care a dobândit regulile jocului și faptul că după scurt timp câștiga de fiecare dată. Ei bine, după acea perioadă, alături de familie, ne-am întâlnit pentru a ne juca și offline acest joc. Și a rămas surprins și această verișoară a noastră a recunoscut și a exprimat următoarea dificultate. Îmi spunea, nu reușesc să mă concentrez și nu reușesc să văd piesele la fel cum le vedeam în telefon. Și mi-am dat seama că, într-adevăr, deși avea o abilitate digitală nativă și reușea să gândească acest joc în acea aplicație, totuși în viața de zi cu zi nu reușea să fie la fel de prezentă și să aibă aceeași performanță cu ghilimele de rigoare. Și atunci, da, într-adevăr, capacitatea de sinteză ne poate fi afectată din pricina tehnologiei cu care fiecare dintre noi interacționăm zilnic sau, de ce nu, multitasking-ul, care el are multe beneficii și o întreagă apologie astăzi dedicată, dar dacă este într-un mod necontrolat aplicat, acest multitasking naște burnout.
3: Părinte, timpul alocat emisiunii noastre se apropie de sfârșit. Aș vrea ca la final să adresez și un mesaj aplicativ tuturor tinerilor.
4: Le-aș spune fiecare în parte să creadă în ei înșiși, să știe că pe cărarea vieții lor niciodată nu sunt singuri. Chiar dacă adolescența pare o perioadă atât de întunecată, este și perioada în care se șlefuiesc cel mai frumos valorile. Le-aș spune să nu piardă o zi din viața lor fără a se implica în ceva concret, într-un proiect frumos, alături de tineri frumoși. Studiile spun că suntem suma celor 10 oameni cu care ne înconjurăm. De aceea, adolescența este importantă și le spune să creadă în ei și să se implice cât mai mult pentru a dobândi cunoaștere și pentru a avea o tinerețe mai apoi frumoasă. Și poate că cel mai important lucru le spune să știe că Dumnezeu întotdeauna îi va privi într-un mod cu totul și cu totul diferit față de cum îi va eticheta societatea. În Hristos dobândim totul și Hristos este prietenul nostru cel mai bun.
3: Părinte, îți mulțumesc tare mult pentru această interacțiune offline, care va ajunge online la tineri.
4: Eu vă mulțumesc pentru acest prilej, le mulțumim radioascultătorilor care ne-au ascultat și tare sunt bucuros pentru invitația de astăzi. A fost o onoare pentru mine.
3: Dragi ascultători, vă reamintesc că astăzi am purtat un dialog de excepție cu părintele Vlad Cristian Todoran de la parohia Sălișca, președintele Ligii Tinerilor Creștini Ortodoxi din România, filiala Dej. Sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc pentru întreaga atenție, numai bine!
2: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.